0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: شرکت برشنا افغانستان اعلام کرده است که برای تامین برق مناطق مرزی ولایت بدخشان توافقنامه‌ای را با شرکت تاجیکستانی پامیر انرژی امضا کرده است. این توافق در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میان مسئولان دو شرکت به امضا رسیده است. برشنا همچنین گفته است که دو طرف درباره تمدید قرارداد لاین انتقال برق 110 کیلووولت به مرکز ولایت بدخشان نیز گفتگو کردند. به گفته این شرکت، تاجیکستان متعهد شده است پیشنهادهای افغانستان برای توسعه همکاری‌های برق و تمدید قراردادهای موجود را بررسی کند. افغانستان در حال حاضر حدود 75% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. تاجیکستان یکی از تأمین کنندگان اصلی برق افغانستان است و در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی بیش از 72 میلیون کیلووات برق به افغانستان صادر کرده است.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پرسرعت و پرهیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید روابط طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده و طالبان دیگر مانند گذشته از سیاست‌های اسلام آباد پیروی نمی‌کنند. او در یادداشتی در شبکه اکس نوشته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، این گروه از یک نیروی نیابتی به یک حاکمیت مستقل تبدیل شده و دیگر رابطه پیشین با پاکستان را ندارد. به گفته معنوی، اختلاف بر سر خط دیورند، خودداری طالبان از مقابله با تحریک طالبان پاکستان و گسترش روابط این گروه با ایران، هند و کشورهای منطقه از عامل‌های اصلی تنش میان کابل و اسلام آباد است. او همچنین معتقد است که کاهش وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان و افزایش رقابت بر سر معادن و مسیرهای ترانزیتی شگاف میان دو طرف را عمیق‌تر کرده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
2: یک دقیقه خبر.
3: سفارت روسیه در کابل اعلام کرده است که مسکو از ادامه تنش‌ها و رویارویی نظامی میان طالبان و پاکستان عمیقاً نگران است. این سفارت روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده که ادامه درگیری‌ها بیشترین آسیب را به غیر نظامیان به ویژه کودکان وارد می‌کند. سفارت روسیه با اشاره به حمله‌های هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند گفته است که در نتیجه این حمله‌ها شماری از کودکان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش یونما، دست کم 10 غیر نظامی در این حمله‌ها جان باختند. این واکنش در حالی مطرح می شود که تنش میان طالبان و پاکستان در هفته های پسین افزایش یافته است. پاکستان می گوید در حمله های اخیر خود مخفیگاه های افراد مسلح را هدف قرار داده و 22 نفر را کشته است. اما طالبان این حمله ها را عامل تلفات خیر نظامیان می دانند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیان، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سر خط خبرها، تحرکات تازه آمریکا پس از هجرت ترامپ به ایران. جلسه محرمانه در کمپ دیوید برگزار شد. 9000 نیرو و ناو هواپیما بر عازم منطقه شدند. آیا جنگ دیگر در راه است؟ اعتراضات به بحران مسکن در اسپانیا. پارلمان با طرح مسکن حکومت مخالفت کرد. معترضان خواهان کاهش کرایه خانه هستند. و یادگار تاریخی روابط ایران و آرژانتین در بوئنوس آیرس. میدان ایران با ستون تخت جمشید نماد دوستی دو کشور است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. مقام های ارشد دولت آمریکا در نشست گام های بعدی در رویارویی با جمهوری اسلامی را بررسی کردند. این نشست پس از هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال حملات تازه برگزار شده. همزمان گزارش ها از اعزام یک ناو هواپیمابر و نزدیک به 9000 نیروی جدید آمریکایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. ناو ادرو روزولت همراه با 3 ناوشکن از سان دیگو حرکت کرده و انتظار می رود تا 2 ماه دیگر به آبهای منطقه برسد. یک مقام آمریکایی با آسوشیتد پرس گفته که گروه آماده بر رزم آبی خاکی مکین آیلند پایگاه سان دیگو را ترک کرده و راهی خاورمیانه شده. این حرکت در 6 میزان درست یک روز پس از حرکت ناو روزولت صورت گرفته. با گفته این مقام گروه یاد شده شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکین آیلند و 2 کشتی پشتیبانی است. این شناورها در حال حاضر به سوی ماموریت جدید خود در آبهای خاورمیانه در حرکت هستند. بر بنیاد برآورد وال استریت جورنال، البته بر بنیاد برآورد وال استریت جورنال، با اعزام قوای تازه بین 9 تا 10 هزار نیروی جدید به منطقه اضافه می شوند. این روزنامه گزارش داده است که گروه های رزمی ناوهای تیاره بردار معمولا حدود 5000 نیرو دارند. همچنین گروه های آماده بر رزم آبی و خاکی شامل 4200 ملوان و تفنگدار دریایی هستند. حدود 2200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی در گروه آبی و خاکی مکین آیلند حضور دارند و 2000 ملوان دیگر در 3 شناور این گروه وظیفه اجرا می کنند. ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن همزمان در آبهای خاورمیانه حضور دارند. این 2 ناو همراه با گروه آماده بر رزم دوزیست باکسر در حال انجام ماموریت هستند. هنوز مشخص نیست که ناو روزولت به این گروه ملحق می شود یا جایگزین یکی از آنها خواهد شد. با این حال برخی گزارش‌ها احتمال جایگزینی ناو واشنگتن با روزولت را مطرح کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبی که از واشنگتن با ما همراه شدن. اردوان، جزئیات تازه از تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی چیست؟ از خودت مشنویم.
1: با حرکت ناو هواپیمابر تئودور روزولت و همچنین همراهی مکین آیلند به عنوان ناو آبی خاکی، در واقع در منطقه حالا ما 2 ناو تخصصی عملیاتی آبی خاکی و 3 ناو هواپیمابر در منطقه خواهیم داشت در خاورمیانه. نکته یکی از اینه که شاید به تنهایی موضوع باعث این نشه که بخوایم فکر کنیم اتفاق تازه‌ای در راه، اما اتفاقات در کنار همدیگه، آن چی که در اینجا آمریکا داره اتفاق میفته، به نظر میرسه مسیر درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به زودی وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این درست همزمان با این هستش که روز جمعه بعد از ظهر یک هیئت عالی رتبه در واقع در دولت آقای ترامپ در کمپ دیوید کنار هم جمع شدند. به رهبری جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیتر هکست و همچنین فرمانده ستاد ارتش، رئیس سازمان CIA در کنار دیده در این جلسه به نکاتی پرداختن که گفته میشه به نقل از دست کم 3 مقام دولتی این نشست بخش از اون مربوط به سیاست ایالات متحده آمریکا در داخل خاورمیانه بوده. همزمان در نظر داشته باشه که آقای ترامپ به گفته اکسیوس داره میگه که به نظر میرسه به مرحله‌ای دارن وارد میشن که بخواد درگیری پیش رو باشه. ترامپ تأکید مشخصی برای زمان نکرده، اما صحبت‌های آقای ترامپ که جمهوری اسلامی نمیتونه باقی بمونه و همچنین تایید بنیامین نتانیاهو از طرف دیگه و همچنین افزایش سطح امنیت در عربستان سعودی و قطر با اضافه کردن موشک‌های پاتریوت برای عملیات‌های ضد حملات موشکی نشون میده که بستر موجود در خاورمیانه در حال تغییر شکل است. این درست در شرایطی هستش که به گفته مقامات قطری میانجی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هیچ پیشرفت جدی قابل طرحی مطرح نشده. و از طرف دیگه آقای ترامپ وعده داده در ماه نوامبر، چون ما میدونیم انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در 3 نوامبر عملاً نقطه قطعی هستش برای ترامپ که بخواد خیلی از چیزها رو تعیین بکنه و تاکید کرده در ماه نوامبر تکلیف جمهوری اسلامی رو به هر شکلی روشن خواهد کرد. با چنین تصوری به نظر میسه ما در وضعیتی قرار میگیریم که حالا اینها در کنار هم دیگه آمادگی اسرائیل برای هر نوع جنگ و صحبت‌های آقای ترامپ، نشست کمپ دیوید، افزایش سطح توان نظامی در خاورمیانه، اضافه شدن دست کم 9000 نیروی نظامی شامل 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی و ورود ناوهای آبی خاکی که میتونه توان رزمی رو در ساحل و روی خاک افزایش بده، به نظر میسه اگر آقای ترامپ از گزینه موجود یعنی مذاکره نتونه رضایت رو به دست بیاره، ممکنه تصمیم‌های تازه‌ای رو بگیره، درست در وضعیتی که حالا تنگه هرمز یک گذرگاه کلیدی برای جلوگیری از عبور نفت برای جمهوری اسلامی دیگه محسوب نخواهد شد.
0: همکارم اردوان رزبی، ممنون از جزئیات گرانمودی. اعتراضات در اسپانیا وارد 8th روز شده. روز شنبه در 50 شهر اسپانیا تظاهرات رو اندازی شده بود. در مادرید 10000 نفر به جاده ها بیرون شده بودند. این اعتراضات گسترده با اخراج یک زن سالمند از خانه آغاز شده. سیر کاکر گزارش می دهد.
2: شهر مادرید پایتخت اسپانیا، خیابان های این شهر صحنه اعتراضات گسترده شده. 10000 نفر با افزایش کرایه خانه اعتراض کردند. معترضان خواستار حمایت بیشتر از کرایه نشینان هستند. این اعتراضات پس از شکست طرح مسکن دولت در پارلمان شدت گرفت. این طرح دولت پدرو سانچس میخواست اخراج مستاجران آسیب پذیر را محدود کند، اما پارلمان با این طرح مخالفت کرد.
3: بعد از اینکه چند روز اینجا بودیم و منتظر تصویب این طرح ماندیم، رد شدن آن کمی ناامید کننده است. البته نمیتوانم بگویم انتظار زیادی داشتیم. واقعبین بودیم و میدانستیم با توجه به موانعی که از هر دو سوی طیف سیاسی وجود دارد، احتمال تصویب آن زیاد نیست. با این حال، هنوز کمی احساس ناامیدی داریم.
2: جرقه اعتراضات اخیر ناشی از اخراج یک زن 87 ساله از خانه بود. ماری کاریمن که توان پرداخت افزایش کرایه خانه را نداشت، حدود 1.5 هفته پیش از خانه اش اخراج شد. این اتفاق خشم عمومی را برانگیخت. جوانان در مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا خیمه اعتراض برپا کردند. معترضان خواستار کاهش اجاره ها و حمایت بیشتر از مستاجران هستند.
4: به نظر من رد این طرح در نهایت به ضرر همه اسپانیایی هاست. شهروندان اسپانیا حق برخورداری از مسکن را دارند، حقی که باید تضمین شود. اما در شرایطی که بازار مسکن با سودجویی گسترده روبروست، این حق نادیده گرفته می شود. بنابراین نتیجه برای همه شهروندان منفی است. فرقی نمی کند راستگرا باشند یا چپگرا، واقعیت این است که این وضعیت به ضرر مردم است.
2: اما مشکل مسکن در اسپانیا تازه نیست. بر اساس آمار شورای جوانان اسپانیا، اجاره خانه طی یک دهه گذشته 2 برابر شده است. بانک مرکزی اسپانیا هم میگوید این کشور با کمبود حدود 700000 خانه روبرو است. همزمان مؤسسه ملی آمار اسپانیا از افزایش بیش از 12% قیمت خانه طی یک سال گذشته خبر داده. مادرید و بارسلونا گرانترین شهرهای اسپانیا برای اجاره مسکن گزارش شدند. بسیاری از جوانان به علت قیمت بودن کرایه خانه در اسپانیا حتی پس از 30 سالگی با والدین خود زندگی میکنند، امری که در غرب چندان معمول نیست. بحران مسکن حالا به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل شده. شکست دولت سانچس در پارلمان فشار سیاسی را بر نخست وزیر افزایش داده. همزمان با این گمانزنی ها درباره انتخابات زودهنگام بیشتر شده، اما ریشه بحران همچنان کمبود مسکن و افزایش اجاره هاست، بحرانی که حالا به خیابان ها کشیده شده. پرسش اساسی این است که آیا دولت سانچس می تواند برای این بحران راه حل پیدا کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: بتول غلامی دانشجوی مقطع ماسری را از شهر مادرید در برنامه با خود داریم. خانم غلامی سلام بر شما و خوش آمدین. دلیل اصلی این اعتراض چیز و معترضان چی خواسته هایی دارن؟
5: درود. قسمی که گفته شد شرایطی که در شهرهای مختلف اسپانیا هست در موضوع مسکن یکی از مشکلترین مورد هستند که همه با او روبرو است، نه تنها شهروندان اسپانیا بلکه تمام مهاجرینی که اینجا زندگی میکنند، جوانانی که در حال تحصیل هستند. و نکته اصلی که آغاز این اعتراضات بود اخراج یک خانم کنسال 87 ساله بود که به دلیل شرایط اقتصادی که قادر به پرداخت کرایه خود نبود اخراج شد و این خشم شهروندان اسپانیا را با خود داشت و باعث شد که در جریان یک هفته مخصوصا در پایتخت اعتراضات را شاهد باشیم. و فکر کنم که این تاثیرات خود را نه تنها از نگاه مسکن داره بلکه از نگاه موضوعات حقوق بشری اجتماعی و امنیت نیز داره.
0: خب دولت در پاسخ به این اعتراض ها تا حال چی کرده؟
5: خب دولت طبق خواست های معترضین که در شهرها جریان داشتن دو فرمان را اعلام کردند که اول آن حمایت از مستاجران و کرایه نشینان بود و تمدید قراردادهایشان تا 4 سال دیگر یعنی سال 2030، و فرمان دومشان خرید خانه ها به بار اول و ایجاد تسهیلات در این بخش بود که هر دو فرمان دیروز 2 اکتبر از طرف پارلمان اسپانیا رد شد و این خشم معترضین را چند برابر ساخت، چون که آنها با تمام امیدی که داشتند در جاده ها در این چند روز خواستار از این بودند که این شرایط یک کمک بزرگ به تمام شهروندا و کسانی که در شهرهای مختلف اسپانیا زندگی میکنند یک سهولت را بیاره.
0: خب در اخیر هم اگر اشاره کنی به این که در کدام شهر حالا مشکل مسکن بیشتر از در اسپانیا و کدام قشر جامعه بیشتر از این وضعیت متاثرند؟
5: این مشکل در سراسر اسپانیا جریان داره، اما در شهر بزرگ مثل مادرید و بارسلونا بیشتر شکایات است که کرایه خانه نهایت گزاف است و بیشتر از جوانا خصوصا طبقه مهاجرین قادر به پرداخت این نیستن. و امیدوار هستم که یک فرمان ثبت شود و قبول شود که او نه تنها موضوع داشتن از یک سقف را حل بکنه، بلکه داشتن کرامت انسانی، داشتن حقوق اجتماعی تمام کسانی که در اسپانیا زندگی میکنن حفظ بودن.
0: چی فکر میکنی؟ آیا این مشکل میتونه، مشکل مسکن میتونه بالای انتخابات اسپانیا تاثیرگذار هم باشه؟
5: درصد قرار است دولت با رد ای فرمان در پارلمان امکانات ای را دارند که انتخابات زودهنگام را برگزار بکنند به خاطر حل این مشکل که موضوعات سیاسی که در اسپانیا جریان داره مطمئناً شرایطی که در شهر سیوتا اسپانیا و مهاجرینی که آنجا رسیدن این تمامشان ربط داره به وضعیت کنونی، تظاهرات کنونی که تاثیرات زیاده بر انتخابات پیش رو خواهد داشت.
0: بسیار تشکر از خودت بتول غلامی، دانشجوی مقطع ماستری از شهر مادرید اسپانیا. ممنون از این که در برنامه حضور پیدا کردین. سپاس. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. قیمت مواد غذایی در جهان در ماه سپتامبر بار دیگر افزایش یافتند. سازمان ملل میگوید کاهش عرضه و ابهام در روند انتقال کالا از عوامل اصلی این افزایش بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی 1.5% نسبت به ماه آگوست بالا رفته و اکنون 5.8% بیشتر از سال گذشته است. قیمت شکر و غلات نیز افزایش چشمگیری داشته است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. اما پاکستان گفته است که هنوز تصمیم برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود. ایالت ریو دی ژانیرو در برزیل برای برگزاری انتخابات سراسری روز یکشنبه آماده شده است. بیش از 12 میلیون رای دهنده قرار است روز یکشنبه پای صندوق‌های رای بروند. حدود 42,000 دستگاه رای‌گیری الکترونیکی در حوزه‌های انتخاباتی مستقر شده و نیروهای پلیس نیز برای تامین امنیت در نقاط حساس حضور دارند. رای‌گیری از ساعت 8 صبح تا 5 عصر انجام می‌شود. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرده. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه ای من جن دو هستم در شبکه های اجتماعی امریکا را اندازی شده. کارزار که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می دهد.
6: من جن دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه های اجتماعی تبدیل شده در حمایت از زن جوانی که می گوید در دانشگاه کورنل برای ساعتها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن می گویند.
7: می خواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که می خواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
6: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحا گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
8: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
6: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم. برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی هستند.
9: وقتی هشتک من جین دو هستم را میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
6: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
10: فکر می کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوع می توان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
6: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کورنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک و عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده که در ماه سپتامبر تنها 29,000 شغل جدید ایجاد شده و شمار بیکاری نیز به 4.2% افزایش یافته است. این رقم بسیار پایین تر از پیش بینی ها و کاهش قابل توجه در مقایسه با 133,000 شغل ایجاد شده در ماه آگوست است. پس از انتشار این آمار، انتظارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا کاهش یافته است. مراسم خاک سپاری پیر داماس به دانشجوی ممتاز 20 ساله و مهاجر اهل هایتی در ایالت اوهایوی آمریکا برگزار شده. والی اوهایو نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار تابوت او ادای احترام کرد. علت مرگ این دانشجو خودکشی اعلام شده است. با گزارش CBS، پس از پایان حمایت موقت مهاجرتی او، اداره مهاجرت برایش پابند الکترونیکی نصب کرده بود. یک هکر مظنون به عضویت در گروه شاینی هانترز در اردن بازداشت شده که گفته می شود با FBI همکاری می کند. رویترز گزارش داده که سیف الدین خزر پس از بازداشت دستگاه های الکترونیکی و ارتباطات خود را در اختیار بازرسان گذاشتند تا به شناسایی دیگر اعضای این گروه کمک کند. FBI درباره بازداشت او اظهار نظر نکرده، اما گفته است تحقیقات درباره حمله سایبری منتسب به این گروه ادامه دارد. میدان ایران در بوئنوس آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید، یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوران پهلوی است. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فره به آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شده. علی رضا محبی گزارش می‌دهد.
11: در محله پالرمو در قلب بوئنوس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستونهای کاخهای هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوئنوس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمبگذاری آمیا گره خورد.
0: برای توسعه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: جاوید احمد سفیر پیشتر افغانستان در امارات متحده عربی و مسئول پایگاه اطلاعاتی ردیاب رهبری طالبان اعلام کرده است که دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این سامانه برای شناسایی اهداف و گردآوری داده‌های هویتی استفاده کردند. او گفته است که به دلیل نگرانی درباره نحوه استفاده از این اطلاعات، روند بروزرسانی این پایگاه به گونه‌ای موقت متوقف شده است. به گفته جاوید احمد، این سامانه بر اساس اطلاعات در دسترس عموم ایجاد شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، مشخصات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان از جمله نام، سمت، عکس، سوابق و وابستگی آنان در این پایگاه ثبت شده است. پایگاه ردیابی رهبری طالبان در سال 2024 از سوی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن راه‌اندازی شد و هدف آن ترسیم ساختار قدرت و شبکه رهبری طالبان عنوان شده است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدیش و ولایت نورستان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت خواستار اعزام نیروهای بیشتر شده است. ملا اختر محمد مزمل فرمانده امنیه طالبان در نورستان گفته است که برای ولسوالی‌های مرزی با پاکستان خواستار اعزام 3 تولای و برای سایر ولسوالی‌ها 1 تولای نیروی اضافی شده است. او در گفتگو با یک رسانه داخلی مدعی شد که 300 تا 400 جوان افغانستان از آن سوی خط دیورن برای شرکت در حمله‌های اخیر به نورستان منتقل شده بودند. مزمل همچنین ادعا کرد که در این حمله ها علاوه بر جبهه آزادی که مسئولیت آن را پذیرفته، اعضای جبهه مقاومت نیز حضور داشتند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جبهه آزادی مدعی تصرف برخی پاسگاه های طالبان و وارد کردن تلفات سنگین به این گروه شده است. طالبان این ادعا را رد کرده اما زخمی شدن شماری از نیروهای خود را تایید کردند.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. به خبرهای شش بامداد به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. در آستانه هشتمین نشست فرمت مسکو، امریکا درباره حمایت از طالبان و کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند.
1: اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است.
0: حمایت مشاور پیشین ملا عمر از ارتش پاکستان. مفتی عبدالرحیم می گوید جنگ علیه پاکستان دشمنی با جهان اسلام است. ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. ترامپ می گوید به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم می گیرد. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو و از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در این حال هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفت نمایندگانی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش ها میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخشای عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. پویا هاشمی همکارمان از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با ما هست. پویا، ظاهرا واکنش واشنگتن در مورد این نشست بسیار واضح است.
2: بله سمیرا، سر امریکا رسانه‌ای که حالا میشه رسانه دولت فدرال امریکا شناخته میشه در آستانه این نشست از وزارت خارجه امریکا خواستار توضیح شده. وزارت خارجه امریکا بسیار با وضاحت به این مسئله اشاره کرده که واشنگتن طالبان به عنوان یک گروه تروریستی میشناسه و گروه تروریستی شناخته شده در سطح بین‌المللی هست. بنابراین از دولت‌ها خواسته که در تعامل با طالبان احتیاط را خود پیش بگیرن و با احتیاط با اداره طالبان برخورد بکنه. حالا میدونیم که قرار است روز دوشنبه نشست فرمت مسکو، هشتمین دور نشست فرمت مسکو در مسکو برگزار شود. موضوع بحث همونطور که خودتان به خبرها اشاره کردی مسئله افغانستان هست. موضوعات مختلف وزارت خارجه روسیه گفته که در مورد افغانستان به بحث میگیره با کشورهایی که در نشست اشتراک میکنن. نماینده های کشورهای آسیای میانه، جمع هند، جمع پاکستان، بر علاوه پاکستان و هند، مصر و بلاروس هم به عنوان کشورهای مهمان در این نشست اشتراک خواهند کرد. نماینده پاکستان هم در این نشست همونطور که خودتان به خبرها اشاره کردی اشتراک خواهد کرد. میدانیم که تنش پاکستان و طالبان روی این نشست سایه خواهد افکند و از طرف دیگر مسکو هم گفته که تلاش میکنه که یکی از موضوعات اصلی بحث میانجیگری در مورد میان طالبان و پاکستان باشه. موضوعات هست همچون مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با گروه های تروریستی، تلاش روسیه برای از انزوا کشانیدن طالبا از در جامعه بین‌المللی هم از موضوعاتی است که روسیه تلاش خواهد کرد که در سرخط یا در اولویت کاری خود قرار بده. میدونم همزمان هیئت کلان از طالبان در رفت آمد هستن، همین سفر هیئت وزارت دفاع طالبان، سفر هیئت وزارت صحت طالبان و سفر هیئت‌های مختلف طالبان به شهرهای مختلف روسیه هم نشان میده که روابط طالبان با روسیه نسبت به هر دور قبل‌تر از یک وضعیت ایدئال برخوردار است.
0: و اما پاکستان هم نشست اشتراک میکنه، با چه پیام به مسکو خواهد رفت؟ بایا
2: ببینید که از موضوعات اصلی این نشست همونطور که به اشاره کردم موضوع تنش پاکستان اسلام آباد خواهد بود. روزها وزارت خارجه روسیه به وضاحت گفته که علاقمند هست که یک دور دیگری از گفتگوها را میان اسلام آباد و طالبان میزبانی بکنه، هرچند تلاش ها برای این میانجیگری توسط چندین کشور به بنبست خورده. حالا میدونیم قطر، ترکیه، عربستان سعودی، چین کشورهایی بودن که تلاش کردن که این میانجیگری را انجام بدن، اما روزها چانس خود را میآزماین. دلیل احتمالاً که روزها یک مقدار کوشش بکنن که سطح تنش در منطقه پایین تر بیاره هم یکی از تلاش های روسیه خواهد بود، و از طرف دیگه روزها هم روابط خوب البته با پاکستان هم داره، ولی از طرف روابط خوب با هندی ها هم داره. نقش هند احتمالاً در این میانجیگری هم میتونه مهم باشه و نزدیکیشان برخلاف ترکیه و برخلاف قطر، نزدیکی روسیه با هند میتونه احتمالاً تاثیرگذار باشه. حالا دیده شود که روزها چی دستاور را میتونن در تلاش هایشان برای احیای مجدد گفتگوها میان پاکستان و طالبان داشته باشن، چیزی که نتونسته مثلا چین، قطر، ترکیه و این کشورها نتونستن به دست بیارن. اما همزمان میدانیم که سطح تنش ها میان اسلام و پاکستان، مثل میان پاکستان و طالبان، در چند روز گذشته اوج گرفته. حتی گزارش های در مورد از اینکه پاکستانی ها دست به حملات گسترده بزنه هم دست به دست میشه، هرچند تایید ناشده هستن، ولی حداقل میدانیم که همین دیروز وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که 15 نفر که تلاش داشتن از مرز عبور بکنن و از داخل افغانستان به خاک پاکستان برن از پا در آوردن، و این حالا داره به مسئله روزمره تبدیل میشه. طالبا هم انگوش انتقاد را این طرف به طرف پاکستانی ها میگیره. نمیدانم که حالا روس ها میتونن که این بنبست که در گفتگاه بین اسلام آباد و طالبان ایجاد شده را بشکنانن، یخشه بشکنانن، یا باز هم اون تلاش ناکام خواهد بود که دیگران را با اون مسیر حرکت کردن
0: مثل قطر و مثل ترکیه. تشکر از خودت پای هاشمی، همکارمان از واشنگتن. وزارت دفاع طالبان در کارگاه ترمیم سلاح موشک اندازهای روسی را به صورت دستساز بازسازی می کند. یک رسانه تخصصی دفاعی اوکراین این اقدام را خطرناک توصیف کرده است. این رسانه می گوید موشک اندازهای بازسازی شده کاروی لازم را ندارند. نصر بساد گزارش می دهد.
3: محصول یک ابتکار مرگبار و غیر متعارف، مهندسی جنگی طالبان فولاد فرسوده جنگ افزارهای شوروی را به هم دوخته. در بازسازی آهن پاره های تاریخ، پرتابگر موشک چندگانه اوراگان را روی این نفربرهای زیرهی سوار کردند. یک رسانه تخصصی دفاعی در اوکراین این تغییرات را ترکیب شکننده میان نوآوری نظامی و فاجعه مکانیکی توصیف کرده.
4: یو سلویش اوراگان دستگاه یو زلبیا د افغانستان د توپچی ځمکنی توپچی د تخنیکی ټیم په مټ فعاله او د هیواد د سرحداتو د خوندیتوب په مخه چمتو او فعاله سول.
3: این تصویر را وزارت دفاع طالبان از یک واسطه نظامی تغییر شکل یافته منتشر کرده که روی یک نیمه تریلردار سنگین در خیابان‌های قندهار رژه رفته. برجک استاندارد نفربر زرهی کاملا تراشیده و برداشته شده و به جای آن یک سکوی چرخان غلپیکر با خوشه از 16 لوله آتشین 220 میلیمتری جابجا شده. برای مهار این هیولای آهنین هنگام شلیک، مهندسان طالبان دو جک بزرگ تاشو در عقب بدنه تعبیه کرده اند تا ضربات مهیب شلیک موشک ها را به خاک منتقل کند. این نوع آوری های پرخطر در ترمیم خانه های کابل و قندهار صورت گرفته. رسانه تخصصی دفاعی اوکراین این ترکیب ترسناک را روایتگری تلاش مداوم طالبان برای حفظ و بکارگیری ماشین جنگی بجامانده از دهه ها تعبیر کرده. سلاحی که شاید در کوهستان های ناهموار افغانستان تحرک بیشتری به دست آورد، اما در مورد کارایی آن تردیدهای زیادی وجود دارد. پیش از این نیز طالبان با بهره‌گیری از وسایط رها شده آمریکایی و پرتابگرهای روسی دست به خلق تسلیحات ترکیبی زدند. اقدامی که از نظر کارشناسان در راستای جبران کمبود قطعات اصلی با خلاقیت میدانی اما غیر معیاری خوانده شده است. نصر بهزاد.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا از زندان طالبان آزاد شدند. به گفته منابع، این افراد در دوم میزان توسط طالبان بازداشت شده بودند. طالبان دلیل بازداشت این افراد را اعلام نکرده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که در حمله افراد مسلح ناشناس به موتر حامل اعضای لشکر فاطمیون در نزدیکی زاهدان ایران دست کم 5 عضو این گروه کشته شدند. به گفته حالوش، یکی از کشته شدگان شهروند افغانستان است. این حمله روز جمعه 10 میزان در مسیر رودماهی رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهای این جبهه بر حوزه دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند. بر بنیاد خبرنامه این جبهه، در این حمله که با بمب دستی انجام شده، یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرول حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی یوتیوبر بریتانیایی اعتراف کرده که در یک روز 14 نفر را در پنجشیر کشته است. مترجم همراه او تایید کرد که این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به قتل رسیدند. پنجشیر پس از سقوط طالبان همواره شاهد درگیری و اتهام های گسترده درباره اعدام های صحرایی طالبان بوده است. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه رشید در کراچی و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود، میگوید اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت میکنند خوارج هستند.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شیوه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طالبان پول و امکانات فراهم می کنند. طالبان پیش از این اتهام حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفته است اجازه نمی دهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
5: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
1: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند. و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر 5 انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: برم نگاه دوباره داشته باشم به سرخط خبرها. در آستانه 8 نشست فرمت مسکو، آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند.
1: اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است.
0: حمایت مشاور پیشین ملا عمر از ارتش پاکستان. متقی مفتی عبدالرحیم میگوید جنگ علیه پاکستان دشمنی با جهان اسلام است. در ادامه گزارش می‌بینیم درباره یادگار تاریخی روابط ایران و آرژانتین در بوئنوس آیرس. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران عملاً برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار می‌گذارد و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ گفت تهران باید میان مسیر آسان و دشوار انتخاب کند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
6: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده. پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست نکند همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. هگزت افزود که ترامپ فرصت حل مسئله از راه مذاکره را به تهران داده است.
7: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا همچنان گفت که با گذشت زمان ابعاد ویرانگر حملات این کشور به ایران روشن‌تر می‌شود.
7: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچی بیشتر فاصله میگیره و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که مواضع نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در صنعا و چند منطقه دیگر در 257 حمله هوایی هدف قرار گرفتند. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها نیز از 26 حمله هوایی به صنعا خبر داده و عربستان سعودی را مسئول دانستند. یک منبع نظامی به خبرگزاری السبه گفته است که ده‌ها نیروی حوثی کشته و زخمی شدند و شماری نیز عقب نشینی کردند. میزان تلفات و خسارت‌ها با طور مستقل تایید نشده. رویترز با نقل از یک شاهد از مشاهده دود و آتش در نزدیکی تاسیسات آرامکو در ریاض خبر داد. عربستان و آرامکو هنوز این گزارش را تایید نکردند. همزمان حوثی ها آماده حمله به تاسیسات آرامکو در ینبر شدند. عربستان نیز از رهگیری 6 موشک بالستیک حوثی ها خبر داد. میثم مهرانی دلگر سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ با حوثی‌ها و تلاش عربستان سعودی برای کنترل ساحل غربی یمن و تنگه باب المندب توضیح داد.
8: اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه جنگ رو درباره مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان با حملات هواییش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا سعده، در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز ببینید محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن، اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه، چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی روسیه رو از بین بردن، تحت فشار قرار دادن. برای همینه که درگیری ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم، مخصوصا محور مخا و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی‌ها بتونن حوثی‌ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرام استراتژیک حوثی‌ها رو ازشون گرفتن و حوثی‌ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی‌ها هم دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن. یعنی چیکار می‌کنن؟ میرن عمق عربستان رو می‌زنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت‌های انرژی دارن می‌زنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن می‌زنن.
0: در خبرهای کوتاه آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی از ذخایر شده بود. تدروس ادهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت برنامه های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین میدان به نام ایران وجود دارد. ستون 19 متری این میدان با الهام از تخت جمشید بنای تاریخی ایران ساخته شده است. این ستون یادگار روابط دو کشور در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی است. ایران آن را در پی سفر شاه و همسرش فره به آرژانتین در سال 1344 خورشیدی به این کشور هدیه داد. علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
9: اینجا در محله پالرمو در قلب بوئنوس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1960 65 سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همینجا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمبگذاری آمیا گره خورد.
0: پان خبرهای این ساعت سپاسگزار از شما که افغانستان انترنشنال را بیننده بودید. تا این دم
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: در حمله افراد مسلح ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی شهر کویته پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام جمعه در منطقه بولان رخ داده است، زمانی که این جوانان پس از تفریح در حال بازگشت به هزاره تاون بودند. در این حمله جوانی به نام مصطفی جان باخت و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند. قربانیان پس از رویداد به شفاخانه منتقل شدند. پلیس پاکستان تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده است، اما تاکنون هویت مهاجمان و انگیزه آنان مشخص نشده و هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. جامعه هزاره در کویته در جریان دو دهه گذشته بارها هدف حمله های فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفته است.
14: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
14: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان در دیدار با میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه درباره گسترش همکاری‌های صحی میان افغانستان و روسیه گفتگو کرده است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید دو طرف درباره تقویت نظام بهداشتی افغانستان، واردات دارو، واکسین و تجهیزات پزشکی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین صحی مذاکره کردند. به گفته شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت، جلالی از روسیه خواسته است در زمینه ارتقای کیفیت خدمات صحی، آموزش و ظرفیت سازی متخصصان پزشکی و توسعه سیستم های بهداشتی با افغانستان همکاری کند. روسیه نیز برای گسترش همکاری های فنی در بخش صحت اعلام آمادگی کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می شود که طالبان در سالهای اخیر برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی همکاری های خود را با روسیه، هند و ایران افزایش دادند.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: نظرگاه،
21: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بحران ناامنی غذایی در افغانستان دیگر تنها یک چالش اقتصادی یا بشردوستانه نیست، بلکه به یکی از جدیترین مسائل مرتبط با حقوق زنان و نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. آماری که نشان می‌دهد پیامدهای فقر، بیکاری، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از بازار کار به گونه نامتناسب بر زندگی زنان سنگینی می کند. این در حالی است که میلیون ها زن در افغانستان به درآمد مستقل، فرصت های شغلی و منابع مالی دسترسی ندارند و بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبروند. در چنین شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک های بین الملی و تداوم محدودیت های اجتماعی نگرانی ها درباره آینده امنیت غذایی زنان و دختران در افغانستان را بیشتر کرده است. درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر است. خانم جلالی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این گزارش سازمان ملل که میگه 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان زنان و دختران هستند، چه تصویری از وضعیت زنان در کشور ارائه میکنه؟
22: سلام و احترام خدمت شما، خدمت دوستایی که شنونده برنامه هستن. ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توزیع می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم، چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
21: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین بر این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
22: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از این که البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنها که زنان متحد بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام اسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم میشد، مثلا WFP در اکثریت ولایت افغانستان مواد غذایی توزیع میکردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان را به مکاتب اجازه میدادن و هم اونا درس میخواندن. ولی بر فعلا اینمی چالش، اینمی بحرانی که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستند، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود را به فروش برسانن، یا به ازدواج های اجباری به تن دخترها، یا به ازدواج های زیر سن، که بر فعلا امی تحقیقای ما نشان میده، یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های اجباری و زیر سن در جوامع مختلف ما قبل از 2021 هم بود، اما ما جوامعی مثل جوامع شغنانی ها را داشتیم که اینا اصلا رواج نداشتن، نه در فرهنگشان و نه در مذهبشان، چون مطابق فرمان آقا خان مذهب اسماعیلی در اونجا مثلا ازدواج های زیر سن ممنوع بود. ولی متاسفانه بعد از آگوست 2021 یکی از یافته های بسیار مهم ما با در نظر داشت مستندات و شواهد و انترویوهایی را که ما جمع آوری کردیم از جوامع شغنانی، یعنی ازدواج ها به شدت زیاد شده و دلیلش همین فقر اقتصادی و محرومیت دخترها از تعلیم و تربیه هست. و به عنوان مثال مثلا قزلباش های ما، همین تحقیق ما مشخص برای سه اقلیت بود که اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت
21: ازبک
22: های ما شما بود.
21: بله، در کنار از این مسائل که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک های بشر دوستانه و همچنان منابع مالی بین‌المللی هم به این بحران فکر میکنین که تاثیر گذاشته؟
22: بله بدون شک. ببینید ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین المللی بود که کمک های بشردوستانه را تقسیم میکردن، توزیع میکردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متاسفانه این کمک ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناس متاسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثر یت نهادها می بود که اولویت داده شود تا ای که زنا در این مؤسسات کار بکنند. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متاسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشردوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما رو ما و شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخ نهادها به ICC و ICJ فرستاده شدن، به شمول نهاد خود ما بر فعلا تحقیقاتی را که ما انجام میدیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک‌های بشر دوستانه خود طالبان استفاده میکنن تا اینکه به مردم افغانستان برسه. و به این دلیل هم شد، یعنی تنها دلیلی نبود که به خاطر نبود کارمندان طبقه ایناس اساسات بسته کرده باشن نمایندگی هایشان.
21: بله خانم جلالی، ببخشید که معرف شما را قطع میکنم، شما به این مسئله اشاره کردین و این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله 5 سال است. یعنی در جریان 5 سال تا سازمان ملل هم بر حمایت مستقیم از معیشت زنان تاکید میکنه، اما چرا تابان موفق نبوده؟ مثلا چرا کمک ها بخش کلان شما میگین که به جیب طالب میره و همچنان در روند بروکراسی خود سازمان های کمک رسان به شمول سازمان ملل مصرف میشه، اما مقدار بسیار زیاد کمش به آدمای نیازمند و آسیب پذیر میرسه؟
22: من اینمی دو موضوع، یک موضوع تکنیکی را که قبلا اشاره کردم، بزرگترین چالش یعنی در افغانستان من نمیفهم متاسفانه فرهنگی است. وقتی ما از مشکلات صحبت میکنیم، مشکلات بسیار سطحی را میایم بحث میکنیم و هیچ وقت به مسائل بنیادی که از بنیاد یک کار یک مشکل حل ساخته میتونه، دو قسمت متاسفانه یا ایست که ما متخصص نداریم یا ایست که متاسفانه اکسپرتی در این بخش نیست، کسی نمیای صحبت بکنه. ولی دو مشکل بسیار اساسی است، یکی همین خود مسئله نظارت و ارزیابی است که ما هیچ میکانیزم در این قسمت متاسفانه نداریم.
21: و این نظارت و این نظارت از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف کسایی که در این کمک ها دخیل هستن یا یک نهاد کلانتر مثل سازمان ملل؟
22: ببینین در این قسمت ما چند راه حل داریم. بعضی اوقات ما در بعضی کشورها نمونه های مثال بسیار بارز و خوب را داشتیم. مثلا بر فعلا شما میبینین که این نظارت ارزیابی از طرف خود نهادها شده نمیتونه و طالبان مستقیما دخالت میکنن و یا بعضی کشورها به خاطر تامین روابط خودشان نهی که طالب قبول بکنن بلکه به خاطر منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی خودشان اینمی کار نمی کنن. ولی متاسفانه یک رای دیگه که وجود داره و این توسط مردم باید شود، ولی مردم ما در این قسمت اصلا نه صدای خدا می کشن نه وارد پروسه های ارزیابی و نظارت میشن که در این قسمت هم یعنی بعضی از دادخواهی ها جریان داره، ولی خود مردم هم حاضر به این نمیشن که برن از پروسه نظارت بکنن، ارزیابی بکنن، در حالی که حق مسلم شان است. کمک به مو مردم میره. وقتی خود مردم سهم نمیگیرن یا از مشکل، ولی یک مشکل تکنیکی دیگه که بزرگتر از نبود میکانیزم نظارت ارزیابی است، خود میکانیزم مستقل پاسخگویی است که بر فعلا سال گذشته

0: کمک ها. ما گزارش های زیادی از نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل داشتیم که فرماندهان طالبان یا کسایی که در نظام طالبان در قدرت هستند در زمینه توزیع کمک ها به نحو نقش دارن و تاثیرگذار هستند و کسایی را که هوادارهای خودشان هستن یا فرمانبردارهای خودشان هستن اینا را کمک ها را به اینا زیادتر میرسانن و مردم که مستضعف هستن و مردم که نیاز به کمک ها دارن به اونا نمیرسن. در چنین حالته چطور مردم میتونه در برابر مثلا طالب که قدرت داره استاد شوه و خود را دخیل در این مسئله بسازه؟
1: ببینین اگر شما در یک جای زندگیتان به خطر مواجه باشن، مثلا شما در یک جای باشین که چهار اطرافتان پر از خزنده های زهرناک باشه، شما استاد نمیشین که تا اونا بیای شما را بگزه یا گزیده بره و به تدریج شما را کشته بره. طبعا شما دست به کار میشین. شرایط افغانستان اینه، نیقن یک چیز است. این البته من صحبت هایی را که میکنم ناسنجیده نمیگم یپا و به هیچ صورت خدای نخواسته من خودم طرفدار از این نیستم که حتی بر یک فرد افغانستان ضرر برسه، ولی ننیال شما فکر بکنین در افغانستان مردم به تدریج از بین رفته میرن. شما میفهمین که سطح سوی تغذی اطفال و مادرها در کدام سطح است؟ سطح مرگ و میر مادران به دلیل عدم تغذیه درست به کدام سطح است؟ فلج اطفال در افغانستان به خاطر نبود ویتامین ها و مواد منبع مواد غذایی به کدام سطح است؟ فروش دختران، فروش اطفال، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن به کدام سطح است؟ و ای که مردم مثلا میرن طرف ایران، پاکستان مهاجرت میکنن، آواره میشن، پناهنده میشن و جانهای خود از دست میتن. ببینین ما یک راپور میخوانیم، ولی اگر ما راپورهای مختلف بخوانیم در این قسمت چقدر زیاد است. اینال اینجا خود مردم باید احساس مسئولیت بکنن و خودشان باید دست به کار شوند. این پروسه ما همیشه توقع ما عزیز که جامعه جهانی است، اینترنشنال کمیونیتی، اینا باید بیان سر کار شوند و اینا تمام چیز انجام بدن. نه، درست است اونا یک بخش از کار انجام میدن، ولی تغییر در یک جامعه و رسیدن به محق او کار خود مردم است و خود مردم بالاخره باید یک کار انجام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزارات در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و دو جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تا پیش از دو دهه بارها هدف حمله فرقه ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. دو انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عرب

0: عربستان سعودی با رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه‌های گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو بیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره‌های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN، دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 11 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عوامل از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 11 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن دو سرباز رد کرد. با گزارش رویترز، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه وونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند. گارد ساحلی ژاپن نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که شایع پرتاب شده احتمالاً موشک تفنگچک بالستیک بوده و به نظر می رسد که فرود آمده باشد. این نهاد از کشتی ها خواست تا احتیاط کنند. در پی این پرتاب شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی جلسه اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد. ارتش این کشور نیز اعلام کرد که نظارت خود را برای شناسایی آزمایش های موشکی احتمالی بعدی افزایش داده و اطلاعات به دست آمده را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت. یک مرکز پژوهشی در پاکستان از جهش بیسابقه 83% تلفات ناشی از فعالیت‌های شبه نظامیان در سه ماه سوم سال 2026 در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 1415 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش، ایالت بلوچستان بیشترین سهم را از این ناامنی‌ها و تلفات به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان روز جمعه 10 میزان با انتشار گزارش اعلام کرد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی مجموعاً 385 رویداد امنیتی مختلف در سراسر این کشور ثبت شده است. در جریان این رخدادها که شامل حملات شبه نظامیان و عملیات‌های متقابل نظامی می‌شود، دست کم 1415 نفر کشته و 558 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ناامن‌ترین نقاط پاکستان به شمار می‌آیند که در مجموع 98% از کل تلفات این کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان ایالت بلوچستان با پیشی گرفتن از خیبر پختونخوا به کنون اصلی بحران و ناامنی تبدیل شده است. کشورهای عضو گروه 7 توافق کردند که برای مهار افزایش قیمت سوخت 100 میلیون بشکه نفت خام و دیزل را از ذخایر اضطراری خود آزاد کنند. این تصمیم پس از فشارهای آمریکا در واکنش به افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران اتخاذ شده است. رهبران گروه 7 روز جمعه 10 میزان پس از یک نشست ویدیویی اعلام کردند که آزادسازی ذخایر اضطراری نفت و دیزل با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی فوراً آغاز می‌شود و طی 4 ماه ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از ذخایر دیزل نیز قرار است در 20 روز نخست وارد بازار شود. رویترز گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این از فرانسه و آلمان خواسته بود که ذخایر اضطراری دیزل خود را آزاد کنند و در صورت خودداری احتمالاً محدود کردن صادرات دیزل آمریکا به اروپا را مطرح کرده بود. اروپا در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به واردات دیزل از آمریکا پیدا کرده است. ترامپ روز جمعه در شبکه تروس سوشیال گفت که کشورهای اروپایی با آزادسازی مقدار بزرگی از ذخایر دیزل موافقت کردند و این روند فوراً آغاز خواهد شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد 28 ساله را به اتهام طراحی اقدامات تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای حمله به نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا متهم کرده است. این مرد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام‌های تروریستی در دادگاه حاضر شود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم در دادستانی بریتانیا، گفت که پس از بررسی شواهد تصمیم گرفته شد جاشو کری به اتهام اقدام برای آماده‌سازی فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود که دادستان ها با همکاری نزدیک پلیس شواهد لازم را برای ارجای این پرونده بعد دادگاه جمع‌آوری کردند. او همچنین از نهادهای امنیتی خواست که برای ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده همکاری خود را ادامه دهند. این اتهام ها مربوط به فعالیت هایی است که گفته می شود بین ماهای می 2024 تا جولای 2026 انجام شدند. جوشوا کری در ماه جولای نیز به اتهام قتل آن ویدی کامب سیاستمدار با سابقه بریتانیایی متهم شده بود. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران برای جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با اشعه سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی تأکید کردند. آنها همچنین از تهران خواستند که به تعهدات خود در زمینه عدم اشعه پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه 10 میزان منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی ابتکار امنیت مقابله با اشعه صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه اند. امضا کنندگان اعلام کردند که اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشعه تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو خیر. صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 7 بامداد در کابل و 3:30 در لندن است. شما بینید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. در آستانه هشتمین نشست فرمت مسکو، امریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ همزمان با افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد. ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهند کرد. در همین حال هیئت پاکستان بر رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور دارند. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگانی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. داوود قیمی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل، در برنامه برای بحث با ما هستن. آقای قیمی، موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا را شما چطور تعبیر میکنین؟ آیا خط سرخ واشنگتن است برای مسکو که در قبال طالبان تعیین تکلیف کرده؟
1: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. خب طبیعتاً اشارات وزارت خارجه آمریکا در حال صورت میگیره که در حقیقت روسیه به دنبال همی است که تا حدود زیادی از کشورهای منطقه بخواهد به نحوی کشورهای منطقه را تشویق بکنه که در حقیقت تا حدودی رابطه را که با طالبان دارن تا اندکی بیشتر توسعه ببخشن. روسیه در گذشته فرمت مسکو یک فرصت ساخته بود یا در حقیقت یک پلتفرمی بود که عمدتاً در ارتباط به مسائل افغانستان یا مشکلاتی که بین طالبان و گروه مخالف بود بیشتر تلاش میکرد که زمینه مصالحه و گفتگو صورت بگیره. اما اخیراً ماهیت فرمت مسکو کاملا تغییر کرده. فرمت مسکو تا حدودی یک پلتفرم شده که روسیه کوشش میکنه که رابطه کشورهای منطقه را با حاکمیت موجود در کابل از این طریق مدیریت بکنه. با خاطر است که امریکا از قبل اظهارات را ارائه کرده و طبیعتاً کوشش میکنه که به کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای دیگه پیام داشته باشه که آنچه را که روس‌ها مثلا کوشش میکنن که اگر هدفشون است که یک مقدار مناسبات بیشتر را با حکومت طالب ایجاد بکنه از او خودداری صورت بگیره.
0: اما به هر حالش معلوم میشه که شکاف‌های وجود داره بین منطقه و بین جهان در مورد تعامل با طالبان. هشدار واشنگتن میتونه به نحو کشورها را از تعامل با طالبان باز داره؟
1: خب بستگی داره به اینکه تا چی سطحی در فرمت مسکو و مسائلی که مرتبط است به اینکه کشورهای منطقه آیا ممکن است که امو تعامل را که در یک سطحی با طالبا در 5 سال اخیر داشتن با مو سبک و با مو شیوه پیش بروند، یا ممکن است تلاش ها یک مقدار جدی شود از طرف روسیه که این کشورهای منطقه فراتر مثلا کوشش بکنن و آمده شوند که مناسباتشان بیشتر شود و بالاخره طالبا را برسته بشناسند. روی هم رفته با کشورهای منطقه مخصوصا آسیای مرکزی در کناری که مناسباتی دیرینه سنتی و امنیتی با روسیه داره، آنچه که ارتباط میگیره به اینکه سطح تعاملشان هم بیشتر بکنن، مسائلی عمومی، مسئله جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تا حدود امریکا هم به کشورها مهم است. اینا عمدتا منتظر هستن که در مجموع جامعه جهانی چی تصمیم میره در مورد طالبا میگیره. به خاطر من فکر میکنم اگر تلاش هم از طرف روسیه صورت بگیره شاید زیاد مؤثر نباشه. اما روسا
0: اما حالا روابط درست است، اما حالا رابط طالبا و روسیه چطور است؟ حتی از رابطه ای را که فعلا روسیه با طالب داره چه انتظارهایی را میتونه داشته باشه از گروه حاکم افغانستان؟
1: خب طبیعتاً رابطه روسیه با طالبا تا حدود بیشتر شده. خب روسیه به دنبالی است که وضعیتی که فعلا در افغانستان شکل گرفته و شکلی وضعیت مدیریت بکنه، و از طرف دیگه هم نگرانیایی هم که از در ارتباط با افغانستان با کشورهای منطقه است، این موضوع هم با کشورهای آسیا مرکزی گفتگو کنه، بس بکنه. خب در عین زمان روسیه همان طوری که در نشست قبلی فرمت مسکو و لاروف اظهار کرد که یکی از اهداف فرمت مسکو و میز یا گفتگویی که ما با کشورهای منطقه داریم، گفتگویی که با طالبان داریم، اهدافش همی است که جلوگیری شود از حضور مجدد غرب به منطقه و به افغانستان. خب بحثایی بود که ممکن است غرب دوباره تلاش بکنه زیرساختهای نظامی را چی در افغانستان و چی در منطقه ایجاد بکنه، که لاروف در گذشته مخالفت کرد و ممکن است در این نشست هم این موضوعات بس شود. اما رویم رفته آنچه که ارتباط میگره و رابطه طرفین بین روسیه و بین طالبا، سطح رابطه شان عمدتا بیشتر شده. و مخاطره هم است که پس از اینکه سال 2025 روسیه طالبا را به رسمیت شناخته، فعلا طالبا عضو رسمی به فرمت مسکو هستند، که حیاتی که از طرف طالبا به درستش آقای متقی شرکت میکنه به عنوان یک طرف شرکت میکنن. به مخاطر در حالی که در ماهیت فرمت مسکو در گذشته بود که در کناری که گروه مختلف شرکت میکنه باید جامعه مدنی شرکت بکنه، فعالین سیاسی شرکت بکنه، تا حدودی فعلا این فرصت روسیه و دیگرها فراهم نساخته.
0: درست. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای داود قیمی، پژوهشگر مطالعات سال و امنیت بین‌المللی. در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان‌آوا از زندان طالبان آزاد شدند. به گفته منابع، این افراد در دوم میزان توسط طالبان بازداشت شده بودند. طالبان دلیل بازداشت این افراد را اعلام نکرده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که در حمله افراد مسلح ناشناس به موتر حامل اعضای لشکر فاطمیون در نزدیکی زاهدان ایران، دست کم 5 عضو این گروه کشته شدند. به گفته حالوش، یکی از کشته شدگان شهروند افغانستان است. این حمله روز جمعه دهم میزان در مسیر رودماهی رخ داده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک عضو طالبان در گفتگو با ولبلی یوتیوبر بریتانیایی اعتراف کرده که در یک روز 14 نفر را در پنجشیر کشته است. مترجم همراه او تایید کرد که این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به قتل رسیدند. پنجشیر پس از سقوط کابل همواره شاهد درگیری و اتهامهای گسترده درباره اعدامهای صحرایی طالبان بوده است. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت الله اخوندزاده است، از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. عطاالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، به افغانستان انترنشنال گفت این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. به گفته او، نظامیان پیشین و فرماندهان قطعات و طالبان به این نشست فراخوانده شده بودند. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، غوث‌الدین رهبر معاون فرماندهی قل اردوی مرکزی نیز در این نشست حضور داشته است. این نشست در حال برگزار شده که فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در شمال افغانستان اخیراً افزایش یافته است. محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی در برنامه با ما هستن. آقای رادمنش، چی فکر میکنین دستور آماده باش نظامی طالبان در شمال چه پیامی را میتونه به دنبال داشته باشه؟
2: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. این تشویشی که در گفته های آقای وقاو علی ولد ملخ محسوس بود، معنی از این میده که از اون جاهایی که اینها شروع کردن و دولت سابقه را به چالش کشیدن، حال از اون جاها گروه های مخالفی از اینها سر بلند کردن. مثلا از اولیسوالی، زاره، کشنده، چارکند، مارمول و همچنان اولیسوالی های دیگه که با ولایت جزیان همسر است، مثل همسر حد است، مثل چمتال و چارمولک، در این جاها بعض فعالیت های گروپ های مقاومت شروع شده و بلخ را به چالش کشیدن. آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود از داعش، در اونجا اینها طور فعالیت کردند، طور آدم ها را سر بریدند و کشتند که حالا میدانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود میترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردن و همین اکنون در پنجشیر چی میشه. و شما اونو همون یوتیوبر بریتانیایی رو شنیدین که از یک نفر چین و یک فعالیت زننده را بر علیه مردم پنجشیر به نشر سپرده. اینها از اعمال خود میترسند و حالا مجبور هستند که او فعالیت هایی که بر علیه ازیا سر بلند کرده، اینها با احضارات و یا ای که بگوین با تشوشات روز خود را شام کنن.
0: اما یک گپی که قابل توجه میتونه باشه، چرا یوسف وفا آیا ولی طالبان در بلخ به گونه فرمانده عمومی طالبان در شمال افغانستان است و حالا بحثای نظامی این گروه را هم در اوجا پیش میبره؟
2: ملا حیبت الله یگانه نمایندهش در شمال انمی یوسف وفا است و ای به عیست آمیر زون شمال از طرف از او تعیین شده. اما ای آقا تا وقتی که در بدخشان و کندوز و تخار و سمنگان هر گپی بود هیچ مطلبی رو بالا نکرد، اما وقتی فهمید که در بلخ هم شروع شده، حال بیدار شد و گفت و میگه که باید با احضارات ما شب روز بکنیم و روز شب. حال میفهمه که در شمال وضعیت طور دیگری است. اکنون در تمام ولایات اطراف بلخ فعالیت های گروپ های مخالف طالبان شروع شده و در اولیسوالی ها اثر گذاشته و همین اکنون اولیسوالی هایی که من قبلا نامش گرفتم در اینجا گروپ های مخالف وجود دارن و این مخالفت حتمی است به خاطر ای که اینها دیگه نتوانستن او دولتی که مردم از یا طمع داشت در افغانستان ایجاد بکنن. حال دیگه اینها فقط و فقط روز خود به میگپا شام میسازن، ولی قوس بسیار وسیع از اولیسوالی نری، کامدش، کرانمنجان، زیباک، یفتل و همچنان اولیسوالی های تخار، کندوز که با ولایت بلخ همسر حد هستند، معنی ازیر میده که این قوس داره وسیع میشه و در غرب افغانستان هم شما فعالیت های گروپ های مخالف طالبان رو مشاهده میکنین. از این معلوم میشه که اینها ترسیدن دیگه، حالا میدانن که دیگه باید در مقابل
0: با معلوم میشه بله که طالبان در آستانه زمستان هم در حال آماده باش هستن و تدابیر پیش دست گرفتن، در حالی که بیشتر وقت فصل سرما نزدیک میشه آرامش برقرار میشه، چیز تکنیکی را که خود طالبان قبلا استفاده میکردن. اما حالا پیش بینی میشه که طالبان با چالش های امنیتی حتی در فصل سرما هم میتونن مواجه شوند.
2: کسایی که در مخالفت با طالبان هستن اینها افسران سابقه، کماندوها و قطعات سفردار است. اینها به اساس استانداردهای بین المللی تعلیم و تربیت شدن. زمستان و تابستان، گرمی و یا موسم و یا فصل سر زیاد تاثیر نداره. اینها فعالیت های خود در هر فصل انجام میدن. به همین واسطه است که طالبان به نگرانی های عدیده مواجه شدن و حالا هر روز از اینجا و آنجا صدا بالا میکنن که باید در مقابله با مخالفین ما از ازارات دائمی استفاده بکنیم. بله، باید با ازارات باشن، چون احزارات ازی ها محصول عملکردهای خودشان است و امروز مردم و کسایی که مقاومت میکنن، مثلا جبهه آزادی، مقاومت ملی، استقلال، بسیج ملی، اینا همه شما شنیدین که تقریبا با هم یکی شدن، مثلا آقای دوستم، آقای مسعود و آقای یاسین ضیا امروز یک تفاهم‌نامه را امضا کردن که باید علیه طالبان مشترکاً فعالیت کنند و ای یقیناً که طالبان را نگران ساخته.
0: بسیار تشکر از صحبت شما آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، وقتتان بخیر. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامع الرشید در کراچی و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود، میگوید اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت میکنند خوارج هستند.
3: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان پیش از این اتهام حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفته است اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
4: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء؟
3: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست و تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند. و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: ممنون که افغانستان انترنشال بینده است. نگاهی دوباره به سرخطها داریم. در آستانه هشتمین نشست فرمت مسکو، آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ همزمان با افزایش فعالیت جبهه های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد. در ادامه این مجموعه خبری. گزارش اختصاصی داریم از بازار مشترک میان افغانستان و ازبکستان، محلی که افغان‌ها در چند قدمی مرز فضای متفاوتی را تجربه می‌کنند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران عملاً برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار می‌گذارد و او به‌زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ گفت تهران باید میان مسیر آسان و دشوار انتخاب کند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
5: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم داموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم اکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگزت وزیر جنگ امریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست نکند همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت امریکا می تواند معاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. هگزت افزود که ترامپ فرصت حل مسئله از راه مذاکره را به تهران داده است.
6: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه ها رو روی میز داره.
0: در خبرهای کوتاه از جان، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی از ذخایر شده بود. تدرس اتهانم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت برنامه های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در چند قدمی مرز افغانستان، بازار مشترک با ازبکستان برای شماری از افغانها به جای برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده است. در حالی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و زندگی اجتماعی را محدود ساختند، بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
7: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است.
8: بازاری که برای تجارت در اینجا ایها شده، امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است.
7: رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
9: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام، آرسته، دیگر مفید برای تمام جوان ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایط که قرار داریم.
7: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی هند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان هایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
10: اینجا بخاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشورهای دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم بخاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزها و امکاناتی که در اینجا موجود است. دیگه واقعا تا فعلا که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست. فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است دیگه، فضای صمیمانه است.
7: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
11: به خاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکی دیگر خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شود با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد باشه.
7: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: یک عضو طالبان در گفتگو با ویلی بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنجشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخشی از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدرسه‌های دینی نیز سخن گفته است. انتشار این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به درگیری‌های پنجشیر جلب کرده است، ولایتی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مقاومت مسلحانه علیه این گروه تبدیل شد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نیز بیشتر از موارد بازداشت، آزار و قتل غیرنظامیان در جریان عملیات طالبان در پنجشیر خبر داده بودند.
15: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: یک دقیقه خبر.
14: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در منطقه سربند ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک عملیات علیه طالبان انجام دادند. این جبهه با نشر ویدیویی در شبکه اکس گفته است که این عملیات روز جمعه اجرا شده و در نتیجه آن یک عضو پلیس طالبان کشته شده است. جبهه متحد درباره هویت فرد کشته شده و جزئیات بیشتر عملیات معلومات منتشر نکرده است. طالبان نیز تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. این جبهه میگوید در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت انجام داده و در نتیجه آن به ادعای این جبهه 102 عضو طالبان کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. جبهه متحد به رهبری سمی سادات از اول آگوست سال جاری آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان را اعلام کرده بود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. درگیری تازه میان افراد وابسته به فرماندهان طالبان بر سر عواید معدن طلای هشنام در بدخشان بار دیگر توجه ها را به کشمکش فزاینده بر سر کنترل معادن در شمال و شمال شرق افغانستان جلب کرده است. بدخشان، تخار و برخی ولایت های همجوار در سالهای پسین به یکی از مهمترین مرکزهای استخراج طلا، لاجورد و سایر منابع معدنی تبدیل شدند، اما همزمان گزارش های متعددی از رقابت فرماندهان محلی طالبان، استخراج های غیر قانونی، فعالیت های غیر معیاری و اختلاف بر سر تقسیم عواید این معدن ها منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ می دهد که رهبر طالبان بارها دستور توقف استخراج های خودسرانه و کنترل بیشتر بر معادن را صادر کرده و این گروه نیز برای مهار نفوذ فرماندهان محلی نیروهای ویژه به مناطق معدنی اعزام کرده است. با این حال تکرار درگیری ها نشان می دهد که معادن نه تنها یک منبع اقتصادی بلکه به یکی از مهم ترین کانون‌های رقابت قدرت و نفوذ در داخل طالبان نیز تبدیل شدند. درود بر شما به نظرگاه رادیو افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای غیاثی، بسیار زود خوش آمدید. ممنون از حضورتان در برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که درگیری دیروز بر سر معدن طلای هشنام در یمگان چگونه رخ داده و چه کسایی دخیل بوده؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق، همه نیک میدونید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فسادهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معدن دست داشتند. مسئله معدن هشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جا به جا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حروف چاها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری فسیق دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکنن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیری بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روزی گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد ایرانیز با ضرب قنداق و اسلحه و اینا لتکوب کردن، اشاره آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
1: بله آقای غیاثی، در واقع درگیری ها چه تصویری از رقابت فرمانده های طالبا بر سر کنترل معدن و عواید از این معدن ها در بدخشان خصوصا ارائه میکنه؟ با توجه به اینکه میدونیم که بیشتر فرماندهان طالبان حاکمیت مطلق دارن بر معدن.
2: خب البته تاثیرات مختلف داره، به ویژه تاثیرات اقتصادی بالای مردم محل که امو کوچکترین منبع درآمدی را که به خاطر نان آوردن خانواده هایشان است با فشار فرماندهان محلی یا رزمی درآمد دور میکنه و منابع درآمد مستقیم به فرماندهان طالبا و افراد وابسته به و همچنین طالبای غیر بومی و شمول رهبران این گروه که به افراد گوناگون با دادن خط پرزه و اینا برای استفاده از معادن یعنی مردم محله از منطقه دور میکنند. موضوع که امنیتی را نیز این چالش های وجود داره، چون مردم بنابر فشارهای که بالایشان میاد مجبور میشوند دست به اعتراض بزنند که اعتراض ها هم سرکوب میکنند مردم، هم فشار نظامی میاره، هم زندان میکنند به این بهانه ها و جوان ها را به ویژه از منطقه دور میکنند. اما اصل مسئله است که این تاراج معادن اما مدیریت شده است و بنابر فرمان های بیرون از بدخشان صورت میگیرد. طالبان محلی با آن که در بدخشان نقش دارند نیز بالایشان فشار هست تا افراد مربوط به رهبران این گروه و جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان اعزام میشن به منطقه. طالبای محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست مدنی بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
1: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
2: طالبا البته با تبلیغاتی را که زبان آمار میخوان مخصوص بکنن که طرز عمل ایجاد کردن باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک و 15 لک ضمانت داده شود، ماشینالات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتبی را گویا در طرز عمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شود. اما اینا فقط روی ورق یک طرز عمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و ضمانت دادن این تجهیزات ندارن، چون ظرفشوی کوچکتر یا میکنن و فرماندهان این گروه و تاجیرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا دو سه بخش تقسیم میشه. بخش عمده فرماندهان طالبا از 20 تا 30% سهم میگیرن که اون مناطقی که بیشتر گویا پیشبینی میشه که طلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاریه. 40% تا 50% مربوطی کسایی که سکواتر نمیدونه وسایل استخراج و تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان و 10 تا 15% هم مصرف اونو هزینه های روزمره و عملیاتشان است. اما بیشتر کسان نقش دارن که فرماندهان محلی و مربوط به کلان های طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که همون سهم کلان را که عرض کردم که از 20 تا 30% به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا مداخله به عنوانی که ما همین امنیت تانم میکنیم نگاه تان میکنیم که مزایمت صورت نگیرن مبلغ به دست میارن که بسیار هزینه بلند است و مردم محلی غیر همون پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگری نصیبشان نمی شود.
1: خب استخراج یا به گفته شما تاراج همچنان ادامه داره. خب با وجود دستورهای رهبر طالبا برای کنترل استخراج معادن و یا جلوگیری از فعالیت‌های خودسرانه، چرا درگیری ها و کشمکش ها بر سر معادن همچنان در بدخشان ادامه داره؟ معلوم میشه که کسایی که بر معادن کنترل دارند از این فرمان ها سرپیچی میکنن.
2: طبعا یک مسئله بسیار مهم است که فرماندهان درجه دو یا طالبان غیری نه حلقه دست اول گروه طالب که منظورم از رهبران طالبان غیری اقوام پشتون است به ویژه بدخشان و مردم شمال شمال شهر، اینا در درآمدهای کلانی که به یا میرسه نقش ندارن. بنابراین هم درآمدهای محلی را که مربوطشان میشه و در اینجا نفوذ دارن، امکانات نظامی دارن، یک بخشی را از طریق استخراج غیر رسمی را که فرماندهان درجه اول طالب یا رهبرانشان در جریان هستند و دست میارن. مثلا چند روز پیش در ولسوالی خواهان زمین ها را یک فرماندهی معاون ولسوالی تقسیم کرده بود و فروخته بود از 5 لک تا 25 لک که معدنکارها اجازه کار در اونجا داشته باشند. زمین های دولتی را همچنین در دروازه ها همی اکنون هم فرماندهان مربوط به جمعه فاتحه که در گذشته بودن هنوز هم نقش دارن و مردم محل کنترل میکنن و در معادن استخراج تجهیزات امکانات دارن. اینا همه سلسله مراتب از مولوی ابوالدین، از قاری فتیح الدین، از دیگر رهبرای طالبی بدخشانی خط دارن، امر دارن، مسلح دارن امرایشان که اینا حفاظت شوند و معادن به دست بیارن. با همین منظور چون درآمد دیگه از دیگه مراجع برشان نمیرسه، ما درآمد معادن تلو یک درآمدی بدون دردسر است و بسیار پول کلان به دست میآید. ما میدونیم که بیشتر از 2 میلیارد دلار در یک سال یک کریم سالی گذشته ما منابع غیر رسمی تایید میکنه که از بدخشان تنها به دست اومده که پول بیشتر از 80 درصدش به غیر از بدخشانی ها یا اگر در بدخشانی ها هم بوده با هم فرماندهان طالب رسیده و مردم بومی پس اون هنوز هم در فقر بدبختی به سر میبرن.
1: اما برای کنترل مسئله استخراج معادن طالبا حتی نیروی ویژه هم میفرستن، اما باز هم نمیتونن از نفوذ فرمانده های محلی خود جلوگیری کنن.
2: طبعا نیروهای ویژه طالبا هم عرض شود که در این دسیسه ها در این بازی ها دست دارن و خود شریک می شوند. همین نیروهای ویژه که چند پیش به دروازه ها رفته بودن با مردم محلی با بعضی ها آشنا شدن، حتی قرارداد کردن، سهم گرفتن در استخراج معادن. چون این یک موضوع درآمدی هست، هر کی از گروه های طالب که به منطقه می روه و این امکانات می بینه و طور تطمیع میشه و کنار میایه به این بازی هایی را که در منطقه وجود داره، هم در تخار هم در بدخشان. تمام نیروهای ویژه از یارم که میرون همی اکنون تا جایی را که ما از منطقه خبر داریم، اینا عملا یا برادر یا رفیق یا دوستشانه و منطقه اعزام کردن و از در هماهنگی با ولسوالا با فرماندهانی محلی در معادن استخراج دست دارن و یک گزمه و دوره رم که میزنن. این همه به نحوه به دست آوردن امکانات است. فرماندهان قطعات ویژه طالبان حتی در بعضی ولسوالی ها از معدنکارا پول گرفتن، از معدنکارایی که پول بیشتر به دست آوردن و لگه ها دلار و چندین کیلو طلا از اینا سهم گرفتن، حق گرفتن و از منطقه بیرون شدن یا یار اجازه دادن که به کارشان ادامه بدن. یعنی این همه بازی هایی را که شما سند بگیرید، اسناد بگیرید، قطعات

0: اداره گروه های مثل طالب تاثیرگذار نبوده، شکایات مردم در شکل گسترده عریضه های را با ولایت بدخشان فرستادن، همین چند پیش از ولسوالی های درواز صدها امضا در عریضه ها صورت گرفته که زمین های ما غصب شدن، مناطق ما تخریب شده، آبی آشامیدنی نداریم، اما به جای نرسیده این شکایات و متاسفانه این استخراج بدخشان به حد زمینه تاراج معادن به یک طرف و فرابی محیط زیست تبایی را آورده که اگر این روند ادامه پیدا بکنه که حالا اگر توقف هم شود در صورت تداوم خشکسالی بسیاری از مناطق بدخشان زیر آوار سرازیر سیلاب ها و مشکلات محیط زیستی صورت میگیره. همی اکنون بعضی امراض ها در تابستان صورت گرفته بود، بالای مردم هوا و خاک بادایی که تنفسی و مشکلات تنفسی ها ببار می آورد. یعنی این مسیر رودخانه ها تغییر کرده، زمین های را که آبیاری میشن برای کشت زراعت خشک شدن، باغ ها و مناطق زراعتی از بین رفته که یعنی احتمالی این که اگر این روند ادامه پیدا بکنه در 4-5 سال دیگه در بدخشان حتی شما محیط را برای زمین های زراعتی آبی پیدا نکنین و حتی امروز مردم زمین های زراعتی شانه میفروشن بنابرای امکاناتی که متاسفانه از دستشان رفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزارت در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه 10 میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و 2 جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تا پیش از 2 دهه بارها هدف حمله فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. 2 انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان.

0: انجام شود. به سبب آده عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی ها از مناطقی است که آنان در ماهای گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایی پیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده میشد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 13 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عوامل از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو و سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 13 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن دو سرباز رد کرد. با گزارش رویترز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه وونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند. گارد ساحلی ژاپن نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که شاید پرتاب شده احتمالاً موشک بالستیک بوده و به نظر می رسد که فرود آمده باشد. این نهاد از کشتی ها خواست تا احتیاط کنند. در پی این پرتاب شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی جلسه اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد. ارتش این کشور نیز اعلام کرد که نظارت خود را برای شناسایی آزمایش های موشکی احتمالی بعدی افزایش داده و اطلاعات به دست آمده را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت. یک مرکز پژوهشی در پاکستان از جهش بی‌سابقه 83% تلفات ناشی از فعالیت‌های شب نظامیان در سه ماه سوم سال 2026 در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 1415 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش ایالت بلوچستان بیشترین سهم را از این ناامنی‌ها و تلفات به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان روز جمعه 10 میزان با انتشار گزارش اعلام کرد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی مجموعاً 385 رویداد امنیتی مختلف در سراسر این کشور ثبت شده است. در جریان این رویدادها که شامل حملات شبه نظامیان و عملیات‌های متقابل نظامی می‌شود، دست کم 1415 نفر کشته و 558 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ناامن‌ترین نقاط پاکستان به شمار می‌آیند که در مجموع 98% از کل تلفات این کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان ایالت بلوچستان با پیشی گرفتن از خیبر پختونخوا به کنون اصلی بحران و ناامنی تبدیل شده است. کشورهای عضو گروه 7 توافق کردند که برای مهار افزایش قیمت سوخت 100 میلیون بشکه نفت خام و دیزل را از ذخایر استراتژی خود آزاد کنند. این تصمیم پس از فشارهای آمریکا در واکنش به افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران اتخاذ شده است. رهبران گروه 7 روز جمعه 10 میزان پس از یک نشست ویدیویی اعلام کردند که آزادسازی ذخایر استراتژی نفت و دیزل با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی فوراً آغاز می‌شود و طی 4 ماه ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از ذخایر دیزل نیز قرار است در 20 روز نخست وارد بازار شود. رویترز گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این از فرانسه و آلمان خواسته بود که ذخایر استراتژی دیزل خود را آزاد کنند و در صورت خودداری احتمالاً محدود کردن صادرات دیزل آمریکا با اروپا را مطرح کرده بود. اروپا در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به واردات دیزل از آمریکا پیدا کرده است. ترامپ روز جمعه در شبکه تروسوشیال گفت که کشورهای اروپایی با آزادسازی مقدار بزرگ از ذخایر دیزل موافقت کردند و این روند فوراً آغاز خواهد شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد 28 ساله را به اتهام طراحی اقدامات تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای حمله به نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا متهم کرده است. این مرد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام‌های تروریستی در دادگاه حاضر شود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم در دادستانی بریتانیا، گفت که پس از بررسی شواهد تصمیم گرفته شد جاشو کری به اتهام اقدام برای آماده‌سازی فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود که دادستان ها با همکاری نزدیک پلیس شواهد لازم را برای ارجای این پرونده بعد دادگاه جمع‌آوری کردند. او همچنین از نهادهای امنیتی خواست که برای ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده همکاری خود را ادامه دهند. این اتهام ها مربوط به فعالیت هایی است که گفته می شود بین ماهای می 2024 تا جولای 2026 انجام شدند. جوشوا کری در ماه جولای نیز به اتهام قتل آن ویدی کامب، سیاستمدار با سابقه بریتانیایی متهم شده بود. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران برای جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با اشعه سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی تأکید کردند. آنها همچنین از تهران خواستند که به تعهدات خود در زمینه عدم اشعه پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه 10 میزان منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی ابتکار امنیت مقابله با اشعه صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه اند. امضا کنندگان اعلام کردند که اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشعه، تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبان، که در کنگینه انگوری ندارد.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، به خبر 8 صبح کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 4:30 بامداد است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. در آستانه 8 نشست فرمت مسکو، امریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ همزمان با افزایش فعالیت جبهه های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد.
1: اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است.
0: حمایت مشاور پیشین ملا عمر از ارتش پاکستان. مفتی عبدالرحیم می گوید جنگ علیه پاکستان دشمنی با جهان اسلام است. تشدید درگیری ها در یمن. نیروهای دولتی یمن از حمله به مواضع حوثی ها خبر دادند. حوثی ها نیز مدعی حمله به تسلط آرامکو شدند. در این مجمع خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. وزارت خارجه امریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای امریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین‌المللی خواند و 8 نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در همین حال هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تنش‌های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. بیشتر صحبت میکنیم با عظیم الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر. آقای ورسجی، روسیه از فرمت مسکو چه نفع میبرد و طالبان هم که اشتراک میکنه آیا چیزی از این نشست به دست میآورند یا خیر؟
2: فرمت یا نشست مسکو در چارچوبی مجموعه برنامه های روسا را اندازی کردن که از جمله تا میتونیم ما و شما مسئله موافقتنامه دوحه، طرح‌های کشورهای همسایه و منطقه و جهان به شمول گفتگوهای میان هیئت جمهوری و طالبان میتون نشست فرمت مسکو بررسی کرد. ولی هدف اساسی نشست فرمت مسکو این بود که زمانی که امریکایی ها عملا گفته بودن بعد 2014 که انتقال مسئولیت امنیتی و در تعقیب از موافقتنامه دوحه از دید روسا برآمدن امریکایی ها حتمی بود و خواستن که یک نوعی از تعامل و دروازه گفتگو را با طالبان باز بکنن. این نشست چندین بار در 2017، 18، 19 و این نشست فعلی هم که 8 نشست فکر بکنم باید باشه صورت گرفت، یک شکلی روزانه سالانه خود داره. ولی بیشتر هدفش از طوری که شما هم در خبرگزاری ها شنیدیم به شمول اینترنشنال که دو هدف اساسی از او، یکی مسئله توریسم و مبارزه علیه توریسم و قاچاق مواد مخدر و مسئله گروه های مقابله علیه گروه های تجزیه طلبی است که مسکو تنها در نشست و یا فرمت مسکو را مطرح نمی کنه. شما زمانی که نشست شانگهای ببینین، نشست سازمان امنیت و همکاری اوراسیا را ببینین و حتی در شورای امنیت را ببینین، روسا بیشتر هدفشان در افغانستان با طالبان تعاملشان جنبه تکتیکی ولی استراتژیشان همی است که هدفی که من اشاره کردم سه موضوع را دنبال میکنن و این نشستی که در مسکو هم قرار صورت بگیره، بیشتر تاکید روی مسئله امنیتی، جلوگیری از حملات تروریستی و به یک نوعی توبیخ و تقبیه طالبان به این است که شما متوجه امرکاتون باشین که جامعه جهانی با ویژه شما زمان کشورهایی که دعوت هستند.
0: بله اما قرصجی من میخوام که بله سوال دیگه را مطرح بکنم که شما برش اشاره کردین. در اینجا وزارت خارجه امریکا هم یک واکنش تند به این نشست داشته و تعامل را با طالبان به نحو خط سرخ تعیین کرده. این چه پیامی را میتونه برسانه؟
2: اعلامیه وزارت خارجه امریکا جمعی بحث هایی که در شورای امنیت در مجمع عمومی امسال صورت گرفت و اعلامیه در نشست های ویژه و نشست هایی که در مورد افغانستان بود، عملا امریکایی ها و در مجموع زیادی از کشورها ای سیاستشان اعلان کردند که تعامل با طالب گپی عملی نیست، طالب ها قابلی پیشبینی و یا قابل تغییر هم نکردن و روی کردی که ما در برابر طالبات و کشورهایی هم که به عنوان از اینکه تعامل با طالبات صورت بگیره یک مسئله شکست خورده هست. آنچه که بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا منعکس کرد معناش بود که عملکرد طالبات و حمایت طالبات از گروه های توریستی در افغانستان پایان نیافته و این میتونه یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد بود. به این دلیل پیشگیری خود کردن و ما و شما هم میفهمیم که آنچه که برای طالبان مهم است مسئله پیسه هست که امریکایی ها تا هنوز به یک شکلی در چارچوب کمک انسانی میدن، مشروعیتی را که میخوان از مردم افغانستان که عملا وجود نداره. جامعه جهانی هم عملا ملل متحد و اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهایی است که در افغانستان هم توانمندی کمک دارن و هم توانمندی که برای مدت 5 سال است که طالب به رسمیت نمیشناسند. یک بیانیه مهم است و این میتونه
0: جدی امریکا میتونه که مانع تعامل کشورهای دیگه شود، حداقل کشورهای منطقه‌ای که تصمیم دارن تعاملشان با طالبان بیشتر باشه به نحوی.
2: کشورهایی که مانند چین و روسیه و ایران و حتی کشورهای منطقه تعامل خود انجام دادن، ولی آنچه که برای طالبان مهم است ولی میتونه ای اثرگذار باشه ای است که امریکایی ها زمانی که با متحدینشان نسبت به مسئله طالبان حساسیت نشان بدن، مسلما کشورهای دیگر هم حداقل کشورهای منطقه و همسایه بخش زیادی از این دیگر آماده چنین یک تعاملی نیستن. ما شما اولا میفهم که یک بخش زیادی از کشورها در محور ائتلاف ایالات متحده ای امریکای نظر امنیتی اقتصادی سیاسی تا هنوز هستند، بنابراین نگرانی های امنیتی مشترک میان همه ای کشورها است. آنچه که مسئله ایالات متحده ای امریکا بیشتر تاکید میکنه معناش است که اینا امکانات بررسی و شناخت بیشتر از طالبان دارن و چیزی که اینا میگن مثلا من تهدیدی اساسی و نه تنها بالقوه بالفعل طالبان و گروه های توریستی علیه جهان است، بنابراین همگی نگران مسئله هستن و ایده جدی خواهند گرفت.
0: بسیار تشکر از شما آقای عظیم الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر. وزارت دفاع طالبان در کارگاه های ترمیم سلاح موشک اندازهای روسی را به صورت دستساز بازسازی می کنند. یک رسانه تخصصی دفاعی اوکراین این اقدام را خطرناک توصیف کرده است. این رسانه می گوید موشک اندازهای بازسازی شده کارایی لازم را ندارند. نصر بهزاد گزارش می دهد.
3: محصول یک ابتکار مرگبار و غیر متعارف، مهندسی جنگی طالبان فولاد فرسوده جنگ افزارهای شوروی را به هم دوخته. در بازسازی آهن پاره های تاریخ پرتابگر موشک چندگانه اوراگان را روی این نفربرهای زیرهی سوار کردند. یک رسانه تخصصی دفاعی در اوکراین این تغییرات را ترکیب شکننده میان نوآوری نظامی و فاجعه مکانیکی توصیف کرده.
4: یوسلوچلویش اوراگان دستگاه یوزل بیا د افغانستان د توپچی ځمکني توپچی د تخنیکی ټیم په مټ فعاله او د هیواد سرحداتو د خوندیتوب په مخه چمتو او فعال اسول.
3: این تصویر را وزارت دفاع طالبان از یک واسطه نظامی تغییر شکل یافته منتشر کرده که روی یک نیمه تریلردار سنگین در خیابانهای قندهار رجه رفته. برجک استاندرد نفربر زرهی کاملا تراشیده و برداشته شده و به جای آن یک سکوی چرخان غلپیکر با خوشه از 16 لوله آتشین 220 میلیمتری جابجا شده. برای مهار این هیولای آهنین هنگام شلیک، مهندسان طالبان دو جک بزرگ تاشو در عقب بدنه تعبیه کرده اند تا ضربات مهیب شلیک مشک ها را به خاک منتقل کند. این نوع آوری های پرخطر در ترمیم خانه های کابل و قندهار صورت گرفته. رسانه تخصصی دفاعی اوکراین این ترکیب ترسناک را روایتگر تلاش مداوم طالبان برای حفظ و بکارگیری ماشین جنگی بجامانده از دهه ها تعبیر کرده. سلاحی که شاید در کوهستان های ناهموار افغانستان تحرک بیشتری به دست آورد، اما در مورد کارایی آن تردیدهای زیادی وجود دارد. پیش از این نیز طالبان با بهره‌گیری از وسایط رها شده آمریکایی و پرتابگرهای روسی دست به خلق تسلیحات ترکیبی زدند، اقدامی که از نظر کارشناسان در راستای جبران کمبود قطعات اصلی با خلاقیت میدانی اما غیر معیاری خوانده شده است. نصیر بهزاد
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. سازمان حقوق بشری حال وحش گزارش داده که در حمله افراد مسلح ناشناس به موتر حامل اعضای لشکر فاطمیون در نزدیکی زاهدان ایران دست کم 5 عضو این گروه کشته شدند. با گفته حال وحش یکی از کشته شدگان شهروند افغانستان است. این حمله روز جمعه دهه میزان در مسیر رودماهی رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که نیروهای این جبهه بر حوزه دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بمب دستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرال حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی یوتیوبر بریتانیایی اعتراف کرده که در یک روز 14 نفر را در پنجشیر کشته است. مترجم همراه او تایید کرد این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به قتل رسیدند. پنجشیر پس از سقوط کابل همواره شاهد درگیری و اتهام‌های گسترده درباره اعدام‌های صحرایی طالبان بوده است. یوسف وفا ولی طالبان در بلخ در نشستی با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت الله خونزاده است، از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. عطاولا زید سخنگوی والی طالبان در بلخ با افغانستان انترنشنال گفت این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. به گفته او نظامیان پیشین و فرماندهان قطعات طالبان به این نشست فراخوانده شده بودند. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ غوث‌الدین رهبر معاون فرماندهی قلوردی مرکزی نیز در این نشست حضور داشته است. این نشست در حال برگزار شده که فعالیت جبهه های مخالف طالبان در شمال افغانستان اخیراً افزایش یافته است. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای طوفان، دستور آماده باش به نظرتان آیا طالبان خطر تهدیدها را در شمال جدی گرفتن؟
5: تشکر، سلامت باشید. من سلام احترامات خود خدمت شما بینندگان محترم تقدیم میکنم. بله، طالبان از مدت به این طرف نگرانی های برشان پیدا شده و این نگرانی ها سبب شده که ملاحبت الله تا یک دستور برای چند والی، خصوصا والی برخ یوسف وفا، برای دیدار از بعضی ولسوالی ها و بعضی مناطق با قماندان ها، با سران نظامی. بعد از او، بعد از طی مراحل این دید و وادید ها، یک نشستی را در مزار سازمان دادن. اما نگرانی که داشتن این را شریک ساختن با قماندان ها و با بعض افسران پیشین افغانستان و این نگرانیشان هم به چند دلیل جدی به این خاطر است که یکی آرایش نظامی ره که اینا احساس میکنن که نیروهای مخالفشان دارن که دست به آرایش نظامی زدن و همچنان اطلاعاتی که اینا به دست آوردن از بسا جایا خصوصا از یک ستون بزرگ تانک‌های زرهی در آن طرف آمو دریا با بیرق سه رنگ ای هم که به طرف فاریاب در حرکت بودن ای هم مای نگرانیشون است شدت جنگ ها در نورستان و گرفتن پوسته ها و خصوصا زیباک و امروز هم کران منجان ای ها سبب شده که نگرانی طالبا بیشتر شود. همچنان سبب اصلی نگرانیشان خودشان هستند، جنایت خودشان، برخورد خودشان با مردم و خشم مردم برآورده ساخته اند، مردم به خشم آوردند و این عدم تعلقشان با مردم و اعمال جنایتکارانشان اینا را بیشتر نگران به این ساخته که انفجارات در ولایات.
0: بله اگر جنگ جبهه در شمال هم آغاز شد، حالا منطقه‌ای را که شما یاد کردین مثلا جدای از او در نورستان و در بدخشان، فکر میکنید که طالبان میتونه در عین زمان در چندین جبهه در برابر گروه مخالف خود بجنگه؟
5: طالبان خود تا اکنون از اخلاق مردم، از سعی صدر مردم سوء استفاده کردند. هر آن جنایتی که نبود در برابر مردم انجام دادند. اما طالبان و نیروهایی که در مقابل طالبان قرار دارند، امروز هم همون نیروهای آزموده شده ای هستند که در برابر طالبان اینا را میشناسند. که طالبان خود آزمودند نسبت به این نیروها. نیروهای کارکشته آزموده ای هستند که بار بار طالبان در برابر زیاد شکست خوردند. اکنون هم در جنگی که در زیباک صورت گرفته، جنگی در نورستان صورت گرفته، نشان دادن که طالبان توان مقاومت و مقابله را با این نیروها ندارند. اینا آرام آرام اگر جنگ های جبهه‌ای آغاز شود، ما فکر نمی‌کنم که طالبان از چند لحاظ که آسیب پذیر هستند. یکی همکاری مردم با نیروهای مسلحی که امروز در برابر طالبان قد علم کرده، نمان نیروهایی هستند که در برابر طالبان سالیان متمادی جنگیدند و همکاری مردم است و خشم مردم نسبت به اعمال و برخورد زشت طالبان که مسائل قومی، فقر اقتصادی، موضوعات ناامنی، تجاوزات جنسی و کشتارهای زنجیره‌ای بی‌رحمانه در اقصا و اکناف افغانستان انجام میدن. این هم سبب شده که طالبان نگران باشند. من فکر نمی‌کنم که طالبان در برابر یک جنگ تمام عیار جبهی با نیروهای کارکشته آزموده که در صدد آرایش هستند توان مقابله و مقاومت داشته باشند.
0: یعنی میگن چقدر امکان داره که جنگ جبهی به شمال هم آغاز شود و طالبان نگران همین وضعیت هم باشند با توجه به آماده باشه که به نیروهای خود گفتن؟
5: نگرانی طالبان نشان میده که انقریب جنگای جبهی آغاز شود و همون خاطر است که طالبان در طی یک جلسه به تمام نیروهای خود قاطعانه دستور دادند که در برابر هر نوع حرکت برخورد قاطعانه داشته باشند. اما این هم مایه نگرانیشان است. و چیز دیگری که طالبان را بسیار زیاد نگران ساخته او عبارت از شکستشان در نورستان و در زیباک و همچنان از دادن پوسته هایشان در کران منجان و بدخشان است. این سبب نگرانی بیشترشان شده. نگرانیشان نشان میده که جنگ ها انقریب سر فرارای از یا در حال رسیدن است.
0: بسیار تشکر از شما آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام به قوای مسلح افغانستان.
5: تشکر. سلامت.
0: اداره محلی طالبان در خوست از پخش نمایش درباره جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه ابراز پشیمانی کرد. این اداره با نشر ویدئویی از مسئولان یک مکتب دینی از مردم و جنگجویان فارسی زبان طالبان پوزش خواست.
6: بچه دغه تمثیل زین مخالف رسنیو بد تعبیر کرده و په دې خاطر چې په دې تمثیل کې ځینې داسې کارونه ترسره شوي چې په هغې باندې که زموږ هېوادوال یا کوم مجاهدین وروڼه خفه شوي وي، هغوی نه موږ د زړه د طلب بښنه غواړو. دا چې زه د دغې مسابقې انانسر وم، موږ سره په ایجنډا کې دغه تمثیل بیخي موجود نه و. تمثیل یا تقریر جوړ کرده بودیم، ایره ما بخاطر یادی جور نکدیم که مردمی فارسیبان قرب یا این که از مردمی پختوان دفاع کنی، بلکه ما کل من برادر هستیم، چی پختون است، چی ازاره است، چی تاجیک است، چی ازبک است، کل من برادر بودیم، برادر هستیم، برادرم می باشیم، در هر زمانی که باشه برادر هستیم.
0: پیش از این در خوست نمایش درباره سرگذشت جمعخان فاتح روی صحنه رفته بود. این نمایش حضور او در صفوف طالبان بازگشتش به بدخشان و درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه را روایت میکرد. رضا صاحب‌زاده در این گزارش به این پرسش میپردازد.
7: برادران مجاهدم توبه کردم دیگه در تمام زندگی هم این کارو نمیکنم. تسلیم هستم، تسلیم.
8: در خوست یک درگیری اخیر میان طالبان با یک نمایش صحنه‌ای تبدیل شده است. شخصیت محوری این نمایش جمعه خان فاتح است، فرمانده قدرتمند پیشین طالبان در بدخشان که اکنون در بازداشت به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این نمایش مسیر زندگی او را از یک مقام رسمی طالبان تا بازگشت به منطقه اصلیش نوسای در بدخشان و در نهایت درگیری مسلحانه به نیروهای طالبان دنبال میکند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این نمایش را تلاش برای تحقیر جمعه خان فاتح دانستند، اما پیام سیاسی این نمایش ممکن است مهمتر از جنبه تمسخرآمیز آن باشد. فاتح در بدخشان یک شبکه قدرتمند محلی به افراد مسلح وفادار به خود ایجاد کرده بود. تا سال 2026 اختلاف او با رهبری طالبان بر سر خل سلاح افرادش، کنترل اداری و دسترسی به مناطق استخراج طلا شدت گرفت. تلاش ها برای حل این اختلاف از راه مذاکره در ماه جولای نتیجه نداد و در ماه اوگست درگیری مسلحانه در نوسای آغاز شد. افراد وفادار به فاتح نزدیک با یک هفته با نیروهای طالبان جنگیدند. فاتح می گفت اختلافش با مقام های امنیتی و استخباراتی طالبان است، نه به حاکمیت این گروه. در هفته اوگست پس از مذاکرات به رهبری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان، فاتح تسلیم شد. او از بدخشان منتقل و سرانجام با کابل برده شد. چند روز بعد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که فاتح محاکمه خواهد شد. اکنون داستان او بر روی صحنه آورده شده است. پشت این نمایش یک پیام نمادین و سیاسی نیز نهفته است. فرمانده‌ای که زمان نماد قدرت نظامی طالبان بود اکنون در نقش فرد شکست خورده به تصویر کشیده می شود. برای فاتح رویارویی در میدان جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما داستان سیاسی او هنوز به پایان نرسیده است. اکنون او منتظر مرحله بعدی است، این بار نه در میدان جنگ بلکه در دادگاه طالبان. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: منابع افغانستان انترنشنال خبر دادند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان‌آوا از زندان طالبان آزاد شدند. و گفته منابع این افراد در دوم میزان توسط طالبان بازداشت شده بودند و طالبان دلیل بازداشت این افراد را نیز اعلام نکرده است. بریم به استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشن. پویا هاشمی همکارمان داریم. پویا، چی بیشتر می داریم در مورد آزادی مشروط کارمندان مرکز تبیان و اینکه چه تعداد هنوز در زندان هستند؟
9: بله سمیرا، منابع به افغانستان انترنشنل از آزادی این 6 تن گفتن. حالا کسانی که از تبیان در تاریخ دوم میزان بازداشت شده بودن همین 6 تن بودن. او زمان به ما منابع گفته بودند که تعداد از مسئولین مرکز تبیان زمانی که نیروهای وزارت عدلیه یا جنگجوهای مربوط به وزیر عدلیه به مرکز تبیان و خبرگزاری آوا سرازیر شدند، جمع از اینا فراری شدند و آواره شدند و متواری شدند و جمع را تانستند طالبان دستگیر بکنند. افرادی که امروز آزاد شده بر اساس اطلاعات ما شامل سید مدثر فاضل‌پور، سرپرست مرکز تبیان، سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گلاغای مصطفوی، سید حسین محسینی، زامن علی چاوشی و محرم علی علمی است. این 6 تن به منابع ما گفتند که بعد از سپری کردن چند روزی در زندان‌های طالبان و با اخذ تضمین کتبی از اینها، در مورد حالا معلوم نیست چی مسئله ایه، اینا از زندان آزاد شدن. ما شبیه همچو قضیه ای را داشتیم قبلا که طالبان بعد از اینکه آن خواستهشان را از افراد بازداشت شده اجباراً اخذ بکنن دست به آزادیشان زدن. مثلا آقای اخلاق مسئول کمیسیون حالا شیعه های افغانستان که وزارت عدلی طالبان به خاطر از اینکه بتونه خانیش را غصب بکنه او را برده بودن چند روز در وزارت عدلی در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان بازداشت بود و بعد به گفته منابع ما زمانی که او آماده شده که خانه را تخلیه بکنه آزاد کردن. حالا این مرکز تبیان هم مسئول میدانیم که یکی از مراکز بود که در ادامه سلسله از بسته شدن‌های مراکز مذهبی و حوزه‌های علمیه مربوط به اهل تشیع افغانستان بسته شد، از جامعه خاتم النبیین شروع تا خاتم الانبیا تا شفاخانه که شفاخانه زهرا در غرب کابل در منطقه دشت برچی، حالا هم شفاخانه یا مرکز تبیان که طالبان تصرف کرده نیره.
0: و فشارهای طالبان به مراکز شیعان پای در آخر تشدید شده، از آخرین اقداماتی که طالبان در این خصوص داشته چی بوده؟ میخواییم خودت برش اشاره داشته باشی؟
9: بین از این مسئله اخیری که من اشاره کردم، اگر ادامه بتم، جمع اون چند مرکزی که بسته شده تو قبلا اشاره کردم، بیشترشان مراکز آموزشی، سالونهای ورزشی، رسانه ها، مثلا رسانه راه فردا و رسانه تمدن از دو نهاد رسانه‌ای بودن که بسته شدن، مراکز حوزه های علمیه و جمع شهرک هایی که در غرب کابل موقعیت داشتن یا در سرک دارالامان موقعیت داشتن، بیشترین ساکنیشان هزاره ها و یا اهل تشیع بودن. اینا همیشان توسط وزیر عدلی طالبان ظاهرن به نظر میرسه که قلب تپنده ایدئولوژیک طالبان در قندهار دست دراز داره در کابل و او دست دراز را وزارت عدلی طالبان عمل میکنه و بازی میکنه. بنابراین در همه قضایایی که به حساب بهش اشاره کردیم تک تک پشتش وزیر عدلی طالبان هست. حالا در زمانی که مسئله شهرک های هزاره نشین و بالاخره اهل تشیع نشین در غرب کابل مورد مزاحمت افراد وزیر عدلی طالبان قرار گرفت، او زمان تصور بر این بود که احتمالاً این مسئله غصب زمینه و یا مسئله ادعایی که خود طالبان میکنه مبنی بر این که زمین های توزیع شده زمین های غیر امارتی بودن، بنابراین ما دنبال امارتی ساختن آن هستیم. ولی بعدن آهسته آهسته معلوم شد که نه، مسئله تنها مسئله غصب زمین نیست، بلکه تر یک هویت کلان از مردم افغانستان است که با آوردن فشار بالایشان نه تنها در خانه های مسکونیشان بلکه در مجامع مذهبی و حوزه های علمیه و مراکز ورزشیشان و نهادهای صحی حتی شامل این فشار عمومی بوده و این باعث شده که جامعه هزاره های اهل افغانستان، جامعه هزاره های افغانستان حالا دنبال از این باشن و نگران باشن که احتمالاً این فشارها احتمالاً روزهای بعدی شاید بیشتر شوه و یا فشار بر بزرگان اهل تشیع افغانستان بیشتر شوه. این سوالی است که دیده شوه که طالبان چی پاسخ میدن.
0: ممنون ارائه جزئیات بیشتر پای هاشمی همکارمان از استودیو واشنگتن. گزارش های اخیر از لطکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی بار دیگر توجه ها را به کودک آزاری در افغانستان جلب کرده است. اما این خشونت چقدر گسترده است؟ چرا تکرار می شود و چه اثر بر آینده کودکان می گذارد؟ بیژن یقین در ژرفا شواهد و راه های پیشگیری از خشونت علیه کودکان را بررسی می کند.
10: دلیلی که به شلاق خوردن یک کودک 7 ساله در قندهار انجامید. چند روز بعد لتوکوب کودک دیگری به دست یک ملا در مسجد در بدخشان خبرساز شد. در تخار هم نشر ویدیوی لتوکوب یک طلبه و بازداشت مدرس انجامید و همینطور چندین گزارش دیگر از لتوکوب کودکان. اما فراتر از این گزارش ها، خشونت علیه کودکان در افغانستان چقدر گسترده است؟ سروی یونیسف در سالهای 2022 و 2023 نشان می‌دهد که نزدیک به 88% کودکان 1 تا 14 ساله تنبیه جسمی یا خشونت روانی را در خانواده تجربه کرده بودند. از لتوکوب و سیلی زدن تا فریاد کشیدن و توهین. این رقم وضعیت همان دوره را نشان می‌دهد و ممکن است از آن زمان تا کنون تغییر هم کرده باشد. پس این نوع خشونت بیشتر کجا اتفاق می‌افتد؟ یک پژوهش کوچک دیگر در کابل و جلال آباد که نخست در سال 2017 منتشر شد، خانه را رایج‌ترین محل خشونت علیه کودکان یافت. اما این نتیجه بیانگر وضعیت در سراسر کشور نیست. گزارش‌های دیگر نیز در کنار خانه از خشونت در مکتب، مدرسه دینی و مسجد حکایت دارند. یعنی کودکان در افغانستان عملاً هیچ فضای امنی ندارند. تصاویر را از یک مدرسه در تخار ببینید. البته پیش از پیش تاکید میکنم که میتواند ناراحت کننده باشد. حالا چرا این خشونت ادامه پیدا میکند؟ پژوهش‌های متعدد نشان میدهند که در افغانستان لتوکو به عنوان یک روش تربیت دیده میشود. یک تحقیق در 4 ولایت که البته در سال 2008 منتشر شده بود نشان داد که برخی بزرگسالان خشم و فشارهای خود را بر کودکان خالی میکنند و بسیاری هم راه‌های تربیت بدون خشونت را نمیشناسند. پژوهش در مکتب جوزجان نیز نشان داد که تجربه خشونت در خانه و مکتب با خشونت خود کودکان علیه یکدیگر ارتباط دارد. یعنی والدین یا مدرسان با زدن اطفال باعث تکرار خشونت میشوند. اثرات لتوکوب کودکان با محو شدن کبودی بدن پایان نمییابد. یا سازمان جهانی صحت تنبیه جسمی را با استراب و افسردگی، مشکلات یادگیری و همچنان افزایش پرخاشگری مرتبط میداند. این آسیب ها میتوانند تا بزرگسالی ادامه یابند و بر روابط، کار و سلامت فرد اثر بگذارند. احتمال تکرار خشونت هم بیشتر میشود و چرخه خشونت میتواند در کل جامعه ادامه یابد. آیا میتوان این چرخه را شکست یا خیر؟ در جوزجان ارزیابی یک برنامه آموزش حل اختلاف بدون خشونت با اشراک آموزگاران و خانواده ها در سالهای 2016 و 2017 با کاهش گزارش های تنبیه همراه بود. همینطور در اوگاندا یک آزمایش دیگر زیر نام مکتب خوب شیوه های انضباط و روابط در مکتب را تغییر داد و باعث شد خشونت کارکنان علیه شاگردان کاهش یابد. هرچند این پروژه دوم در کشور دیگر انجام شد اما نشان داد که آموزش روش‌های جایگزین می‌تواند خشونت علیه کودکان را کاهش دهد. در افغانستان ولی نه تنها برنامه‌ای برای محو خشونت علیه کودکان وجود ندارد که حتی اداره طالبان به شوهران اجازه می‌دهد در خانه علیه زنان از تنبیه جسمی استفاده کنند و این موضوع را حتی قانونی هم ساخته است. شکستن چرخه خشونت از تغییر همین نگاه آغاز می شود. این که لتوکوب روش درست تنبیه و تربیت کودکان نیست. اما تغییر نگاه به تنهایی کافی نیست. کودکان به حمایت نیاز دارند. خانواده ها و آموزگاران با آموزش و عاملان خشونت باید پاسخگوی رفتارشان باشند.
0: تشکر که برنده افغانستان انترنشال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. در آستانه هشتمین نشست فرمت مسکو، آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ، همزمان با افزایش فعالیت جبهه های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد. در ادامه مجمع خبری. گزارش اختصاصی داریم از بازار مشترک میان افغانستان و ازبکستان، محلی که افغان‌ها در چند قدمه مرز فضای متفاوت را تجربه می‌کنند. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامع رشید در کراچی و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک با ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید اعضای طالبان آن افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت میکنند خوارج هستند.
11: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من میتوانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان میداند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را میکنم که به برادرانم به شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما میتوانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان پیش از این اتهام حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفته است اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
12: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
11: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست و تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند. و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: مرتبط با این خبر رفعت الله اورکزی همکارمان را از پشاور با خود داریم. رفعت، جزئیات بیشتر از سخنان این مفتی را در این پادکست خودت بر من بگو.
13: او بلی سمیره ګوره دا مفتی عبدالرحیم چې دی په خوا خو د افغان طالبانو سره ډېر یو ښه تعلق پاتې شوی دی، هغه د جهاد دوره چې وه په هغه وخت کې. نو اوس په دې د خپل پوډکاسټ کې دا ویلي دي چې لکه دا افغان طالبان یا د هغو چې کوم بیا دا ملګري دي، یعنی ټي ټي پي دا نور کوم ګروپونه، دا ټول خوارج دي، فتنه الخوارج دي، او دا د اسلام دایرې نه چې دي داسې یو اشاره ورکړی دی چې لکه دا هغه کې اوس هغه نه بار دي. په دې چې دو پاکستان خلاف پراپیګنډه کوي، او دې دا وایي چې پاکستان چې دی دا په دا ټولې نړۍ کې واحد یو داسې اسلامي ملک دی چې چا سره مطلب ایټم بم دی، او بیا دا چې پاکستان د حرمین شریفین حفاظت چې هغه ذمہ داری یو دغه کړی دی، مطلب لکه ذمہ داری اغوستی دی. نو بیا داسې حالاتو کې چې څوک پاکستان خلاف، پاکستان فوج خلاف پراپیګنډه کوي، نو دا بیا مطلب دا دی چې د اسلام پر ضد باندې راځي، او بیا لکه دا داسې دي چې لکه د اسلام پر ضد خبره کوي. نو دی دا ویلی دي چې افغان طالبان چې دي هغه شمال کې چې کوم خلک دي هغه ټول دونو مطلب لکه تنگ دي، دا ته مطلب لکه خفه دي ته، او دو د ټوپک په زور باندې هغه ټول خلک چې دي په هغو باندې حکومت کوي. هلته چې څومره شمال کې دا ولایتونه دي، نو دلته دو ډېرې سختیانې کړي دي خلکو چې دي هغه شخصي ازادیانې نه ورکوي. نو داسې دي دا ډېرې مطلب مختلف دغه باندې چې دی د طالبانو په دغه رقم دغه باندې خبرې کړي دي. او دا مفتی عبدالرحیم چې لکه دا خو ډېر پخوا نه مطلب لکه دې ډېرې ښې اړیکې لري طالبانو سره، خاص کر د ملا عمر برګ ویل کېږي چې دا د هغه سره ډېر ښه تعلق.
0: در مورد جایگاه خود این مفتی خی پس برمان بگو رفعت، که در مدرسه رشید کراچی و بین علما در پاکستان از چه جایگاه برخوردار است؟
13: او بلی گوره دا جامعه رشید چی ده، دا یو دیر پخوانی مدرسه ده، او دا پا دا کراچی که دیر غطی غطی مدرسی دی، پا دا اغو که دا هم یو شامل ده، او دا غدا افغان جهاد که چکل دا نو نسو آتیا که دا جهاد شروع شنو د دې مدرسې، یعنی هغه ټایم کې ډېر زیات یو کردار و دلته نه، مطلب لکه خلک به چې دی جهاد ته تلو. او بیا داسې چې کله د طالبان اول دورې کې راغلو، نو هغه وخت کې مطلب لکه دې مدرسې نه ډېر خلک چې دی هغه هلته افغانستان ته به تلو. نو دې خو خپل مخکېم په څه انټرویوګانو کې دا خبره کړې وه چې مطلب دا ملا عمر چې دلته کراچۍ کې و، د هغه دا زوی چې دی دا ملا یعقوب چې دی دین مطلب زما مدرسې کې سبق ویلی دی، یا دلته کراچۍ نه سبق ویلی دی. خو بیا دا چې کله اوس طالبان راغلي و، نو داسې رپورټس دي دا د 2018 کې چې دا بیا هلته تللی و افغانستان ته، نو خو هلته بیا دی چې دی لکه راشړلی و، لکه مطلب دی چې څه کسانو دا راغوښتی و، خو بیا هغه بیا طالبان ډېر خفه شوي و. نو اوس دی چې دی هغه سره اړیکې چې دي ډېرې زیاتې خرابې شوي دي، او مطلب لکه دی چې کله دلته خبره وکړي، نو بیا هلته افغان طالبان چې کوم ملایان دي هغه هم بیا دې پسې خبرې کوي.
0: تشکر رفعت الله اورکزی همکارمان از پشاور. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر افزون بر تلفات ملکی خانه های مردم را نیز ویران کرده است. طالبان تا کنون به این حملات پاسخ ندادند. این گروه میگوید اسلام آباد میخواهد خواستهایش را بر آنان تحمیل کند. در مقابل اسلام آباد بر ادامه حملات تاکید دارد. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
14: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی میگویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه های مردم را هدف قرار داد. شاهدان میگویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
15: زنانه آقا گوکو ویل چه من نده تیگی واره وی او زنانه لانده پرته و آقا مراویش تا زخمی و بیم دیتا پوسو که نور زخمین او شایدان با کمزی که تاس پا کمزی که پرته وی ویل آه طرف تا بیچه ما آه طرف تا کورو وکو تا آقا که دو سلیو.
14: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بوده اند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
16: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملګرو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسی بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
14: با گذشت چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل، اسلام‌آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می‌داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده‌اند و خانه‌هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار،

0: شون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونید جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
1: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست نکند همه گزینه ها روی میز خواهد بود. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت آمریکا می تواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. هگزت افزود که ترامپ فرصت حل مسئله از راه مذاکره را به تهران داده است. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در جریان عملیات‌های تازه 260 تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و 44 موتر نظامی آنان را تخریب کردند. همزمان مواضعی حوثی‌ها در صنعا و سعده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفته است. از سوی دیگر حوثی‌ها آماده‌ی حمله به تأسیسات آرامکو در ریاض شدند. در پی این درگیری‌ها نزدیک به 200 هزار تن در یمن آواره شدند. گزارش نقیبان با جزئیات بیشتر.
2: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که مواضع حوثی ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دهلیزهای شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا می کند که حمله عربستان به نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
3: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستان است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
2: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
4: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری ها به 1410 حمله رسیده است.
2: حملات حوثی ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و آمریکا با سرگیری نبردها میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی ها یکی از عوامل این تنش ها دانسته می شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی ها نیز دامنه بحران را گسترده تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری ها نگرانی ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته سازمان های بشر دوستانه شمار آوارگان این درگیری ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
1: در خبرهای کوتاه از جهان، وزارت داخله ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تأمین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می کردند. آنان همچنین به تبلیغ برای این گروه در شبکه‌های اجتماعی متهم شدند.

0: آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی ذخایر شده بود. تتروست هانم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت برنامه های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. درگیری میان نیروهای دولتی ایتیوپیا و مخالفان مسلح در شمال این کشور ادامه دارد. نیروهای دولتی و متحدانش در منطقه تیگرا پیشروی کردند. رویترز به نقل از منابع محلی از بازپسگیری میدان هوایی مکلا مرکز این منطقه خبر داده است. مردم ایتیوپیا سالهاست بهای کشمکش های سیاسی، قومی و ارضی را با جان و آوارگی میپردازند. زکریا نایبی گزارش میدهد.
1: ارتش ایتیوپیا میدان هوایی بین‌المللی مکلا را از مخالفان پس گرفته است. شهر مکلا در مرکز اقلیم تیگرای قرار دارد که پس از عقب نشینی ائتلاف مخالفان بر رهبری جبهه آزادی بخش خلق تیگرای یا TPLF و کنترل نیروهای دولتی ایتیوپیا درآمد. گزارش‌های غیر رسمی از کشته و زخمی شدن صدها نفر از دو طرف منتشر شده. غیر نظامیان در شرایط دشوار گیر ماندند. مردم به آب، غذا و دارو نیاز دارند. سازمان ملل در تلاش است تا مردم گیر افتاده را کمک کند.
2: همکاران ما هشدار دادند که افزایش فعالیت پهپادها و حملات هوایی در شمال این کشور غیر نظامیان زیرساختها و عملیات‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است. در تیگرای عملیات بشردوستانه به دلیل درگیری‌های دوامدار و محدودیت‌های شدید دسترسی همکاران ما را در آستانه توقف قرار داده است.
1: درگیری هفته گذشته میان ائتلاف مخالفان و نیروهای مورد حمایت حکومت آغاز شد. این درگیری جدی‌ترین تنش پس از آغاز جنگ داخلی در سالهای 2020 تا سال 2022 دانسته می شود که می تواند سرآغاز یک درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای باشد. این میدان هوایی در میان سه فرودگاه است که در آغاز درگیری‌ها در اول میزان توسط نیروهای مخالف تصرف شد. دلیلگران میگویند از دست دادن مکلا ضربه بزرگی به ائتلاف مخالفان است، هرچند بعید میدانند که به پایان درگیری یا شکست کامل مخالفان بیانجامد. سازمان ملل نگران آسیب دیدن بیشتر غیر نظامیان در صورت گسترش جنگ است.
2: همکاران و شرکای ما در ساحه اند. به گونه موریدی برای دسترسی مذاکره می کنند. می توانم بگویم که وضعیت همچنان به شدت نگران کننده و مبهم است. ما می دانیم که نیازهای بشردوستانه وجود دارد و هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم تا به افراد نیازمند کمک کنیم.
1: فرودگاه مکلا چندین بار از سال 2020 میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف دست به دست شده است. مشکل اصلی اما در ایتیوپیا جنگ پیچیده بر سر نحوه تقسیم قدرت سیاسی، زمین و کنترل منابع اقتصادی بین قومیت‌های بزرگی کشور است. ایتیوپیا بیش از 120 میلیون نفر جمعیت دارد. سیستم حکومتی آن فدرال است که بیش از 80 گروه قومی در آن مشارکت دارد. هر منطقه بر اساس قومیت حاکم بر آن اداره می شود و همین موضوع منبع اصلی تنش‌ها دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: در چند قدمی مرز افغانستان، بازار مشترک با ازبکستان برای شماری از افغانها به جای برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده است. در حالی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و زندگی اجتماعی را محدود ساختند، بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. عنایت شهری گزارش می دهد.
3: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه‌های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده‌های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است.
4: بازاری که برای تجارت در اینجا ایجاد شده، امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است.
3: رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
5: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام، آرسته، دیگه مفید برای تمام جوان‌ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
3: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان‌هایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
6: اینجا به خاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم به خاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فعلا که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
3: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
7: به خاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یک دیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شود با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد باشه.
3: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان رو به وخامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به گونه چشمگیر بالاست. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که محدودیت دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و شغلی توانایی آنان برای تأمین نیازهای غذایی خانواده‌هایشان را کاهش داده است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.
11: صدای شما
12: تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم. و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: یک دقیقه خبر.
10: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت کشورش را در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان بر عهده خواهد داشت، نشستی که قرار است روز دوشنبه در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی گفتند در ترکیب این هیئت مقام های ارشد وزارت خارجه و سفیران پاکستان در کابل و مسکو نیز حضور دارند. به گفته این منابع، محمد صادق در حاشیه نشست با نمایندگان روسیه، ایران، ازبکستان و تاجیکستان دیدار خواهد کرد، اما دیدار میان او و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برنامه ریزی نشده است. این نشست در حالی برگزار می شود که روابط پاکستان و طالبان در ماه‌های پسین به شدت پرتنش شده است. انتظار می رود تنش‌ها میان دو طرف، همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی گفتگوهای فرمت مسکو باشد.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

در دو روز گذشته پاکستان برای توجیه حملات خود در کنر و هلمند چندین نشست خبری برگزار کرد و حتی فرماندهان ارشد ارتش را گرد هم آورد تا به طالبان هشدار دادند که باز هم به افغانستان حمله خواهند کرد. این کشور رسانه های خود را نیز چنان علیه طالبان بسیج کرده که همگی از عملیات نظامیش در افغانستان حمایت میکنند. اما در این سوی مرز، در حالی که سازمان ملل تایید کرده که ده غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در بمباران پاکستان و در کنر و هلمند کشته شدند، و جز دو پست در رسانه اجتماعی از سوی سخنگویان طالبان سکوت مطلق برقرار است. اکنون پرسش مهم این است که نظامی که نمیتونه از مردم، حریم هوایی و سرزمین خود دفاع کنه، آیا شایسته کشورداری است؟ چی چیز دست و پای طالبان را برای پاسخ به پاکستان بسته؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بسر روز خوش آمدید. میوانانم در برنامه آقایان مجیب الرحمن اتل نویسنده و پژوهشگر از آلمان، نجوب پیکان فعال سیاسی از استانبول و سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای اتل با شما آغاز بکنیم. پاکستان در سه هفته به شش ولایت افغانستان حمله کرده و بازم با سر بلند میگه که حمله میکنه. ای فکر میکنین ناشی از چی است؟ بی‌کفایتی طالباست، غفلت است یا چیز جدی‌تر؟
1: ببینین وقتی ما در رابطه با پاکستان صحبت میکنیم در حقیقت از کشوری صحبت میکنیم که ظرفیت های نظامی خود در تقابل با کشور قدرتمندی چون هندوستان افزایش داده و توسعه داده و در مسائل منطقه‌ای هم دخیل بوده، بخصوص رابطه جدیدی که با امریکا ایجاد کرده، در حقیقت به عنوان یک بازیگر بسیار مهم سیاسی در منطقه ظهور کرده. و برعکس وقتی ما از حکومت طالبان صحبت میکنیم، حکومتی است که برخواسته از امو خاک و خاکستر جنگ چند دهه افغانستان هست که ساختارهای سیاسی نظامی همه چیز در او در حقیقت ویران شده. و ما تا هنوز هم تا سالهایی که بعد از سال 2001 به این طرف میبینیم، ما در حقیقت در یک پروسی از بازسازی قرار داشتیم، چی این ساختارها سیاسی بوده، چی اجتماعی بوده و چی هم نظامی بوده، در حالی که همیشه هم متکی بالای قدرت‌های خارجی و از نظر نظامی و کمک‌های مالی بودیم. یعنی شما اگر این 100 سال اخیر ببینین و حتی فراتر از او از زمان امیر عبدالرحمن خان، ما همیشه حکومت‌های افغانستان متکی بالای کمک‌های خارجی به خاطر توسعه سیاسی، به خاطر توسعه زیر ساختارهای نظامی و همچنان وارد کردن اسلحه و مهمات از کشورهای خارجی بودیم. دارم. ولی برعکس ما وقتی از پاکستان صحبت میکنیم، پاکستان کشور قدرتمندی در همسایگی ما قرار داشته که با سیاستهای متخاصم و ویرانگر در افغانستان با عنوان یک کشوری که همچنان میزبان گروه های جنگ های نیابتی در افغانستان بودند، بعد از اتحاد جماهیر شوروی به این طرف میلیون ها بیلیون ها دلار به این سرزمین آمد و در بخش های مختلف چی استخباراتی و نظامی در این کشور سرمایه گذاری شده. بنابراین ما از دو قدرت نامتوازن و ناهمگون صحبت میکنیم و طبعا در چنین وضعیت پاسخ همسان به کشور چون پاکستان نه از نظر تکنیکی، نه از نظر تکنولوژی، نه از نظر نظامی
0: قابل پیش بینی است. یک سری چیزایی که شما مطرح کردید تقریبا دیگر هویداست، نمیشه قدرت نظامی طالبان با پاکستان را مقایسه کرد. میدانیم که تقریبا 660 هزار نیروی فعال داره پاکستان در حال حاضر، 2570 تانک داره به خاطر از اینکه بتونه جنگ بکنه، جنگ زمینی را انجام بده. در جنگ هوایی هم 430 هواپیما داخل اینا دارن که برزمن و قدرتش را عملا ما دیدیم. ولی سوال اساسی ما است که چی چیز باعث میشه تا طالبان پاکستان این گونه با سر بلند بیای حمله بکنه و بازم بگه که حمله میکنیم؟ ملامت اصلی کی است؟
1: ببینین بر علاوه فاکتورهایی که ما به او اشاره کردم، البته نظام طالبان از مشروعیت خارجی و جهانی یعنی بین المللی برخوردار نیست و صدای طالبان در عرصه جهانی شنیده نمیشه، نه در شورای امنیت و نه هم از طرف کشورهای قدرتمند به رسمیت شناخته شده و روابطی که وجود داره طوری که اعلام میشه به مو اندازه مسائل تکنیکی است که ای افغانستان به حاشیه رانده و در یک انزوای سیاسی قرار داده. طبعا در چنین حالت پاکستان قدرتمندتر در عرصه جهانی ظهور کرده و صدایش هم شنیده میشه و در رابطه با افغانستان البته کشورهای دیگه افغانستان نادیده میگیره و در این رابطه پاکستان جسورتر شده.
0: درست است، من معلومات خیلی کوتاه، کی از طالب است کی کار صورت میگیره یا کس دیگر است؟
1: ببینین منازعه افغانستان با پاکستان ابعاد تاریخی داره و بدون در نظر داشت این ابعاد تاریخی ما نمیتونیم نه تنها طالبان و حتی حکومتی که بعد از این میایه و یا حکومت هایی که قبلا وجود داشته اینها را ملامت بدانیم و یک جناح
0: طالب ملامت هست با اون چی که پاکستان انجام میده یا نیست؟
1: ببینید، بدون در نظر داشت اختلافات فکری و ایدئولوژیکی که ما با طالبان ممکن داشته باشیم، هر نوع حمله و تجاوز در حقیقت نقض حریم ارضی افغانستان
0: است. این یک چیز بسیار واضح است واقعیتا. من میگم این بسیار واضح است که یک کشور به وارد حریم هوایی یا زمینی کشور دیگه شوه، اشغال است، تصرف است، استثمار است. خب اصلاحات زیاد وجود داره، نقض حریم هوایی است، نقض حریم زمینی است. امی کار پاکستان میکنه، با سر بلند هم میکنه و باز میگه این کار انجام میتم. در حال حاضر هم طالبان قدرت را در دست دارن. طالبان مسئول و ملامت هستن یا نیستن؟
1: ببینین، هر حکومت دیگه هم اگر می بود و با چنین وضعیت روبرو میشد، ضعفای خود داشت و ممکن باید به اندازه ظرفیت خود پاسخگو می بود. که من فکر میکنم طالبان با مو فاکتورهایی را که من اشاره کردم و ضعفایی را که وجود داره در ساختار سیاسی افغانستان نتانسته تا
0: ولی نمیفهم که من منظور رسوندن میتونم یعنی در گذشته در هیچ حکومت ما شاهد نبودیم که پاکستان این گونه وارد حریم هوایی افغانستان شود و بیاید عمل انجام بده. من نمیدونم که شما چرا طالبان را ملامت نمیدونین، ولی اجازه بدین پسانتر میم. آقای پیکان، کار طالب تقریبا شده کار ما که ما انجام میتیم. اطلاع رسانی میان میگن که نمیدونم 10 نفر کشته شده، کودک ها هستن زخمی شدند و نمیدونم چنین و چنان. آیا طالب مسئول خود را میدونه یا نمیدونه؟
2: سلام و سلامتی به شما، به میمانان داخل بس و به بیننده های شما. کشور بی در و دربان نتیجه شمیست که هر کسی میتونه در او تجاوز کند، تجاوز آشکار و علنی و با یک غرور و یک کبر. آنچه که مشخص و مسلم است که طالب ها توان مدیریت به اداره افغانستان نداشتن، ندارن و بعضی هم نمیداشته باشن. زمین ساز عملات هوایی بر خاک پاک ما طالب ها هستن. این طالب ها هستن که فقط در حرف میتونن بگن که ما حکومت داریم، در اینجا نظام است، در اینجا امنیت است، در اینجا ساختار وجود داره، ولی با تاسف زدانه که از حریم هوایی و زمینی کشور دفاع صورت نمیگیره. پس وزارت دفاع چی معنا میده؟ وزارت داخله چی معنا میده؟ ریاست های امنیت چی معنا میده؟ اینا شدیداً مصروف سرکوب امو افغان های هستن که در داخل افغانستان به خاطر درس، به خاطر تعلیم، به خاطر آزادی، به خاطر عزت صدا بلند میکنن و فقط صداها را سرکوب میکنن، در حالی که پاکستان با جرأت تمام هم بمباردمان میکنه، هم اختاریه میده و هم ادامه میتی حرکت خود. چندین بار و طالب ها همواره میگن ما به فرصت جواب برشان خواد دادیم. این جواب چه وقت خواد بود؟ وقتی که دیگه شهروند افغانستان زنده نمانه، وقتی تمام شهروند شهرها بمبار شدن.
0: ملومت نیست آقای پیکان، میدانیم که پاکستان یک قدرت اتمی است، بیشتر از 650,000 نیروی فعال داره، نمیدانم توپ داره، تیاره داره و تنها طالب هم دیگر نیست. هر حکومت دیگر در گذشته یا در آینده اگر بیایه یا بوده این کار نمیتونست بکنه، پاسخ نمیتونست متناسب به تدقل. آیا آنچه که آقای عطل میگه طالب ملامت است یا نیست در چنین وضعیت؟
2: مشخصا که این ملامتی به دوش طالب هست، به خاطر که قسمی که شما اشاره کردین در هیچ مقطعی از تاریخ افغانستان بمبارد نشده و پاکستان با تمام قوتی که امروز هم داشت دیروز هم داره، این جرأت و جسارت نکرده بود که حتی در جنگ‌های داخلی که افغانستان در شکسته بود تجاوز کنه. حتی در زمانی که نظام دکتر نجیب بود، شما سال 1367 شاهد هستین که با تمام قوت خود کوشش کرد، به تنها جلال آباد یک قسمت گرفته نتانست. یعنی این معنا نمیده که در حقیقت تو قوی است و اینا ضعیف هستن. چرا زمینه را برای مساعد میشه که پاکستان حمله کنه؟ خواستهای پاکستان مشخص است که اینا باید از تی تی پی پاکستان حمایت نکنن و طالب ها به صراحت میگن که نیست. من فکر میکنم که اسنادی که پاکستان در دسترس داره اسناد است که میتونه به جامعه جهانی پیشکش کنه و این کار ناپذیر است و این امر سبب شده که طالب ها نمیتونن از شریک های استراتژیک خود از طالب های پاکستان جدا شوند. بنانی خشم پاکستان آورده و ما را دچار یک مصیبت کلان ساخته. پاکستان دوست ما نبود، نیست، نمیباشه. این را ما میفهمیم، ولی این که زمین ساز این حمله گسترده و حملات خشمانه و خصمانه پاکستان شده، باید بپذیریم. صادقانه مردم افغانستان بپذیر، آقای طالب بپذیره که طالب ها زمین ساز شدن، طالب ها شریک دیروزش بودن، امروز امروز زمین رو مساحت ساختن که خاک بی سایب وره مردم هر کس بیا بمبارد کنه و بکشه و بره.
0: تشکر به آقای عطلم. دوباره برمیگردیم حتما این سوال را میپرسیم و به شما برمیگردیم آقای پیکان. آقای یوسفزای شما چطور میبینین به این حملات پای همه پاکستان که با سر بلند بازم تاکید میکنم و میگه که باز میزنین دیگه این کارا میکنیم، چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
3: تشکر. سلام به شما و میهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. خوب بایی تنها موضوع درست است که شما صحبت میکنید که پاکستان بسیار قوی هستن، کشور اتمی هستن، هندوستان شکست دادن، لیکن چرا پاکستان نمیتونه بلوچ‌ها را شکست بده؟ چرا پاکستان نمیتونه تی تی پی را شکست بده؟ نسب بلوچستان و اکثریت مناطق پشتونخوا تا پشاور آل در زیر کنترول کی هستند؟ در تی تی پی هستند. هر روز انفجارات و حملات تی تی پی به چه اندازه برای پاکستان صدمه می رساند؟ ما فکر میکنیم این پاکستان قوی نیستند، لیکن اصلا موضوع این است که در افغانستان یه حکومتی است جوابدهی نیستند، نه برای مردم خوب جوابدهی هستند، نه برای جامعه بین المللی جوابدهی هستند و نه هم برای پاکستان جوابدهی هستند از لحاظ دفاعی. شما ببینید که چرا اونها علی پاکستان طالبا خاموشی اختیار کرده، یعنی به معنی از اینکه یک چند روز چیزی که در اختیارشان بودن جواب دادن، یا طیارهای بی پیلوت روان کردن، لیکن علی فکر ما این هستن که طالبا یا رهبری طالبا فکر میکنند هرچی که هست از طرف خدا از پاکستان میزنه ما چیز کرده نمیتونه. دوم این که جنگ پاکستان هنوز هم جنگ علیه مردم افغانستان هستن، علیه طالبا نیستن و هنوز هم طالبا را نه بمبار کرده نه برشان صدمه رساند. متاسفانه جنگ پاکستان
0: ولی علیه طالب باشد، طالبا زورشان نمیرسن یا پاسخگو نیستن و خود را شریک مردم افغانستان نمیدانن. خود میگه طالبا پاکستان آمده تو مردم افغانستان را کشته دیگه، ما دیگه چی بارا چویم و دخالت بکنیم؟ مسئله یه است یا یه که زورشان نمیرسن؟
3: زور خو نه از طالب میرسد نه از حکومت های سابقه ای که ما داشتیم، اونا هم نمیرسد. لیکن در سابق ما یک حکومت داشتیم، در جهان یک حیثیت داشتیم، امرای شوروی روابط خوب داشتیم. اگر کشورهایی که در ردیف امریکایی بودن اگر اونا حمله میکردن اونا از ما دفاع میکردن، یا دیگه جمع بین المللی داشتیم، OIC داشتیم. اگر پاکستان این قسم اشکال حمله میکردن بی جواب نمیماندن، اگر چه ما توانایی جواب نداشتیم، لیکن جهان به نمی اندازه امرای پاکستان استاده نمیشد که صدای افراد بی گناه که هر روز کشته می شود، تصاویرشان فخ می شود، جامعه بین‌المللی ملل متحد تصدیق می کند که افراد بیگناه کشته شود. یکسان پاکستان از این حالت لذت می برد. بر مردم افغانستان نمی خشم که علیه افغانستان از 78 سال پاکستان دارد لذت می برد که این حکومت تانون بر طالبان سپردیم. 40 میلیون مردم افغانستان در کشتی طالبان سوار هستند و کشتی طالبان زیر آماج و ارتش پاکستان است. دلی ماست که شما را میزنیم، دلی است که شما را از بین میبریم. لیکن یک چواجه که ما فکر میکنیم که طالبا علی مطبوعاتی هایشان بسیار به حالت دفاعی آمده، این هستن که علی فکر کردن که پاکستان تنها بمبار نمی کند، علی اپرادی یا نظامی را هم داخل افغانستان میکند. از این خاطر یک قسم طالبا ترسیدن از این حالت که طالبا که یک وعده بسیار بلند بانگ داشتن که ما جنگ از بین بردیم، افغانستان دیگه جنگ نیست، پیشرفت است، او تو است، این تو است، علی دیگه نمی سوالایشان زیر سوال میبره که نامنیت آوردی در جنگ دیگر غیر ضروری دی و همچنان امرای جامعه بین‌المللی در مشکل هستی. شما نمو یک چیزی که شما کردیت میگرفتی و نمو کردیت هم از دست دادیم. تو نظورتان به این میرسه که مدارس را بسته کنی، پانتونا را بسته کنی.
0: تشکر. آقای عطل، امی موضوع بسیار مهم است. خب اگر طالب زورش نمیرسه، شما معلومات نمیدونین طالب را، دیگر هر حکومت میگن یا در گذشته اگر بوده یا در آینده بیایه یا در حال حاضر هر حکومت که هست، این دیگر بسیار معمول است. پاکستان زور داره، قدرت داره، میای این کارا میکنه. مسئله ای است که در نتیجه حملات کی کشته میشه؟ مردم بیگناه. کی کشته میشه؟ زنا. کی کشته میشه؟ کودکا. و طالب غیر آماردهی ازش کار دیگر ما ندیدیم، درست است؟ شما شاهد هستین. چرا طالبا اقرار نمیکنن که زورشان نمیرسه؟ چرا اعتراف نمیکنن که آیا پاکستان حق به جانب است یا نیست؟ پاکستان نیای روی مسئله تحریک طالبان پاکستان انگشت میگذاره و میگه که شما اونا را حمایت میکنیم، ما میایم حمله میکنیم. طالب آیا مسئولیت داره یا نداره؟ آیا زورش میرسه یا نمیرسه؟
1: ببینین، شما اول باید از نگاه پاکستان به قضیه افغانستان ببینین. پاکستان کشور جدید تأسیس است. از 1947 به این طرف کشوری بوده که حتی تاریخ هم ندارد. تا هنوز هم بالای راکت های خود که در تقابل با هند توصیه دادن نام های عبدالی و غور و تاریخ افغانستان میمانند. و از بخصوص در سالهای جهاد و بعدن همیشه تلاش پاکستان این بوده که یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشه و افغانستان به عنوان عمق استراتژیکش در قبال هندوستان شناخته شود، در حالی که هر حکومتی که چی اگر طالب باشه، طالب امروزی و آینده، وفادار به منافع پاکستان نباشه و دست نشانده پاکستان نباشه، پاکستان باز هم با سیاست‌های مخرب خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. البته این را نباید در فراموش کنیم، از نظر تاریخی هم الیت سیاسی پاکستان بیشتر آموزش دیده مکاتب فکری انگلستان و امریکا هست، در حالی که فلسفه وجودی پاکستان بالای اسلام نهاده شده. اینها خودشان با یک تعارض وجودی روبرو هستند.
0: شما بسیار یک موضوع دیگر اشاره میکنین. آقای عطل، ما در مورد تاریخ صحبت نمیکنیم. درست است اینکه افغانستان چی تاریخ داره، پاکستان چی تاریخ داره، موضوع بحث ما نیست. موضوعی است که امروز جان غیر نظامی کشته میشه، پاکستان میآید در مناطق حمله میکنه، جان طفل گرفته میشه، جان زنا گرفته میشه، مردم امنیت ندارن، مردم خواب ندارن که مبادا پاکستان چه در کابل چه در ولایت حمله بکنه. آیا طالبان مسئولیت دارن یا ندارن؟ آیا زورشان میرسه که پاسخ بده یا نه؟
1: مسئولیت به چی معنا؟
0: مسئولیت به این معنا که آیا مسئول امی وضعیت طالب است یا نیست که پاکستان این گونه با چشم باز می حمله میکنه دیگه؟
1: در این رابطه پاکستان مسئول وضعیت فعلی است، نه طالب، چون طالب برایند این پروسه تاریخی و سیاسی در قبال افغانستان.
0: آقای عطل، امی طالب پاکستان
1: بدون در نظر داشت این کانتکست
0: پاکستان جنون داره، پاکستان مشکل داره، پاکستان دیوانه است که بیاید ناحق حمله بکنه یا بزنه. کدام مشکل در پاکستان است یا می طالبا برشان دلیل میده که بیای مردم بیگناه را بکشن اونا؟
1: خب ببینین، تصور میکنیم که طالب ملامت هست و طالب هم همه چیز را مطابق به میل پاکستان انجام میده. آیا این برای افغان ها قابل پذیرش هست؟
0: بر افغان ها قابل پذیرش نیست. موضوع اختلافی ما شما نیست آقای عطل،
1: یعنی موضوع اختلافی ما نیست. شما وقتی در چارچوب منافع پاکستان تفسیر شود، دیگر شما به عنوان یک حکومت مستقل مشروعیت خود در مقابل مردم از دست میدید. ببینید،
0: شما باید در موضوع بسیار متفاوت بس میکنید. آقای عطل، اجازه بدین من میپرسم، مسئول امی جان غیر نظامی ها که کشته میشه، مسئول کشته شدن اطفال بیگناه در اونجا، مسئول بیخوابی مردم که مبادا پاکستان حمله بکنه، طالب است یا نه؟ امی مسئولیت امنیت افغانستان را که باید تامین بکنه، طالب باید بگیره یا نگیره؟
1: ببینین، پاکستان مسئول وضعیت فعلی است و پاکستان باید در قبال وضعیت فعلی ملامت شناخته شود.
0: خب ملامت
1: وقتی ما به طالب میاییم، طالب به عنوان یک
0: پاکستان ملامت است، پاکستان میآید بیگانه است، پاکستان بیگانه است، درست است، پاکستان دشمن ماست، این واضح دیگر، این گپ شما واضح، او دشمن میآید این کار میکنه، رحم نمیکنه. امین مسئولیت طالب در میبین چی است از دید شما؟
1: ببینید، مسئولیت طالب با عنوان یک حکومت اگر در نظر بگیریم، اونمو خدمات از چی از نظر امنیتی و چی از نظر اجتماعی و سیاسی و مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی، همه اینها باید در کشور چون افغانستان تأمین شود.
0: امی کار طالب میکنه یا نمیکنه؟ در حال حاضر
1: در ایجا...
0: درست، امی کار میکنه یا نمیکنه؟
1: یک کشور برباد رفته مثل افغانستان که هیچ نوع ساختار سیاسی و اجتماعی و نظامی اینها در 40 دهه، در 40 سال گذشته و در دههای گذشته از بین رفته، چطور ممکن است همه این کارها را شما با معیارهای غربی در رابطه با افغانستان در نظر بگیریم و کشوری چون پاکستان با عنوان یک کشور متجاوز ما توجیه کنیم عمل کرده؟
0: کی توجیه کرده؟
1: در قبال
0: کی توجیه کرده؟
1: در قبال افغانستان طالب ها مسئول هستند.
0: درست است آقای عطل، توجیه نکرده، شما اصلا در سوال پاسخ نمیتین. موضوع بس شما کاملا یک چیز دیگه است. کس توجیه نکرده پاکستان را، میگیم پاکستان میای مردم بیگناه را میکشه، طالب مسئول است یا نیست؟ بسیار گپ مطولانی میشه، با شما برمیگردیم. آقای پیکان، این موضع کل طالب است یا نه؟ مسئول دست مسئولیت اصلی دست رهبر طالب ها هبت الله خونزاده است، چون شنیدیم که هبت الله گفته که سکوت را اختیار بکنین و این باعث خشم شما را از اعضای طالب ها شده و گفته که ما دیگه تقریبا عادت داده شدیم از طرف رهبر که پاکستان بیا حمله بکنه و ما هم چیز نگوییم. کل طالب به می فکر است که نباید در برابر پاکستان ایستاد یا تنها رهبر طالب ها این فکر میکنه؟
2: اول ما میخوایم یک موضوع اشاره برسانیم. بسیار دردناک است که دوستان میگن یک کشوری که تاریخ نداره، کشور بی تاریخ، ما یک کشوری که چندین هزار سال تاریخ داره او را بمبارد میکنه و ما میگیم که والا ما مسئولیت داریم، چرا ما را میزنه؟ بسیار جای تاسف است. وزارت دفاع چی مکلفیت داره؟ وزارت داخله چی مکلفیت داره؟ ریاست امنیت که اینا ادعا میکنن و معادن افغانستان پولش را غارت میکنن بر مصارف امنیتی خود، اینا فقط زندان ها را از افغان ها پر کردن، از کسایی که صدا میکشن، ولی در برابر پاکستان جواب ندارن. نمیشه پاکستان توجیه کرد، هیچ کسی نمیتونه که متجاوز از او حمایت کنه. بله، تجاوز آشکار پاکستان، ما هم درد میکشیم که پاکستان تجاوز کرده، ولی در برابر این تجاوز کسی که فعلا زمام امور به دست داره، فعلا حاکمیت به دست داره، فعلا ادعای حضور در افغانستان 100% میکنه، چرا دفاع کردن نمیتونه؟ پس سرباز چی میکنه؟ نیروی امنیتی چی میکنه؟ یک مورد. مورد دومی که در بین طالب ها به احتمال قوی هستن افغانهای وطن پرست هم هستن که دلشان به وطنشان میسوزه، ولی صلاحیت در اختیارشان نیست. اینا کسایی هستند که بیعت کردن و خانچ رهبرشان میگه بر امو سمت روان میشه و رهبر طالب ها و رهبرای طالب ها و مقامای طالب ها نقطه ضعف بسیار بزرگ در برابر پاکستان دارن، چون در اموجا آموزش دیدن، در اموجا پرورش دیدن، در اموجا پایگاهشان بوده، آسایشگاهشان بوده، آموزشگاهشان بوده و هنوز در اموجا شورای بیرینچا مگر فراموش مرتب شده، شورای کویته فراموش شده، شورای پیشاور فراموش شده، مگر امی طالب ها در اموجا پرورش نیافتن؟ بنان اینا طبعا از نظر استخباراتی ضعفای بسیار بزرگ دارن. است نقطه نظر اسناد که پاکستان شاید اختیار داشته باشه و نتانه اینا صدای خود بکشن، این که زور نداره. طالب ها جرات خود دارن، جسارت خود دارن که بگن که ولاد ما واقعا ضعیف است، ما توان و حکومت و اداره افغانستان نداره و مردم افغانستان ما قربانی میشه. دیروز خودشان انتحاری میکردن، انفجار میکردن، افتخار میکردن، امروز توسط خشم ساختن پاکستان به عنوان یک دشمن دیرینه زمینه را بمباردمان افغانستان مسلمان و بسیار با بی‌شرمی تمام میگن که والا یک اشتباه بوده، یک توطئه بوده. اول فکر کتمان میکردن، همه بمباردمان پاکستان اینا قبول نمیکردن، میگفتن که یک انفجار صوتی بود، یک تانکر انفجار کرده، مگر ما فراموش کردیم؟ مگر همین دوستایم که این بحث اصلا فراموش کردن که میگفتن نه خیر، نه ما حمله میکنیم، ما میریم در پوستایشان میگیریم، ما میریم تا اتک میریم، فعلا اتک مونده که تا کابل ما تحت تهدید هستیم، تا گوشه گوشه افغانستان زیر تهدید هستیم. این مسئولیت و مکلفیت هر نظامی که در افغانستان حاکم باشه، مسئولیتش اول تامین امنیت مردم افغانستان است، تامین حدود عربیه و اما تمامیت ارضی افغانستان است. نه تمامیت ارضی ما امنیت دارن، نه داخل افغانستان، نه مشروعیت داخلی داریم، نه مشروعیت خارجی داریم. این عوامل سبب شده که پاکستان جسور ساخته و ما از در دیپلماتیک چرا پیش نمیایم؟ چرا تفاهم صورت نمیگیره؟ خواست های پاکستان در جامعه جهانی و قطر و ترکیه آمدن ششتن بس کردن، ولی نه تنها که نتیجه نگرفتن، بیشتر اوج گرفت و پاکستان حال علنی هم زمینی شروع کرده، هم هوایی شروع کرده. ما به عنوان شهروند افغانستان از کی دادخواهی کنیم؟ بریم در اسلام آباد تظاهرات کنیم؟ بریم در پشاور تظاهرات کنیم؟ از حکومت پاکستان میخوایم یا از نظامی که در داخل افغانستان است بگوییم که خودت قد مالی ما، از پول ما، از امکانات ما، از معدن ما، از سرمایه داخلی افغانستان تو سرباز تربیت میکی؟ سربازاتن بر چی کارد؟ بر بادیگاردا شما باشد، در موترای زره شما از تو شما بگرده؟ مگر سرحدات ما مرد تجاوز قرار نمیگیره؟ اینقدر نیروی نظامی خیچی میکنه که اینا میگن ما ناتو را شکست دادیم، اینا ابرقدرت ها را شکست دادن، ولی امروز در برابر بمباردمان پاکستان نمیتونن صدا بلند کنن. معنایش اینه که در برابر پاکستان اینا دانپرو هستن، جرأت و جسارت گفتن و صدا کشیدن در برابر پاکستان به عنوان معلم اصلی و پدر اصلیشان ندارن و این امر سبب شد که مردم مظلوم افغانستان قربانی میشه. ما تجاوز پاکستان محکوم میکنیم و پاکستان واقعا خشمانه و خصمانه حمله میکنه، ولی بیشتر مینالیم و درد میکشیم از نظام غیر مسئول طالبا.
0: تشکر. آقای یوسفزای، چرا سرنوشت همی جنگ خلاصه نمیشه و بلا تکلیف مونده بین طالبا و پاکستان؟ خب ریشه ای که ادعا میکنن طرفا این است که پاکستان، طالبان در افغانستان تی تی پی را تمویل میکنه، اینا هم میگن که پاکستان در اونجا مخالفین ما را جا داده حمایت میکنه و در ضمن داعش را پناه میده و در پاکستان داعش فعالیت میکنه، ولی در بین کسی که میسوزه مردم افغانستان است. همون کسایی است که شما دیدین عکسایش دیگه، اطفال است، جان بیگناه کشته میشه، نه ای که بطلا کشته شوه، نه ای که ملا یعقوب کشته شوه، اون مسئله کاملا جداست. اگر گپ به اونجا بکشه مردم هم دیگر میگه که جنگ بین دو طرف است دیگه که داخل این موضوع هستن. چرا فکر میکنین که سرنوشت جنگ بلا تکلیف مونده و روشن نمیشه و یک طرفه نمیشه این موضوع؟
3: خب ما فکر میکنیم پاکستان که در 50 سال گذشته یا 48 سال گذشته در افغانستان مداخله میکردن، حکومت ها را چلنج میکردن، رئیس جمهورها را سربدار میکردن یا از افغانستان فرار میکردن، اونا خواهش این همین بود که در افغانستان یک حکومت مثل امروزی باشه. ما فکر میکنیم که پاکستان با اهداف خود رسیده، حالی یک جنگ روانی علیه افغانا را ادامه میدهد تا افغانا را تحقیر کند، تذلیل کند، مهاجرینشان را بسیار به ذلت کشیدند، سرحدات بسته کردند، تجارت بسته کردند، افغانستان را در یک قفس بند کردند. حالی پاکستان دلش میخواهد که در این قفس افغانا را زمینی اذیت بده، هوایی اذیت بده، و بالاخر در شک نیست که در برگشت طالبان پاکستان یک نقش بارز داشتن. اگر طالبان میخواهد که از این موقف خود خلاص کند و واقعا در مقابل پاکستان استاده شود، بهترین راهش همین هستند که ما درست از طیاره بی پلوت نداریم، راکت نداریم، لیکن 2500 کیلومتر سرحد داریم. اونمو تی تی پی که در داخل خاک پاکستان علیه ارتش پاکستان هر روز می جنگد، اونمو بشکه های زرد که علیه ارتش ملی افغانستان و مردم افغانستان برای 20 سال استعمال کرده، حالا کجا هستن؟ خب یا بین سرحدات درگیر شو. شما می گفتین نه، اگر امریکا نزدیک بودن ما سریشان حمله می کردیم، حالا خو اینا نیست، در هوا هستن. حالا خو ارتش پاکستان در 2500 کیلومتر پستم داره، مرکزم داره، بیرقشان هم مالوز. خب بیا سوق کنی، چرا سوق نمی کنی؟ ما فکر می کنیم که جنگ طالب و جنگ پاکستان برای جهانیان و حتی برای مردم زیاد یک جنگ معنوی معلوم می شود. درست است که ما افغانا
0: مردم افغانستان است. آقای یوسف زای، مردم
3: افغانستان
0: کار ندارن که پاکستان با طالب چی مشکل داره؟ بزنن میگن یکی دیگه خود بکشن، ما مشکل نداریم. ولی مسئله ای است که جان مردم بیگناه گرفته میشه. درست است دل ما و حال کسایی میسوزه که بیگناه هستن، کودک هستن، طفل هستن، یتیم هستن، غیر نظامی هستن، توده هستن، مردم هستن عادی. حالا دمی بین چون مردم میسوزه، راه حل چی است؟ چی باید شود تا دقل از این کشتار جلوگیری شود؟
3: مشکل این است که حکومت طالبان یک حکومت سیاسی نیستن، یک گروه جنگی هستن. اونا همیشه در سیاست امرای مردم افغانستان با کدام وقت در مکالمه و صحبت های سیاسی یا مذاکره یا جرگه با کنار آمده؟ هیچ وقت نامده. اونا فکرشان جنگی است، ذهنشان جنگی هستن. اونا در سیاست جهانی عین رویش دارد. امرای پاکستان که بزرگترین احسان علیه طالبا کده که تا کابل رساندن، برشان فرش در پاکستان نگاه کدن که وجا باشد، زندگی کند، تمویل شود، افغانا را از طریق انتحار و انفشار از بین ببرد، امرای اونا هم درگیر شدن. ما فکر میکنیم که توقعی از این که از طالبا یا حکومت طالبا ظرفیت سیاسی و ویژنی از این ندارد که همراه مردم افغانستان به کنار بیاید، همراه جهان به کنار بیاید، همراه همسایگان به کنار بیاید. شما بیدید که کشورهای بسیار خوبی بودن مثل ترکیه و قطر و سعودی عربستان، اونا کوشش کردن، لیکن اونا درک کردن که مفاهیمه مکالمه سیاسی و دیپلماسی یک ظرفیت کار دارد، درک کار دارد. وقتی که یک صحبت میکنه درک کنی، به این نمیشه که نه ما اینجا تی تی پی نداریم. خب که درست نداریم، ما را قانع بکنی بکو که نداری با اینمی کشورهای دیگر قانع کو. ما عرض میکنیم که تی تی پی در حال حاضر نیستن در افغانستان، اکثریتشان برگشته، مناطق زیاد در کنترل در پاکستان دارد، افرادشان در پاکستان هستن، لیکن هنوز هم طالبان نتوانسته، چون که یک حکومتی هستن که نمیتواند که مسائل به حل برساند، اونا را قانع نتوانستن، مردم افغانستان هم قانع نکده، جهان هم قانع نکده، در یک جنگ مانده که طالبا پاکستان از این لذت میبرد، از انزوای افغانستان لذت میبرد. و ما شما سوال میکنیم که چرا یا آیا پاکستان حملات پاکستان جایز است یا نیست؟ ولو که در افغانستان حکومت هر کس باشه، حرمت افغانستان، حرمت افغانستان است، حرمت جغرافیای افغانستان، حرمت افغانستان است. توجیه چیزی که شما توجیه میکنی، چیزی که شما توجیه میکنی متاسفانه اونمو توجیه ارتش پاکستان است که بر مطبوعات آدم میشه کنی، یعنی حکومت طالبان نه شما از میگی که حق داره یا نداره، یعنی نه
0: سوال از دیگه کجا از توجیه است شما توجیه
3: دارم هستیم باز افغان و
0: مسئله که سوال باید اصلا اتهام وارد نکنید، اتهام وارد نکنید،
3: یعنی پاکستان توجیه کنید که خیلی از بمبار میکنه،
0: توجیه کرد
3: نه سوالای شما
0: سوال است، سوال
3: باید سوالاتی باید نه این سوال باید ارتش خبرنگارانی که نزدیک به ارتش پاکستان است اونا این تو سوال میکنه.
0: چی گفته؟ ما مثلا چی گفته؟
3: شما نمی بار میگی که نه یعنی پاکستان دیگه چاره ای نداره که جنگ
0: کنه. ما نگفتیم دیگه چاره ای نداره، ما میگیم که امین مردم را که میکشه آیا طالب مسئول است یا نیست؟ طالب باید پاسخ بگه یا نگوید؟
3: مسئولیت خب ما برده
0: هست کنیم. ما در مورد ببینیم طرف، ببینیم طرف ما پاکستان اصلا با پاکستان اصلا نمیبینیم، او دشمن، او دشمن است که سالها دیگر به گفته شما به خون ما تشنه است، او جبهش مشخص است دیگر که میکشه میزنه و در تلاش است که افغانستان ضعیف باشه. مسئله ما مسئله طالب است، فعلا سرنوشت میلیون ها نفر، 40 میلیون نفر در دست طالب افتاده، درست است؟ اینا یک پاسخگویی عادی ندارن به این مردم. آیا حق همی مردم نیست که سوال دلشان پرسیده شود؟
3: نه به قانون پاسخگو
0: نیست، درست است، درست است. ما گله ما ببینین، ما زمانی که سوال مطرح میکنیم سوال مردمی است که گله مردم ببینین، گله مردم ببینین آقای یوسفزایی، گله مردم از پاکستان نیست، پاکستان جبهش مشخص است، میکشه هر وقت گیرم کنه میکشه، گله مردم از طالباست که اگر میتونین امنیت ما را بگیرین خوب بگیرین، اگر نمیتونین اعلام کنین که یک نفر دیگه بی بگیره، شما میتونین وارد نکنین که توجیه کردین یا نکردین. این سوال مردم است که میپرسیم. یک
3: اجازه بدید، اگر عرض کنیم نه سوالای شما از باستان از شما بیشتر میشوه، ما عرض کنیم در حال حاضر افغانستان نه امروز نه 50 سال قبل قوتی از این را داشتن که پاکستان
0: را امیر میگم که نداره، به دست پاکستان بهانه طالب میته یا نمیته که بیا غیر نظامی را بکشه؟ امید بهانه
3: میکنیم هیچ کس ده، ولو که جنگ پاکستان یک بهانه قانونی هم داشته باشد نمیتواند که کشتار مردم بیگناه.
0: ببینن اصلا با فکر میکنم که موضوع نرسیده آقای یوسفزایی، اینجا کسی نه توجیه میکنه و ما صدای مردم افغانستان را میخواهیم بکشیم، صدای یتیمایی که در اونجا کشته میشه، صدای بیوزنها را میخواهیم بکشیم و بیرون بکنیم که اونا درد دارن، ناحق کشته میشن و پاکستان هم ملامت است، طالب هم ملامت است. ما طرف مردم افغانستان، طالب هاست، طالب ها مسئولیت داره و شما برمیگردیم مردم فهمیدن که چی گفتیم. شما نمیدونم که متوجه شدین یعنی اون مربوط خودتان. آقای عطل، مشکل پاکستان با طالب در چی است؟
1: چند نکته قبلی را باید اشاره کنیم. ما از ادبیات تنزا در مقابل پاکستان و کشورهای همسایه خود باید اجتناب کنیم. ما با عنوان یک کشوری که با همسایه های خود روابط نیک داشته باشیم باید یکی از راهبردهای استراتژیک افغانستان باشه و هی بوده، اما متاسفانه اما قصدی که من اشاره کردم این خواست کشورهای همسایه ما نبوده و آنچه را که دوستا اشاره کردن و تاکید بر این که ما وزارت دفاع داریم، ما نیرو داریم، نمیفهم ما از اون مشکه های زرد استفاده می کردن، این را در مقابل پاکستان ما باید استفاده کنیم. این ادبیات تنزا است، بحران آفرین است. ما وارد مرحله بسیار جدید و ویرانگر میشیم که
0: طرف زمانی که میاید هوایی حمله میکنه میکشه، پس چی باید بکنیم؟
1: من اشاره کردم
0: چیز به نام دفاع مشروع داریم یا نداریم؟
1: بدون شک ما قوانین بین الملل داریم که چنین حملات محکوم میکنه.
0: خب محکوم
1: ولی ما محدودیت طالبان را داریم.
0: جلو چی را گرفتم پایتال؟
1: من بیشتر اشاره کردم که طالبان در عرصه جهانی با چالش مشروعیت روبرو است و آنچه را که میتانست به صدای جهانی ها برسانه نمیتانه. این چالش بیرونی هست، ولی این که ما همسایه های مخرب داریم از این هم نباید انکار کنیم. ولی وقتی ما عمل بالمثل از طالبان میخواهیم به این معناست که ما باید آماده قربانی بیشتر باشیم. ما افغانستان وارد مرحله بحرانی دیگه میسازیم.
0: شما کار طالب را آقای ببینید، آقای عطال خیلی کوتاه میخوایم، خیلی کوتاه است، ما میخوایم بپرسیم این که طالبا
1: دوستای خارج نشین ما، ببینید همین نکته را به من بگذارین، دوستای خارج نشین ما در رابطه با پاکستان آنچه که از طالبان میخواهد این است که وارد یک جنگ شوند، یک جنگ واقعا جدی که در این جنگ طالبا از میان برداشته شوند و به عوض از او گروه دیگه بیاید و شاید برای این دوستایی که در خارج از دوباره به افغانستان برگردن و در ساختون
0: شما گفتم نگفتین اجازه بدید بپرسم، زمانی که دیدن اجازه بدین لطفا اجازه بدین، زمانی که طرف شما دشمن شما اعلام جنگ میکنه و واضح میگه که ما باز میزنم، پس شما چی باید بکنین؟ سکوت باید بکنین؟
1: ببینین ما پیشترم گفتم این را از کانتکست تاریخی افغانستان نباید بیرون بکشین. شما نمیتونید جواب ملامت و سلامت در این ارائه کنین. پنجده از افغانستان جدا شد، روسها از افغانستان جدا کرد، افغانها چی کاری کردن؟ بعدا انگلیس ها پیش از اون انگلیس ها وارد افغانستان شدن، افغان ها چی کاری کردن؟ روس ها وارد افغانستان شد، بجز قربانی دادن ما چی کاری کردیم؟
0: تشکر.
1: ما کشور مهاد به خشک هستیم، از نظر منابع استراتژیک محدود هستیم، تا آنچه که خرد سیاسی ما حکم میکنه باید در قبال همسایه ها و کسانی که متجاوز هستند با خرد سیاسی با منابع کمی که در اختیار داریم عمل کنیم، نه این که با ادبیات تنش‌زا وارد مرحله جدیدی از افغانستان شدیم.
0: تشکر آقای، اجازه بدین امی بخش گپتون رب داشت به گپای آقای پیکان. آقای پیکان، زمانی که خوب میبینید دشمن قوی از دگر، اگر با انگشت بزنی میای با مشت میزنه دیگه، این واضح از دیگر. پاکستان توپ و تفنگ داره، پهپاد داره، میای واضح هدف میگیره، میزنه، میکشه. در چنین شرایط آیا به دید شما چنین چیز درست است که بیایم جان مردم را در خطر بندازیم؟ زمان که اومد حمله کرد تورم بری از پایین یک چند تا سرباز بکشی باز میای میزنه دیگه، فکر نمیکنین که این منطق اشتباه است؟
2: ببینید اولی خب به گپ دوستم که یک بحث های تاریخی بسات درد او طفل را که از بین رفته از بمبارتمان درد پدرش و درد مادرش و درد خواهرش دوا نمیکنه. ما نگفتیم که تعرض کنین، ما گفتیم دفاع کنین از حق ما، از جان ما، از عزت ما، از حریم ما دفاع کنین، چون اینا حکومت هستین دوا میکنین. یک مورد و بحث دوست ما بسیار جالب است که میگه که خیر کو میکوشه ما را، صبر کنین باری که کشته بره. ما چیز به نام دفاع مقدس وجود داره نداره، چیز به نام عزت و غرور وجود داره؟ فردا می سر ناموس ما تجاوز میکنه، صبر کنیم. این ما نمیگیم کسا تعرض کو، ما میگیم دفاع کو، اگر میتونی به شکل دیپلماتیک دفاع کو، نمیتونی حداقل تلاش کو که به نوع دیگه تجاوز صورت نگیره، ولی توجیه کردن این که شما اصلا تشویق میکنین پاکستان که دیگه هم حمله کنه، شما به پاکستان بیشتر جرات میدین که ما چوب هستیم، ما به امکانات هستیم، ما توان نداریم، شما قوی هستین، در طول تاریخ سر ما زور بودین، هر حکومت که اومده شما میتونید اینه آله دست خود بسادین.
0: پاکستان مثل آقای یوسفزایی میگه که شما توجیه میکنین پاکستان را و عملاتش.
2: ببینین درد اصلی در اینجا است که ما به عنوان شهروند افغانستان پرسان میکنیم به کجا مراجعه کنیم، به کی مراجعه کنیم؟ که شما پرسش میکنین از ما پاسخ را میتیم، هر نوع پرسش شما میکنین به پاسخ ما بستگی داره که ما چی نوع پاسخ میتیم. ما میخوایم بگویم با این حرکت خود دوستای ما در حقیقت پاکستان دگام جسورتر میسازن، صبح باز من بارت میکنه، فردا باز من بارت میکنه،
0: بدل از اینکه بیدر دروازه است دیگه. تو پاکستان بسیار واضح است و سر بلند میگه که باز میزنیم. در چنین شرایط زمانی که ما میپرسیم که خب در برابر از این باید چی شوه، میمانان گرامی میگن که این چیز نباید شوه، چون اگر این بار غرض بگیریم باز میان میزنن دیگه، و این باعث میشه که ما توجیه بکنیم این عملات.
2: پس فردا سر ناموس ما مگر تجاوز شد بابا خاموش باشیم، به خاطر که میزنه ما را. این رژیم نظامی چی بود؟ این رسم گذشت چی بود؟ این سلاح‌ها رو نشان دادن، این سلاح‌هایی که ناتو مان در اینجا. ما نمیگیم که تعرض کنن، تکرار میگم دوستای ما ادبیات میفهمن تعرض دیگه چی داد، دفاع دیگه چی داد. ما میگیم دفاع مقدس کنن، میتونن خوب نمیتونن، اجازه بدن حداقل فرصت بدن، فرصت بدن که دیگرها در برابر پاکستان دیروز هم مبارزه کرده بودن، امروز هم مبارزه میکنن، فردا هم مبارزه میکنن. طالب توان نداره.
0: تشکر آقای عطل. خیلی کوتاه، مگر افغانستان تجربه جنگ با شوروی را نداره؟ مگر تجربه جنگ با انگلیس را نداره؟ مگر ما با سنگ و چوب انگلیس را از افغانستان بیرون نکردیم که حال امروز بیایم از پاکستان بترسیم؟
1: ببینیم، حرف ترس نیست. افغان ها شجاع بودن و افغان ها بسیار با شجاعت از سرزمین خود دفاع کرده و این کار است که فعلا هم انجام میتن. ما نگفتیم که افغان ها، و من به نمایندگی طالب ها صحبت نمی کنم، من به عنوان پژوهشگر تاریخ و حوزه سیاست صحبت می کنم که ما باید از خرد سیاسی خود استفاده کنیم، از کمترین منابع خود به خاطر تمامیت ارضی خود استفاده کنیم. ما مردمان سربلند هستیم مثل بقیه کشورها و این تاریخ ثابت کرده.
0: تشکر. خیلی کوتاه آقای یوسف زگه پخر از شما.
3: ما عرض کردیم که ما میتونیم برای پاکستان نقل یک مشکل ایجاد کنیم. ما نگفتیم که شما بشکای زرد تا اسلام آباد برسانی، در جایی که میبری اونا را زیر فشار بیارید، لیکن مشکل نمیست در مردم افغانستان فکر بکند که یعنی حکومت پاکستان اصلا، حکومت طالبا اصلا محصول مداخله پاکستان است.
0: یعنی افغانا در بیننده برنامه بحث روز بودیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: اصلاح طالبان تا ماه دلو 1404 دست کم 1825 زن در زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شدند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بحران ناامنی غذایی در افغانستان دیگر تنها یک چالش اقتصادی یا بشردوستانه نیست، بلکه به یکی از جدی‌ترین مسائل مرتبط با حقوق زنان و نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. آماری که نشان می‌دهد پیامدهای فقر، بیکاری، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از بازار کار به گونه نامتناسب بر زندگی زنان سنگینی می کند. این در حالی است که میلیون ها زن در افغانستان به درآمد مستقل، فرصت های شغلی و منابع مالی دسترسی ندارند و بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبروند. در چنین شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک های بین المللی و تداوم محدودیت های اجتماعی نگرانی ها درباره آینده امنیت غذایی زنان و دختران در افغانستان را بیشتر کرده است. درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر است. خانم جلالی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این گزارش سازمان ملل که میگه 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان زنان و دختران هستند، چه تصویری از وضعیت زنان در کشور ارائه میکنه؟
2: سلام و احترام خدمت شما، خدمت دوستایی که شنونده برنامه هستن. ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم، چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدن اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
1: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین به این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی ای زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
2: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی

0: کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امون طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنهایی که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از امون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن، نه تنهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام اسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم میشد، مثلا WFP در اکثریت ولایت افغانستان مواد غذایی توزیع میکردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان به مکاتب اجازه میدادن و هم اونا درس میخواندن. ولی بر فعلا اینمی چالش، اینمی بحرانی که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستن، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود را به فروش برسانن، یا به ازدواج های اجباری به تن دخترها، یا به ازدواج های زیر سن، که بر فعلا امی تحقیقای ما نشان میده، یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های اجباری و زیر سن در جوامع مختلف ما قبل از 2021 هم بود، اما ما جوامعی مثل جوامع شغنانی ها را داشتیم که اینا اصلا رواج نداشتن، نه در فرهنگشان و نه در مذهبشان، چون مطابق فرمان آقا خان مذهب اسماعیلی در اونجا مثلا ازدواج های زیر سن ممنوع بود. ولی متاسفانه بعد از آگوست 2021 یکی از یافته های بسیار مهم ما با در نظر داشت مستندات شواهد و انترویوهایی را که ما جمع آوری کردیم از جوامع شغنانی، یعنی ازدواج ها به شدت زیاد شده و دلیلش همین فقر اقتصادی و محرومیت دخترها از تعلیم و تربیه هست. و به عنوان مثال مثلا قزلباش های ما، همین تحقیق ما مشخص برای سه اقلیت بود که اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت ازبک های ما شما بود.
1: در کنار از این مسائلی که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک های بشردوستانه و همچنان منابع مالی بین‌المللی هم به این بحران فکر میکنین که تاثیر گذاشته؟
0: بله بدون شک. ببینین ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین المللی بود که کمک های بشردوستانه را تقسیم میکردن، توزیع میکردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متاسفانه این کمک ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناث متاسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثریت نهادها می بود که اولویت داده شود تا این که زنا در این مؤسسات کار بکنن. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متاسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشردوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما رو ما و شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخ نهادها به ICC و ICJ فرستاده شدن، به شمول نهاد خود ما بر فعلا تحقیقایی را که ما انجام میدیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک‌های بشردوستانه خود طالبان استفاده میکنن تا اینکه به مردم افغانستان برسه و به این دلیل هم شد، یعنی تنها دلیلی نبود که به خاطر نبود کارمندان طبقه ایناست اساسات بسته کرده باشن نمایندگی هایشان.
1: بله خانم جلالی، ببخشید معرف شما را قطع میکنم، شما به این مسئله اشاره کردین و این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله 5 سال است. یعنی در جریان 5 سال تا سازمان ملل هم بر حمایت مستقیم از معیشت زنان تاکید میکنه، اما چرا تابان موفق نبوده؟ مثلا چرا کمک ها بخش کلان شما میگین که به جیب طالب میره و همچنان در روند بروکراسی خود سازمان های کمک رسان به شمول سازمان ملل مصرف میشه، اما مقدار بسیار زیاد کمش به آدمای نیازمند و آسیب پذیر میرسه؟
0: ما اینمی دو موضوع، یک موضوع تکنیکی را که قبلا اشاره کردم، بزرگترین چالش یعنی در افغانستان من نمیفهم متاسفانه فرهنگی است، وقتی ما از مشکلات صحبت میکنیم مشکلات بسیار سطحی را میایم بحث میکنیم و هیچ وقت به مسائل بنیادی که از بنیاد یک کار یک مشکل حل ساخته میتونه دو قسمت متاسفانه یا ایست که ما متخصص نداریم یا ایست که متاسفانه اکسپرتی در این بخش نیست، کسی نمیای صحبت بکنه. ولی دو مشکل بسیار اساسی است، یک همین خود مسئله نظارت و ارزیابی است که ما هیچ میکانیزم در این قسمت متاسفانه نداریم.
1: و این نظارت از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف کسایی که در این کمک ها دخیل هستن یا یک نهاد کلانتر مثل سازمان ملل؟
0: ببینین در این قسمت ما چند راه حل داریم. بعضی اوقات ما در بعضی کشورها نمونه های مثال بسیار بارز و خوب را داشتیم. مثلا بر فعلا شما میبینین که این نظارت ارزیابی از طرف خود نهادها شده نمیتونه و طالبان مستقیما دخالت میکنن و یا بعضی کشورها به خاطر تامین روابط خودشان، نه ای که طالب قبول بکنن بلکه به خاطر منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی خودشان اینمی کار نمی کنن. ولی متاسفانه یک رای دیگه که وجود داره و این توسط مردم باید شود، ولی مردم ما در این قسمت اصلا نه صدای خدا می کشن نه وارد پروسه های ارزیابی و نظارت میشن که در این قسمت هم یعنی بعضی از دادخواهی ها جریان داره، ولی خود مردم هم حاضر به این نمیشن که برن از پروسه نظارت بکنن ارزیابی بکنن، در حالی که حق مسلمش از کمک به مو مردم میره. وقتی خود مردم سهم نمیگیرن یا از مشکل، ولی یک مشکل تکنیکی دیگه که بزرگتر از نبود میکانیزم نظارت ارزیابی است، خود میکانیزم مستقل پاسخگویی است که بر فعلا سال گذشتهش ما و شما شاهد ازی بودیم که از طرف یونما اداپت شد، ولی تطبیق ازی به خاطر ازی که منابع جمع آوری شود و تا سال 2021 بر فعلا مو اکشن پلانش زیر کار است، اما هنوز هم متاسفانه به خاطر روند تطبیق ازی کارمندایشان چون مشخص استخدام پروسه استخدام هنوز هم جریان داره و پروسه دادخواهی بودیجه جریان داره تا که طالبا پاسخگو شوند. تا اینی دو کار نشه من فکر میکنم مشکل اساسی در قسمت توزیع کمک‌های بشر دوستانه، در قسمت مسائل اقتصادی افغانستان، بحران اقتصادی افغانستان و امی مسائلی که زنا و مردم افغانستان دچار هستند، قربانی هستند، فکر نمیکنم حل شود.
1: بله، شما پیشتر در کنار مسئله نظارت ارزیابی سهمگیری مستقیم مردم را گفتین در این کمک ها. ما گزارش های زیاده از نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل داشتیم که فرماندهان طالبان یا کسایی که در نظام طالبان در قدرت هستند در زمینه توزیع کمک ها به نحو نقش دارن و تاثیرگذار هستند و کسایی را که هوادارای خودشان هستند یا فرمانبردارای خودشان هستند اینا را کمک ها را به اینا زیادتر رسانن و مردم که مستضعف هستن و مردم که نیاز به کمک ها دارن به از اونا نمیرسن. در چنین حالت چطور مردم میتونه در برابر مثلا طالب که قدرت داره استاد شوه و خود را دخیل در این مسئله بسازه؟
0: ببینین اگر شما در یک جای زندگیتان به خطر مواجه باشن، مثلا شما در یک جای باشین که چهار اطرافتان پر از خزنده های زهرناک باشه، شما استاد نمیشین که تا اونا بیای شما را بگزه یا گزیده بره و به تدریج شما را کشته بره، طبعا شما دست به کار میشین. شرایط افغانستان اینه می یقین یک چیز است، این البته من صحبتایی را که میکنم ناسنجیده نمیگم یپا و به هیچ صورت خدای نخواسته من خودم طرفدار ازی نیستم که حتی بر یک فرد افغانستان ضرر برسه، ولی اینه نیال شما فکر بکنین در افغانستان مردم به تدریج از بین رفته میرن. شما میفهمین که سطح سوی تغذیه اطفال مادرها در کدام سطح هست، سطح مرگ و میر مادران به دلیل عدم تغذیه درست به کدام سطح هست، فلج اطفال در افغانستان به خاطر نبود ویتامین ها و مواد منبع مواد غذایی به کدام سطح هست، فروش دختران، فروش اطفال، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن به کدام سطح هست، و ای که مردم مثلا میرن طرف ایران پاکستان مهاجرت میکنن، آواره میشن، پناهنده میشن و جانهای خود از دست میتن. ببینین ما یک راپور میخوانیم، ولی اگر ما راپورهای مختلف بخوانیم در این قسمت چقدر زیاد است. اینال اینجا خود مردم باید احساس مسئولیت بکنه و خودشان باید دست به کار شون. این پروسه ما همیشه توقع ما عزیز که جامعه جهانی است، اینترنشنال کمیونیتی، اینا باید بیان سر کار شون و اینا تمام چیز انجام بدن. نه، درست است اونا یک بخش از کار انجام میدن، ولی تغییر در یک جامعه و رسیدن به محق او کار خود مردم است و خود مردم بالاخره باید یک کار انجام بدن.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. بنده افغانستان تنشال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. در آستانه هشتمین نشست فرمت مسکو، آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ همزمان با افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد. تشدید درگیری‌ها در یمن، نیروهای دولتی یمن از حمله به موازی حوثی‌ها خبر دادند. حوثی‌ها نیز مدعی حمله به تأسیسات آرامکو شدند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در این حال هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگانی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافت و تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. داود قیمی پژوهشگر مطالعات صلح امنیت و ملل میگوید روسیه تلاش دارد روابط کشورهای منطقه با طالبان را گسترش دهد.
1: اشارات وزارت خارجه امریکا در حال صورت میگیره که در حقیقت روسیه به دنبال همی است که تا حدود زیادی از کشورهای منطقه بخواهد به نحوی کشورهای منطقه را تشویق بکنه که در حقیقت تا حدودی رابطه را که با طالبان دارن تا اندکی بیشتر توسعه ببخشند. روسیه در گذشته فرمت مسکو یک فرصت ساخته بود یا در حقیقت یک پلتفرمی بود که عمدتاً در ارتباط به مسائل افغانستان یا مشکلاتی که بین طالبان و گروه مخالف بود بیشتر تلاش میکرد که زمینه مصالحه و گفتگو صورت بگیره. اما اخیراً ماهیت فرمت مسکو کاملاً تغییر کرده. فرمت مسکو تا حدودی یک پلتفرم میشه که روسیه کوشش میکنه که رابطه کشورهای منطقه را با حاکمیت موجود در کابل از این طریق مدیریت بکنه. با او خاطر است که امریکا از قبل اظهاراتی را ارائه کرد.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، جبهه جمهوریت افغانستان از انجام عملیات بر کاروان معدن جست در ولایت بامیان خبر داده است. این جبهه با نشر اعلامیه در حساب فیسبوک خود نوشته نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیاه‌دره موترهای حامل مواد معدنی را به آتش کشیده است. معدن سیاه‌دره در ولسوالی یکاولنگ در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهای این جبهه بر حوزه دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که بابا مدستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرول حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی یوتیوبر بریتانیایی اعتراف کرده است که در یک روز 14 نفر را در پنجشیر کشته است. مترجم همراه او تایید کرد این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به قتل رسیدند. پنجشیر پس از سقوط کابل همواره شاهد درگیری و اتهامات گسترده درباره اعدام‌های صحرایی طالبان بوده است. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشستی با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده است، از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. عطاءالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ و افغانستان تنشال، گفت این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. به گفته او، نظامیان پیشین و فرماندهان قطعات طالبان به این نشست فراخوانده شده بودند. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، غوث الدین رهبر، معاون فرمانده قلوردی مرکزی، نیز در این نشست حضور داشته است. این نشست در حال برگزار شده که فعالیت جبهه های مخالف طالبان در شمال افغانستان اخیراً افزایش یافته است. محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی به افغانستان انترنشنال، گفت که گسترش فعالیت مخالفان طالبان در شمال افغانستان سبب نگرانی این گروه شده است.
1: این تشویشی که در گفته های آقای وفا والی ولایت بلخ محسوس بود، معنی از این میده که از اون جاهایی که اینها شروع کردن و دولت سابقه را به چالش کشیدن، حال از اون جاها گروه های مخالفی از اینها سر بلند کردن. مثلا از اولیسوالی زاره، کشنده، چارکند، مارمول و همچنان اولیسوالی های دیگه که با ولایت جوزجان همسر است، مثل همسر حد است، مثل چمتال و چارمولک، در این جاها بعض فعالیت های گروپ های مقاومت شروع شده و بلخ را به چالش کشیدن. آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود از داعش، در اونجا اینها طور فعالیت کردن، طور آدم ها را سر بریدند و کشتند که حالا می دانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود می ترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردن و همین اکنون در پنجشیر چی می شه؟
0: اداره محلی طالبان در خوز از پخش نمایش درباره جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، ابراز پشیمانی کرد. این اداره با نشر ویدئویی از مسئولان یک مکتب دینی از مردم و جنگجویان فارسی زبان طالبان پوزش خواست.
2: دا چې دغه تمثیل ځینو مخالفو رسنیو بد تعبیر کړی و، په دې خاطر چې په دغه تمثیل کې ځینې داسې کارونه ترسره شوي چې په هغې باندې که زموږ هیوادوال یا کوم مجاهدین وروڼه خفه شوي وي، هغوی نه مونږ د زړه د طلب بخښنه غواړو. دا چې زه د دغې مسابقې انانسر وم، مونږ سره په ایجنډا کې دغه تمثیل بیخي موجود نه و. تمثیل یا تقریر جوړ کرده بودیم، ایره ما به خاطر یادی جور نکردیم که مردمی فارسیبان غرب یا این که از مردمی پختوان دفاع کنه، بلکه ما کلمان برادر هستیم، چی پختون است، چی هزاره است، چی تاجیک است، چی ازبک است، کلمان برادر بودیم، برادر هستیم، برادر هم می باشیم، در هر زمانه ای که باشه برادر هستیم.
0: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادن 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری از صدای افغان آوا از زندان طالبان آزاد شدند. به گفته منابع، این افراد در دوم میزان توسط طالبان بازداشت شده بودند. طالبان دلیل بازداشت این افراد را اعلام نکرده است. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. در آستانه 8 نشست فرمت مسکو، آمریکا درباره حمایت از طالبان و کشورها هشدار داد. نمایندگان پاکستان و طالبان به مسکو می روند. نشست نظامی طالبان در بلخ، همزمان با افزایش فعالیت جبهه های مخالف در شمال، یوسف وفا دستور آماده باش صادر کرد. در ادامه مجمع خبری. گزارش اختصاصی داریم از بازار مشترک میان افغانستان و ازبکستان، محلی که افغان ها در چند قدمی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. مفتی عبدالرحیم، رهبر مدرسه جامع رشید در کراچی و مشاور پیشین ملا عمر، جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر، رهبر پیشین طالبان بود، میگوید اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت می کنند خوارج هستند.
3: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان پیش از این اتهام حمایت از گروه های مسلح یا مخالف پاکستان را رد کرده و گفته است اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
4: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
3: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار میشود. علمای آنها رسما دست به تکفیر میزنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام میکنند. پاکستان را انگلیسی میخوانند و نمیدانم چه چیزهای دیگر میگویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی میشود گربه از کیسه بیرون میآید، یعنی حقیقت آشکار میشود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت میکنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران عملاً برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار میگذارد و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ گفت تهران باید میان مسیر آسان و دشوار انتخاب کند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
5: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی انتخاب درستی نکند همه گزینه ها روی میز خواهد بود. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت آمریکا می تواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. هگزت افزود که ترامپ فرصت حل مسئله از راه مذاکره را به تهران داده است.
6: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در جریان عملیات‌های تازه 260 تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و 44 موتر نظامی آنان را تخریب کردند. همزمان موازی حوثی‌ها در صنعا و صعده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفته است. از سوی دیگر حوثی‌ها مدعی حمله به تاسیسات آرامکو در ریاض شدند. در پی این درگیری‌ها نزدیک به 200 هزار تن در یمن آواره شدند. گزارش نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
7: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که موازی حوثی ها را در صنعا و صعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دلیزهای شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا می کند که حمله عربستان به نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
8: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستان است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
7: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
9: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری ها به 1410 حمله رسیده است.
7: حملات حوثی ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و آمریکا با سرگیری نبردها میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی ها یکی از عوامل این تنش ها دانسته می شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی ها نیز دامنه بحران را گسترده تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری ها نگرانی ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته سازمان های بشر دوستانه شمار آوارگان این درگیری ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
0: در خبرهای کوتاه جان، وزارت داخله ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. با گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم میکردند. آنها همچنین به تبلیغ برای این گروه در شبکه‌های اجتماعی متهم شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی از ذخایر شده بود. تدروس اتهانم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت برنامه های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. کارزار انتخابات ریاست جمهوری برزیل در فضای دو قطبی و پرتنش پیش می رود. رقابت میان لولا دا سیلوا و فلایو بوسلونارو که حمایت دونالد ترامپ و حاشیه های پیرامون نامزدها بر حساسیت آن افزوده است. نتیجه این رقابت می تواند مسیر سیاسی برزیل را برای سالهای آینده شکل دهد. محبوب هزاره گزارش می دهد.
10: 4 اکتبر برزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق های رای می روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیس ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
11: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
10: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند. او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت می کنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
12: اما کارزار فلاویو با پرسش های درباره توان سیاسیش و حاشیه های مالی روبرو بوده است. پرونده ای با اتهام های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: در چند قدمی مرز افغانستان، بازار مشترک با ازبکستان برای شماری از افغانها به جای برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده. در حالی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و زندگی اجتماعی را محدود ساخته، اما بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. انات شهر گزارش می دهد.
5: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است.
13: بازاری که برای تجارت در اینجا احیا شده، امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است.
5: رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت های گسترده بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده اند.
14: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام، آرسته، دیگه مفید برای تمام جوان ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
5: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان هایی که از مرز می‌گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
15: بازم یک خودش
16: اینجا بخاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و در این بازار آمدیم بخاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فلان که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگر فضای صمیمانه است.
5: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
17: بخاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکلیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شده با مردم دو طرف خوب است، مؤثر ایجاد باشه.
5: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: پیش از پایان این بخش خبری سر بزنیم به آسمان بندر ویکتوریا در هنگ کنگ که به مناسبت 77 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با 2026 پهپاد مزین شده. علاوه بر این نمایش فعالیت های دیگری هم از جمله فعالیت های فرهنگی، جشنواره غذا و همینطور تخفیف های متنوعی برای ساکنان و گردشگران در نظر گرفته شده.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما.
19: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
20: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
24: یک دقیقه خبر.
25: شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان حمله‌های هوایی اخیر پاکستان به مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته است. این شورا در بیانیه‌ای از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است برای حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان اقدام‌های مؤثر انجام دهند. در این بیانیه تاکید شده که مردم افغانستان پس از دهه‌ها جنگ شایسته صلح، امنیت و زندگی با کرامت هستند. این واکنش پس از حمله‌های هوایی پاکستان در نهم میزان مطرح شده است. بر اساس گزارش یونما، در این حمله‌ها دستکم 10 غیرنظامی که بیشتر آنان کودکان بودند، کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اما پاکستان اعلام کرده است که در این حمله‌ها مخفیگاه‌های تروریستان را هدف قرار داده و 22 فرد مسلح کشته شدند.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
27: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
24: یک دقیقه خبر.
25: منابع محلی در بدخشان میگویند بامداد جمعه در معدن طلای هشنام در ولسوالی یمگان میان افراد وابسته به طالبان بر سر کنترل و عواید این معدن درگیری مسلحانه رخ داده است. به گفته این منابع در نتیجه این درگیری دست کم 1 نفر زخمی شده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری میان افراد قاری وزیر مسئول جمع آوری عواید معدن هشنام و نیروهای وابسته به جواد الله صمیم از فرماندهان نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. گفته می شود فرد زخمی شده از افراد جواد الله صمیم است. در پی این رویداد طالبان برای مهار تنش ها نیروهای واکنش سریع را از فیض آباد به محل اعزام کردند. این حادثه بار دیگر اختلاف های داخلی طالبان بر سر کنترل معادن و تقسیم عواید معادن طلای بدخشان را برجسته کرده است.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
28: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر و خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. در خبر فوری، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صبح یکشنبه 12 میزان در ناحیه ششم شهر فیض آباد بدخشان انفجاری رخ داده است. با گفته منابع، یک موتورسیکل بمب‌گذاری شده در این منطقه منفجر شده و هدف کارمندان استخبارات طالبان بوده است. یک منبع گفت که صفی الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده. گزارشات تا کنون می رسانند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. با این حال مقام های طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت الله اخوندزاده است، از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. عطاءالله زید سخنگوی والی طالبان در بلخ و افغانستان انترنشنال گفت که این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جمال رشید در کراچی و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این به خلاصه مهمترین خبرها در این ساعت که بینید نبید ممنون که افغانستان انترنشنال را برای خبرها همراهی میکنید.

0: سلام با شما. ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. انفجار در فیض آباد. کارمندان استخبارات طالبان ادب قرار گرفتند.
1: اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است.
0: حمایت مشاور ملا عمر از ارتش پاکستان. مفتی عبدالرحیم میگوید جنگ علیه پاکستان دشمنی با اسلام است. و انتخابات رئیس جمهوری برزیل. لولا و فلایو با اختلاف کم شانه به شانه پیش می روند. خوش آمدید. با این خبر آغاز کنیم که منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند صبح امروز انفجاری در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. و گفته منابع یک موترسایکل بمب گذاری شده در این منطقه منفجر شده و هدف کارمندان استخبارات طالبان بوده است. منابع از فیض آباد میگویند که صفی الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده است. گفته می شود که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. همکارم نرگس اورخش را برای جزئیات بیشتر از استانبول با خود داریم. نرگس، از حمله چه جزئیات داریم؟ طالبا چی گفتن؟
2: خب نوید، چند ساعتی از زمان این انفجار گذشته. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که انفجار در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده و به نظر میرسه به گفته منابع هدف این حمله کارمندان استخبارات طالبان در بدخشان بودند و گفته شده که یک موترسایکل بم گذاری شده در هنگام عبور کارمندان استخبارات طالبان منفجر شده. منابع در منطقه اعلام کردند که انفجار سنگین بوده و تلفاتی بر در واقع کارمندان استخبارات طالبان وارد شده. از جمله گفته شده که هدف صفی الله متوکل، یکی از اعضای ارشد استخبارات طالبان در این ولایت بوده. به گفته همین منابع، خود آقای متوکل زخمی شده به شدت و یک محافظش هم جان باخته، اما تا همین اکنون در مورد تلفات دقیق که آیا تنها تلفات دو نفر هستن یا تعداد دیگر هم شامل هستن جزئیاتی در دست نداریم. در عین حال هیچ گروهی از مخالفان طالبان تا هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتن. خود طالبان هم هرچند چند ساعتی از حمله میگذره، اما تا هنوز به گونه رسمی در مورد آن واکنشی نشان ندادن و اونها اظهار نظر نکردن که احتمالاً از سوی چه افرادی این اتفاق افتاده باشه. اما این را میدانیم که بدخشان از ولایت‌هایی است که در ماه‌های اخیر مرکز حملات اینچنینی، در واقع حملات هدفمندانه علیه گروه طالبان و مقامات ارشد آن بوده. در کنار این، گروه‌های مخالف طالبان در این ولایت به شدت فعال هستند، عملیات های جداگانه را هم به پاسگاه های آنها انجام میدن و هم حملات این گونه را نیز در گذشته انجام دادن.
0: نرگس، این اضافه کنم، این لحظه که داشتی خود صحبت میکردی جبهه مقاومت ملی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، سپاسگزارم از جزئیاتی که راه کردی. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست اضطراری با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به حبت الله خونزاده است، از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. عطاالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، با افغانستان اینترنشنال گفت که این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. به گفته او، نظامیان پیشین و فرماندهان قطعات طالبان به این نشست فراخوانده شده بودند. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، غوث الدین رهبر، معاون فرماندهی قلردوی مرکزی، نیز در این نشست حضور داشته است. این نشست در حالی برگزار شده که فعالیت جبهه های مخالف طالبان در شمال افغانستان اخیراً افزایش یافته است. محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی به افغانستان اینترنشنال گفت که گسترش فعالیت مخالفان طالبان در شمال افغانستان سبب نگرانی طالبان شده است.
3: این تشویشی که در گفته های آقای وفا والی ولایت بلخ محسوس بود، معنی از این میده که از اون جاهایی که اینها شروع کردن و دولت سابقه را به چالش کشیدن، حال از اون جاها گروپ های مخالفی از اینها سر بلند کردن. مثلا از اولیسوالی، زاره، کشنده، چارکند مارمول و همچنان اولیسوالی های دیگه که با ولایت جوزجان همسر است، مثل همسر حد است، مثل چمتال و چارمولک، در این جاها بعض فعالیت های گروپ های مقاومت شروع شده و بلخ را به چالش کشیدن. آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود ازی و داعش، در اونجا اینها طور فعالیت کردند، طور آدم ها را سر بریدند و کشتند که حالا میدانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود میترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردند و همین اکنون در پنجشیر چی میشه.
0: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید در کراچی و مشاور ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید که اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام حمایت میکنند خوارج هستند.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شریفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شیوه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه کشورهای دیگری استفاده شود.
4: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء.
1: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار میشود. علمای آنها رسما دست به تکفیر میزنند، ارتش پاکستان را مرتد اعلام میکنند، پاکستان را انگلیسی میخوانند و نمیدانم چه چیزهای دیگر میگویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی میشود گربه از کیسه بیرون میآید، یعنی حقیقت آشکار میشود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه‌ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت میکنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یک هیئت نظامی گروه در رزمایش راهبردی روسی شرکت کرده است. این هیئت در بخش عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. جبهه جمهوریت افغانستان از انجام عملیات بر کاروان معدن جست در ولایت بامیان خبر داده است. این جبهه با نشر اعلامیه‌ای در حساب فیسبوک خود نوشته که نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیاه در رد موترهای حامل مواد معدنی را به آتش کشیده است. معدن سیاه در رد در ولسوالی کابلنگ در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که به عضو دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کرده است. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بمب دستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرابل حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی یوتیوبر بریتانیایی اعتراف کرده است که در یک روز 14 نفر را در پنجشیر کشته است. مترجم همراه او تاکید کرد که این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به قتل رسیدند. پنجشیر پس از سقوط کابل همواره شاهد درگیری با اتهامات گسترده درباره اعدام‌های صحرایی طالبان بوده است. اداره محلی طالبان در خوست از پخش نمایشی درباره جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی این گروه ابراز پشیمانی کرد. این اداره با نشر ویدیویی از مسئولان یک مکتب دینی از مردم و جنگجویان فارسی زبان طالبان پوزش خواست.
5: دچی دغه تمثیل زین مخالف رسانه یو بد تعبیر کړي او په دې خاطر چې په دې تمثیل کې زین داسې کړنه تاسو سره شوی چې بغي باندې کوي زموږ هیوادوال یا کوم مجاهدین رونه خفه شوی هغه نه مونږ د ځغلې طلبه خنه غړو د جزاد د دغه مسابقه انصر وم یې مونږ سره په ایجنډا کې دغه تمثیل به موجود نه وو. تمثیل یک تقریر جور کرده بودیم. ایره ما بخاطر یادی جور نکدیم که مردمی فارسیبان قربی ها این که از مردمی پختوان دفاع کنی، بلکه ما کل من برادر هستیم، چی پختون است، چی ازهره است، چی تاجیک است، چی ازبک است، کل من برادر بودیم، برادر هستیم، برادر هم می باشیم، در هر زمانه ای که باشه برادر هستیم.
0: اما چرا داستان یک فرمانده نوروزی طالبان حالا به نمایش کشیده شده است؟ گزارشی داریم از همکارم رضا صاحب‌زاده.
6: برادران مجاهدم توبه کردم، دیگه در تمام زندگیم این کارو نمیکنم، تسلیم هستم، تسلیم.
7: در خوست یک درگیری اخیر میان طالبان با یک نمایش صحنه‌ای تبدیل شده است. شخصیت محوری این نمایش جمعه خان فاتح است، فرمانده قدرتمند پیشین طالبان در بدخشان که اکنون در بازداشت به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این نمایش مسیر زندگی او را از یک مقام رسمی طالبان تا بازگشت به منطقه اصلیش نوسای در بدخشان و در نهایت درگیری مسلحانه به نیروهای طالبان دنبال میکند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این نمایش را تلاش برای تحقیر جمعه خان فاتح دانستند، اما پیام سیاسی این نمایش ممکن است مهمتر از جنبه تمسخرآمیز آن باشد. فاتح در بدخشان یک شبکه قدرتمند محلی به افراد مسلح وفادار به خود ایجاد کرده بود. تا سال 2026 اختلاف او با رهبری طالبان بر سر خل سلاح افرادش، کنترل اداری و دسترسی به مناطق استخراج طلا شدت گرفت. تلاش ها برای حل این اختلاف از راه مذاکره در ماه جولای نتیجه نداد و در ماه اوگست درگیری مسلحانه در نوسای آغاز شد. افراد وفادار به فاتح نزدیک با یک هفته با نیروهای طالبان جنگیدند. فاتح می گفت اختلافش با مقام های امنیتی و استخباراتی طالبان است، نه به حاکمیت این گروه. در هفته اوگست پس از مذاکرات به رهبری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان، فاتح تسلیم شد. او از بدخشان منتقل و سرانجام با کابل برده شد. چند روز بعد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که فاتح محاکمه خواهد شد. اکنون داستان او بر روی صحنه آورده شده است. پشت این نمایش یک پیام نمادین و سیاسی نیز نهفته است. فرمانده که زمان نماد قدرت نظامی طالبان بود اکنون در نقش فرد شکست خورده به تصویر کشیده می شود. برای فاتح رویارویی در میدان جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما داستان سیاسی او هنوز به پایان نرسیده است. اکنون او منتظر مرحله بعدی است، این بار نه در میدان جنگ بلکه در دادگاه طالبان. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. انبجار در فیض آباد، کارمندان استخبارات طالبان هدف قرار گرفتند.
1: اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است.
0: حمایت مشاور ملا عمر از ارتش پاکستان. مفتی عبدالرحیم می گوید جنگ علیه پاکستان دشمنی با اسلام است. در ادامه این مجموعه خبری، گزارش اختصاصی داریم از بازار مشترک میان افغانستان و ازبکستان. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان رو یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می‌شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در سوی دیگر خبرها، حاکی از این است که هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت میکند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقامهای ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تنش‌ها میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. داد قیومی، پژوهشگر مطالعات صرف امنیت بین الملل، میگوید که روسیه تلاش دارد روابط کشورهای منطقه با طالبان را گسترش دهد.
8: اشارات وزارت خارجه امریکا در حال صورت میگیره که در حقیقت روسیه به دنبال امی است که تا حدود زیادی از کشورهای منطقه بخواد به نحوی کشورهای منطقه را تشویق بکنه که در حقیقت تا حدودی رابطه را که با طالبان دارن تا اندکی بیشتر توسعه ببخشن. روسیه در گذشته فرمت مسکو یک فرصت ساخته بود یا در حقیقت یک پلتفرمی بود که عمدتاً در ارتباط به مسائل افغانستان یا مشکلاتی که بین طالبان و گروه مخالف بود بیشتر تلاش میکرد که زمینه مصالحه و گفتگو صورت بگیره. اما اخیراً ماهیت فرمت مسکو کاملا تغییر کرده. فرمت مسکو تا حدودی یک پلتفرم شده که روسیه کوشش میکنه که رابطه کشورهای منطقه را با حاکمیت موجود در کابل از این طریق مدیریت بکنه. با خاطر است که امریکا از قبل اظهارات را ارائه کرده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که تهران عملا برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار میگذارد و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ گفت تهران باید میان مسیر آسان و دشوار انتخاب کند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
9: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی انتخاب درستی نکند همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت آمریکا میتواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. هگست افزود که ترامپ فرصت حل مسئله از راه مذاکره را به تهران داده است. نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری برزیل نشان می‌دهد که لولا دا سیلوا و فلاویو بولسونارو با اختلاف 2% شانه به شانه پیش می روند. هرچند گمان زنی درباره این که چه کسی به کرسی رئیس جمهوری خواهد رسید دشوار است، اما نتیجه این انتخابات می تواند آینده برزیل را دگرگون کند. محبوب هزاره گزارش می دهد.
10: 4 اکتبر برزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق های رای می روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
11: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشد دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
10: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
12: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
10: اما کارزار فلاویو با پرسش های درباره توان سیاسیش و حاشیه های مالی روبرو بوده است. پرونده ای با اتهام های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال
12: امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخابی تبدیل شده. لولا این تعرفه ها را فشار واشنگتن بر برزیل می داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می رسد، جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: یک خبر فوری در اینجا، جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان برای فیض آباد را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر را با دو محافظش کشته شدند. حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط به نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم میکردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه هفت برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. تدرس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوعی بالا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت که برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در چند قدمی مرز افغانستان، بازار مشترک با ازبکستان برای شماری از افغانها به جایی برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده است. در حالی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و زندگی اجتماعی را محدود ساختند، بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. گزارشی از عنایت شهیر.
13: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا، تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است.
14: بازاری که برای تجارت در اینجا ایجاد شده، امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است.
13: رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
15: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام، آرسته، دیگر مفید برای تمام جوانان واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
13: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغانهایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
16: اینم منظره آمدنه.
17: اینجا به خاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم به خاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فعلا که آمدیم خب همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
13: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
14: به خاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکدیگر خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شود با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد باشه.
13: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
19: یک دقیقه خبر.
20: فضل احمد معنوی وزیر پیشنه عدلیه افغانستان میگوید روابط طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده و طالبان دیگر مانند گذشته از سیاست های اسلام آباد پیروی نمی کنند. او در یادداشتی در شبکه اکس نوشته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 این گروه از یک نیروی نیابتی به یک حاکمیت مستقل تبدیل شده و دیگر رابطه پیشین با پاکستان را ندارد. به گفته معنوی اختلاف بر سر خط دیورند، خودداری طالبان از مقابله با تحریک طالبان پاکستان و گسترش روابط این گروه با ایران، هند و کشورهای منطقه از عامل‌های اصلی تنش میان کابل و اسلام آباد است. او همچنین معتقد است که کاهش وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان و افزایش رقابت بر سر معادن و مسیرهای ترانزیتی شگاف میان دو طرف را عمیق‌تر کرده است.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: سفارت روسیه در کابل اعلام کرده است که مسکو از ادامه تنش‌ها و رویارویی نظامی میان طالبان و پاکستان عمیقاً نگران است. این سفارت روز شنبه با انتشار بیانیه تاکید کرده که ادامه درگیری‌ها بیشترین آسیب را به غیر نظامیان و ویژه کودکان وارد می‌کند. سفارت روسیه با اشاره به حمله‌های هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند گفته است که در نتیجه این حمله‌ها شماری از کودکان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش رونما دست کم 10 غیر نظامی در این حمله‌ها جان باختند. این واکنش در حالی مطرح می‌شود که تنش میان طالبان و پاکستان در هفته‌های پسین افزایش یافته است. پاکستان میگوید در حمله‌های اخیر خود مخفیگاه‌های افراد مسلح را هدف قرار داده و 22 نفر را کشته است، اما طالبان این حمله‌ها را عامل تلفات غیر نظامیان می‌دانند.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
24: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. درگیری تازه میان افراد وابسته به فرماندهان طالبان بر سر عواید معدن طلای هوشنام در بدخشان بار دیگر توجه ها را به کشمکش فزاینده بر سر کنترل معادن

0: بالاخره این کانونهای رقابت قدرت و نفوذ در داخل طالبان نیز تبدیل شدند. درود بر شما به نظرگاه رادیو افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زود خوش آمدید. ممنون از حضورتان در برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که درگیری دیروز بر سر معدن طلای خوشنام در یومگان چگونه رخ داده و چه کسایی دخیل بوده؟
1: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق، همه نیک میدانید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتن. مسئله معدن خوشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری پسیق دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکنن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیری بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روزی گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد رنیز با ضرب از قنداق و اسلحه و نالت کوب کردن، اشاره آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
0: بله آقای غیاسی، در واقع درگیری ها چه تصویری از رقابت فرمانده های طالبا بر سر کنترل معادن و عواید از این معدن ها در بدخشان خصوصا ارائه میکنه؟ با توجه به اینکه میدانیم که بیشتر فرماندهان طالبان حاکمیت مطلق دارن بر معادن.
1: خب البته تاثیرات مختلف داره، به ویژه تاثیرات اقتصادی بالای مردم محل که امو کوچکترین منبع درآمدی را که به خاطر نان آوردن خانواده هایشان است با فشار فرماندهان محلی یا رزمی درآمد دور میکنه و منابع درآمد مستقیم به فرماندهان طالبا و افراد وابسته به و همچنین طالبای غیر بومی به شمول رهبران این گروه که با افراد گوناگون با دادن خط پرزه و اینا برای استفاده از معادن یعنی مردم محله از منطقه دور میکنند. موضوع که امنیتی را نیز این چالش های وجود داره، چون مردم بنابر هم فشارهای که بالایشان میاد مجبور میشوند دست به اعتراض بزنند که اعتراض ها هم سرکوب میکنه مردم، هم فشار نظامی میاره، هم زندان میکنند به این بهانه ها و جوان ها را به ویژه از منطقه دور میکنند. اما اصل مسئله است که این تاراج معادن اما مدیریت شده است و بنابر فرمان های بیرون از بدخشان صورت میگیره. طالبان محلی با آن که در بدخشان نقش دارند نیز بالایشان فشار هست تا افراد مربوط به رهبران این گروه و جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان اعزام میشن به منطقه. طالبای محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست مدنی بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
0: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
1: خب طالبا البته با تبلیغاتی را که زمانی آماره میخوان مخصوش بکنن که طرز العمل ایجاد کردن باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک 15 لک ضمانت داده شود، ماشین آلات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتبی را گویا در او

0: هر در عمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شده و اینا فقط روی ورق یک طرز عمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و زمان دادن و این تجهیزات ندارن چون ظرفشوی کوچکتری ها میکنن و فرماندهان این گروه و تاجیرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا دو سه بخش تقسیم میشه و بخش عمده فرماندهان طالبا از 20 تا 30 درصد سهم میگیرن که اون مناطقی که بیشتر گویا پیش بینی میشه که طلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاری. 40 درصد تا 50 درصد مربوط کسایی که اسکواتر و نمیدونم وسایل استخراج و تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان و 10 تا 15 درصد هم مصرف اونو هزینه های روزمره و عملیاتشان است. اما بیشتر کسان نقش دارن که فرماندهان محلی و مربوط به کلانای طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که همون سهم کلان را که عرض کردم که از 20 تا 30 درصد به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا یعنی مداخله به عنوانی که ما تامین امنیت تان میکنیم نگاهتان میکنیم که مزایمت صورت نگیره هم مبلغ به دست میارن که بسیار از دینه بلند است و مردم محلی غیر امو پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگری نصیبشان نمی شود.
1: خب استخراج یا به گفته شما تاراج همچنان ادامه داره. خب با وجود دستورهای رهبر طالبا برای کنترل استخراج معادن و یا جلوگیری از فعالیت های خودسرانه، چرا درگیری ها و کشمکش ها بر سر معادن همچنان در بدخشان ادامه داره؟ معلوم میشه که کسایی که بر معادن کنترل دارند از این فرمان ها سرپیچی میکنن.
0: طبعا یک مسئله بسیار مهم است که فرماندهان درجه دو یا طالبان غیر حلقه دست اول گروه طالب که منظورم از رهبران طالبان غیر اقوام پشتون است به ویژه بدخشان یا مردم شمال و شمال شهر، اینا در درآمدهای کلانی که به یا میرسه نقش ندارن. بنابراین هم درآمدهای محلی را که مربوطشان میشه و در اینجا نفوذ دارن امکانات نظامی دارن یک بخشی را از طریق استخراج غیر رسمی را که فرماندهان درجه اول طالب یا رهبرانشان در جریان هستند به دست میارند. مثلا چند روز پیش در ولسوالی خواهان زمینا را یک فرماندهی معاون ولسوالی تقسیم کرده بود و فروخته بود از 5 تا 25 لک که معدنکارها اجازه کار در اونجا داشته باشند. یعنی زمینای دولتی را همچنین در دروازه ها همی اکنون هم فرماندهان مربوط به جمعه فاتح که در گذشته بودند هنوز هم نقش دارن و مردم محل کنترل میکنن و در معادن استخراج و تجهیزات امکانات دارن. اینا همه سلسله مراتب از مولوی اباندین، از قاری فتح الدین، از دیگر رهبرای طالبی بدخشانی خط دارن، امر دارن، مسله دارن امرایشان که اینا حفاظت شوند و این معادن به دست بیارن. ما همین منظور چون درآمد دیگه از دیگه مراجع برشان نمیرسه، ما درآمد معادن طلا یک درآمدی بدون دردسر است و بسیار پول کلان به دست می آید. شما میدونید که بیشتر از 2 میلیارد دلار در یک سال یا کریم سالی که داشته ما منابع غیر رسمی تایید میکنه که بدخشان تنها به دست آمده که پول بیشتر از 80 درصدش به غیر از بدخشانی ها یا اگر در بدخشانی های هم بوده با هم فرماندهان طالب رسیده و مردم بومی پس اون هنوز هم در فقر بدبختی و سر میبرند.
1: اما برای کنترل مسئله استخراج معادن طالبا حتی نیروی ویژه هم میفرستن، اما باز هم نمیتونن از نفوذ فرمانده های محلی خود جلوگیری کنن.
0: طبعا نیروهای ویژه طالبا هم عرض شود که در این دسیسه ها در این بازی ها دست دارن و خود شریک می شوند. همین نیروهای ویژه که چند پیش به دروازه ها رفته بودن با مردم محلی با بعضی ها آشنا شدن، حتی قرارداد کردن، سهم گرفتن در استخراج معادن. چون این یک موضوع درآمدی هست، هر کی از گروه های طالب که به منطقه می روه و این امکانات می بینه و طور تطمیع میشه و کنار میآید به این بازی هایی را که در منطقه وجود داره. هم در تخار هم در بدخشان تمام نیروهای ویژه از یارم که میرون همی اکنون تا جایی را که ما از منطقه خبر داریم اینا عملا یا برادر یا رفیق یا دوستشان و منطقه اعزام کردن و از در هماهنگی با ولسوالا و فرماندهانی محلی در معادن استخراج دست دارن و یک گزمه و دوره را که میزنن. این همه به نحو بعد از آوردن امکانات است. فرماندهان قطعات ویژه طالبان حتی در بعضی اول سوالی ها از معدنکارا پول گرفتن، از معدنکارا که پول بیشتر بعد از آوردن و لگه ها دلار و چندین کیلو طلا از اینا سهم گرفتن، حق گرفتن و از منطقه بیرون شدن یا یار اجازه دادن که با کارشان ادامه بدن. یعنی این همه بازی هایی را که شما سند بگیرید، اسناد بگیرید، قطعات ویژه سرکوب میکنن، اینا همش به خاطر به دست آوردن امکانات منابع مالی و طلا هست. اما کسانی را که این امکانات کمتر دارن مثل زرشویا و به اینا نمیرسه، بعد مثل هشنام و دیگه جاها هجوم میکنن بر علیهشان، آزار اذیتشان میکنن تا منطقه را ترک بکنن که زمینه تاراج معادن بیشتر برایشان مساعد گردد.
1: یک مسئله خب مسئله رقابت های فرماندهان طالبان بر سر کنترل از این معادن، استخراج از این معادن. یک مسئله دیگه هم که نگرانی مردم را برانگیخته، مسئله تخریب محیط زیست است. اعتراض های مردمی تا بالا در کنترل از این مسئله یا در جلوگیری از استخراج های غیر معیاری نتیجه داده یا نه؟
0: خب متاسفانه اعتراضات مردم هیچگاه در اداره گروه های مثل طالب تاثیرگذار نبوده. شکایات مردم در شکل گسترده عریضه های را با ولایت بدخشان فرستادن. همین چند پیش از ولسوالی های درواز صدها امضا در عریضه ها صورت گرفته که زمین های ما غصب شدن، مناطق ما تخریب شده، آبی آشامیدنی نداریم. اما به جای نرسیده این شکایات و متاسفانه این استخراج بدخشان به حد زمینه تاراج معادن به یک طرف و فرابی محیط زیست تبایی را آورده که اگر این روند ادامه پیدا بکنه که حالا اگر توقف هم شود در صورت تداوم خشکسالی بسیاری از مناطق بدخشان زیر آوار، سرازیر سیلاب ها و این مشکلات محیط زیستی صورت میگیره. همین اکنون بعضی امراض ها در تابستان صورت گرفته بود بالای مردم، هوا و خاک بادایی که تنفسی و مشکل تنفسی ها ببار می آورد. یعنی این مسیر رودخانه ها تغییر کرده، زمین های را که آبیاری میشن برای کشت زراعت خشک شدن، باغ ها و مناطق زراعتی از بین رفته که احتمالی این که اگر این روند ادامه پیدا بکنه در 4-5 سال دیگه در بدخشان حتی شما محیطی را برای زمین های زراعتی آبی پیدا نکنین و حتی امروز مردم زمین های زراعتی شانه میفروشن بنابرای امکاناتی که متاسفانه از دستشان رفته.
1: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل و نوتسکی بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان برای فیض آباد را هدف قرار داده است. این جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر هم را با دو محافظش کشته شدند. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست اضطراری با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است از فرماندهان خواست در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطع عمل کنند. مفتی ابراهیم رهبر مدرسه جامعه رشید در کراچی و مشاور ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام حمایت میکنند خوارج هستند.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در پایان این برنامه خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها با گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس
2: افغانستان انترنشنال

هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر برای جهش علمی درمان بیماری ها و افزایش شگفت‌انگیز بهره‌وری ارائه می‌دهد. اما همزمان خطرات بزرگ چون نابودی برخ شغل ها، انتشار نگران کننده اخبار جعلی و احتمال رفتن کنترل از دست انسان بر تصمیمات کلیدی را به همراه دارد. این فناوری دو پهلو اکنون از آزمایشگاه ها خارج شده و به قلب معادلات قدرت، اقتصاد و سیاست جهان را یافته است. تا جایی که اخیراً رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر ایجاد چارچوبی ایمن برای استفاده از آن تاکید کردند. اما در جهان امروز واقعاً کاربرد هوش مصنوعی تا چه حد جدی است و بیشتر توسط چه گروه‌ها یا نهادهایی استفاده می‌شود؟ در دیدگاه امشب به این بحث می‌پردازیم.

0: سلام باشیم. ما با برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه هستند. آقای سمیزاده، بحث را با شما آغاز میکنم. ابتدا برای ما و بیننده های ما که در افغانستان بیشتر هستند، یک تعریفی از هوش مصنوعی بدین که هوش مصنوعی چیست، چی کار میکنه و چی به درد میخوره و مردم چی بدانن از هوش مصنوعی؟
1: درود بر شما بینندگان محترمتون. حتما بله، اما قبل از اینکه با هوش مصنوعی شروع بکنم، اجازه بدید یک مثالی رو، شاید اونقدر مرتبط نباشه اما خروجی این مثال هوش مصنوعی رو تقریبا برای ما معنادار میکنه. توجه بفرمایید، اگر که یک شخصی دارای معلولیت باشه و اون فرد معلول قابلیتی نداشته باشه که از یک مکانی به یک مکان دیگه نقل انتقال بکنه، ما براش نهایتا یک وسیله رو تهیه میکنیم مثل ویلچر، و این فرد رو از اون حالت معلولیت خارج میکنیم و با ویلچر میبریمش از مکان اول به مکان دوم. حالا همین فرد با این ویلچر میره در مقابل یک ساختمان 4 طبقه و حالا میخواد بره بالا. اگر اون ساختمان آسانسور نداشته باشه، این شخص در معلولیت خودش باقی میمونه و اون آسانسور اجازه میده که شخص با اون ویلچر هر دو با هم به طبقه 4، 5 و هر ارتفاعی که مورد نظرشون هست برسن. پس ما معلولیت رو برطرف کردیم به واسطه ویلچر و به واسطه اون آسانسور. هوش مصنوعی این اتفاق در واقع همین کاره میکنه، باعث این شده که اون مرزها، اون امکاناتی که قبلا برای ما صد محسوب میشدن از بین بره و به واسطه هوش مصنوعی امکانات بهتری در اختیار همگان قرار بگیره، من جمله متخصصین هر امری و هر شغلی. یعنی به واسطه اون ارتباطی که با هوش مصنوعی میشه گرفت، از نتیجه هوش مصنوعی برای ارتقای کاری، امنیت بیشتر و فراهم آوری اون نتیجه مورد نیاز با حداقل امکانات در حداکثر زمان ممکن در واقع فراهم شده. پس ما اون معلولیت هایی که میتونه جسمی نباشه، گاهی ممکنه بر اساس تخصص باشه یا نیاز بر تخصص که خودمون نداریم و احتیاج جمعی داریم به اون تخصص، این هوش مصنوعی اونها رو برطرف کرده. من بهترین حالتیه که میتونم از هوش مصنوعی تعریف انجام بدم خارج از مبنا و اون در واقع بنیان علمیش، ریاضیش و نحوه ساختش.
0: درست. از طرف دیگه حالا مسائل دیگه هم مطرح شد آقای سمیزاده، که آقای ترامپ اینو چب و روز رو مطرح میکنه، میگن SI سوپر انتلیجنس میشه، یا تعریف دیگری داره که شما اصلاح بکنین. این چه تفاوتی با هوش مصنوعی داره و فعلا که ما قرار داریم در سال 2026 ما در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ سوپر انتلیجنس شده هوش مصنوعی یا ایست که ما هنوز در حالات ابتدایی هوش مصنوعی هستیم و هنوز در ابر هوش نرسیدیم؟
1: ببینید، این تعریف بسیار سخت است. من میتونم تقسیمش بکنم به تعریف شخصی و تعریف تخصصی. از لحاظ تخصصی بخوام به این قضیه نگاه بکنم، هوشی که یعنی اون تکنولوژی که امروز ما ازش استفاده میکنیم به عنوان هوش مصنوعی، که در واقع بنیانش از مدل‌های بزرگ زبانی یا لارج لنگویج مدل اومده، که این در واقع یک کمک ما می‌کنه که اون گفتمانی که با اون هوش مصنوعی داریم و به سمتی پیش ببره که مورد نیاز یا اون خواستگاه ما هستش. و این مدل از اجرای برنامه‌های هوش مصنوعی که وابسته هستند به اون NLP یا بررسی زبان‌ها و پردازش زبان‌ها، این از یک شاخه بسیار بسیار بسیار تخصصی و یک شاخه بسیار در واقع منفردی از کل شاخه‌های دیگه هوش مصنوعی زاده شده. یعنی هوش مصنوعی صرفاً NLP و لارج لنگویج مدل نیست. بحثی که بحثاً در بحث ماشین لرنینگ، ما شاخه‌های زیادی رو داریم. در بحث دیپ لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، رینفورسمنت لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، پارتیکل اپتیمایزیشن، بحث اپتیمایزیشن از فرم اپتیمایزیشن و فازی ستورم. پس ما می‌بینیم که ما انقدر بحث گسترده‌ای از لحاظ تخصصی داریم که این شاخه هوش مصنوعی که امروز در زندگی همه ما حضور پیدا کرده، یک شاخه بسیار بسیار بسیار کوچکی از کل داستان هستش. پس ما اینو نمیتونیم از لحاظ تخصصی ارتقا بدیم به سوپر اینتلیجنت، یعنی اصلا هیچ ربطی نداره. ولی از لحاظ بخوایم از لحاظ عمومی بهش نگاه بکنیم، بله، این میتونه یک گام ما رو به جلو ببره و در واقع نیاز ما رو نسبت به ساخت عوامل دیگه از اون نیازهایی که هوش مصنوعی بهشون داره و درگاه‌های دیگه پردازش اطلاعات و دیتا ما رو به اونجا برسونه و نهایتاً به سوپر اینتلیجنس خواهیم رسید.
0: درست. آقای سارمی فر، پیش از اینکه وارد مزیت‌ها و تهدیداتی از که از ناحیه هوش مصنوعی متوجه بشر است بپردازیم و نگرانی‌هایی که وجود داره، می‌خوام از شما هم در رابطه با شرایط امروز هوش مصنوعی بپرسم که ما در واقع در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ آیا ما در یک حالتی هستیم که هوش مصنوعی در واقع رشد چشمگیر داشته، یا ما در سلسله یا هم مراتب ابتداییش قرار داریم؟
2: ببینید، ما به هر حال، حالا آقای سمینجات به خوبی توضیح دادن هوش مصنوعی چی کار میکنه و این فوایدی و آثار و تأثیراتی که هوش مصنوعی در طول سالیان سال دهه ها بر زندگی انسان گذاشته، به خصوص در دو دهه گذشته، و همینطور با برایت شدن اینترنت و پهنای باند بالاتر در سراسر دنیا که باعث شده که اینترنت اشیا رشد بکنه و اینها، ما الان در جایگاهی هستیم که هوش مصنوعی، یعنی ترکیبی از هوش مصنوعی و ربات، میتونه اقتصاد بشر رو طوری متحول بکنه که شاید یک صفر یا دو صفر جلوی اون بیاد. یعنی ما در آستانه یک در حقیقت اتفاقی در اقتصاد هستیم که مشابه ورود ماشین بخار به زندگی بشر بود. همونطوری که تولید ناخالص داخلی کشورها رو به شدت افزایش داد، ما در بسیاری از شاخه های تولید با محدودیت های مواجه هستیم که ناشی از ذات بشر و انسان هست، و با جایگزین کردن ترکیب ماشین و هوش مصنوعی، یعنی ربات، هوش مصنوعی، سرمایه جایگزین بشن با سرمایه و نیروی کار، ما میتونیم رشد عظیمی در اقتصاد رو رقم بزنیم یا شاهد باشیم در یکی دو دهه آینده، که خب اعداد و ارقامش واقعا خیره کننده است در تاریخ بشر. نه، معادل چنین رشدی به طور ثابت پیش اومده و نه در حقیقت چنین سطحی از رفاه، امکان چنین سطحی از رفاه و آسایش برای بشر تا حالا فراهم بوده. البته اینها چیزهایی هست که پیش بینی میشه در آینده، چیزی نه آینده خیلی دور، همونطور که ایلان ماسک در این صحبتایی که جلوی کاخ سفید گفت، در آینده نه چندان دور خطاب به خبرنگاران گفت شما هم دوست خواهید داشت که در اون آینده زندگی بکنید. ما در آستانه به وجود آمدن این آینده هستیم. البته مخاطراتی وجود داره و هیچ چیزی پیش بینی پذیر نیست.
0: آقای سارمی فرد، اون اشاراتی که آقای ماسک کرده، یک مقدار هم فکر نمی‌کنین که خیال پردازانه باشه؟ برای ازی که میگه که ممکن است که بشر در دهه‌های آینده اصلا کاری برای نیاز نداشته باشه که انجام بده و این کار در واقع هوش مصنوعی باید انجام بده، و از طرف دیگه این کاری که توسط انسان‌ها انجام نشه و چند شرکت هوش مصنوعی را انجام بده، در واقع این سیستم اقتصادی که جهان بر اساس از استوار است که فرد باید کار بکنه و تکس مالیه بپردازه و دولت در واقع خزینه کشور رو باید از طریق از بپردازه، یا یک سیستم زنجیره‌ای که در کشورها حالا از طریق اقتصاد حاکم شده، این فرو نمیرزه به نظرتان؟ چگونه میشه که مثلا همه کار هوش مصنوعی انجام داد، اون چند ابر کمپانی که در واقع پول انگفتی هم داره، و انسان‌های میلیاردها انسانی که در جهان زندگی می‌کنند، اینها در واقع عایدشان از کجا تأمین شود؟
2: بله، این در حقیقت انتقادی هست که خب بانک جهانی به این صحبتایی که آقای ایلان ماسک، حالا نه در یعنی قبل از این ادعا کرده بود، خب ماسک مدتیه که راجع به این موضوع صحبت میکنه. من همونطور که عرض کردم، این یک وضعیت اقتصادی، مثلا ما وقتی راجع به تورم، سقوط یا مثلا رشد خیره کننده یک کشوری مثلا ژاپن در دهه فلان صحبت میکنیم، اینا همه مثالهایی هست که ما در اقتصاد مشابهش رو دیدیم، داریم و میتونیم مثلا با مدل سازی برسیم بهش. اما ما داریم راجع به آینده صحبت میکنیم که هیچ نمونه ای ازش نداریم. بنابراین من فقط میتونم نقل بکنم، نمیتونم قضاوت بکنم. قضاوت رو باید اقتصاددانان با مدل سازی پیش بینی ها رو بررسی بکنن و روند رو ببینیم چه جوریه. منتها اون چیزی که ایلان ماسک میگه، حرفش اینه، میگه که این بهره وری که ناشی از همکاری سرمایه، ماشین و هوش مصنوعی هست اونقدر سرعت تولید رو بالا میبره که اگر دولت در وجه ملت چک بکشه، یعنی اگر دولت فرض کنید که مثلا دولت آمریکا اون پولی که شما میفرمایید رو تامین بکنه، این پول اضافه تورم ایجاد نمیکنه و فقط کشش خرید ایجاد میکنه، چون سرعت تولید، یعنی اون وقتی ماشین وارد کار میشه، خب چون محدودیت های انسانی میره کنار، سرعت تولید خیلی بالا میره دیگه. به همون دلیل هم هست که
0: سرعت تولید بالا میره، ولی پول از کجا اضافه میشه؟ باید یک خریدار وجود داشته باشه، یک کسی که متقاضی باشه.
2: بله، که دولت به اون افرادی که حالا کار کمتری میکنن چک میده، یعنی میریزه به حسابشون همینطوری شارژ میکنه. این حرف ایلان ماسک ها، من نمیخوام الان قضاوت بکنم، اینو اقتصاددانان باید قضاوت کنن، ولی میگه دولت که حساب مردم رو شارژ بکنه، همینطوری پول بریزه توی حساب بانکی مردم و مردم با اون پول خرید بکنن، چون سرعت تولید بالاست این تورم ایجاد نمیکنه و فقط باعث میشه این عبارتی که گفته میشه که سطح زندگی میلیون ها نفر شبیه سطح زندگی میلیونرها در زمان حال میشه. یعنی الان میلیونرها چه امکانات ورزشی، سلامت، چه میدونم محیط کار، تفریح اینها دارن، ما انتظار داریم که این سطح از رفاه، اگر همه چیز خوب پیش بره، باز میگم اینا حرفای ایلان ماسکه و باید اقتصاددانان قضاوت بکنن، ولی ما انتظار داریم این سطح از رفاه مثلا تا 10 سال یا 20 سال آینده برای بخش زیادی از بشر به وجود بیاد.
0: درست. اجازه بدین از آقای سمیزاده پرسان کنم که متخصصین بخش هستن. آقای سمیزاده، شما این نظر آقای ماسک چگونه ارزیابی میگین؟ البته با توجه به اینکه ظرفیت های جدی میگه که هوش مصنوعی در بخش اقتصاد، حالا دیگه بخش ها رو کنار بگذاریم، ایجاد میکنه و زندگی بشر مرفه میشه و بشر تا یک جای نیاز به کار نخواهد داشته باشه، یا حداقل هفته یک روز دو روز کار بکنه، آیا این واقعا یک فرصت است یا فکر میکنین که نه، زنجیره اقتصاد از هم میپاشه؟
1: ببینید، پیرو بحثی که جناب سامیفر مطرح کردن، این باید در زیر لنز و ذره‌بین متخصصین اقتصادی قرار بگیره. به هر حال حرفایی که آقای ایلان ماسک میزنن برای من یکی اون حالت در واقع ملموس رو نداره. چرا؟ به این دلیل که در آینده‌ای که ما هوش مصنوعی رو غالب میبینیم بر تمام کارها و فرایندهای اجتماعی و کاری، در واقع داریم یک اسکیل اپ و اسکیل اوت میکنیم در بحث اتوماسیون یا اتوماسیون که امروز حاکم هستش. چه اتفاقی میفته؟ به صورت خیلی ساده بخوام توضیح بدم، شما به عنوان یک متخصص باید حضور داشته باشید. به این صورت نیستش که نیروی کار یا نیروی انسانی کاملا منفعل بشه و شما یک جامعه رو تشکیل بدین از عوامل هوش مصنوعی و این هوش مصنوعی برای شما کار بکنه، فرآیند داشته باشه، تولید انجام بده و پول شما رو و جیب شما رو هم پر پول بکنه. به این صورت نیستش که شما هوش مصنوعی رو بفرستید دانشگاه، این هوش مصنوعی بره دانشگاه، اونجا یه مدرک دانشگاهی بگیره و حالا بیاد بشینه سر یک میزی صندلی به عنوان متخصص برای شما تصمیم گیری بکنه. نه، همچنان انسان نیاز داره که به این فرایندهایی که هوش مصنوعی در واقع حاکم بر اون هست نظارت داشته باشه به عنوان متخصص، که ما در بحث هوش مصنوعی بهش میگیم هیومن این دی لوپ. و همونجوری که امروزه، یعنی در این حتی 6 ماهی که گذشته، میبینیم که هیومن این دی لوپ، یعنی اون حضور انسان در اون چرخه زنجیره هوش مصنوعی کافی نیست، بلکه خود هوش مصنوعی هم بر اون چرخه به در واقع نظارت کشیدن و یک هوش مصنوعی نظارت میکنه بر رفتار یک هوش مصنوعی دیگه، ضمناً انسان داره نظارت میکنه بر کلیت ماجرای این فرایند. پس اینکه در کجا تعریف شغل عوض میشه و این شغل به چه سمتی میره و ما انسان ها چطوری میتونیم در این چرخه بازده داشته باشیم و کمکی کرده باشیم و درآمدزایی انسان به چه صورت میشه، یک تغییر در واقع پیش بینی نشده است. ما نمیدونیم که به کدوم سمت چجوری این تغییر اجرا میشه، نیروی حاکم، کارفرما چگونه حاضر به این تغییر میشه، چه عواملی در اختیار کارمند یا کارگر قرار میده که این تغییر به اون حد مطلوب خودش برسه. یه بحث دیگه ای هم که آقای ماسک اینجا مطرح کردن در رابطه با این همگانی شرایط مطلوب، یعنی آموزش، بهداشت و اینا، شرایطی هستش که در کشورهای سوسیالیستی شما اینو میبینید، اما اینکه اون به چه صورت فرایندش و اون رویداد بررسی میشه و کیفیت، اون کیفیت رو ایشون توضیح ندادن. بله شما ممکنه سرویس همگانی داشته باشید، آموزش مطلوب داشته باشید، پزشکی هم داشته باشید، اما 6 ماه منتظر یک پزشک توی صف وایسید که شما رو ببینه یا هوش مصنوعی بخواد نتیجهش رو به یک پزشک انسان بده که اون در واقع برای شما نظر اصلی رو مطرح بکنه. پس یه مقدار این قضیه به نظر من پیچیده است و قابل پیش بینی نیست.
0: آقای سمیزاده اجازه بدین در همین بخش مقدار واضح‌تر بپرسم. این است که شرایط را که آقای ماسک مطرح میکنه و در واقع در کل دیدمش از هوش مصنوعی، شرایط 10 سال یا 20 سال آینده که در واقع با تولید بسیار به صورت گسترده بیشتر میشه که آقای صارمی فرم اشاره کرد، همین آلا شما میبینین مثلا در کمپانی ها و شرکت های مختلف این به صورت ابتداییش داره شکل میگیره. مثلا در شرکت ها کارمندا شغلشان از دست میده و کارشان میره به هوش مصنوعی یا اتوماسیونی که کمپانی ها به صورت ارزانتر او را استفاده میکنن و دیگه نیازی به 10 نفر کارمند ندارن که پول انگفتی را برای حقوق از یا بپردازه. بنابراین حالا تأثیر منفی داشته برای مردم، کسایی که کارشان از دست دادن حالا میره خانه نشین میشن و کس دیگه هم نیست که برای از اینا آید بیاره و پول درآمد داشته باشن. فکر میکنین که این روش اگر ادامه پیدا بکنه که کمپانی های بزرگی که کارشان خودشان انجام بده اینا انجام بدن، بس این افراد یا این کسایی که کارمند هستن اینا آید از کجا بکنن؟ حقوقشان از کی تامین میکنه برشان؟
1: ببینید ما در 2 سال گذشته وارد یک فاز آزمایشی شدیم، خیلی شغل خودشون از دست دادن و این در واقع تغییر شغل ابتدا از خود برنامه‌نویسی کامپیوتر شروع شد، بخاطر اینکه هوش مصنوعی بسیار از کارهایی که قبلا یک برنامه‌نویس انجام میداد رو انجام داد. این سری از معادلات سختی که یک ریاضیدان میتونست اون رو سالها زمان بذاره و به نتیجه برسونه رو توی چند دقیقه انجام داد. پس این ریاضیدان ها عوامل دانشگاهی و برنامه نویس ها اولین کسایی بودن که در واقع کار خودشون از دست داد. اما در چند ماه گذشته اتفاق دیگه ای افتاده، بلکه تمام این افرادی که بیکار شدن مجددن به شغلای خودشون فراخونده شدن و دارن برمیگردن به کارهایی که از دست دادن. چرا؟ چون در این مدت هوش مصنوعی یک چیزی تولید کرده، یک حالا از زاویه یک برنامه نویس بخواییم بهش نگاه بکنید، برنامه رو تولید کرده. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده معلوم نیست چیه. بله یک ورودی داره، یک خروجی داره، به شما یک نتیجه مطلوبی میده که در ابتدا انتظارش رو داشتید، اما آیا اون چیزی که این تولید کرده از واسه امنیت کفایت لازم رو داره؟ آیا امکان اسکیل اپ کردنش، یعنی شما بخواید اینو بهش ارتقا بدین، داره؟ و بحث دیگه که خیلی بهش توجه شده بحث مسئولیت پذیریه. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده مسئولیت پذیر نیست، نه محصولش نه خودش، و اینجا احسان وارد میشه. این بحث مسئولیت پذیری، یعنی بحث ریسپانسیبلیتی و اکانتیبلیتی اینجا مطرح میکنه که خب حالا من مسئول این هستم و من باید این چیزی که تولید کردم رو اون در واقع خطاهاش، اون مسائلی که ممکنه در حاشیه در کنارش پیش بیاد رو بهش برسم و اونا رو حل بکنم و نگاه واضح‌تری با دید بهتری بهش داشته باشم. همینجور در بحث آزمایشگاهی، در بحث پزشکی. پس این محصولی که هوش مصنوعی به عنوان یک بلک باکس حالا تولید کرده برای انسان، بله یک نتیجه مطلوب کوتاه مدت داشته، ولی میبینیم که برای انسان یک لایبلیتی ایجاد کرده، یک بار مسئولیت بسیار شدیدی ایجاد کرده که ما نیاز به نیروی انسانی داریم که این مسئولیت رو متوجهش باشیم، ببینیم به چه صورت لایه‌هاش رو میتونیم تغییر بدیم و به چه صورت ارتقایش بدیم یا باز استفادهش کنیم، اصلا نه بگیم که این تا حالا اومده اینجا این کاری کرده ولی چیز مطلوب ما نبوده. در دراز مدت ممکنه به جایی که اون در واقع باعث منفعت بشه بیشتر باعث ریسک هست و ضرر.
0: درست. آقای احسان رمی فرب، آیا تحقیقات در این 2 سال انجام شده که کسایی که شغلشان بیشتر از دست دادن در واقع دوباره برگشتن سر کار، یا ایست که اونها بیکار شدن یا کار جدیدی از هوش مصنوعی پیدا کردن؟ آمارها چی را نشان میده؟ واقعا از این ناحیه تا حال در واقع تصمیم گیری یا هم نتیجه منفی بوده یا مثبت؟
2: اصولا اون چیزایی که ما دیدیم، خب به هر حال هم نرخ بیکاری میشه دنبال کرد، هم وضعیت شغلایی که میبینیم که مثلا شرکت‌های بزرگ وقتی لی‌آف میکنن به هر حال یه تعداد زیادی از کارمندانشون رو از کار بیکار میکنن، خبراش میاد و اینا. ولی آمار دقیقی من ندارم خدمتتون که این مکانیزم رفت و بازگشت رو نشون بده. منتها به هر حال حتی اگر که بازگشت هم وجود داشته باشه، یک واقعیتی داره وجود داره. اولا اینها بیشتر از اینکه آمار باشن پروجکشن هستن، یعنی آینده رو دارن پیش بینی میکنن و پیش بینی میکنن که سیاست گذاران به خصوص در زمینه‌های تامین اجتماعی جوری برنامه‌ریزی بکنن که آینده همچنان مردم و شهروندان مرفه باشن. حالا مسئله اینه که من یه مثالی میزنم، وقتی مراجعه میکنیم به تکنولوژی‌های گذشته، وقتی یک تکنولوژی اومده وارد بازار شده، برای مثال شغل اومدن خودرو، شغل نلبندی و علافی هم از بین رفت. بله یک شغل از بین رفت، لاف شغلی بود که تبدیل به ضرورمثل شد و الان برای آدم بیکار استفاده میشه، در حالی که خب یه شغل بود، اصلا یه شغل چیزی بود که به هر حال تکنولوژی اونو از بین برد. ولی در مجموع هم اقتصاد رشد پیدا کرد، هم جامعه ثروتمندتر شد و هم به هر حال اصلا موتور اقتصاد شروع کرد حرکت کردن. بنابراین ما اینجا فقط یک شکاف بین نسلی میبینیم، در یک نسلی که آموزشش از به هر حال بر اساس تکنولوژی های قدیمی تر بوده و الان ممکنه از لحاظ یادگیری یا هر چیزی، سن کار یا هر مشکل دیگه ای به آستانه ای برسه که امکان استفاده از تکنولوژی های جدید در ورک فلو کاریش رو به هر دلیلی نداشته باشه. این ثروتی که در جامعه از طریق هوش مصنوعی خلق میشه، باید نهادهای مدنی، جامعه مدنی مراقب این باشن که بخش مهمیش صرف رفاه این نسلی بشه که در این گذار در حقیقت حضور دارن. ولی اون مسئله بیکاری در نهایت به این سمت میده که انسان، بشر به طور متوسط برای زندگی مرفه تر زحمت کمتری با وقت کمتری صرف بکنه. خب وقتی مثلا ماشین بخار اومد، یه روز در هفته تعطیل شد، دنیای کامپیوتر و آیتی اومد، دو روز در هفته تعطیل شد، الان بعضی جاها میگن سه روز در هفته تعطیل شد، بعضی جا میگن کار از راه دور مثلا فرصت بیشتری ایجاد بشه. این فرصت هایی که تکنولوژی ایجاد میکنه برای اینکه ما از امور سخت‌تر بپردازیم به امور متعالی تر. ولی این متوسط اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته. قطعا ما باید نگران افراد و مشاغل موردی باشیم و جامعه باید ازشون از این ثروتی که خلق میشه حمایت لازم رو بکنه.
0: درست. آقای سمیزاد امی، دو سه هفته پیش بود که یکی از مدیران شرکت اوپن آی، یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، استفاده داد و گفت که شرکت ها به سمت میرن که ممکن است که کنترل هوش مصنوعی دیگر در دست انسان نباشه. از این تهدیدات بگین، این تهدید چقدر جدی است؟ چی تهدیدی متوجه بشر است؟
1: کلن من فهم میکنم این مسئله مقدار بار خبری داشت، وزن علمی نداشت. ببینید، هر تکنولوژی میتونه بشر رو مورد تهدید قرار بده، لزوما بحث هوش مصنوعی نیست، هر چیز الکترونیکی، هر حتی ساخت یک چاقو، ما میبینیم که حتی ساخت سلاح در دست یک شخص نامربوط میتونه مورد در واقع تهدید باشه برای افراد دیگه. پس این هوش مصنوعی، اون چیزی که ما در امروز به عنوان هوش مصنوعی به صورت عمومی میشناسیم، نمیتونه انسانو به طور کامل تحت تحقیق، تحت تهدید قرار بده. حالا چرا؟ ببینید، چیزی که ما امروز به عنوان لارج لنگویج مدل میسازیم، شناخت نسبی از محیط پیرامون خودش نداره. یعنی که آن چیزی که میدونه و راجبش صحبت میکنه چیزی هستش که ما بهش آموزش دادیم. مثلا شما اگه از هوش مصنوعی بپرسین یک لیوان آب، اون نه آب خورده، نه اصلا میدونه آب چی هست، ولی چون تعریف آب رو از ما برداشت کرده، میدونی که آب چنین چیزی هست که انسان‌ها ازش استفاده میکنن برای شستشو، برای خوردن و هزار مسئله دیگه. اما آن چیزی که در آینده پیش روی ما قرار داره، اون هوشی که هوش بیولوژیک هست و شناختش، شناخت نسبی نسبت به پیرامون انسان و از پیرامون انسان نیست، اون شناخت خودشو داره، دریافت خودشو داره و احتمالاً ارتباط خودشو با محیطی که ازش شناخت
0: مثلا تهدید و تهدیدات جدی ساخته و نگرانی ها را
1: ما با اون خیلی فاصله داریم. من فکر نمی کنم که این اتفاق به این زودی ها بیفته. آن چیزی که امروز به عنوان هوش مصنوعی وجود داره خیر تهدید نیست، بلکه فرصته.
0: تا چه زمانی به تهدید تبدیل میشه آقای سمیزاده؟
1: اتفاقی که افتاد در ماه گذشته یک مگس رو به عنوان پردازنده استفاده کردن، چون این مگس مغزش اسکن شده بود، تمام اون نیرانهایی که لازم بود رو در واقع پیاده سازی کرده بودن و این مگس رو گذاشتن به عنوان یک در واقع محیط آزمایشگاهی، یک محیط آزمایشگاهی به عنوان یک سیمیلیتر که یک سری تصمیمات بگیره با امکاناتی که مغز یک مگس در اختیار اون آزمایشگاه گذاشته بود. این اولین نمونه در واقع بایولوژیکال هوش مصنوعی بود که در محیط آزمایشگاهی به عنوان سیمیلیشن انجام شد. پس ما وقتی می‌بینیم که یک نقشه کاملی از سیستم ارتباطی اعصاب، ارتباطی و اعصابی مگس داریم و اینه میتونیم در مورد آزمایشگاه استفاده بکنیم برای پردازش و پرداختن مسائل و تصمیمات سطحی، پس فرصت یعنی راه زیادی این که این مگس تبدیل بشه به یک مغز زنده پردازشگر بزرگتر این زمان اونقدر طولانی نیست. فکر میکنم 10 تا 15 سال دیگه ما به اونجا برسیم. البته این نظر من نیست، بلکه متخصصین امر بر این نظر هستن که آزمایشگاه های شکل خواهد گرفت که این نوع از پردازش، یعنی پردازش زنده بر اساس سلول به وجود خواهد آمد و اینها شناخت ویژه خودشون از جهان پیرامونشون پیدا میکنن، نه اون چیزی که ما بهشون گفتیم.
0: جالب. آقای سارم فرد، تحقیقات شما چی نشان میده و از دیگر پژوهشگران این حوزه که واقعا اون هوش مصنوعی تهدیدش چقدر جدی است؟ حالا آنکه آقای سمیزاده میگه که هوش مصنوعی در واقع هنوز مسئله بقا برش مهم نیست، که آب، یعنی اگر ما آب نخوریم ممکن است که از بین بریم، ولی برای هوش مصنوعی این مسئله اصلا مهم نیست. یا سطح آگاهی که هوش مصنوعی از محیط خود ایجاد میکنه هنوز متکی به انسان است، خودش هنوز تولید نمیکنه. فکر میکنین که این مسئله میشه تهدید حساب کرد یا نه؟
2: این جمله آخر شما خیلی خوب بود، شما گفتین هنوز مثلا به اون سمت آگاهی نرفته. مثلا سوال اینه که آیا اصلا کلا میتونه به سمت آگاهی یا کانشسنس بره؟ یعنی این مسئله شعور یا آگاهی واقعا همونطور که آقای سمیزاده گفتن اصل داستانه. یعنی وقتی اینها، حالا به خصوص توجه بفرمایید که این مدیر عاملان شرکت ها یه گاهی وقتا مردم تو ذهنشون میاد که خب اینا دانشمندان برتر یک حوزه‌ای هستن، حالا ممکنه باشن، و اینا به عنوان مدیر عامل باید جواب سهامدارانشون بدن. این وقتی میان توی عرصه عمومی یه چیزی میگن که مثلا هوش مصنوعی 10 سال دیگه بشر رو از بین بره، اینا واقعا یک چیز خیلی دور از ذهن و هالیوودی هست که ما فکر بکنیم که ماشین به اون جا برسه. کاری که اینا میکنن اینه که مثلا برای حل یه سری مسائل ریاضی و مهندسی و اینها یه سری به اصطلاح بنچمارک میذارن و نگاه میکنن که انسان چجوری اینا رو حل میکنه، ماشین‌های مختلف، مدل‌های مختلف چجوری حل میکنن، و با سرعت بهبودی یافتن مثلا حل مسائل اینها پیش بینی میکنن که در 10 سال دیگه مثلا این جنس مسائل رو بهتر از انسان حل میکنه. این به معنی جایگزین شدن اونها به انسان، یا مثلا اون برتری که مثلا فرض کنید که انسان‌ها احساس میکنن نسبت به گونه های دیگه روی زمین دارن، مثلا این هوش مصنوعی نسبت به انسان داشته باشه، یا یه همچین چیزایی نیست و واقعا اون خیلی تصور هالیوودی و سینمایی هست. مسئله بیکاری هم به نظرم مسئله جنبی هست. اما مسئله
0: آقای ساره میفر، اجازه بدین من یک مثال بگویم براتون که اگر از این دید مثلا تهدید فکر کنین. فرض کنین که بشر در یک مرحله با کامپیوتر یا ابر کامپیوتر دست پیدا میکنه که ابر هوش داره یا سوپر انتلیجنس فوق العاده، و هوشش ضریبش فرض بکنیم که 10 برابر هوش انسان است، که حالا اگر آی کیوی انسان ها به طور متوسط 100 باشه ای 1000 باشه، در یک مرحله به این دست پیدا میکنم، ولی از این هوش مثلا در یک بخش نظامی پرسیدمش از کامپیوتر که کدام کار ما انجام بدم که برای بقای ما مهم است در رقابت های جیوپولیتیک. فرض کنیم که این هوش مصنوعی بر اساس نیازمندی های خودش به طرف میگه که تو با بمب هسته ای بزن یا اینی کار بکن که میتونه که برای بقای خود مهم است، چون هوش بیشتر داره. ولی برای انسان این منفعت نیست دیگر، ولی در اینجا مجبور است که حرف اون رو تعقیب بکنه. در این صورت یک تهدید جدی نمیتونه باشه برای انسان؟
2: ببینید حرف شما 3 لایه داره. خب یعنی واقعا در یک لایه عمیقش، اونجایی که هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره برای یک امر ژئوپلیتیک، اگر قرار باشه به عنوان یک بازیگر عقلانی بر اساس گیم تئوری عمل بکنه، که فرقی بین انسان و ماشین نیست. در یه لایه دیگه حرف شما به این برمیگرده که ما میگیم هوش مصنوعی، اون هوش مصنوعی اونقدر قوی بشه که با هوش انسان برابری بکنه. اینجا واژه هوش یه مقداری غلط اندازه. ما هوش رو باید یک تعریف دقیق ریاضی بکنیم که میتونیم با یه عدد یا با چند تا عدد و بردار بگیم که خب این از اون بهتره. این اصلا کار ساده ای نیست، یعنی هر چقدر این بتونه یک مسئله ریاضی رو حل بکنه، اون احساس انسانی که مثلا از بو کردن هوای خوب کاخ ورسای یک روز بعد از پیمان صلح مثلا جنگ جهانی مثلا این سیاستمداران استشمام میکنن رو میتونه به عنوان یک چیز انسانی تلقی بکنه که همچین تصمیماتی بگیره یا نه، این خیلی پیچیده است. اما واقعیت یه سوال واقعیه دیگه، به هر حال این فرض کنیم که یه همچین تصمیماتی بگیره، در وضعیت فعلی خب این مشکلی نیست که به همه مردم برگرده، بیشتر به دارندگان مدل‌های پیشرفته و پیچیده برمیگرده. حالا به طور خاص مثلا همین 10 شرکت بزرگی که مهمان ناهار ترامپ بودن، اینها باید حواسشون به مدل‌های پیشرفته آزمایشگاهیشون که دور از دسترس عموم داره توسعه پیدا میکنه باشه. حالا اینها قول دادن مرامی کاری بکنن، صحبت از توافق و اینا شد ولی هیچ چیزی وجود نداره، فقط یک

0: دیروز خبری آمد که آقای ترامپ شبها از گروک، از هوش مصنوعی اکس میپرسیده که در واقع چگونه به وینزویلا حمله بکنه و چگونه مادورو را دستگیر بکنه. مجموعی از سوالاتی از این منجر به تصمیم گیری شده و بالاخره آقای مادورو را دستگیر کرد و این یک مثال بسیار واضح است که عملا اجرا شده. همین مثال میتونه در مسائل بزرگتر مثل تقابل با چین هم مورد استفاده قرار بگیره و منجر به نابودی بشر شده و این تهدید بالاخره جدی به نظر میرسه.
1: من هم با جناب سانیفر موافقم. صحبت ایشون به درستی به این قضیه اشاره کرد که یک مقدار بزرگنمایی اینجا اتفاق افتاده. قبل از اینکه ما اصلا هوش مصنوعی رو داشته باشیم برای بررسی اطلاعات آماری، ما می‌بینیم که در بحث آمار یک مسئله به عنوان A/B تستینگ همیشه مطرح بود و بعد از A/B تستینگ مخصوصا در بخش بانکداری یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک مبحثی که بسیار روش سرمایه‌گذاری می‌کنن، وقت می‌ذارن، ایده پردازی می‌کنن، مدل سازی می‌کنن، سیمولیت می‌کنن، بحث وات ایف سناریو، یعنی اگر این اتفاق افتاد اتفاق بعدی به چه صورت هست، و همینجور این تکرار مکررات به یک نتیجه میرسه و یه فیلتری انجام میشه و میگن خب پس ما این برداشت که میخوایم بکنیم یا این میشه یا این میشه، نهایتا میشه یک اتفاق سوم. این کار هوش مصنوعی اومده، یعنی مدل های هوش مصنوعی به واسطه دیتایی که از اینترنت به دست آوردن، از کتاب‌ها به دست آوردن، از ما انسان‌ها تا حالا گرفتن، این بر اساس آنها اومده یک جنبندی رو انجام میده و دیگه اون مراحل سخت آماری رو در واقع به اون حالتی که باید انجام نمیده، یک دسته‌بندی کلی میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه. پس برمیگرده به اون شخص، هدفمندی شخص که شما به عنوان یک کنترلر، به عنوان یک کسی که نه نظری بر لینیج دیتا داشتید، نه مدیریت دیتا و کیفیت دیتا، اما دارین ازش استفاده میکنین، چه ذهنیتی دارین و هدفتون بر چه اساسی است. خب بعد شما هوش مصنوعی رو بر اون به اون سمت هدایت میکنین و میخواین حمله بکنین، خب اونم شما میگه بله اونجا برین حمله بکنین. و بحثی که اینجا هستش اینه که وقتی که این دیتا ها جمع آوری شدن و این مدل ها ساخته شدن، همیشه زمانی وجود داره تا این مدل ساخته بشه و این فاصله یک گپی ایجاد میکنه که این مدل همیشه عقبه، یعنی این مدل هیچ وقت آخرین اطلاعات رو هم نداره. پس اون فردی که داره از مدل رو استفاده میکنه، اون اطلاعاتش جلوتره. اگه از مدل به عنوان یک بحث آماری استفاده بکنیم، به عنوان یک ارتقا دهنده آماری یا یک صرفاً مشاور، هیچ مشکلی نیست. اما که بخوایم استفاده محض داشته باشیم به عنوان یک هوش برتر، این کار اشتباهی هست. فکر می‌کنم که یکی از بحث‌های ممیزی که در دنیا مطرح شده و الان رگولاتوری ها به دنبالش هستن که اتفاقات نیفته.
0: بحث شما اشتباه درست اشتباه بخواد باشه، آقای سمین‌زاده، بحث منافع است که بارها قدرت‌ها تأکید میکنن که هر کی هوشی بیشتر داره و هوشی مصنوعی یا بالا ابر هوشی بیشتر داره، قدرتی بیشتر داره، ده بدون شک نیست. و این مسئله منافع است که بشر در طول سالها در قرنهای مختلف در صدد این بوده که بالا یکی دیگه حاکمیت بیشتر داشته باشه.
1: بله، من بازم اشاره میکنم به این بحث انبلمنت هوش مصنوعی که در واقع اجازه داده افراد با سرعت بیشتری دیتا پروسس بکنن یا اطلاعاتی رو از اونجا بدست بیارن، یا اطلاعاتی که دارن و دیتایی که دارن رو بدن هوش مصنوعی و بدون نیاز به یک فرد متخصص اون کاری که مورد نیازشون هست رو انجام بدن. بحث قدرت که مطرح میشه، بله، امروزه بین کشورهای در واقع بین آمریکا و چین بس مطرح هست. چیز جالبی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که عموم مدل هایی که چین معرفی کرده بعد از مدل هایی بودی که شرکت های آمریکایی معرفی کردن و دلیل اصلی این قضیه این بودی که اینا استفاده کردن از مدل اولیه آمریکایی، ما بهشون میگیم مدل های تخطیری، و تونستن مدل خودشون رو بسازن بدون اون در واقع ساختار اصلی یا اون مباحثی که ممکن اون کنترل در اون مدل رو در کنترل خودش نگه داره و در واقع اون پارامترهایی که باعث میشد کنترل اون مدل مدل امنی باشه از دست رفته و مدلایی که چین ساخته مدلای ناامن‌تری هستن نسبت به اون نتیجه‌ای که برای انسان دارن. پس ما می‌بینیم بحث قدرت و اینکه چجوری استخراج انجام میشه و این پردازش مدل ها، ساخت مدل ها از چه زاویه‌ای بهش نگاه میشه و به چه صورت جلو میره، این بحثی که همشون ادامه داره و من فکر میکنم بحث نیاز به یک برنامه مستقل داره. این بحث قدرت و اینکه کدوم مدل قوی تره و پردازش به چه صورت هست و سرعت پردازش در کنار دیتای جدید چطور انجام میشه، اینجا اون در واقع تعامل قدرت رو برقرار میکنه.

0: کمک به نتیجه گیری یا حساسیت مطلب برای اون کسی که دارین اینو کنترل میکنی یا میخواد به اون نتیجه برسه اینجا تعیین میشه.
1: درست. آقای سارمی فرش، شما چی فکر میکنین که چطور یک بحث دیگه هم مطرح است که هوش مصنوعی سبب قدرت بیشتر کشورهای با حکومت‌های توتالیتر یا هم استبدادی میشه و چون اونها حکومتن، دولتن، در واقع میتونن که از این اپلیکیشن ها بیشتر خریداری بکنن و برای سرکوب بیشتر مردم هم استفاده بشه. شما در این مورد چی میگین؟
2: خب بیشتر در این مورد تمرکز روی چین هست. ببینید اگر شما چین رو نگاه بکنید، در رأس شی جین پینگ، در رأس اون نهاد تصمیم گیری فضای مجازیشون قرار داره و دنگ شوشیانگ عضو دائم پولیت بروه حزب کمونیست مسئولیت کمیسیون علم و تکنولوژی رو بر عهده داره که یک ساختار عظیمی رو شکل میده، از اون معدنکاری که از ته اعماق معدن داره فلزات گرانبها رو در وسط بیابونهای سینکیانگ و کوبی بیرون میکشه تا اون کسایی که آقای سمیزاده گفتن دارن مدل‌های آمریکایی رو دستایل میکنن. وقتی نگاه میکنیم به آمار شاخص استنفورد در سال 2024، بهترین مدل‌های چینی تقریبا عملکردشون حدود 25.6% بهترین مدل های آمریکایی بوده. در سال 2025 این عدد به فاصله 97% رسیده، من این فقط 3% کم دارن. این مدل ها رشد کردن، چین زنجیره کاملی از برنامه رو داره. حتی این در حقیقت وضعیتی که در آمریکا هست، مثلا شما نگاه بکنید که دانشمندان مهم هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک چند هفته پیش استعفا داد چون احساس کرد که فکر میکنه که مثلا این هوش مصنوعی داره به یه مسیر میره. یکی از این دلایلی که ما امروز داریم بحث میکنیم همین استعفای جنجالی ایشون و صحبت‌های بعدش بوده دیگه. توی چین که از این خبران نیست که مثلا یادتونه آقای سروش، آقای سمیزاده، بینندگان که اون مدیر عامل شرکت علی بابا رو چند سال پیش بردن، دو هفته سه هفته خبری ازش نبود. یعنی مدیر عامل مهمترین شرکت آیتیشون و یکی از مهمترین ها رو بردن و خبری ازش نبود. توی چین شما نمیتونی اینطوری کار بکنی، یا بخشی از اون ماشینی باشی که این رو به پیش میبره.
1: پس ما موافق هستیم که بیشتر تحکیم قدرت توتالیتر مثل که حکومت کمونیستی.
2: ببینید من میخوام مثال بزنم، من میخوام مقایسه بکنم این وضعیتی که الان در آمریکا هست با وضعیت ابتدای مسابقه فضایی در جنگ سرد. در اونجا هم ماشین شوروی خیلی خوب و منظم عمل کرد و بسیاری از اولین های فضایی رو صاحب شد، اما در نهایت اون جایی که صنعت فضایی نهادینه شد مدل آمریکایی بود و آمریکایی‌ها زودتر به ماه رسیدن. ما الان نمیدونیم که آیا این وضعیت که در آمریکا است، برنی سندرز یه روزی حرف میزنه، پس فردا شما ببینید که گرتا تونبرگ هم میگه این دیتا سنترها باعث شد هوا گرم بشه و شما زندگی من، همه دارن اینجا صحبت میکنن و حتی این در حقیقت شرکت ها هم دارن به نوعی دنبال منافع خودش هستن. تو این وضعیت گاهی وقتا پیش بینی نمیشه راحت کرد. اون ماشین اون عمل میکنه ولی
1: درست. ببخشید کوتا در آخر برنامه خواهدیم، فقط یک دقیقه اگر پیامی برای مردم دارین که چی نگران باشن، نباشن، امیدوار باشن، بالاخره 10 سال آینده هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟
0: اصلا جای نگرانی نیست. هوش مصنوعی، اون چیزی که ما امروز از هوش مصنوعی میشناسیم، برای بهینه سازی و فراهم سازی میتونه بسیار موثر باشه. تهدیدی وجود نداره. تهدید به عنوان فرصت نگاه بکنید. اگر در آستانه گرفتن شغل هستید، با اتکا به هوش مصنوعی با قدرت جلو برید و حتما تا اونجایی که امکان داره با مبانی ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی آشنایی پیدا کنید. دنیای آینده ما بر اساس هوش مصنوعی خواهد بود و آدمی که هوش مصنوعی برادر باشه در واقع مثل قدیم بی سواد خواهد.
1: ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، و مهدی سارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین، سپاسگزارم و وقت خوش بگذرانید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: جاوید احمد، سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی و مسئول پایگاه اطلاعاتی ردیاب رهبری طالبان، اعلام کرده است که دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این سامانه برای شناسایی اهداف و گردآوری داده‌های هویتی استفاده کردند. او گفته است که به دلیل نگرانی درباره نحوه استفاده از این اطلاعات، روند بروزرسانی این پایگاه به گونه‌ای موقت متوقف شده است. به گفته جاوید احمد، این سامانه بر اساس اطلاعات در دسترس عموم ایجاد شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، مشخصات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان از جمله نام، سمت، عکس، سوابق و وابستگی آنان در این پایگاه ثبت شده است. پایگاه ردیابی رهبری طالبان در سال 2024 از سوی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن راه‌اندازی شد و هدف آن ترسیم ساختار قدرت و شبکه رهبری طالبان عنوان شده است.
6: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام بر شما. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها
1: که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود.
0: حمایت مشاور ملا عمر از ارتش پاکستان. مفتی عبدالرحیم طالبان افغانستان را خوارج خواند. 8 نشست فرمت مسکو در آستانه برگزاری. آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد.
2: هر کسی که بخواهد حرکت منفی بکند مقابل نظام، شما شاهد باشید که اونها یا کشته میشن یا اسیر میشن.
0: حمله به طالبان در فیض آباد. جبهه مقاومت از کشته شدن معاون استخبارات طالبان خبر داد. والی طالبان میگوید امنیت برقرار است.
3: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: کاخ سفید در آستانه یه تصمیم بزرگ. ترامپ میگه جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. خوش آمدید. با این خبر آغاز کنیم که مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامع رشید در کراچی و مشاور ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید که اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام حمایت میکنند خوارج هستند.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: این عالم دینی همچنین ادعا کرده که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان حمایت از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه کشورهای دیگری استفاده شود.
4: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء.
1: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکلی برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و امریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: افکار ما آمده ایداری که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من از حامد در مورد مفتی عبدالرحیم چه می دانیم و چه گفته؟
5: آنچه که خودش میگه نوید، من دقیقا چندین پادکست سخنرانی این آدم را گوش کردم. در روایت هایی که با خبرنگاران پاکستانی داره تاکید میکنه که در بخش های زیاد افغانستان در دوران ملا عمر سفر کردن، نقاط افغانستان هم میشناسه، از قریه های افغانستان نام میگیره، از شمال گرفته تا جنوب تا مرکز افغانستان. نشان میده که آدم یک شناخت عمیقی از افغانستان داره و در زمان ملا عمر آنچه خودش میگه نهاد به نام الرشید ترست ایجاد کرده بود که در افغانستان در دور اول طالبان نانوایی های ایجاد کرده بود که در آن زمان در ایام عید به مردم نان رایگان توزیع میکرد و شخص نزدیک به ملا عمر بوده. حتی در یک از سخنانش میگه یادآوری میکنه که زمانی که ملا عمر میخواست به عنوان امیر تعیین شود و ای از طرف ملا عمر در جلسه ای که میخواستن امیر تعیین شود به نمایندگی از رفت سخنرانی کرده به نه و حتی سه عالم دینی عربستان قانع کرده که باید اسامه بن لادن در کنار ملا عمر بیسته، امل دواهری حتی القاعده رو به نه راضی کرد که از ملا عمر باید حمایت کنه و باید در آذان یک امیر در افغانستان همه باید پیروی بکنن. نشان میده که یک روابط بسیار گسترده داشتم. حتی من با رسانه های پاکستان وقتی چک کردم، بررسی کردم، این آدم در کنار که در بخشی روایت های دینی طالبان نقش کلان داشته، در کنار دیگر مدارس دینی که در پاکستان در اون زمان بوده، حتی در بخش مالی و حمایت های مالی طالبان هم نقش برجسته داشته، کمک جمع میکرده، جمع آوری میکرده، در اختیار طالبان قرار میداده و همچنان نهادهای خیری ایجاد کرده بوده. به می خاطر در سال 2010 وزارت خارجه آمریکا مفتی عبدالرحیم را تحریم میکنه به خاطر حمایت مالی از طالبان و القاعده. در لیست تحریم های شورای امنیت هم این آدم قرار داره. به می خاطر نشان میده که اگر رابط گسترده عمیق دینی و مالی با طالبان القاعده داشته، در کنارش هم این آدم مسئول دانشگاه الغزالی در کراچی پاکستان است، چندین روزنامه را هم حمایت مالی میکنم. آنچه که خودش در پادکست ها در سخنانش میگه تاکید داره که میگه که ملا عمر کسی بود که حداقل آنچه که اونا به او گفته میشد به او اطاعت میکرد، اما در شرایط فعلی ظاهرا تغییر کرده و حالا سخنان تازش این هست که طالبان در کنار خوارج ایستادن و خود طالبان خوارج هستند و حمایت و جنگ علیه ارتش پاکستان، جنگ علیه نظامیان پاکستان و جنگ علیه حاکمیت پاکستان به خلاف شرع است، خلاف اسلام هست و طالبان آنچه را که پاکستان و آنچه را که ارتش پاکستان در 20 سال جنگ در کنار طالبان گذاشتند و امروز به اون پشت کرده و طالدار پاکستان از پشت خنجر میزنه، تاکید داره که طالبان به یک پروژه استخباراتی هند و اسرائیل تبدیل شده و داره حداقل منافع امنیتی پاکستان آسیب میرسانه.
0: بسیار خوب آمد. این نمیدانیم که او مشاور ملا عمر بود، رابطه خوبی هم با او داشت، اما حالا علیه طالبان صحبت میکنه. گزارش هم وجود داره که او در این دور طالبان هم به کابل چندین بار سفر کرده.
5: اونچه خودش میگه حداقل دو بار سفر کرده، یک با 2.5 سال پیش به گفته خودش در از خنانیش که ادامه کنه در کابل نزدیک به 1000 طلبه طالبان از سند دینی گرفته، حداقل فتوای دینی که ما به عنوان عالم دین دیگه اجازه داریم به عنوان عالم فعالیت بکنیم. به گفته خودش در یک از روزها اداره استخبارات طالبان به هتلش یورش میبره و از هتل به میدان هوایی میبره و از اونجا میگه برو پاکستان، برش بهانه میکنه که جان در خطر است و دیگر نباید در افغانستان بمونه. اما خودش تاکید میکنه پسان فهمیده که نگرانی طالبان ای بوده وقتی 1000 عالم دین از سند دینی میگیره در کابل، ممکن است علیه تی تی پی فتوا بدن، به مخاطر از کابل اخراج کرده. بار دیگه هم به قندهار رفته بوده، به گفته خودش میخواسته با ملا هیبت الله دیدار بکنه، اما این دیدار هم صورت نمیگیره. دفعه سیومه که گفت به گفته خودش در میدان هوای اسلام آباد بوده، قصد سفر به افغانستان داشته، از کابل برش پیام میده که دیگر اگر به افغانستان برگردی در میدان ممکن است به هواپیمای تو اجازه فرود ندهد. بنابراین ظاهرا روابط حالا بین طالبان فعلی در افغانستان در قدرت هستند و این نهاد دینی جامعت کراچی پاکستان که یک نهاد کلان هست، شمار زیادی از رهبران طالبان هم در این نهاد دینی تحصیل کرده و در گذشته ها هم حمایت های کلان مالی به طالبان داده، در روبه تیرگی هست. حتی یک کتابی هم در جامعت کراچی پاکستان نسبت به ملا عمر نوشته شده در زمانی که یک از نهادهای معتبر دینی در پاکستان هست، در رابطه با چگونگی امیر، جایگاه امیر، اطاعت از امیر. اما حالا به گفته خودش طالبان در دو یک مورد را اجازه ندادن، یک مورد از کابل اخراج کردن. ظاهرا نشان میده که حالا این آدم به شدت آنچه که طالبان در قبال پاکستان و ارتش پاکستان انجام میده ناراضی هست. همچنان روزنامه های پاکستان و خبرنگار های پاکستانی حالا این انتقاد به عبدالرحیم وارد کرده که چرا حالا دار از طالبان انتقاد میکنه. میگه که حالا فرصت زمان آن رسیده که باید به آنچه که واقعیت را بیان کرد و تاکید هم داره در سخنانش که طالبان بخش زیادی حمایت از شمال در مردم در شمال افغانستان حمایت مردم با خود نداره و افغانستان داره بس جنگ داخلی میره و حالا یک پاکستان دیگر است طالبان حمایت نمیکنه و این وضعیت داره هر روز در افغانستان بدتر میشه و ما شاهد روزهای بدتر و نامه های بیشتر در افغانستان علیه طالبان خواهیم بود.
0: سپاسگزارم آمد از حضورت و جزئیات کرایه کردی. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در سوی دیگر خبرها حاکی از این است که هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نامیده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت میکند. سفیر پاکستان در کابل و شماری از مقامهای ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگانی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تنش‌های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی را از اسپانیا با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای ترکی، نشست فارمت مسکو دقیقا زمانی برگزار میشه که تنش و طالبان و پاکستان به اوج خود رسیده. مسکو با برگزاری نشست در پی چی است؟
6: سلام، وقت شما بخیر، وقت بینای محترم بخیر. مسکو و چین، پکن، این دو کشور قدرتمند در منطقه ما و قدرت‌های بزرگ دنیا اهداف خود را از فرمت مسکو تعقیب دارند. بزرگترین تهدیدی که این دو کشور احساس میکنند از ناحیه افغانستان امنیت در سرحدات است و همچنان قاچاق مواد مخدر در از افغانستان به این دو کشور است، چیزی که هر دو کشور دنبال رفع و کنترل این موزل و این تهدید هستند. اما از طرف دیگر این فرمت را بدل ساختن که در محور سه هدف اساسی باید فعالیت بکنه و خصوصا امیر نشست هشتم قرار است روی تسهیل تعاملات سیاسی و اقتصادی با طالبان بحث شود. موضوع دوم امو مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است در منطقه، خصوصا که خواستگاه تروریسم و مواد مخدر افغانستان قلم داد شده. و مبحث سوم میانجیگری در تنش افغانستان و پاکستان است که طالب ها کماکان با پاکستان میانه خوش دیلی روزها نشان ندادن. می خواهیم که از طریق فرمت مسکو این تنش را هم پس از اینکه قطر، ترکیه و عربستان سعودی حتی چین ناکام ماندن، می خواهیم در قالب فرمت مسکو مشکل طالب ها را با پاکستان حل بکنند.
0: آقای ترکی، بسیاری ها به این باور هستند که روابط طالبا و پاکستان به طور کامل بر هم نخورده. چه فکر میکنین؟ آیا فرمت مسکو و چین میتونه که دوباره این روابط را ترمیم بکنه؟
6: باور معمی است تا نوزم که طالب با پاکستان نبریده. پاکستان یک مدت 30 سال روی طالب سرمایه گذاری کرده. مهره های اصلی و لشکر نیابتی پنجاب است طالب ها. تا نوزم تعداد زیادی از رهبران طالب در پاکستان سرمایه دارن، خانوادهایشون اونجا هستن و رابط فامیلی در اونجا ایجاد کردن و جدن زیر تاثیر آیسای قرار دارن و نمیخواین که از او ببرن. بنابراین یک تعداد از افراد خصوصا در برای جوان طالب تلاش دارن که از پاکستان ببرن و بتانند که به صورت مستقلانه در افغانستان سیاست بکنن. به این ترتیب شاید یک از دلایل شمایی باشه که اصلا تنش کلانی وجود نداره که مثلا او را رفع بکنن. شما ببینن بارها افغانستان مورد حملات توپخانه‌ای و همچنان هوایی پاکستان قرار گرفته، اما ملا حیبت اصلا اوف به زبان نارده، اصلا این عملات را نه تقبیه کردن نه هم علیه پاکستان کوچکترین عکس‌العمل از خود نشان نداده. بنابراین معلوم میشه که در سطح رهبری بزرگ که در سطح رهبر طالبان هست اصلا اختلاف بین پاکستان و او وجود نداره. حتی گفته شده که در ایام عید ایبت الله اگر باشه و کویتا میره و کشلاق میره و در مسجد و در مناطقی که تا 30 سال زیر بالهای آیسای اوجه زندگی میکرد میره روزای هید خود در اوجه بخوشی و آرامش سپری میکنه و با کارنرهای پاکستانی دید و دید داره.
0: بسیار خب، در میان هشدار وزارت خارجه آمریکا چه معنا داره که به کشورها میگه در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه تروریستی منجر شود احتیاط کنند؟ طالبان را یک بار دیگه گروه تروریستی بین المللی مینامه. نگرانی آمریکا چی است؟
6: آمریکا اصلا از ناحیه افغانستان نگرانی نداره. این خواب زدن در چشم مردم است. اگر آمریکا کدام نگرانی از ناحیه طالب در جهان می‌داشت، هفته‌وار برشان 40 میلیون دلار در بودجه و حدود تا 60 میلیون دلار در بودجه برشان روان نمی‌کرد، به این حکومت نیم‌بند طالب را روی پایش حساب نمی‌کرد. بدون حمایت آمریکا شاید طالبان حتی یک سال به حیاتشان ادامه بده. این هم روسا می‌کنند، چنایا به مخاطر بسیار با احتیاط با طالب برخورد می‌کنند و تلاش دارند در فرمت‌های مانند فرمت مسکو طالب‌ها را اهلی بسازند و بخواهند که کشورهای منطقه در درجه یک اولویت سیاست‌های خارجی افغانستان باید باشه. و آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته نتوانستند که افغانستان به منزل مقصودش برسانه. یکی از دلایل که آمریکایی‌ها این حرفا را می‌زنن تلاش است که به جهانیان و خصوصا به آمریکایی‌ها بگویند که ما هنوزم گروه طالب را به عنوان گروه تروریستی می‌دانیم. ما شما می‌فهمید که در حد 5 سال 4 سال میلیاردها افغانی در آمریکایی‌ها تمویل می‌کنند که در پولند چاپ شود و تا اقتصاد نیم‌بند طالبان روی پایش حساب بمانه و میلیون‌ها دلار هم افتوار بهشان روان می‌کنند. افراد کلیدی اینا را از لست سیاه اخراج میکنن، اجازه سفر به اینا در شورای امنیت لوبی میکنن که رهبرانشان اجازه سفر پیدا کنن. اگر آمریکا خیلی جدی تا طرفدار زی است که با طالب تعامل صورت نگیره، چرا رهبر طالب اجازه پیدا میکنه که به کشورهای مختلف سفر بکنه، گرچه 14 نفر تا 16 نفر اینا هنوز زیر لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستن، آمریکا اجازه میده که اینا سفر بکنن، خصوصا به قطر، اینا بدون کدام پرسش به قطر میره، با نماینده های آمریکا دیدار میکنه، با CIA دیدار میکنه، اینا حرفایی هستن که آمریکا میخواد خاک به چشم مردم بزنه.
0: شکر نصیر احمد ترکی کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حکومت خیبر پختونخوا را در آخرین دقایق از امضای توافق امنیتی عقب نشینی کرده است. این توافق شامل مهار تروریسم، قطع هر گونه تماس با طالبان و بازنگری قانون پلیس در این ایالت بود. با گفته او خیبر پختونخوا متعهد به اجرای طرح اقدام ملی و حمایت از اخراج مهاجران افغان بود، اما دیشب تعهداتش را زیر پا گذاشت. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرد که یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. جبهه جمهوریت افغانستان از انجام عملیات بر کاروان معدن جست در ولایت بامیان خبر داده است. این جبهه با نشر اعلامیه‌ای در حساب فیسبوک خود نوشته که نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیاه دره موترهای عامل مواد مدنی را به آتش کشیده است. معدن سیاه دره در فلسفالی کافلنگ در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که به عضو دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کرده است. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بمب دستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرابل حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست اضطراری با فرماندهان نظامی این گروه در شمال برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دستور آماده باش صادر کرده است. وفا که از افراد نزدیک به هبت الله اخوندزاده است، از فرماندهان خواست که در برابر تحولات امنیتی جدی و قاطی عمل کنند. عطاالله زید سخنگوی والی طالبان در بلخ به افغانستان انترنشنال گفت که این نشست روز جمعه در ساختمان ولایت برگزار شد. با گفته او نظامیان پیشین و فرماندهان قطعات طالبان به این نشست فراخوانده شده بودند. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، غوث‌الدین رهبر معاون فرماندهی قلردوی مرکزی نیز در این نشست حضور داشته است. این نشست در حالی برگزار شده که فعالیت جبهه های مخالف طالبان در شمال افغانستان اخیراً افزایش یافته است. محمد راتمنش کارشناس امور نظامی به افغانستان انترنشنال گفت که گسترش فعالیت مخالفان طالبان در شمال افغانستان سبب نگرانی طالبان شده است.
7: این تشویشی که در گفته های آقای وفا والی ولایت بلخ محسوس بود، معنی ازیر میده که از اون جاهایی که اینها شروع کردن و دولت سابقه را به چالش کشیدن، حال از اون جاها گروپ های مخالفی از اینها سر بلند کردن. مثلا از اولیسوالی زاره، کشنده، چارکند، مارمول و همچنان اولیسوالی های دیگه که با ولایت جوزجان همسر است، مثل همسر حد است، مثل چمتال و چارمولک، در این جاها بعضی فعالیت های گروپ های مقاومت شروع شده و بلخ را به چالش کشیدن. آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود از داعش، در اونجا اینها طوری فعالیت کردن، طوری آدم ها را سر بریدند و کشتند که حالا میدانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود میترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردن و همین اکنون در پنجشیر چی میشه.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها
1: که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
0: حمایت مشاور ملا عمر از ارتش پاکستان، مفتی عبدالرحیم طالبان افغانستان را خوارج خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو در آستانه یه برگزاری آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. در ادامه این مجموعه خبری، گزارش اختصاصی داریم از بازار مشترک میان افغانستان و ازبکستان. جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان برای فیض‌آباد را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر را با دو محافظش کشته شدند. رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان در مراسم افتتاح سرک واخان در مرز با چین مخالفان این گروه را تهدید به کشتن کرده است. والی طالبان در بدخشان بدون اشاره به سقوط ولسوالی یفتل و جنگ های خونین گفته که در بدخشان امنیت سرتاسری برقرار است و مردم می توانند بدون نگرانی شب و روز رفت آمد کنند.
2: برای تمام مردم می اطمینان می توم شب سفر می کنند، روز سفر می کنند، در هیچ نقطه در هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان این نود حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه‌های دروغین بعضی چیزها را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستن و اکثریت کذب هستن. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستن. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: همکارم نصیر بهزاد خبرهای مربوط به بدخشان را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. نصیر، از وضعیت در بدخشان و تهدید والی طالبان بر ما بگو.
8: پیش از این که والی طالبان تهدیداتش از طریق رسانه ها منتشر بشه، در فیض‌آباد در مرکز بدخشان حمله صورت گرفته که جبهه مقاومت ملی مسئولیتش به عهده گرفته و گفته که به بخش یک بخش از افراد مربوط به استخبارات طالبان اونجا هدف قرار داده و هدف هم فرد به نام سفیرالله متوکل از اعضای استخبارات طالبان بوده و محافظنش. دفتر فرماندهی طالبان در بدخشان و همین گونه دفتر والی طالبان در بدخشان تا حالا در مورد این حمله تبصره نکرده و هیچ منبع مستقل هم تلفات رویداد را هنوز تایید نکرده، مثل منابع بیمارستانی. همین گونه حوالی این حمله حوالی حدود ساعت 9:30 صورت گرفته. کمی بعدتر از این والی بدخشان در پامیر اونجا در حضور تعداد از مقامات این گروه و همین گونه ساکنان اون محل سخنرانی داشت. در چند دقیقه طولانی که صحبت کرد من حرفای شنیدم. بخش از حرفای او تهدید بود که متوجه مخالفین طالبان میشد. او به طور نمونه بسیار واضح یاد کرد که اگر افراد برخلاف این گروه حرکت هایی به گفته او منفی انجام بتن، دو راه بیشتر ندارن، یا این که کشته میشن یا این که او گفت بازداشت میشه. چیزی که در گذشته هم سازمان های مختلف حقوق بشری در مورد کشتار بدون محکمه یا محاکم صحرایی و کشتارهای بدون پرسان انتقاد کردن، ای در این مورد بود. در بدخشان در کل اوضاع آنگونه که گزارش میشه برخلاف ادعای والی طالبان است که در اونجا وضعیت حاکم است. جبهه های مختلف در سراسر بدخشان گاه فعالیت هایی دارن و حملات مثل حمله که امروز انجام شد اونجا انجام میتن و ادعا میکنن به طالبان تلفات وارد شده.
0: بسیار خب، حالا که وزیر والی طالبان در بدخشان گفته امنیت برقرار است، در 24 ساعت گذشته چند تا حمله در این ولایت صورت گرفته؟
8: خب در 24 ساعت گذشته حملات مختلف صورت گرفته. والی طالبان در بدخشان ادعا کرد که امنیت سراسری نه تنها در بدخشان، در کل افغانستان تأمین است، ولی حداقل 4 مورد حمله در ظرف 24 ساعت گذشته صورت گرفته. آخرین موردش هم جبهه مقاومت ملی در بدخشان انجام داده. پیش از او هم جبهه متحد ملی افغانستان در هلمند حملات انجام داده و اونجا گفته افراد طالبان رو کشتن. شما خبری هم از یک جبهه نو ظهور دیگر در بامیان منتشر کردین که اونجا حمله صورت گرفته. مجموعه این حملات در ظرف 24 ساعت گذشته صورت گرفته و این جبهه ها و جریان های نوظهور مخالف طالبان مسئولیت حملات به عهده گرفتن، ولی طالبان در هیچ یک از این موارد تبصره نکرده و توضیحات هم نداده. هرچند در برخی موارد حوادثی که اتفاق میفته طالبان بریزی که بگوید تحقیقات آغاز شده یا تحقیق میکنن ابراز نظر میکنن، ولی در مواردی که حملات صورت میگیره و به این گروه تلفات وارد میشه یا خسارات وارد میشه یا همین گونه که در بدخشان ولسوالی یفتل سقوط کرد، در این موارد کوشش میکنن تبصره و ابراز نظر نکنن و بیشتر وقتا هیچ ابراز نظر نمیکنه و صرفا اینها ادعای میکنن که ولی بدخشان حالا ادعا کرده که امنیت در سراسر افغانستان تامین است و در بدخشان همین گونه.
0: سپاسگزارم بهزاد از حضورت و جزئیات که راه کردید. طالبان میگوید که جاده واخان بدخشان را پس از ختم کار افتتاح و به بهره برداری سپرد. از طالبان در بیانیه گفته که ملا عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات این گروه این جاده را افتتاح کرده است. جاده بدخشان واخان 121 کیلومتر طول دارد و افغانستان را به چین وصل میکند.
9: دست بهتر معلوم داشت موقع دل تراته گفت اقا دلتا دی واخان آقا سرک شه چین سر واسه که این موقع آقا تاکستانی تسپارو نبودی مخابانی موقع دلتا را گلی.
0: دونالد ترامپ گفته که به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. به گفته او حالا تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را در پیش میگیرد یا دشوار را. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
10: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: مقام های ایتالیا با نمایندگان اتحادیه و کمیسیون اروپا درباره تقویت توان اروپا برای واکنش به بحران های بین المللی، امنیت دریایی و افزایش ظرفیت های دفاعی و امنیتی گفتگو کردند. وضعیت دریای سرخ با تنگه هرمز از جمله آجنده گفتگوها بود. همکارم صدف باغبانی را از میلان با خود داریم. صدف، مقام های ایتالیا با کایا کالاس در چه مورد صحبت کردند و با توجه به تحولات اخیر خواست ایتالیا از اتحادیه اروپا چه است؟
11: شما صدای منو دارید؟
0: بله بفرمایید.
11: چون من صدای برنامه رو نمیشنوم. شروع نشده.
0: صدف، ما صدای تا داریم. اگر صدای منو داری میشه که در مورد دیدار مقام های ایتالیا و
11: صدای برنامه. بله، دیدار آنتونیو تایانی و وزیر امور خارجه ایتالیا با کایا کالاس در شرایطی خوب انجام شده که امنیت اروپا و مسیرهای اصلی تجارت دریایی با چالش‌های متفاوتی روبرو شده و چالش‌هایی که دولت ایتالیا با همین دیدارهای متفاوت با مقام‌ها و سیاستمداران مختلف تلاش کرده که مدیریتش بکنه. یکی از بحث‌هایی که در این دیدار انجام شده بود و مهم بود همین امنیت کشتیرانی بین‌المللی ملدی بودش که به ویژه در دریای سرخ و تنگه هرمز که آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا تأکید کرده بود بر ضرورت حفاظت از آزادی کشتیرانی و خواستار تقویت عملیات دریایی اتحادیه اروپا شده بود. عملیاتی که هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ هستش که ایتالیا یکی از کشورهای اصلی شرکت کننده در این عملیات ها بوده و در کنارش مسائل در رابطه با اهمیت همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت شده بود و تاکید شده بود. در کنار اینها آنتونیو تایانی اومد اشاره کردش که حمایت اروپا از اوکراین به ویژه در شرایطی که حملات روسیه تشدید شده ادامه داره و در کنار اینها اروپا قرار موضوعات متفاوتی رو در رابطه با حمایت ها مطرح بکنه و کایا کالاس اعلام کردش که برخی از کشورهای اروپایی اعلام کردن که حاضرن تجهیزات و امکانات بیشتری رو در اختیار اتحادیه اروپا برای عملیات دفاعی قرار بدن و اشاره کردش که ایتالیا در حال حاضر 1/3 مشارکت‌های اتحادیه اروپا در عملیات دفاعی رو داره تضمین می‌کنه و در کنار اینها وزیر دفاع ایتالیا هم با کالا کالاس صحبت کرده بود و اشاره کردش که باید اروپا از صحبت‌ها گذر بکنه و به اقدام عملیات‌ها برسه و باید کشورهای اروپایی تمام آن چیزی که تا الان با همدیگه در عملیات‌های دفاعی به دست آوردن و در یک مشارکت دفاعی استفاده کنن.
0: سپاسگزارم از همکارم صدف باغبانی از میلان. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در جریان عملیات‌های تازه 260 تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و 44 موتر نظامیان آن را تخریب کردند. همزمان موازی حوثی‌ها در صنعا و سعده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفته است. از سوی دیگر حوثی‌ها مدعی حمله به تأسیسات آرامکو در ریاض شدند. در پی این درگیری‌ها نزدیک به 200 هزار تن در یمن آواره شدند. گزارشی از نقیب بیان.
12: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که مواضع حوثی ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دلیزهای شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا میکند که حمله عربستان به نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
13: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستان است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و از زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
12: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
14: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری ها به 1410 حمله رسیده است.
12: حملات حوثی ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و امریکا با سرگیری نبردها میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی ها یکی از عوامل این تنش ها دانسته می شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی ها نیز دامنه بحران را گسترده تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری ها نگرانی ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته سازمان های بشر دوستانه شمار آوارگان این درگیری ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
0: نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برازیل نشان می دهد که لولا دا سیلوا و فلایو بولسونارو با اختلاف 2% شانه به شانه پیش می روند. هرچند که منظرانی درباره این که چه کسی به کرسی ریاست جمهوری خواهد رسید دشوار است، اما نتیجه این انتخابات می تواند آینده برازیل را دگرگون کند. محبوبه هزاره گزارش می دهد.
15: 4 اکتبر برزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور نمایندگان کنگره، دو سوم کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای چهارمین دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
16: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنی که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
15: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
17: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
15: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقامات محلی میگویند که پس از باران‌های شدید سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا با گونه چشمگیری بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است که برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می‌کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت که برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در چند قدمی مرز افغانستان، بازار مشترک با ازبکستان برای شماری از افغانها به جایی برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده است. در حالی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و زندگی اجتماعی را محدود ساختند، بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت را تجربه می کنند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
18: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا، تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه‌های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است. بازاری که برای تجارت در اینجا احیا شده، امروز محل برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است. رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
19: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام، آرسته، دیگه مفید برای تمام جوان‌ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
18: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان‌هایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
20: اینجا به خاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم به خاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزها و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فعلا که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
18: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
19: بخاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکی دیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شود با مردم دو طرف خوب است، مؤثر ایجاد باشه.
18: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
23: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
24: صدای شما
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
23: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
22: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 effect.
1: یک دقیقه خبر.
3: پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، فرمانده پلیس طالبان در این ولایت خواستار اعزام نیروهای بیشتر شده است. ملا اختر محمد مزمل، فرمانده امنیه طالبان در نورستان، گفته است که برای ولسوالی‌های مرزی با پاکستان خواستار اعزام 3 تولای و برای سایر ولسوالی‌ها 1 تولای نیروی اضافی شده است. او در گفتگو با یک رسانه داخلی مدعی شد که 300 تا 400 جوان افغانستان از آن سوی خط دیورن برای شرکت در حمله‌های اخیر به نورستان منتقل شده بودند. مزمل همچنین ادعا کرد که در این حمله‌ها علاوه بر جبهه آزادی که مسئولیت آن را پذیرفته، اعضای جبهه مقاومت نیز حضور داشتند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جبهه آزادی مدعی تصرف برخی پاسگاه‌های طالبان و وارد کردن تلفات سنگین به این گروه شده است. طالبان این ادعا را رد کرده، اما زخمی شدن شماری از نیروهای خود را تایید کردند.
2: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

پایان 20 دوره بازی های آسیایی، افغانستان با کسب 3 مدال 32 شد. چهارمین قهرمانی پی والیبال ایران در بازی های آسیایی، شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، بی اف سی در خانه کانساس سیتی جشنواره گل برا انداخت. و در رقابت های تنس روی میز چاینا اسمش، نماینده چین به دور دوم رسید. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی آی چیناگویا آغاز میکنیم.

بیستمین این دوره بازی های آسیای امروز به صورت رسمی به پایان رسید. مراسم اختتامیه مسابقات همکنون در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا در حال برگزاری است. لاله کارگر بوکسور تیم ملی در مراسم اختتامیه پرچمدار افغانستان بود. افغانستان

0: ظرفیت ورزشگاه پر نشود. این بازی ها در رشته های مختلف برگزار شد با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه و به اون صورتی هم که می‌بینید همین لحظه پرچم افغانستان بر دستان لاله کارگر عضو تیم ملی بوکس زنان افغانستان داخل ورزشگاه شد. برخلاف مراسم افتتاحیه در اختتامیه فقط یک ورزشکار حامل بیرق کشورش خواهد بود. افغانستان هم در این دوره بازی ها یک مدال نقره را توسط فریبا هاشمی در دوچرخه سواری کسب کرد و دو مدال برنز را در ووشو خالد اوتک و حامد اشرفی کسب کردند. زنانی که از ورزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند اما حالا نشان دادن که در بزرگترین استیج های ورزشی دنیا حرفای زیادی برای گفتن دارن و اونا میتونن نماینده شایسته‌ای برای افغانستان در تمامی رقابت های قاره‌ای و جهانی باشن. و یه هم مراسم افتتاحیه این که در حال برگزاری است. مهدی کاظمی، ورزشگاه پالوما، میزوهای شهر ناگویا.
1: نگاه هم به جدول توزیع مدال ها در پایان 20مین دوره بازی های آسیایی ناگویا بیاندازیم. همانطور که مشاهده میکنین جمهوری خلق چین با اختلاف اقتدار نسبت به ژاپن میزبان قهرمان شد. چین 169 طلا گرفت، 89 نقره و 83 برنز. ژاپن میزبان بازی ها 83 طلا به دست آورد و دوم شد. کره جنوبی با 39 طلا در رده سوم قرار گرفت. همانطور که مشاهده میکنین هند و ازبکستان چهارم و پنجم شدند. افغانستان با کسب یک نقره و دو برنز در میان 40 کشور که موفق به کسب مدال شدند 32 شد. تیم والیبال ایران با شکست ژاپن میزبان طلای این رشته را به دست آورد. این تیم با نتیجه 3-1 ژاپن را شکست داد. ست های اول، سوم و چهارم را ایران برنده شد و ژاپن هم فقط ست دوم را کسب کرد. هند با پیروزی بر پاکستان در فاینال کرکت بازی های آسیایی طلا این رشته را به گردن آویخت. هند با امتیاز 211 و با اختلاف 19 دوش نسبت به پاکستان قهرمان مسابقات کرکت ناگویا شد.

در فاینل رقابت های بریک دانس بازی های آسیایی ناگویا، شیگه کیکس ژاپنی در بخش مردان با شکست ظریف از کره جنوبی به عنوان قهرمانی خود از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و طلا گرفت. رقصنده چینی به مدال برنز رسید. در بخش زنان هم رویال از چین با پیروزی در برابر حریف ژاپنی قهرمان شد و مدال برنز نیز به نماینده دیگر چین رسید.

0: بالای چینی و پوری پول بونسون دونده تایلندی به عنوان ارزشمندترین ورزشکاران بازی های آسیایی ناگویا انتخاب شدند. یوزیدی 3 مدال طلا و 1 رکورد جدید آسیا به دست آورد و بونسون نیز با کسب 2 طلای دوش 100 و 200 متر 1 رکورد آسیا را شکست و 1 رکورد دیگر را برابر کرد. از بازی‌های آسیایی بریم به لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، جایی که کانساس سیتی با پیروزی 5-1 برابر بی اف سی 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد و بر رده پنجم جدول صعود کرد. در این بازی بی اف سی دقیقه 4 با ضربه کارلی لما به گل رسید، اما هیلی هاپکینز دقیقه 24 بازی را به تساوی کشاند. دبینیا مهاجم برازیلی کانساس در نیمه دوم 3 گل برای تیمش به ثمر رساند. تموا چاوینگا در اواخر بازی گل پنجم را زد. کانساس با این پیروزی 44 امتیازی شد و بر رده پنجم جدول لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا صعود کرد. Here she comes, Temba Shawinga turns on the Jets, into the 18, past the goalkeeper, and Shawinga tallies.
1: 8 classic Temba Shawinga goal, and make it 5 for Kansas City. سلام، می‌زنیم به تنس. آلینا چارایووا در دیدار جذاب در تنس آزاد چین، النا ریباکینا زن شماره 1 جهان را شکست داد و به دور سوم این رقابت‌ها صعود کرد. تنس باز 24 ساله روس ست نخست را 6-3 واگذار کرد، اما در بازگشت تماشایی دو ست بعدی را با نتایج 6-4 و 6-3 از آن خود کرد. چارایووا در دور سوم به مسافه سونای کارتال بریتانیایی خود رفت.

0: در مسابقات پینگ پونگ چاینا اسمش در بیجینگ در بخش زنان چینی از کشور میزبان به دور دوم صعود کرد. بخت نهم قهرمانی با نتیجه 3-1 پینگ یوهان از تایوان را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. حریف بعدی چن جیانان یو ان از بازیکن فرانسوی خواهد بود که با پیروزی 3-1 مقابل الیزابتا سامارا از رومانیا به دور دوم رسید. در بخش مردان هم کریستیان کارلسون از سویدن با برتری 3-1 مقابل شوفی از چین و دور دوم صعود کرد. او در این مرحله با برنده دیدار حریفان از ژاپن و کره جنوبی روبرو می شود. این بود از تازه ترین های دنیای ورزش در این بخش خبری که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان میتونین سر بر شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید و همچنان تا لحظات بعد با همکارم
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: در حمله افراد مسلح ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی شهر کویته پاکستان یک جوان 18 ساله کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام جمعه در منطقه بولان رخ داده است، زمانی که این جوانان پس از تفریح در حال بازگشت به هزاره تاون بودند. در این حمله جوانی به نام مصطفی جان باخت و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند. قربانیان پس از رویداد به شفاخانه منتقل شدند. پلیس پاکستان تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده است، اما تاکنون هویت مهاجمان و انگیزه آنان مشخص نشده و هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. جامعه هزاره در کویته در جریان دو دهه گذشته بارها هدف حمله های فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفته است.
9: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وقت بخیر بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: کسی که بزرم حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن.
0: حمله به طالبان در فیض آباد، جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشته شدن معاون استخبارات طالبان خبر داد. والی طالبان میگوید امنیت برقرار است. هشتمین نشست فرمت مسکو در آستانه برگزاری، آمریکا به کشورها درباره حمایت از طالبان هشدار داد. و تشدید درگیری ها در یمن، نیروهای دولتی از حمله به مواضع حوثی ها خبر دادند. حوثی ها نیز مدعی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار صبح امروز در ناحیه ششم شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار پیام در صفحه اکس خود اعلام کرد که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در شهر فیض آباد را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر همراه با دو محافظش کشته شدند. طالبان هنوز این ادعا را تایید نکردند. در سوی دیگر، رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان در مراسم افتتاح جاده واخان در مرز با چین مخالفان این گروه را تهدید به کشتن کرده است. والی طالبان در بدخشان بدون اشاره به سقوط ولسوالی یفتل و جنگ‌های خونین گفته که در بدخشان امنیت سرتاسری برقرار است و مردم می توانند بدون نگرانی شب روز رفت آمد کنند.
1: تمام مردم میره اطمینان میتم، شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه‌های دروغین بعضی چیزها را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که بزرم حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: در همین حال طالبان میگوید که جاده واخان بدخشان را پس از ختم کار افتتاح و به بهره برداری سپرده است. طالبان در بیانیه گفته که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان این جاده را افتتاح کرده است. جاده بدخشان واخان 121 کیلومتر طول دارد و افغانستان را به چین وصل می‌کند.
2: اصل بهتر معلومه داشت مودل تراتا گشت هوا تل تدی واخان و سرک شه چین سره وصل کی این مغاغه کټه خستنه تسپارو مبدی مخبانه مودل تراغه.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با ماست. سمیه، همزمان با ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان برای کشتن معاون استخبارات طالبان، از طرف دیگر تهدید والی طالبان برای کشتن مخالفان، همزمان طالبان میگن که جاده واخان هم افتتاح شده.
3: طارق وقتت بخیر. جاده واخان بدخشان تبریک، طالبان گفتند که امروز گفتند که کار جغل اندازی آن تکمیل شده و به بهره برداری سپرده میشه. این در حالی است که همزمان با این والی بدخشان هم به مخالفین طالبان هشدار داده که اینها نابود خواهند شد. این در حالی است که در یک هفته فقط 3 حمله در ولایت بدخشان صورت گرفته. در تازه ترین مورد هم طوری که در خبر آمد گفته شده که معاون استخبارات طالبان در ولایت بدخشان هدف حمله مقاومت گروه مقاومت قرار گرفته که همراه با 2 محافظ خود کشته شده. همچنان در این اواخر ما شاهد تحرکات گروه های مخالف طالبان در اکثر ولایت های افغانستان هستیم، بخصوص در ولایت بدخشان که در ولسوالی نوسه یفتل گروه های مخالف طالبان اینها تحرکات داشتند و حتی به صورت کوتاه مدت یکی از ولسوالی های این ولایت در تصرف خود قرار داده بوده.
0: درست سمیالا، اگر در مورد واخان برگردیم، این جاده چه اهمیت بر افغانستان و کشور منطقه داره؟
3: خب جاده واخان از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی میتوانه هم برای افغانستان و هم برای کشورهای منطقه داشته باشه. یک جاده استراتژیک است که میتوانه افغانستان به بازار چین، بازار آسیای مرکزی و همچنان آسیای جنوبی وصل کنه. باعث افزایش ترانزیت خواهد شد و همچنان تعاملات تجاری بین هر دو کشور افغانستان و چین گسترش پیدا خواهد کرد و همچنان میتوانه باعث گسترش روابط بین المللی افغانستان با کشورهای مختلف جهان شوه. از یک طرف دیگه باعث این خواهد شد که زمینه گردشگری در افغانستان افزایش پیدا میکنه. اما مهمترین موضوع امنیت این جاده است که میتوانه در ابتدا امنیت از مؤلفه های اصلی آن محسوب شود.
0: بسیار سپاسگزار هستم سمیه عزیزت که شریک کردی. و در ادامه نگاهه و چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه جمهوریت افغانستان از انجام یک عملیات علیه کاروان یک شرکت معدنکاری طرف قرارداد طالبان در ولایت بامیان خبر داده است. این جبهه با نشر اعلامیه در حساب فیسبوک خود نوشته که نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیادره موترهای حامل مواد معدنی را با آتش کشیده. معدن سیادره در ولسوالی یکاولنگ در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که به حوزه دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کرده. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بم دستی انجام شده است یک عضو طالبان زخمی شده. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قراول حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. بر اساس خبرنامه طالبان این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافته و از تجهیزات نظامی نیز دیدن کرده است. اعضای هیئت همچنان با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند، اما درباره کشورها جزئیات داده نشده است. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواسته در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین‌المللی خوانده. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می‌شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. در سوی دیگر هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شمار از مقامات ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته که نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تنش‌ها میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، در کنار تنش‌های کابل اسلام آباد قرار است که کدام موضوعات دیگر در این نشست مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؟
4: خب ببینید، دور هشتمی نشست فرمت مسکو قرار است فردا روز 5 اکتبر در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شود و این دور نشست در سطح نمایندگان یا فرستادگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود و آن طوری که زمیر کابل و فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان در یک صحبتش با رسانه روسیه خبر داد، از موضوع محوری در این دور نشست تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان خواهد بود و او گفت که تمام کشورهای شرکت کننده خواستار رسیدن صلح و ثبات یا از بین بردن این تنش میان این دو کشور همسایه است و همچنین او ذکر کرد که در حالی که دو کشور همسایه با هم در حال تنش هستند، نمیتواند منطقه به ثبات یا آسایش دائمی برسد و همچنین او گفت که در این نشست دیگر موضوعات مربوط به امنیت منطقه و همکاری های اقتصادی نیز بررسی شود.
0: و در مورد مقام های کشورها چی میدانیم؟ کیها قرار است که در این نشست شرکت کنند؟
4: خب در ارتباط به موضوعی که قرار است بررسی شود، تنش افغانستان پاکستان، فکر میکنم یکی از هیئت‌های مهم در این نشست این هیئت خود افغانستان و پاکستان است که افغانستان در رأس وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی اینجا شرکت میکند و پاکستان باشد در رأس فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان آقای محمد صادق و همچنین فرستادگان ویژه کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، قرغیزستان و روسیه هم شرکت خواهند کرد و گفتنی است که این دوری فرمت مسکو از حدود 4-5 سال پیش برابر سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان تأسیس یافته بود و همیشه در مورد همکاری های همسایه‌داری و خشتنداری و همچنین ثبات افغانستان صحبت میکردند. ولی در آستانه قابل ذکر است که در آستانه این نشست همچنین وزارت خارجه امریکا هم هشدار داده است به این کشورها که ضمن صحبت یا که گفتگوها کوشش کنند که از همکاری و از حمایت گروه های تروریستی همچنین از طالبان خودداری کنند.
0: سپاسگزار هستم از خود چهناز. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن.
0: حمله به طالبان در فیض آباد. جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشته شدن معاون استخبارات طالبان خبر داد. ولی طالبان میگوید امنیت برقرار است. هشتمین نشست فرمت مسکو در آستانه برگزاری. آمریکا درباره حمایت از طالبان و کشورها هشدار داد. در ادامه و پایان 20 دوره بازی های آسیایی افغانستان با به دست آوردن 3 مدال 32 شد. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در جریان عملیات تازه 260 تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و 44 موتر نظامی آنان را تخریب کردند. همزمان موازی حوثی ها در صنعا و سعده هدف عملات سنگین هوایی قرار گرفته. اما از سوی دیگر حوثی ها می گویند که حمله به تاسیسات آرامکو در ریاض داشتند. در پی این درگیری ها نزدیک به 200 هزار تن در یمن آواره شدند. گزارش از نقیب بیان.
5: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که موازی حوثی ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دهلیز های شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا می کند که حمله عربستان با نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
6: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
5: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
7: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری ها به 1410 حمله رسیده است.
5: حملات حوثی ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و آمریکا با سرگیری نبردها میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی‌ها یکی از عوامل این تنش‌ها دانسته می‌شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی‌ها نیز دامنه بحران را گسترده‌تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان این درگیری‌ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقام‌های محلی می‌گویند پس از باران‌های شدید سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را در نظر بگیرند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تأمین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شده. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می‌کردند. و آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برزیل نشان می‌دهد که لولا دا سیلوا و فلاویو بولوسونارو با اختلاف 2% شانه به شانه پیش می‌روند. نتیجه انتخابات می‌تواند آینده برزیل را دگرگون کند. گزارش از محبوب هزاره.
8: 4 اکتبر برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
9: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
8: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
10: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
8: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: درگیری میان نیروهای دولتی اتیوپیا و مخالفان مسلح در شمال این کشور ادامه دارد. نیروهای دولتی و متحدانش در منطقه تیگرای پیشروی کردند. رویترز به نقل از منابع محلی از بازپسگیری میدان هوایی مکلا مرکز این منطقه خبر داده. گزارش از زکریا نایبی.
11: ارتش اتیوپیا میدان هوایی بین‌المللی مکلا را از مخالفان پس گرفته است. شهر مکلا در مرکز اقلیم تیگرای قرار دارد که پس از عقب نشینی ائتلاف مخالفان بر رهبری جبهه آزادی بخش خلق تیگرای یا TPLF و کنترل نیروهای دولتی اتیوپیا درآمد. گزارش‌های غیر رسمی از کشته و زخمی شدن صدها نفر از دو طرف منتشر شده. غیر نظامیان در شرایط دشوار گیر ماندند. مردم به آب، غذا و دارو نیاز دارند. سازمان ملل در تلاش است تا مردم گیر افتاده را کمک کند. همکاران ما هشدار دادند که افزایش فعالیت پهپادها و حملات هوایی در شمال این کشور غیر نظامیان زیرساختها و عملیات‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است. در تیگرای عملیات بشردوستانه به دلیل درگیری‌های دوامدار و محدودیت‌های شدید دسترسی همکاران ما را در آستانه توقف قرار داده است. درگیری هفته گذشته میان ائتلاف مخالفان و نیروهای مورد حمایت حکومت آغاز شد. این درگیری جدی ترین تنش پس از آغاز جنگ داخلی در سالهای 2020 تا سال 2022 دانسته می شود که می تواند سر آغاز یک درگیری گسترده تر منطقه‌ای باشد. این میدان هوایی در میان سه فرودگاه است که در آغاز درگیری ها در اول میزان توسط نیروهای مخالف تصرف شد. دلیلگران میگن از دست دادن مکلا ضربه بزرگی به ائتلاف مخالفان است، هرچند بعید میدانند که به پایان درگیری یا شکست کامل مخالفان بیانجامد. سازمان ملل نگران آسیب دیدن بیشتر غیر نظامیان در صورت گسترش جنگ است.
12: همکاران و شرکای ما در ساحه اند، به گونه موریدی برای دسترسی مذاکره میکنند. میتوانم بگویم که وضعیت همچنان به شدت نگران کننده و مبهم است. ما می‌دانیم که نیازهای بشردوستانه وجود دارد و هر آنچه در توان داریم انجام می‌دهیم تا به افراد نیازمند کمک کنیم.
11: فرودگاه مکلا چندین بار از سال 2020 میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف دست به دست شده است. مشکل اصلی اما در اتیوپیا جنگ پیچیده بر سر نحوه تقسیم قدرت سیاسی، زمین و کنترل منابع اقتصادی بین قومیت‌های بزرگی کشور است. اتیوپیا بیش از 120 میلیون نفر جمعیت دارد. سیستم حکومتی آن فدرال است که بیش از 80 گروه قومی در آن مشارکت دارد. هر منطقه بر اساس قومیت حاکم بر آن اداره می شود و همین موضوع منبع اصلی تنش ها دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به صورت رسمی به پایان می‌رسد. در مراسم اختتامی مسابقات هم اکنون در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا در حال برگزاری است. لاله کارگر، مشتزن تیم ملی در مراسم اختتامیه پرچمدار افغانستان بود. افغانستان با کسب یک نقره و دو برنز در میان 40 کشور که موفق به کسب مدال شدند، 32 شد. همکارم مهدی کاظمی در مراسم اختتامی بازی‌های آسیایی در شهر در ورزشگاه پالومو میزوهو حضور دارد.
13: اختتامیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی همین لحظه در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا در حال برگزاری است. به اون صورتی که می‌بینید هواداران و تماشاگران آمدن در ورزشگاه حضور دارند، اما بخشی از ورزشگاه هنوز هم خالی است و گنجایش ورزشگاه و ظرفیت ورزشگاه پر نشده. این بازی ها در رشته های مختلف برگزار شد با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه و به اون صورتی هم که می‌بینید همین لحظه پرچم افغانستان بر دستان لاله کارگر عضو تیم ملی بوکس زنان افغانستان داخل ورزشگاه شد. برخلاف مراسم افتتاحیه در اختتامیه فقط یک ورزشکار حامل بیرق کشورش خواهد بود. افغانستان هم در این دوره بازی ها یک مدال نقره را توسط فریبا هاشمی در دوچرخه‌سواری کسب کرد و دو مدال برنز را در ووشو خالد اوتک و
14: حامد اشرفی کسب کردند. زنانی که از ورزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند، اما حالا نشان دادن که در بزرگترین استیج های ورزشی دنیا حرفای زیادی برای گفتن دارن و اونا میتونن نماینده شایسته‌ای برای افغانستان در تمامی رقابت های قاره‌ای و جهانی باشن. و هم مراسم افتتاحیه که در حال برگزاری است. مهدی کاظمی، ورزشگاه پالوما، میزوهای شهر ناگویا.
0: تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستیم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: یک دقیقه خبر.
22: نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، در دیدار با میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه، درباره گسترش همکاری‌های صحی میان افغانستان و روسیه گفتگو کرده است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید دو طرف درباره تقویت نظام بهداشتی افغانستان، واردات دارو، واکسین و تجهیزات پزشکی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین صحی مذاکره کردند. به گفته شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، جلالی از روسیه خواسته است در زمینه ارتقای کیفیت خدمات صحی، آموزش و ظرفیت سازی متخصصان پزشکی و توسعه سیستم های بهداشتی با افغانستان همکاری کند. روسیه نیز برای گسترش همکاری های فنی در بخش صحت اعلام آمادگی کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می شود که طالبان در سالهای اخیر برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی همکاری های خود را با روسیه، هند و ایران افزایش دادند.
23: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
24: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شی
25: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
26: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابگو وسی کې
27: نیم نور د ټولنه او د افغانستان راتلون کې نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تروماتایز کی.
28: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بحران ناامنی غذایی در افغانستان دیگر تنها یک چالش اقتصادی یا بشردوستانه نیست، بلکه به یکی از جدی‌ترین مسائل مرتبط با حقوق زنان و نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. آماری که نشان می‌دهد پیامدهای فقر، بیکاری، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از بازار کار به گونه نامتناسب بر زندگی زنان سنگینی می کند. این در حالی است که میلیون ها زن در افغانستان به درآمد مستقل، فرصت های شغلی و منابع مالی دسترسی ندارند و بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبروند. در چنین شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک های بین المللی و تداوم محدودیت های اجتماعی، نگرانی ها درباره آینده امنیت غذایی زنان و دختران در افغانستان را بیشتر کرده است. درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر است. خانم جلالی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این گزارش سازمان ملل که میگه 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان زنان و دختران هستند، چه تصویری از وضعیت زنان در کشور ارائه میکنه؟
2: سلام و احترام خدمت شما، خدمت دوستایی که شنونده برنامه هستن. ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبان

0: اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش. این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنهایی که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از امو طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام اسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم میشد، مثلا WFP در اکثریت ولایت افغانستان مواد غذایی توزیع میکردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان به مکاتب اجازه میدادن و هم اونا درس میخواندن. ولی بر فعلا اینمی چالش، اینمی بحران که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستن، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود به فروش برسانن، یا به ازدواج های اجباری به تن دخترها، یا به ازدواج های زیر سن که بر فعلا امی تحقیقای ما نشان میده. یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های اجباری و زیر سن در جوامع مختلف ما قبل از 2021 هم بود، اما ما جوامع مثل جوامع شغنانی ها را داشتیم که اینا اصلا رواج نداشتن، نه در فرهنگشان و نه در مذهبشان، چون مطابق فرمان آقا خان مذهب اسماعیلی در اونجا مثلا ازدواج های سن ممنوع بود. ولی متاسفانه بعد از آگوست 2021 یکی از یافته های بسیار مهم ما با در نظر داشت مستندات شواهد و انترویوهایی را که ما جمع آوری کردیم از جوامع شغنانی، یعنی ازدواج ها به شدت زیاد شده و دلیلش همین فقر اقتصادی و محرومیت دخترها از تعلیم و تربیت هست. و به عنوان مثال مثلا قزلباش های ما، همین تحقیق ما مشخص برای سه اقلیت بود که اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت
1: ازبک
0: های ما شما بود.
1: در کنار از این مسائلی که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک های بشردوستانه و همچنان منابع مالی بین المللی هم به این بحران فکر میکنین که تاثیر گذاشته؟
0: بله بدون شک. ببینین ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین المللی بود که کمک های بشردوستانه را تقسیم میکردن، توزیع میکردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متاسفانه این کمک ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناس متاسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثر یت نهادها می بود که اولویت داده شود تا ای که زنا در این مؤسسات کار بکنند. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متاسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشردوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما رو ما شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخ نهادها به ICC و ICJ فرستاده شدن، به شمول نهاد خود ما بر فعلا تحقیقایی را که ما انجام میدیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک های بشر دوستانه خود طالبان استفاده میکنن تا اینکه به مردم افغانستان برسه و به این دلیل هم شد، یعنی تنها دلیلی نبود که به خاطر نبود کارمندان طبقه ایناست مؤسسات بسته کرده باشن نمایندگی هایشان.
1: بله خانم جلالی، ببخشید که معرف شما را قطع میکنم، شما به این مسئله اشاره کردین و این مسئله مثلا امروز و دیروز نیست، مسئله 5 سال است، یعنی در جریان 5 سال تا سازمان ملل هم بر حمایت مستقیم از معیشت زنان تاکید میکنه، اما چرا طالبان موفق نبوده؟ مثلا چرا کمک ها بخش کلان شما میگین که به جیب طالب میره و همچنان در روند بوروکراسی خود سازمان های کمک رسان به شمول سازمان ملل مصرف میشه، اما مقدار بسیار زیاد کمش به آدمای

0: نیازمند و آسیب پذیر میرسه.
1: من اینمی دو موضوع، یک موضوع تکنیکی رو که قبلا اشاره کردم، بزرگترین چالش یعنی در افغانستان من نمیفهم متاسفانه فرهنگی است. وقتی ما از مشکلات صحبت میکنیم، مشکلات بسیار سطحی رو میایم بحث میکنیم و هیچ وقت به مسائل بنیادی که از بنیاد یک کار یک مشکل حل ساخته میتونه، در اون قسمت متاسفانه یا ایست که ما متخصص نداریم یا ایست که متاسفانه اکسپرتی در این بخش نیست، کسی نمیای صحبت بکنه. ولی دو مشکل بسیار اساسی است. یکی همین خود مسئله نظارت و ارزیابی است که ما هیچ میکانیزم در این قسمت متاسفانه نداریم.
0: و این نظارت از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف کسایی که در این کمک ها دخیل هستن یا یک نهاد کلانتر مثل سازمان ملل؟
1: ببینین در این قسمت ما چند راه حل داریم. بعضی اوقات ما در بعضی کشورها نمونه های مثال بسیار بارز و خوب را داشتیم. مثلا بر فعلا شما میبینین که این نظارت ارزیابی از طرف خود نهادها شده نمیتونه و طالبان مستقیما دخالت میکنن و یا بعضی کشورها به خاطر تامین روابط خودشان، نه که طالب قبول بکنن بلکه به خاطر منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی خودشان اینمی کار نمیکنن. ولی متاسفانه یک رای دیگه که وجود داره و ای توسط مردم باید شود، ولی مردم ما در این قسمت اصلا نه صدای خدا میکشن نه وارد پروسه های ارزیابی و نظارت میشن که در این قسمت هم یعنی بعضی از دادخواهی ها جریان داره، ولی خود مردم هم حاضر به این نمیشن که برن از پروسه نظارت بکنن، ارزیابی بکنن، در حالی که حق مسلمش از کمک به مو مردم میره. وقتی خود مردم سهم نمیگیرم یا از مشکل. ولی یک مشکل تکنیکی دیگه که بزرگتر از نبود میکانیزم نظارت ارزیابی است، خود میکانیزم مستقل پاسخگویی است که بر فعلا سال گذشتهش ما و شما شاهد از این بودیم که از طرف یونما اداپت شد، ولی تطبیق از این به خاطر از اینکه منابع جمع آوری شود و تا سال 2021 بر فعلا هم اکشن پلانش زیر کار است، هم هنوز هم متاسفانه به خاطر روند تطبیق از این کارمندانشان چون مشخص استخدام، پروسه استخدام هنوز هم جریان داره و پروسه دادخواهی بودیجه جریان داره تا که طالبو پاسخگو شوند. تا اینی دو کار نشه، من فکر میکنم مشکل اساسی در قسمت توزیع کمک‌های بشر دوستانه، در قسمت مسائل اقتصادی افغانستان، بحران اقتصادی افغانستان و امی مسائلی که زنا و مردم افغانستان دچار هستند، قربانی هستند، فکر نمیکنم حل شود.
0: بله، شما پیشتر در کنار مسئله نظارت ارزیابی سهمگیری مستقیم مردم را گفتین در این کمک ها. ما گزارش های زیادی از نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل داشتیم که فرماندهان طالبان یا کسایی که در نظام طالبان در قدرت هستند در زمینه توزیع کمک ها به نحو نقش دارن و تاثیرگذار هستند و کسایی را که هوادارهای خودشان هستند یا فرمانبردارهای خودشان هستند اینا را کمک ها را به اینا زیادتر می رسانن و مردم که مستضعف هستن و مردم که نیاز به کمک ها دارن به از اونا نمیرسن. در چنین حالته چطور مردم میتونه در برابر مثلا طالب که قدرت داره استاد شوه و خود را دخیل در این مسئله بسازه؟
1: ببینین اگر شما در یک جای زندگیتان به خطر مواجه باشن، مثلا شما در یک جایی باشین که چهار اطرافتان پر از خزنده های زهرناک باشه، شما استاد نمیشین که تا اونا بیای شما را بگزه یا گزیده بره و به تدریج شما را کشته بره. طبعا شما دست به کار میشین. شرایط افغانستان اینه میگن یک چیز است. این البته من صحبتای را که میکنم ناسنجیده نمیگم یپا و به هیچ صورت خدای نخواسته من خودم طرفدار از این نیستم که حتی بر یک فرد افغانستان ضرر برسه، ولی نیال شما فکر بکنین در افغانستان مردم به تدریج از این رفته میرن. شما میفهمین که سطح سوء تغذی اطفال مادرها در کدام سطح است؟ سطح مرگ و میر مادران به دلیل عدم تغذیه درست به کدام سطح است؟ فلج اطفال در افغانستان به خاطر نبود ویتامین ها و مواد منبع مواد غذایی به کدام سطح است؟ فروش دختران، فروش اطفال، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن به کدام سطح است؟ و ای که مردم مثلا میرن طرف ایران، پاکستان مهاجرت میکنن، آواره میشن، پناهنده میشن و جانهای خود از دست میتن. ببینین ما یک راپور را میخوانیم، ولی اگر ما راپورهای مختلف را بخوانیم در این قسمت چقدر زیاد است. اینال اینجا خود مردم باید احساس مسئولیت بکنن و خودشان باید دست به کار شوند. این پروسه ما همیشه توقع ما عزیز که جامعه جهانی است، اینترنشنال کمیونیتی، اینا باید بیان سر کار شوند و اینا تمام چیز انجام بدن. نه، درست است اونا یک بخش از کار انجام میدن، ولی تغییر در یک جامعه و رسیدن به محق او کار خود مردم است و خود مردم بالاخره باید یک کار انجام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جماعت الرشید و مشاور پیشین ملا عمر رهبر طالبان در اظهارات کم سابقه و تند طالبان افغانستان را خوارج خوانده است و با تاکید بر نقش ارتش پاکستان در حفاظت از حرمین شریفین گفته است که جنگ در برابر این ارتش در واقع ایستادن در برابر اسلام است. مفتی عبدالرحیم همچنین مدعی شده است که هند و آمریکا به طالبان پول میدهند و اسرائیل فناوری نظامی در اختیار این گروه قرار میدهد. مفتی عبدالرحیم کیست و خوارج خواندن طالبان چرا مهمتر از جنگ نظامی و فشار اقتصادی و سیاسی پاکستان است؟ و پرسش مهمتر، اگر طالبان مشروعیت مذهبی خود را از دست بدهد چی چیز برای این گروه باقی میماند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من مهدی پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن، عبدالمومن زیابدخش کارشناس امور دینی و حقوقی و فضل هادی وزین رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان میباشند. بس را هم با آقای بدخش آغاز میکنیم که مفتی عبدالرحیم چی گفته، کی است و چرا حرفهایش مهم است؟
1: با سلام خدمت شما بانو پیکان، مهمانان عزیز و اندیشمند افغانستان جناب آقای ستیز و جناب آقای دکتر وزین، و همچنان سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه خوب شما. خب ببینین، مفتی عبدالرحیم یکی از عالمان هست که از ایالت پنجاب پاکستان هست و دوره جوانیش را در مدارس راولپندی پاکستان و همچنان گجران والا از منظر آقای محمد سرور و مولانا سرفراز صفدر شروع میکنه و بعد در دهه 80 به کراچی میآید. در کراچی پاکستان ایشان در دارالافتای و ارشاد در یکی از نواحی کراچی به نام ناظم آباد یک مفتی بزرگی که استاد علمای معروف پاکستان از جمله تقی و عثمانی بود به نام مفتی رشید احمد لدیانوی، اون یک دارالافتای داشت و یک خانقاهی داشت و این خانقاه و این دارالافتا در ناظم آباد کراچی موقعیت داشت. اول آقای مفتی رشید احمد به دارالعلوم کراچی وابسته بود، اونجا تدریس میکرد و در 1964 زمانی که دارالافتا و ارشاد را تأسیس کرد برگشت به اونجا. آقای مفتی عبدالرحیم درس را در مرحله حالا از اون سیستم و نصاب تعلیمی که وجود داره پس از دوره حدیث نزد آقای رشید احمد بر آموزش نحوه نوشتن فتوا و همچنان بحث بیعت و خلافت به خانقاه ایشان برمیگرده و اونجا رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. آقای مفتی رشید احمد شخصی بود که برای اولین بار فتوای جهاد علیه دولت اسلامی افغانستان را از کراچی و پاکستان صادر کرد و نیروهای طالبان که در سال 1992 برای اولین بار شروع به فعالیت نظامی کردن با مشروعیت فتوای آقای رشید احمد. بعد این آقای مفتی عبدالرحیم به عنوان نماینده فوق العاده آقای مفتی رشید احمد همواره در کنار ملا عمر قرار داشت و آنچه که خودش بیان میکنه 14 نماز عید را در افغانستان در کابل و قندهار ادا کرده. و این آقای مفتی رشید احمد در پاکستان به حمایت طالبان یک نهاد خیریه ایجاد کرد به نام رشید ترست و همچنان یک هفتنامه به نام ضرب مومن که همه فعالیت های طالبان در اونجا انعکاس میافت و این مؤسسه خیریه الرشید در افغانستان تا کابل و مزار و هرات و قندهار دفاتر خیریه داشت، نانواها داشت، تحت عنوان فعالیت خیریه کارهای استخباراتی میکرد. از جمله کارهایی که الرشید در افغانستان انجام داده در دور اول طالبان تأسیس اون مسجد بزرگ قندهار به نام ملا عمر و در معیت نهاد خیریه دیگری به نام الاختر تریس یا نهاد خیریه الاختر که اون هم در گلشن اقبال کراچی موقعیت داشت، مستشفا یا بیمارستان بزرگی را در قندهار ایجاد کردن اون هم به نام ملا عمر و همچنان یک خانه ضد گلوله و ساختمان زرهی برای ملا عمر ساختن که هر سی این ساختمان ها را بنیه مالیش را این نهاد خیریه الاختر و الرشید تمویل میکرد. و بعد این نهاد در دوره اول طالبان بیشتر با پوشش فعالیت های خیریه مصروف کارهای استخباراتی، فرستادن نیروها از داخل پاکستان، از مدارس پاکستان نیروها جلب میکردن، با حمایه اینها از کراچی پاکستان گروهها حرکت میکردن و به قندهار میرفتن. یک سو. دومی که در پشت ربودن هواپیمای هندی که مولانا مسعود ازهر در نتیجه اون راه میشه، این آقای مفتی عبدالرحیم نقش اول را بازی میکرد به عنوان کسی که در اونجا نقش بسیار بسزایی داشت. تا اینکه فعالیت های اینها تا آمدن امریکا و داستان حادثه 11 سپتامبر منجر شد و بعد هم در دو دورهی که در سال 1998 و 1992 تا 2000 به ارتباط فعالیت های القاعده در افغانستان اختلاف بین بن لادن و ملا عمر با وجود آمد، یک کمیته مشترک تشکیل شد. از ابو حفص موریتانی معاون ملا عمر، امین مفتی عبدالرحیم به عنوان فرد مورد اعتماد ملا عمر و همچنان مولانا صلاح الدین از کویده پاکستان، اینها به عنوان نمایندگان ملا عمر اون مشکل را حل کردن و یک دستور العمل فعالیتی برای سازمانهای بیرونی ساخته بودند که در نتیجه حادثه 11 سپتامبر اون با مشکل مواجه شد و بعدها باز اختلاف های بین اینها پیدا شد که در ادامه بحث انشالله با شما خواهم.
0: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب برای اولین بار موضوع از انتقاد فراتر میره و طالبان خوارج خوانده میشه از طرف یک عالم دینی پاکستانی که همواره از طالبان حمایت میکردن. طالبان که مشروعیت سیاسی ندارن، مشروعیت مردمی ندارن و حالا مشروعیت دینیشان هم از طرف خود روحانیون پاکستانی زیر سوال میره. ای چقدر جایگاه طالبان تضعیف میکنه؟
2: درود و سلام خدمت شما، خدمت دکتر وزین و خدمت بدخش عزیز. ما از توضیحات آقای بدخش بسیار لذت بردم، بسیار فکتوار توضیح دادند این روند را. ببینین بانو پیکان، وقتی شما توضیحات یا تحلیل به این گونه میشنوین، خب اون باور مشهود بر شما برجسته تر میشه از این که خب نهادهای استخباراتی پاکستان یک پیوند بسیار تنگاتنگ با نهادهای دینی مذهبی این کشور دارن و این نهادهای دینی مذهبی زمین ساز ایجاد یک فکر برای یک دولتی است به نام پاکستان، پاکستانی که بر بنیاد همین ایدئولوژی در واقع نزد گرفته و امروز به یک قدرت بسیار مهم تبدیل شده. حالا وقتی شما این صدای بسیار مهم که در طول 40-50 سال اخیر در افغانستان نقش بسیار پرقدرت داشته، حتی سرنوشت شهرها، ولایات و کشور را رقم زده و رهبران سیاسی افغانستان را گاه برطرف کرده، گاه ترور کرده، گاه در واقع به اعتماد ساخته، این دست پرقدرت این دو بود بسیار مهم استخباراتی و دینی است که بر حیات سیاسی افغانستان به شدت اثرگذار بوده. حالا وقتی این دست حمایتی از پشت سیاسیون افغانستان، آن هم اون سیاسیونی که در دامان پاکستان ظهور کردند، به حمایت پاکستان رشد کردند، به حمایت نهادهای استخباراتی دینی پاکستان در واقع جان گرفتند و آمدن قدرت را در افغانستان مصادره کردن، وقتی این دست بسیار با اهمیت حمایتی از پشت اینان دور میشه، به صورت بسیار جدی بر سرنوشت طالبان اثرگذار خواهد بود. تاریخ امین 40-50 سال گذشته با ما میگه که پاکستان در تخریب، در ساختن، در واژگون کردن، در واقع توجیه کردن قدرت در افغانستان خیلی یک فاکتور مهم است. اما وقتی که این در واقع این فاکتور تضعیف میشه در سیاسیون افغانستان، به این معناست که جایگاه و پایگاهشان بسیار ضعیف میشه. بنان اگر جمع بندی کنم تحلیلم را، این است که خب اگر شما این مشروعیت مذهبی را از طالبان بگیرین، طالبان در واقع تبدیل میشن به یک نهادی که باید برای قدرت، ادامه قدرت، منابع بدیل را در واقع جستجو کنن و این منابع بدیل میتواند کشورهای دیگر منطقه باشه و بدین ترتیب طالبان به جای اینکه به یک نظام سیاسی در افغانستان فکر بکنن، به یک دولت مرکزی در افغانستان فکر بکنن و یا به یک نهاد که زمینه ساز خدمات اجتماعی در افغانستان باشه تبدیل شون، به یک نیروی نیابتی یک دولت پرقدرت دیگر تبدیل میشن. یعنی در واقع طالبان اون معنای خود را از دست میده، ایدئولوژی خود را از دست میده و در واقع اون پشتوانه روحانی خود را از دست میده. ببینید روحانیت از دید فلسفی این است که پیوند دهنده روح انسان با پروردگار است، در حالی که طالبان این در واقع مشروعیت روحانی خود را در درون مردم افغانستان از دست دادن، و حالی که نهادهای بسیار بزرگ حامیشان در سطحی که رهبرشان ملا عمر در تأثیر او بوده، وقتی او را از دست میتن به شدت آسیب بسیار جدی جوهری و فلسفی میبینن طالبانیزم در افغانستان.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای وزین، انتقاد این مولوی از طالبان چقدر وارد است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان دانشمند ما، جناب دکتر سبستیز، جناب قاضی سبدخش و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید، از شناختی که من از رشید ترست و از این آقای مفتی عبدالرحیم دارم، که گاهی ها در مطبوعات پاکستان از ایشان به نام کرنل عبدالرحیم یاد می شود و گفته می شود که ایشان یکی از صاحب منصبان و افسران سازمان استخباراتی پاکستان است، بنابر بعضی گزارش هایی که در مطبوعات پاکستانی وجود دارد، همه چیزی را که ایشان در دوره اول برای قدرت رسیدن حرکت طالبان در افغانستان انجام دادند، چی بعد از آن و چی امروز، من آن را در کانتکست و سیاق یک بازی استخباراتی میبینم. برای من، از دید من، آنچه که سخنگوی ارتش پاکستان آقای جنرال چودری میگوید و آنچه که مفتی عبدالرحیم میگوید و کسان دیگری در رشید ترست و جامعه مدرسه رشیده میگن، از دید من همه در سیاق و کانتکست یک بازی و مانور استخباراتی و در سیاق پالیسی های استخباراتی و نظامی پاکستان باید خوانده شود. مفتی عبدالرحیم بیشتر در پاکستان به یک شخصیتی که تبلیغ میکند مشهور است، نه من حیث یک شخصیت عالمی دارای وزنی که فتوایی وی قابل پذیرش باشد، اهمیت جایگاه علمی داشته باشد در پاکستان، چنین نیست یعنی، و بیشتر ایشان شهرت خود را مرهون و منتدار ارتباط نزدیک و تنگاتک ایشان و نهادی که ایشان با آن وابسته هستند با ارتش پاکستان و دستگاه استخباراتی پاکستان هستند. بنابراین از دید من سخنان مفتی عبدالرحیم یعنی در سیاق استخباراتی باید خوانده شود و یک بخش از مانور دیدگاه و سیاست پاکستان در قبال افغانستان است. اگر دیروز مفتی به افغانستان آمده بود، این مفتی و رابطه نزدیک داشت با مقامات حرکت طالبان، ها نیز یک بازی استخباراتی بود. اگر امروز ایشان موقف مخالف گرفتند و دیدگاهشان تغییر کرده است، طبعا این هم یک بازی استخباراتی است. بنابراین من گمان میکنم که آنچه که ایشان میگویند نه در گذشته، اکنون طبعا گذشته ممکن بود یک نوع با توجه به که وضعیت تازه بود و جدید بود مهم بود و شاید ممکن کوشش برای حرکت طالبان در افغانستان فراهم میکرد، اما اکنون دیگر گفته های ایشان و مواقف ایشان فقط مانند یک پرس ریلیز یا یک اظهارات مطبوعاتی یکی از افسران ارتش پاکستان میماند و از جایگاه علمی و دینی و روحانی برخوردار نیست. یعنی مثلا خصوصا ایشان که بگوید شما چقدر خنده‌آور است، مثلا شما این رو بگوید که هر کسی اگر علیه کسی که با اردوی پاکستان میجنگد در حقیقت با اسلام میجنگد، یعنی این طبعا بسیار زیاد سطحی سازی است. یعنی این و شما وقتی که بخواید برای یک پالیسی یک کشور فتوا فراهم بکنید و آن کوشش اسلامی بدهید، طبعا همه حکومت ها در طول تاریخ کوشش کردند از دین و از اسلام چنین استفاده بکنند، استفاده ابزاری بکنند، همان کاری است که مفتی عبدالرحیم انجام میدهد. ما دیدیم که دیدگاه های مفتی عبدالرحیم به ارتباط افغانستان، این یک مداخله آشکار در امور افغانستان است. یعنی همان گونه که مردم افغانستان حق ندارند که در امور پاکستان مداخله بکنند و علیه حکومت پاکستان فتوا صادر بکنند که این کار نادرست است، در عرف بین المللی و در عرف همسایه‌داری با همان گونه اظهارات مفتی عبدالرحیم علیه افغانستان یا بخشی از جامعه افغانستان، این هم یک مداخله آشکار است که یک بار دیگر همان سلسله بازی های گذشته را در ذهن انسان تداعی میکند که چگونه یعنی مداخلات یک کشور در امور یک کشور دیگر حتی با استفاده از دین و مذهب صورت میگیرد که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
0: آقای وزین، انتقاد ازی از مردم افغانستان نیست، از طالبان است، به خاطر حمایت از تی تی پی و به این دلیل حملات پاکستان در داخل افغانستان مشروع خوانده، چرا؟
3: ببینید ما حملات پاکستان در افغانستان به هیچ وجه مشروعیت ندارد. این حملات قابل نکوهش است، قابل تقبیح است و تی تی پی در حقیقت همان گونه که ما شما در جریان هستیم، مردم افغانستان خود میدانند که پرورده و تربیت کرده و وجود آورده شده در یک سیاق کانتکست بازی های استخباراتی هست. یعنی همین تی تی پی در جریان 20 سال گذشته دو شادوشت جنگجویان حرکت طالبان در افغانستان جنگ میکردند. شما دیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان و فرد قریب با حرکت طالبان در افغانستان در زیر سقف پارلمان پاکستان گفت که در طول 20 سال گذشته بیش از 30,000 جنگجوی پاکستانی از شهروندان پاکستان در همکاری با طالبان افغانستان در افغانستان در کنار اینها جنگیدند. بنان اگر امروز به اصطلاح عربی از سحر و انقلب علی الساحر، یعنی چیزهایی که جادو علیه خود جادوگر استفاده می شود، یعنی تی تی پی میره تفنگ خود را برگشتانده است به علیه پاکستان، تبدیل یک ادامه و نتیجه یک بازی استخباراتی است که پاکستان در افغانستان برای انداخته بود. و اگر دیروز با حضور ارسال تی تی پی جنگجویان طالبان پاکستانی به افغانستان برای جنگیدن در افغانستان و اینها جایز بود، و تب نتیجه آن است. بنان عرض من این است که مشکلات طالبان با مردم افغانستان، با طالبان عدم مشروعیت داخلی پاکستان و با عدم مشروعیت داخلی طالبان در افغانستان، مشکلات پاسیجی های غلط و نادرست طالبان در قبال مردم افغانستان، زمین سازی برای جنگ نیابتی در افغانستان که در نتیجه پالیسی های طالبان متاسفانه صورت میگیرد و کشور را بار دیگر به جنگ سوق میدهد، این یک بحث دیگر است که ما شما من حیث افغان ها با طالبان این مشکل را داریم و این قابل بحث است. اما این که کسی از پاکستان دو باز دین را ابزار قرار بدهد، مانند گذشته علیه مردم افغانستان بمب‌ها را توجیه بکند، کشتار اطفال را توجیه بکند، من گمان میکنم که این اساس بنیاد ندارد و قابل نکوهش و تقبیح است. ما من حیث افغان باید علیه آن موقف بگیریم.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، خوارج اصولا به چه کسانی گفته میشه و این که این روحانیمیای طالبان را خوارج خطاب میکنه به چی معنی است؟
1: ببینین خدمت شما ما عرض بکنم، قبل از اینکه ببینین سوال شما باید پاسخ بدم، یک بحث تاریخی دیگری هم اجازه بدین ما این از آقای مفتی عبدالرحیم را آغاز بکنم، برای اینکه من با ایشان از نزدیک شناخت دارم. ما چون درس خوان بارها گفتم که ما چون درس خوانده همون مدارس کراچی و پاکستان هستم و روزگاری در سنای 13-14 سالگی که ما قرآن حفظ میکردم، دقیقاً در جایی که ما قرآن را حفظ کردیم در همون جا دانیل پریل در سال 2010 سر بریده شده و این گزارش هم از زمانی در بی بی سی اردو خواندم تکان خوردم. آقای مفتی عبدالرحیم یک اختلافاتی بر سر مسائل مالی با طالبان با وجود آمد، از اون مرحله بدبینی بین اینها با طالبان شروع شد. زمانی که در دفتر دوحه در قطر باز می شد، ملاهای پاکستان یک کمیته تشکیل دادند که در رأس او کمیته آقای مفتی عبدالرحیم قرار داشت و این کمیته اولین اجلاسش را در دارالعلوم کراچی گرفت. مفتی تقی و عثمانی به عنوان برجسته ترین عالم پاکستانی در اونجا حضور داشت و سمت اون کمیته علمی را به این واگذار کرد که مذاکرات طالبا با آمریکایی ها چگونه باشه. در اونجا 100 سوال مطرح کردند و 100 سوال را جواب دادن. جلسه دوم اینها در اسلام آباد شد و او کتاب اول به زبان اردو، بعد به زبان عربی، به زبان فارسی و پشتو تدوین شد و در اختیار سران طالبان قرار داد تا با این معیارها با آمریکایی‌ها در قطر گفتگو بکنن. تا اون جای کار هم استخبارات پاکستان مدیریت میکرد، هم علمای پاکستان عضویت این کمیته پشت سر مذاکره با طالبان را داشتن که نسخه اون کتاب در نزد ما داد تا در کابل وجود داشت در دوره جمهوریت که من دنبال می کردم. در کراچی و پاکستان آقای مفتی عبدالرحیم مسائل کلان پولی طالبان را بعد از بسته شدن نهاد خیریه الرشید مدیریت می کرد. آقای معتصم آقا جان با یک پول هنگفتی بعد از سقوط طالبان به کراچی و پاکستان آورده بود. اون پولها، جمع پولهایی که از پاکستان به عنوان اعانه برای طالبان جمع شد و پولهایی که از کشورهای خلیج و همچنان نمایندگی های الرشید در کشورهای اروپایی، انگلیس، لندن، همچنان آمریکا و کانادا بود. ببین من خدمتان عرض میکنم، میام سوال شما را. این اختلافات در کراچی و پاکستان بین اینها با وجود آمد، پولها در اختیار از آدم قرار گرفت و این مجمع علمی الرشید و الغزاری که امروز به عنوان یک نهاد تعلیمی کلانی هر روز در پاکستان توسعه پیدا میکنه، اون پولهای طالبان هست که در اختیار از اینها هست. بعد میبینیم به سوال شما که خوارج معمولا معلوم هست از لحاظ تاریخی به همون گروه گفته میشوند که در جنگ صفین بیرون شدن با اون حکمیتی که بین علی و معاویه صورت گرفت و بیرون شدن و هر دو را تکفیر کردن و در برابر حضرت علی جنگیدن و حضرت علی را تکفیر کردن. از اون روز به بعد همه گروه هایی که در کشورهای اسلامی به نحوی از آنها در برابر نظام ها قیام میکنن با در نظر داشت همون بحث تاریخی همیش باید جریان ها و نظام ها و حاکمیت ها همیش گروه های مخالف خودشان را برای از اینکه با لیبل و ابزار اسلام سرکوب بکنن همون بحثی تاپی خوارج بودن را میزنن. زمانی که منافعشان ایجاب بکنه باز حرفی نیست، هرگاه منافعشان اگر ایجاب نکرد باز برای سرکوب کردن اونها دنبال مباحث تاریخی، مباحث کلامی و مباحث فقهی و فتوا میگردن. بنابراین از لحاظ تاریخی یعنی خوارج اونها. حالا که طالبان پاکستانی هم در برابر اردوی پاکستان و یا حاکمیت پاکستان میجنگن، برای اینکه طالبان پشتیبانی میکنن باید فتوا پیدا بکنیم، لیبل پیدا بکنن و باید به اونها بزنن تا حداقل جنگ اونها را که حکومت پاکستان را یک مقدار زیر فشار قرار داده مشروعیت پیدا بکنه و توجیه پیدا بکنه، تا حداقل یک دیدگاه عمومی در پاکستان خلق شود تا نفرت و انزجار از اونها بیشتر شود.
0: درست، حالا وقتی که طالبان را خوارج میخوانند چه تأثیر روی جایگاه مذهبی طالبان میگذاره، جایگاه دینیشان؟
1: ببینید، من با یک قسمت از صحبت های جناب دکتر وزیر موافق هستم که پاکستانی ها همیشه در قبال افغانستان بدبختانه این رویکردها را داشتن و همیشه جریان های در افغانستان از آبشار فکری پاکستان رفتن و افغانستان را به این بدبختی کشندن. حالا یک بادی قضیه، ولی به خدمت شما عرض بکنم که این جایگاه هنوز در پاکستان وجود داره و برای این که پاکستانی ها یک ارتباطی گسترده با نظام های کشورهای اسلامی و جریان های فکری کشورهای اسلامی بویسه و به نهادهای معتبر علمی جهان اسلام در ارتباط داد و ستدهای علمی قرار دارن و بدبختانه افغانستان زیر حاکمیت طالبان و بدبختانه بگیم در هر دوره دارای یک چنین جایگاه علمی بدبختانه افغانستان نبوده، با در نظر داشت این وضعیت هایی که بوده ارتباطاتشان با دنیای اسلام با نهادهای معتبر جهان اسلامی اگر بوده به صورت انفرادی، ولی به صورتی که یک دولت و یک نظامی در اونجا وجود داشته باشه که رابطه ارگانیکی با نهادهای علمی جهان اسلام داشته باشه وجود نداره و طالبان که به هیچ وجه اون ارتباطات رو ندارن، برای اینکه اون بحث طالبان و برداشت طالبان از مباحث دینی در اسلام و از نصوص اسلامی کاملا مخالف آنچه هست که نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن. ولی پاکستانی ها این موقف را و این جایگاه را و این رابطه ارگانیک را با تمامی نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن. بنابراین طالبان کارت بازی در اختیار علمای پاکستان بیشتر و بهتر هست تا در اختیار طالبان.
0: بله، بسیار تشکر آقای ستیز. خب آقای وزین گفتن که این کارهای استخباراتی پاکستان است که نظر و منافعش دیدگاه روحانیون هم تغییر میتوازی دیدگاه ها استفاده میکنه. پس آیا پاکستان در کنار جنگ اقتصادی و سیاسی جنگ مذهبی را هم علیه طالبان آغاز کرده؟
2: من کاملا توافق دارم به اینکه این در واقع اظهارات از چینل استخبارات پاکستان حتما میگذره. در آیسای یک دیویژن خاص وجود داره که کار با نهادهای مذهبی را به ویژه مدارس، نهادهایی که کارهای اکادمیک انجام میتن در زمینه دینی و الهیات، این دیویژن بسیار فعال است و بسیار هم تاثیرگذار است که با در مورد این روحانیون در سطح پارلمان لابیگری میکنن، زمینه سازی میکنه برای که در نهادهای مهم سیاسی در نظام، در دولت، در کابینه حضور داشته باشن، در پارلمان حضور داشته باشن، در ساختارهای تعلیمی و آموزشی وجود داشته باشن، ولی تحت کنترل باید باشن. از این سبب من کاملا توافق دارم که این در واقع یک کارهای استخباراتی است و چیزی که آقای بدخش توضیح میتن که این نهادهای استخباراتی که کار دینی و مذهبی را انجام میده از دوران جنگ سرد به این سو، اینها ابزار بسیار مهمی که اینا به دست دارن اون حمایت های بسیار گسترده است که از جهان به دست می آورن به نام های جهاد، به نام های در واقع کنترل بر گروه های تروریستی در افغانستان، حتی برای کاهش تندروی و رادیکالایزیشن اینها پول می گیرن، ولی از طریق امی استخبارات و منابع در واقع مذهبی خود راه پیدا میکنن با سایر ساختارها. همچنان فراموش نکنیم وقتی ما این بحثا را میشنویم و پیشینه طالبان را با این دقت با تفصیل میشنویم، به این نتیجه کاملا روشن مردم افغانستان باید برسن که طالبان و طالبانیزم هم برایند و نتیجه یک روند استخباراتی است و سوی دیگر یک ابزار بسیار بزرگی را که او عبارت از حمایت های سادی است و از پاکستان به دست آوردن. بنان این که طالبان خود را یک پدیده مستقل بنامند، این کاملا منتفی می سازد. بنان وقتی شما در همچه یک حالت با طالبان قرار می گیرین که اونا آمدن حاکمیت را در افغانستان تمثیل می کنن، بنان به هیچ صورت این گروه و این ساختار نمیتوانه نماینگر یک نظام در افغانستان باشه، یک دولت در افغانستان باشه. از این سبب مداخلات پاکستان در افغانستان در واقع قابل توجیه نیست. به سه دلیل بسیار مهم. دلیل اول این است که خب طالبان نهاد یا دولت ملی نیستن در افغانستان و هر نوع مداخله که پاکستان علیه طالبان انجام میده در واقع اون برنامه هایی است که میان طالبان و نیروهای استخباراتی طالبان وجود داره، پاکستان وجود داره. بنان نباید افغانستان مورد تهاجم قرار بگیره. نکته دوم این است که خب تمامیت ارضی در افغانستان یک پدیده تنها دولت ملت نیست، این پدیده متعلق به هر شهروند یک سرزمین است، یعنی هر شهروند سرزمین خود را در حالتی که مورد هجوم دولت یا نظام یا یک ساختار از بیرون از کشور اتفاق میفته خود را در واقع قربانی حس میکنه و این حق خود ارادیتش مطابق حقوق بین الملل زیر پا میشه. و عنصر سوم بالاخره این است که خب طالبان پاکستان در مدتی که مداخله میکنه در افغانستان بمبارد میکنه، ما هیچ شاهد نبودیم که رهبران گروه های تروریستی تا رهبران طالبان را هدف قرار بده. بنان این سه دلیل سبب میشه که به هیچ صورت مداخلات پاکستان به بهانه نابودی تروریسم در افغانستان توجیه پیدا نمیکنه، توجیه حقوقی پیدا نمیکنه، توجیه در واقع روابط بین الملل پیدا نمیکنه و توجیه به عنوان یک شهروند پیدا نمیکنه. از این سبب است که رابطه پاکستان با طالبان یک رابطه کاملا استخباراتی باقی میمانه و اگر طالبان باید تصمیم بگیرن که این رابطه استخباراتی را حفظ میکنن و یا ای که میرن با یک گروه نیابتی بر یک دولت دیگر تبدیل میشن، دولت هایی که همین اکنون بالای طالبان بسیار کار میکنن. از این سبب است که فضار بسیار پیچیده ساخته این وضعیتی که طالبان در افغانستان از نبود حاکمیت مشروعیت ملی رنج میبرن، از نبود در واقع هماهنگی های بین المللی برای حمایت از طالبان و افغانستان رنج میبرن، نبود یک حاکمیت فراگیر سیاسی در افغانستان رنج میبرن و از نبود حمایت مردمی رنج میبرن و هنوز هم نمیتوانند خود را به عنوان یک نظام تعریف بکنند بعد از 5 سال. و این سردرگمی در واقع ضربه بسیار شدیده هم بر خود طالبان میزنه و هم بر افغانستان میزنه و هم بر ایجاد یک دولت ملی در افغانستان میزنه.
0: آقای ستیز، حالا طالبان فکر میکنین که تمام خطوط پاکستان شکسته، پاکستان با طالبان چی میکنه؟ آیا در حد فشار تعامل میکنه با طالبان و یا میخوان که اقدام فراتر از فشار بر طالبان روی دست بگیره؟ خود اظهارات روحانی را شما چگونه تعبیر میکنین؟ آیا جنگ مذهبی علیه طالبان را انداخته؟
2: خب دوستانی که در این بحث هستن اینا در مورد جنگ های مذهبی و نقش مذهب به مراتب نسبت به ما بهتر می دانند. اما ما از دید روابط بین‌الملل و از دید استراتژیک به این نتیجه می رسم که اگر طالبان نتوانند خود را در این دو محور بسیار مهم که پیشتر مطرح شد، یکی استخبارات پاکستان و یکی هم حمایت های مالی گسترده که از این مجرا به دست می آورند، و نکته سوم هم که آقای بدخشور توضیح دادن که نبود یک پشتوانه علمی مذهبی، که چون طالبان بسیار با تناسب علما دانشمندان پاکستانی بسیار بی‌سواد هستند از لحاظ اندیشه ها و شناخت و دین و مذهب، بنان اگر این سه عنصر را با پاکستان نتوانند مدیریت بکنن، باورم این است که پاکستان از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد تا برای طالبان یک جاگزین پیدا بکنن. و در بحث نخست من گفتم که پاکستان یک نهاد بسیار بسیار جدی اثرگذار است بر افغانستان. در طول 50 سال گذشته این اثرگذاریش با وضاحت مشهود بوده. اما اگر طالبان نتوانند این سه منبر با اسلام آباد و مراجع مذهبی و مالی هماهنگی کنند، به نظر من استخبارات حتما برایشان جاگزین.
0: بله بسیار تشکر.
2: در نظر خواهم گرفت.
0: خلاص سپاس از شما. آقای وزین، خب از خوارج گفتن، تعریف کردن آقای بدخش. با این مفتی هم میگه که طالبان خوارج هستن. آیا طالبان خوارج است یا نه؟
3: ببینید آنچه که این مفتی گفته است، یعنی مانند که آژانس خبررسانی اف پی میگوید، مثلا تلویزیون پی تی وی، تلویزیون دولتی پاکستان میگوید، روزنامه های پاکستانی برای حمایت و تبلیغ پالیسی حکومت پاکستان میگوید، باز هم فرق ندارند. یعنی فرق تفاوت این است که این مفتی دین را اسلام را ابزار وسیله قرار می دهد برای توجیه پالیسی های حکومتی که با آن مربوط است و جهاز استخباراتی که با آن مربوط است. این فقط در همین است.
0: درست. ولی تعریف را که آقای بدخش کردن از خوارج، که خود شما هم تعریف می دانین و بخوبی می فهمین که خوارج کیست، آیا طالبان خوارج هستن یا نه؟
3: ببینید از نظر شرعی و از نظر علمی تطبیق این تعریفات برای یک گروه دشوار است. یعنی مثلا شما خوارج را طبعا از نظر تاریخی استاد بدخش تشریح کردن، اما از نظر فکری خوارج به هر گروه گفته می شود یک از سمات و صفات مهم خوارج این است که مسلمانان را به ارتکاب به سبب گناه ارتکاب کبیره تکفیر می کنند، کافر می دانند. یعنی مثلا اهل سنت و جماعت مرتکب گناه کبیره را کافر نمی دانند، گناهگار می دانند. مثلا معتزله یک گروه دیگر است که مرتکب گناه کبیره را میگن که در وسط قرار دارد، در منزله بین منزلتین، یک اصطلاح مشهور دارند که نه مسلمان است نه کافر است، نه مؤمن است نه کافر است. اما خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر می دانند. و همچنان خوارج در نظر فکری و کلامی در تکفیر مسلمانان بسیار زیاد جرأت دارند. یعنی از جمله او نخستین گروهی در داخل اسلام است که به مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه تکفیر میکنند. بنان گروه های افراطی تندروی که تکفیری هستند و مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه یا به اساس گناهان وهم کافر میدانند و غیر از خود را مسلمان نمیدانند، که در اصل حاضر گروه های مانند گروه تکفیر و الهجره در مصر و گروه های مانند آن در کشورهای دیگر به وجود آمد که به تناسب های مختلف اوجوی تشابه در بعضی مسائل با خوارج دارند، در بعضی مسائل منافات دارند. اما این که کسی بیاد و بگوید که طالبان خوارج است، من گمان میکنم این از نظر شرعی مشکل دارد و درست نیست. اما از نظر سیاسی طبعا هر کس میتواند مخالف خود را خوارج بنامد. و
0: از نظر سیاسی را کنار میگذاریم، شما خودتون هم یک عالم دین هستین. خب گفتن که خوارج بر چی کسایی گفته میشه، امی اوصاف در طالبان نمیبینین شما؟
3: نه خیر، نه ما گفتم که از نظر از اینکه شما بیاین به گروه را مرکب از هزاران هزار انسان هست و عضویت دارن، شما آنها را بیاید خوارج بگویید، این علمی نیست، این اکادمیک نیست، این از نظر شرعی درست نیست. ممکن است کسان افراد در داخل حرکت طالبان وجود داشته باشند که بعضی از صفات خوارج در آنها موجود باشد، مثلا کسانی که مسلمانان را تکفیر میکنند یا خون مسلمانان را به ناحق میرزانند یا به شبهه خونریزی میکنند و مسلمانان را کافر میدانند، مثلا در مساجد بم گذاری میکنند، مثلا در وقت نماز بم گذاری میکنند، مثلا مردم را سر میبرند. این از خصائص و خواص خوارج است.
0: اما این کسی بیاید آقای وزین، کدام همی کارا را طالبان نکرده؟
3: ببینید بسیار در طالبان کسانی هستند که این کارا را انجام دادن.
0: نه طالبان کدام همی کارا را نکرده؟
3: اگر اجازه بدهید عرض کنم، در بیاد یقینا بدون شک در میان حرکت طالبان کسانی هستند و بودند که این کارها را مسلمانان را کشتند، در انفجار کردند، مثلا این بزمی که آنها کافر هستند. اما این که همه گروه طالبان را، حرکت طالبان را، جریان را که متشکل است از ده ها هزار نفر هست، همه را خوارج بنامید یک گروه را، این از نظر علمی درسته.
0: خب وقتی که طالبان حمله می کرد، از آدرس گروه طالبان حمله می کردن، انفرادی کار کدام حمله نمی کردن، در مسجد انفجار کردن. شما گفتن که یکی از اوصاف خوارج است مسلمان ها را کشتن، از اوصاف خوارج است گفتن که طالبان می کار کردن، گروه مسلمان دیگر را گفتن که کافر میکشه، کمی کار طالبان میکنه، شیعه ها را کافر میگه، مسلمان کشی میکنه، مسلمان ها را سر میبره و در جنگ 20 سال با جمهوریت کل همی کارا را کرد. حالا خوارج هستن یا نیستن؟
3: ببینید یک بخشی از جنگ طالبان در علیه ناتو و امریکا بود و طبعا بر اساس فتوای امان
0: گونه که امریکایی و ناتو را اینا نکشتن، هر کی را کشتن مسلمانای افغانستان بود.
3: بخاطر اینکه دایلاغ میان ما نشود، بی بی جان علی مرا اجازه بدهید که من حرف خود را تکمیل بکنم. اگر شما میخواید طالبان خوارج بنامید بفرمایید، من مثل مفتی عبدالرحیم بفرمایید.
0: من از هر باوصافه که شما گفتین که خوارج نیاز گفتم، کل این کارا رو طالبان کرده.
3: خب من اجازه بدین که من به اصطلاح گپ خود تکمیل کنم، خبر مبتدا رو بگویم، خبر رو بگویم. شما اجازه بدین با شما عرض مایست. من گفتم که یعنی در یک گروه من میخوام که به زبان علم با شما صحبت بکنم، به زبان فقه با شما صحبت بکنم، به زبان
0: داخل برنامه استیم لطفاً آقای وزین.
3: ما اینو میخوام بگویم که در یک هر کسی که خون مسلمان به ناحق میرسانه، مسلمان تکفیر میکنه، مسلمان به اساس تکفیر میکنه، طبعا این اگر گروه طالبان باشه که بعضی افراد در واقع طالبان بودن و هستن که بله همین دیدگاه را دارن طالبان، این میشه بگویم که این به خارج مشابه هست یا فکر خارجی داره یا گروه های دیگه. اما این که شما بیاین یک گروه را که مکمل که ده ها هزار نفر است و دو افراد متفاوت هست، کسانی هستن که نه سر بودید کشتن، همه را شما تامین بکنین، جنرالایز بکنین.
0: ولی کشتار از آدرس گروه طالبان صورت گرفته. بسیار تشکر آخه بدخش. طالبان خوارج هستن یا نیستن؟
3: داخل بگم یک نقطه، یک ثانیه بگم. خیلی اونطور که باشه همین کلی کار از آدرس اسلام صورت میگیره، خیلی بگویم که اسلام هم کلی مسلمان هم خوارج هستن.
0: بسیار تشکر آخه بدخش. طالبان خوارج هستن یا نیستن؟
1: من مجبورم پاسخ جناب دکتر وزینه بودم که طالبا و خوارج، ما از لحاظ و علمی وقتی موضوع را مطرح می کنیم به عنوان انسانی که امانتداری علمی هستیم، بحث ها را اگر علمی مطرح بکنیم بدون شک آن گونه ای که آقای دکتر وزین عرض کردن، کشتار انسان های مسلمان به ناحق، ویران کردن مساجد، املاک عامه، ضربه زدن به منافع عامه، اینا کارهایی هستند که واقعا ریشه در همون اعمال خوارج دارن. من یک چیز خدمت شما عرض می کنم، بار اول که طالبا شمالی را گرفتن و تاکستانهای انگور را در دادن، این یک داستانی در قرآن به عنوان یهودی بنی قریظه در مدینه هست. میگو حتی همین مفتی عبدالرحیمی که حالا طالبان را خوارج میدانه، خودش با استناد به آیه 5 سوره 8 که ما قطعت ملینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین، با استنادی از همین آیه که مورد خاصی در یهودی مدینه داره، آمدن بر بالای مردم مظلوم و بیچاره شمالی در اون روزگار، یادم هست که در ضرب مومن تحت عنوان همین آیه مقاله نوشتن و اون عملکرد طالبان را توجیه کردن. این آقای عبدالرحیمی کالا فتوا میداد
0: از این مفتی بکتریم طالبان خوارج است یا نه، در آخر برنامه استیم آقای قدخش.
1: ما به لحاظ گروهی نمیتونیم همه طالبان را خوارج بگیم، ولی بدون شک افراد و اشخاصی در جریانهای حتی جهادی در دوران روسا هم خوارج وجود داشتند، خصوصا اون جنگهای قدرت طلبی مجاهدین ریشه در همون اعمال فکری خشونتزای خوارج دارند.
0: حالا می گروه طالب همی کارا را انجام نمیداد، افراد و اشخاص به دستور کی کارا میکرد؟
1: ببینین، اگر یک چیزی به عنوان دستورالعمل رهبری طالبان در یک کانسپتی وجود داشته باشه و افرادش را با چنین چیزی دستور داشته باشه، بدون شک که من تشبه به قوم فهو منهم باد استناد همین، اونا بدون شک که اونا عملکردشان عملکرد خوارجی هست.
0: تشکر. بس ما دارم اینجا به پایین رسید. مهمانان گرامی آقای وزین، آقای بدخش و آقای ستیز، سپاس از زورتان به برنامه بیندازی. تشکر از امروی شما با برنامه بس روز. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال همچنان باقی بمانید. وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در منطقه سربند ولسوالی ارغنداب و ولایت قندهار یک عملیات علیه طالبان انجام دادند. این جبهه با نشر ویدیویی در شبکه اکس گفته است که این عملیات روز جمعه اجرا شده و در نتیجه آن یک عضو پلیس طالبان کشته شده است. جبهه متحد درباره هویت فرد کشته شده و جزئیات بیشتر عملیات معلومات منتشر نکرده است. طالبان نیز تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. این جبهه میگوید در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت انجام داده و در نتیجه آن به ادعای این جبهه 102 عضو طالبان کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. جبهه متحد به رهبری سمیع سادات از اول آگوست سال جاری آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان را اعلام کرده بود.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: درگیری تازه میان افراد وابسته به فرماندهان طالبان بر سر عواید معدن طلای هوشنام در بدخشان بار دیگر توجه ها را به کشمکش فزاینده بر سر کنترل معادن در شمال و شمال شرق افغانستان جلب کرده است. بدخشان، تخار و برخی ولایت های همجوار در سالهای پسین به یکی از مهمترین مرکزهای استخراج طلا، لاجورد و سایر منابع معدنی تبدیل شدند، اما همزمان گزارش های متعددی از رقابت فرماندهان محلی طالبان، استخراج های غیر قانونی، فعالیت های غیر معیاری و اختلاف بر سر تقسیم عواید این معدن ها منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که رهبر طالبان بارها دستور توقف استخراج های خودسرانه و کنترل بیشتر بر معادن را صادر کرده و این گروه نیز برای مهار نفوذ فرماندهان محلی نیروهای ویژه به مناطق معدنی اعزام کرده است. با این حال تکرار درگیری ها نشان میدهد که معادن نه تنها یک منبع اقتصادی بلکه به یکی از مهم ترین کانون‌های رقابت قدرت و نفوذ در داخل طالبان نیز تبدیل شدند. درود بر شما به نظرگاه رادیو افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زود خوش آمدید. ممنون از حضورتان در برنامه. می‌خوایم با این پرسش شروع کنم که درگیری دیروز بر سر معدن طلای هوشنام در یمگان چگونه رخ داده و چه کسایی دخیل بوده؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق، همه نیک می‌دانید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هوشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معادن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری پسیق دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکنن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیری بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روزی گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای

0: حکومت مستقیم به فرماندهان طالبا و افراد وابسته به و همچنین طالبای غیر بومی به شمول رهبران این گروه که با افراد گوناگون با دادن خط پرزه و اینا برای استفاده از معادن یعنی مردم محله از منطقه دور میکنند. موضوع که امنیتی را نیز این چالش های وجود داره، چون مردم بنابر فشار های بالایشان میه مجبور میشوند دست به اعتراض بزنند که اعتراض ها هم سرکوب میکنه مردم، هم فشار نظامی میاره، هم زندان میکنند به این بهانه ها و جوان ها را به ویژه از منطقه دور میکنند. اما اصل مسئله است که این تاراج معادن اما مدیریت شده است و بنابر فرمان های بیرون از بدخشان صورت میگیرد. طالبان محلی با اون که در بدخشان نقش دارند نیز بالایشان فشار هست تا افراد مربوط به رهبران این گروه و جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان که اعزام میشن به منطقه، طالبای محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست مدنی بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
1: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
0: طالبا البته با تبلیغاتی را که زمانی آماره میخوان مخصوش بکنن که طرز العمل ایجاد کردن باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک 15 لک ضمانت داده شود، ماشینالات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتبی را گویا در طرز العمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شود و اینا فقط روی ورق یک طرز العمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و ضمانت دادن و تجهیزات ندارن، چون زرشوی کوچکتری ها میکنن و فرماندهان این گروه و تاجیرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا دو سه بخش تقسیم میشه، بخش عمده فرماندهان طالبا از 20 تا 30% سهم میگیرن که همون مناطقی را که بیشتر گویا پیشبینی میشه که تلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاری. 40% تا 50% مربوط کسایی را که سکواتر نمیدونم وسایل استخراج و تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان و 10 تا 15% هم مصرف اونو هزینه های روزمره و عملیاتشان است. اما بیشتر کسان نقش دارن که فرماندهان محلی و مربوط به کلانای طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که سهم کلانی را که عرض کردم که از 20 تا 30% به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا یعنی مداخله به عنوانی که ما تامین امنیت تان میکنیم، نگاهتان میکنیم که مزایمت صورت نگیره، این مبلغ به دست میارن که بسیار هزینه بلند است و مردم محلی غیر همون پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگر نصیبشان نمی شود.
1: خب استخراج یا به گفته شما تاراج همچنان ادامه داره. خب با وجود دستورهای رهبر طالبا برای کنترل استخراج معادن و یا جلوگیری از فعالیت‌های خودسرانه، چرا درگیری‌ها و کشمکش‌ها بر سر معادن همچنان در بدخشان ادامه داره؟ معلوم میشه که کسایی که بر معادن کنترل دارند از این فرمان‌ها سرپیچی میکنن.
0: طبعا یک مسئله بسیار مهم است که فرماندهان درجه دو یا طالبان غیر حلقه دست اول گروه طالب که منظورم از رهبران طالبان غیر اقوام پشتون است و به ویژه بدخشان یا مردم شمال شمال شهر، اینا در درآمدهای کلانی که به یا میرسه نقش ندارن، بنان هم درآمدهای محلی را که مربوطشان میشه و در اینجا نفوذ دارن، امکانات نظامی دارن، یک بخشی را از طریق استخراج غیر رسمی را که فرماندهان درجه اول طالب یا رهبرانشان در جریان هستند به دست میارند. مثلا چند روز پیش در ولسوالی خواهان زمینا را یک فرماندهی معاون ولسوالی تقسیم کرده بود و فروخته بود از 5 تا 25 لک که معدنکارها اجازه کار در اونجا داشته باشند. زمینای دولتی را همچنین در دروازه‌ها همین اکنون هم فرماندهان مربوط به جمعه فاتحه که در گذشته بودند هنوز هم نقش دارند و مردم محل کنترل میکنند و در معادن استخراج تجهیزات امکانات دارند. اینا همه سلسله مراتب از مولوی ابوندین، از قاری فتح الدین، از دیگر رهبرای طالبی بدخشانی خط دارند، امر دارند، مسلح دارند امرایشان که اینا حفاظت شوند و این معادن به دست بیارن. با همین منظور چون درآمد دیگه از دیگه مراجع برشان نمیرسه، ما درآمد معادن یک درآمدی

0: بدونی دردسر است و بسیار پول کلان به دست می آید. شما میدونید که بیشتر از 2 میلیارد دلار در یک سال یک نیم سالی گذشته منابع غیر رسمی تایید میکنه که بدخشان تنها به دست آمده که پول بیشتر از 80% به غیر از بدخشانی ها یا اگر در بدخشانی ها هم بوده با هم فرماندهان طالب رسیده و مردم بومی بسیار هنوز هم در فقر بدبختی به سر میبرند.
1: اما برای کنترل مسئله استخراج معادن طالبا حتی نیروی ویژه هم میفرستن، اما باز هم نمیتونن از نفوذ فرمانده های محلی خود جلوگیری کنن.
0: طبعا نیروهای ویژه طالبا هم عرض شود که در این دسیسه ها در این بازی ها دست دارن و خود شریک می شوند. همین نیروهای ویژه که چند پیش به دروازه ها رفته بودن با مردم محلی با بعضی ها آشنا شدن، حتی قرارداد کردن، سهم گرفتن در استخراج معادن. چون این یک موضوع درآمدی هست، هر کی از گروه های طالب که به منطقه می رود و این امکانات می بینه و طور تطمیع میشه و کنار میایه با این بازی هایی را که در منطقه وجود داره، هم در تخار هم در بدخشان. تمام نیروهای ویژه از یارن که میرون همی اکنون تا جایی را که ما از منطقه خبر داریم، اینا عملا یا برادر یا رفیق یا دوستشانه و منطقه اعزام کردن و در هماهنگی با اول سوالا با فرماندهانی محلی در معادن استخراج دست دارن و یک گزمه و دوره را که میزنن. این همه به نحوه بعد از آوردن امکانات است. فرماندهان قطعات ویژه طالبان حتی در بعضی اول سواله ها از معدنکارا پول گرفتن، از معدنکارا که پول بیشتر بعد از آوردن و لگه ها دلار و چندین کیلو طلا از اینا سهم گرفتن، حق گرفتن و از منطقه بیرون شدن یا یار اجازه دادن که با کارشان ادامه بدن. یعنی این همه بازی هایی را که شما سند بگیرید، اسناد بگیرید، قطعات ویژه سرکوب میکنن، اینا همش به خاطر به دست آوردن امکانات منابع مالی و طلا هست. اما کسانی را که این امکانات کمتر دارن مثل زرشویا و به اینا نمیرسه، بعد مثل هشنام و دیگر جاها هجوم میکنن بر علیهشان، آزار اذیتشان میکنن تا منطقه را ترک بکنن که زمینه تاراج معادن بیشتر برایشان مساعد گردد.
1: یک مسئله رقابت های فرماندهان طالبا بر سر کنترل از این معادن، استخراج از این معادن. یک مسئله دیگه هم که نگرانی مردم را برانگیخته، مسئله تخریب محیط زیست است. اعتراض های مردمی طالبا در کنترل از این مسئله یا در جلوگیری از استخراج های غیر معیاری نتیجه داده یا نه؟
0: خب متاسفانه اعتراضات مردم هیچگاه در اداره گروه هکاید مثل طالب تاثیرگذار نبوده. شکایات مردم به شکل گسترده عریضه های را با ولایت بدخشان فرستادن. همین چند پیش از ولسوالی های درواز صدها امضا در عریضه ها صورت گرفته که زمین های ما غصب شدن، مناطق ما تخریب شده، آبی آشامیدنی نداریم. اما به جای نرسیده این شکایات و متاسفانه این استخراج بدخشان به حد زمینه تاراج معادن به یک طرف و سرابی محیط زیست تباهی را آورده که اگر این روند ادامه پیدا بکنه که حالا اگر توقف هم شوه در صورت تداوم خشکسالی بسیاری از مناطق بدخشان زیر آوار، سرازیر سیلاب ها و یعنی مشکلات محیط زیستی صورت میگیره. همین اکنون بعضی امراض ها در تابستان صورت گرفته بود بالای مردم، هوا و خاک بادایی که تنفسی و مشکلات تنفسی و بار می آورد. یعنی این مسیر رودخانه ها تغییر کرده، زمین های را که آبیاری میشن برای کشت زراعت خشک شدن، باغ ها و مناطق زراعتی از بین رفته که یعنی احتمالی این که اگر این روند ادامه پیدا بکنه در 4-5 سال دیگه در بدخشان حتی شما محیطی را برای زمین های زراعتی آبی پیدا نکنین و حتی امروز مردم زمین های زراعتی شانه میفروشن بنابر امکاناتی که متاسفانه از دستشان رفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 5 عصر با وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. چپی مقامات ملی افغانستان مسئولیت انفجار صبح امروز در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفت. چپی مقامات ملی افغانستان با انتشار پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در شهر فیض آباد را هدف قرار دادند. جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر همراه با دو محافظش کشته شدند. طالبان هنوز این ادعا را تایید نکردند. رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان در مراسم افتتاح جاده واخان در مرز با چین مخالفان این گروه را تهدید و کشتن کرده است. والی طالبان در بدخشان بدون اشاره به سقوط ولسوالی یفتل و جنگ‌های خونین گفته که در بدخشان امنیت سرتاسری برقرار است و مردم می‌توانند بدون نگرانی شب و روز رفت آمد کنند.
1: برای تمام مردم می اطمینان می‌دهم. شب سفر می‌کنند، روز سفر می‌کنند. در هیچ نقطه هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا ده حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستن و اکثریت کذب هستن. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستن. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: طالبان میگوید که جاده واخان بدخشان را پس از ختم کار افتتاح و به بهره برداری سپرده است. طالبان در بیانیه گفته که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات این گروه این جاده را افتتاح کرده است. جاده بدخشان واخان 121 کیلومتر طول دارد و افغانستان را به چین وصل میکند.
2: اصل بهتر معلوم داشت مقدر تراته گفت اگه تلتری واخانه آقا سرک شه چین سر و سرکی اینان موقع آقا که تاکستانی تسپارو
0: ابکارم نرگس هورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد حمله جبهه مقاومت در بدخشان و همچنان سخنان والی طالبان در بدخشان از خود بشنیم.
3: خب نوید، در حالی که مقام طالبان میگه امنیت در بدخشان و در سراسر این ولایت برقرار است و هیچ مشکلی وجود نداره، اما میدونیم که تنها تا یک هفته گذشته این سومین حمله هدفمندی هست که بر مقامهای طالبان و به ویژه مقامات استخباراتی این گروه در ولایت بدخشان انجام میشه. مسئولیت حمله صبح امروز را که با یک موتر حامل مقام ارشد استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر فیض آباد انجام شده بود، جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و در بیانیه‌ای که منتشر کردند گفتند که هم فرد مورد نظر و همینطور دو محافظ او کشته شدند و خود فردی که هدف بوده هم به شدت مجروح شده. طالبان در مورد این رویداد هیچ اظهار نظری تا همین اکنون نکردن، اما همونطور که گفتم والی طالبان در بدخشان و در تازه ترین صحبت هایی که امروز انجام داده میگه که اگر افراد و مخالفانی که تلاش بکنن وضعیت بدخشان را ناامن بکنن، هشدار به قتل آنها داده و گفته که در نهایت این افراد یا اسیر خواهند شد یا به قتل خواهند رسید و در نهایت گفته که به زبان خودش ذلیل خواهند شد. ما میدونیم پیشتر مقامات طالبان در پی درگیری هایی که رخ داده بود کماکان از مذاکره و مصالحه صحبت کرده بودند، به ویژه در هنگامی که نخستین حملات در بدخشان آغاز شدند اونها گفتند که هر گروهی که مخالفت داره میتوانند بیایند و با گروه طالبان بنشینند و مخالفت های خودشان را از طریق گفتگو حل کنند، اما حالا به نظر می رسد که فکر طالبان و طرز بیانشان متفاوت شده، بیشتر از هشدار سخن می گویند و از مقاومت در برابر گروه های طالبان. اما در سوی دیگر گروه های مخالف طالبان هستند که حداقل در دو ماه گذشته عملیات های خودشان را به ویژه عملیات های چریکی را علیه طالبان در شمال افغانستان و به ویژه بدخشان افزایش دادند و هر از گاهی هم حملات هدفمند علیه مقامات ارشد امنیتی طالبان انجام میدن و همینطور جنگ هایی هم در پاسگاه ها انجام دادن که این گروه ها مسئولیتش را بر عهده گرفتن.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. ترهان صالح نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان میگوید که یکی از مشکلات جدی در ولایت قندوز مواد منفجر ناشده است و نیاز است تا کار بیشتر در این خصوص صورت بگیرد.
4: در ساحه تقریبا دور است نزیت ساحه په چادره کې پاکی شوی دی چې ټول ساحه د موږ 3230 متر مربع ساحه پاکه شوی ده.
0: شن خبره کوتاه از افغانستان. جبهه جمهوریت افغانستان از انجام یک عملیات علیه کاروان یک شرکت معدنکاری طرفدار قرارداد طالبان در ولایت بامیان خبر بود. از این جبهه با نشر اعلامیه در حساب فیسبوک خود نوشته که نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیاه دره موتورهای حامل مواد معدنی را به آتش کشیده است. معدن سیاه دره در فلسپاری کابلنگ و در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که به عضو دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کرده است. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بمب دستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنجشنبه در منطقه قرابال حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرد که یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. بر اساس خبرنامه طالبان این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافته و از تجهیزات نظامی دیدن کرده است. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند، اما درباره کشورها جزئیاتی داده نشده است. درگیری میان نیروهای دولتی اتیوپیا و مخالفان مصالحه در شمال این کشور ادامه دارد. نیروهای دولتی و متحدانش در منطقه تیگرای پیشروی کردند. رویترز و نقل از منابع محلی از بازپسگیری میدان هوایی مکلا در مرکز این منطقه خبر داده است. گزارش از زکریا نایبی.
5: ارتش اتیوپیا میدان هوایی بین‌المللی مکلا را از مخالفان پس گرفته است. شهر مکلا در مرکز اقلیم تیگرای قرار دارد که پس از عقب نشینی ائتلاف مخالفان بر رهبری جبهه آزادی بخش خلق تیگرای یا TPLF و کنترل نیروهای دولتی اتیوپیا درآمد. گزارش‌های غیر رسمی از کشته و زخمی شدن صدها نفر از دو طرف منتشر شده. غیر نظامیان در شرایط دشوار گیر ماندند. مردم به آب، غذا و دارو نیاز دارند. سازمان ملل در تلاش است تا مردم گیر افتاده را کمک کند.
6: همکاران ما هشدار دادند که افزایش فعالیت پهپادها و حملات هوایی در شمال این کشور غیر نظامیان زیرساختها و عملیات‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است. در تیگرای عملیات بشردوستانه به دلیل درگیری‌های دوامدار و محدودیت‌های شدید دسترسی همکاران ما را در آستانه توقف قرار داده است.
5: درگیری هفته گذشته میان ائتلاف مخالفان و نیروهای مورد حمایت حکومت آغاز شد. این درگیری جدی‌ترین تنش پس از آغاز جنگ داخلی در سالهای 2020 تا سال 2022 دانسته می شود که می تواند سرآغاز یک درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای باشد. این میدان هوایی در میان سه فرودگاه است که در آغاز درگیری‌ها در اول میزان توسط نیروهای مخالف تصرف شد. دلیلگران میگویند از دست دادن مکلا ضربه بزرگی به ائتلاف مخالفان است، هرچند بعید میدانند که به پایان درگیری یا شکست کامل مخالفان بیانجامد. سازمان ملل نگران آسیب دیدن بیشتر غیر نظامیان در صورت گسترش جنگ است.
6: همکاران و شرکای ما در ساحه اند، به گونه موریدی برای دسترسی مذاکره میکنند. می توانم بگویم که وضعیت همچنان به شدت نگران کننده و مبهم است. ما می دانیم که نیازهای بشردوستانه وجود دارد و هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم تا به افراد نیازمند کمک کنیم.
5: فرودگاه مکلا چندین بار از سال 2020 میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف دست به دست شده است. مشکل اصلی اما در اتیوپیا جنگ پیچیده بر سر نحوه تقسیم قدرت سیاسی، زمین و کنترل منابع اقتصادی بین قومیت‌های بزرگی کشور است. اتیوپیا بیش از 120 میلیون نفر جمعیت دارد. سیستم حکومتی آن فدرال است که بیش از 80 گروه قومی در آن مشارکت دارد. هر منطقه بر اساس قومیت حاکم بر آن اداره می شود و همین موضوع منبع اصلی تنش ها دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از یک ساختمان آسیب دیده اکادمی علوم در شهر کیف دیدار کردند. این بازدید با هدف بررسی وضعیت این مرکز آسیب دیده صورت گرفت. همزمان با حضور این دو مقام ارشد در پایتخت اوکراین، صدای آژیر خطر حمله هوایی در شهر به صدا درآمد. مرس و زلنسکی در جریان این بازدید پیرامون خسارات وارده اظهار نظر کردند. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقاهی محلی میگویند پس از باران‌های شدید سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تأمین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمان که از طریق افراد مرتبط به نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می‌کردند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به صورت رسمی به پایان رسید. لاله کارگر، بوکسر تیم ملی، در مراسم اختتامیه پرچم‌دار افغانستان بود. افغانستان با کسب یک نقره و دو برنز در میان 40 کشوری که موفق به کسب مدال شدند، 32 شد. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. به شانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. افغانستان انترنشنال بمانید تا
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: یک عضو طالبان در گفتگو با ویلی بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنجشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخشی از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدرسه‌های دینی نیز سخن گفته است. انتشار این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به درگیری‌های پنجشیر جلب کرده است، ولایتی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مقاومت مسلحانه علیه این گروه تبدیل شد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نیز بیشتر از موارد بازداشت، آزار و قتل غیرنظامیان در جریان عملیات طالبان در پنجشیر خبر داده بودند.
17: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan did win only their seventh silver as cyclist Fariba Hashimi secured second spot in the women's road race.
1: پایان 20 دوره بازی های آسیایی افغانستان با کسب 3 مدال 32 شد. در روز آخر بازی های آسیایی ناگویا هند طلای کرکت مردان را هم از آن خود کرد. و بحران مالی در لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر سیتی با نقص بیش از 100 مورد مقررات مالی متهم شد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: بیست مین دوره بازی های آسیایی امروز به صورت رسمی پایان یافت. مراسم اختتامی مسابقات امروز انجام شد. لاله کارگر بوکسور تیم ملی پرچمدار افغانستان بود. افغانستان با کسب فقط 3 مدال از مجموع 15 رشته ورزشی در جایگاه 32 کشوری قرار گرفت. همکار مهدی کاظمی در مراسم اختتامی بازی های آسیایی در ورزشگاه پالومو میزوهو حضور داشت. گزارش را بشنویم.
1: مراسم اختتامی 20مین دوره بازی‌های آسیایی اینجا در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا برگزار شد. مراسمی که رقص داشت، موسیقی داشت، فرهنگ و سنت ژاپن در مراسم اختتامیه و نمایش گذاشته شد. در جریان مراسم اختتامیه پرچم بازی ها، پرچم شورای المپیک آسیا از سوی شیخ جوهان بن حمد آل ثانی رئیس شورای المپیک آسیا داده شد و شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که میزبانی دوره بازی ها را در سال 2030 در دوحه خواهند داشت. این دوره بازی ها برای افغانستان با 1 مدال نقره فریبا هاشمی که در دوچرخه سواری کسب کرد و 2 مدال وشوی افغانستان که محمد خالد اوتک و حامد اشرفی برای افغانستان کسب کردند. در جدول توزیع مدال ها هم چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، ازبکستان، ایران اول تا 6 شدند و افغانستان هم با این 3 مدال در جایگاه 32 قرار گرفت. در مجموع از 45 کشور شرکت کننده 40 کشور موفق به کسب مدال شدند و یکی از کشورها افغانستان بود. 21مین دوره این بازی ها در دوحه برگزار خواهد شد و مراسم اختتامی هم اینجا در ناگویا امروز برگزار شد. مهدی کاظمی، ورزشگاه پالوما میزوهو، شهر ناگویا.
0: همونطور که مهدی نگاهی داشت به جدول توزیع مدال ها، ما هم کوتاه در این جدول نگاه بیاندازیم و همانطور که مشاهده میکنین جمهوری خلق چین با اختلاف و اقتدار نسبت به ژاپن میزبان قهرمان شد. چین 169 طلا گرفت، 89 نقره و 83 برنز. ژاپن میزبان بازی ها 83 طلا بدست آورد و دوم شد. کره جنوبی با 39 طلا در رده سوم قرار گرفت. هند و ازبکستان هم 4 و 5 شدند. افغانستان اما با کسب 1 نقره و 2 برنز در میان 40 کشور که موفق به کسب مدال شدند 32 شد. هند با پیروزی بر پاکستان در فاینال کرکت بازی‌های آسیایی طلای این رشته را برگردان آویخت. هند با امتیاز 211 و با اختلاف 19 دوش نسبت به پاکستان قهرمان مسابقات کرکت ناگویا شد. تیم والیبال ایران هم با شکست ژاپن میزبان طلای این رشته را به دست آورد. این تیم با نتیجه 3-1 ژاپن را شکست داد. ست‌های اول، سوم و چهارم را ایران برنده شد و ژاپن هم فقط ست دوم را کسب کرد. در فاینال رقابت‌های بریک دانس بازی‌های آسیایی ناگویا، شیگه کیکس ژاپنی در بخش مردان با شکست ظریف از کره جنوبی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و طلا گرفت. رقصنده چینی به مدال برنز رسید. در بخش زنان هم رویال از چین با پیروزی در برابر حریف ژاپنی قهرمان شد و مدال برنز نیز به نماینده دیگر چین رسید.

0: واکنش به پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلستان، این باشگاه با رد کامل اتهامات درخواست تجدید نظر داده و رأی صادره را دارای اشتباهات اساسی خوانده است. فرباد سروندی گزارش می‌دهد.
1: پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. پرونده‌ای که اکنون علاوه بر آینده این باشگاه در رقابت‌های فوتبال انگلستان، توجه نهادهای مالیاتی و اتحادیه فوتبال این کشور را هم به خود جلب کرده است. یک کمیسیون مستقل این باشگاه را در بیش از 100 مورد اتهام مربوط به نقض مقررات مالی مقصر شناخته است. اتهاماتی که به فعالیت‌های مالی منچستر سیتی در چندین فصل از سال 2009 تا 2018 مربوط می شود. بر اساس یافته های این کمیسیون، منچستر سیتی از قراردادهای تجاری موسوم به سوری استفاده کرده تا درآمدهای خود را افزایش و هزینه ها را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. باشگاه اما تمامی اتهامات را رد کرده و علیه رأی کمیسیون درخواست تجدید نظر داده است. منچستر سیتی میگوید رأی صادر شده حاوی اشتباهات اساسی در قانون، اصول و واقعیت است و تاکید کرده که شواهدی در اختیار دارد که میتواند یافته های کمیسیون را رد کند. یکی از مهمترین بخش های دفاع باشگاه به منابع مالی قراردادهای تجاری مربوط می شود. منچستر سیتی مدعی است برخی قراردادهایی که کمیسیون آنها را بخشی از یک طرح تامین مالی پنهان دانسته، در واقع توسط دولت ابوظبی تامین شدند. اما این ادعا با اظهارات پیشین اتحاد ایرویز، اسپانسر اصلی منچستر سیتی، در تضاد قرار گرفته است. اتحاد ایرویز در سال 2015 در پاسخ به تحقیقات دولت آمریکا درباره شرکت‌های هواپیمایی دولتی، ادعای پرداخت هزینه تبلیغاتی منچستر سیتی توسط دولت ابوظبی را رد کرده و گفته بود هزینه این قراردادها از منابع مالی خود شرکت پرداخت شده است. در کنار پرونده ورزشی، موضوع مالیات نیز مورد توجه قرار گرفته است. مکیلر، رئیس کمیته خزانه‌داری پارلمان بریتانیا، از اداره مالیات و گمرک بریتانیا خواسته است درباره اقدامات احتمالی خود پس از رأی کمیسیون توضیح دهد. اتحادیه فوتبال انگلستان هم اعلام کرده که این پرونده پیامدهای مهمی برای سلامت و اعتبار فوتبال دارد و در صورت لزوم می‌تواند اقدامات انضباطی بیشتری انجام دهد. اکنون منچستر سیتی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر خود است. پرونده‌ای که مجازات‌های احتمالی آن بر اساس قوانین لیگ برتر می‌تواند شامل جریمه نقدی، کسر امتیاز و در بدترین حالت اخراج از مسابقات باشد. فرود سروندی، لندن.
0: الینا چارایووا در دیدار جذاب در تنیس آزاد چین، الینا ریباکینا زن شماره یک جهان را شکست داد و به دور سوم این رقابت ها صعود کرد. تنیس باز 24 ساله روس ست نخست را 6-3 واگذار کرد، اما در بازگشت تماشایی دو ست بعدی را با نتایج 6-4 و 6-3 از آن خود کرد. چارایووا در دور سوم به مسافه سونای کارتال بریتانیایی خواهد رفت.

0: در مسابقات پینگ پونگ چاینا اسمش در بیجینگ در بخش زنان چینی از کشور میزبان به دور دوم صعود کرد. بخت نامه قهرمانی با نتیجه 3-1 پینگ یوهان از تایوان را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. حریف بعدی چین جیانان یوان بازیکن فرانسوی خواهد بود که با پیروزی 3-1 مقابل الیزابتا سامورا از رومانیا به دور دوم رسید. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین بش
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: تاسو غک. زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: افکت.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان روبه و خامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به گونه چشمگیر بالاست. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که محدودیت دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و شغلی توانایی آنان برای تأمین نیازهای غذایی خانواده‌هایشان را کاهش داده است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
1: جنگ مذهبی علیه طالبان، مشاور پیشین ملا عمر طالبان افغانستان را خوارج خواند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. والیان بالاتر از وزیر مهره های قدرت ملا هبت الله در شمال و جنوب کی ها اند؟
2: این گزارش ها و اخبار رو ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم هست.
1: واکنش تهران به سرکوب شیعیان افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید موضوع را با جدیت پیگیری میکند. تلاش برای رهایی عمران خان از زندان، حزب تحریک انصاف راه پیمایی خود را از خیبر پختونخوا به سوی اسلام آباد آغاز کرد. و در خبرهای ورزشی بنوز،
3: Afghanistan did win only their seventh silver and cyclist Fariba Hashimi secured second spot in the women's race.
1: پایان 20th دوره بازی های آسیایی افغانستان با کسب 3 مدال 32 شد. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید در کراچی و مشاور ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید که اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت میکنند خوارج هستند.
0: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
1: این عالم دینی همچنین ادعا کرده است که هند، اسرائیل و ایالات متحده امریکا به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
4: اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
0: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار میشود. علمای آنها رسما دست به تکفیر میزنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام میکنند، پاکستان را انگلیسی میخوانند و نمیدانم چه چیزهای دیگر میگویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی میشود، گربه از کیسه بیرون میآید، یعنی حقیقت آشکار میشود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت میکنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
1: در ادامه تشدید حملات هوایی ارتش پاکستان به افغانستان، طالبان به جای پاسخ مستقیم به این حملات از علمای دینی این گروه در ولایت‌های مختلف خواسته است تا حملات پاکستان را محکوم کنند. در ولایت پکتیا شماری از علمای دینی طالبان با صدور فتوای جهاد علیه پاکستان خواستار آمادگی برای مقابله با ارتش این کشور شدند.
5: دیه په مقابل کې جهاد فرض عین ده. موږ او تاسو ان شاء الله دې تیار یو کړئ تیار لاسونه جکه مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو به دې ظالم جابر نظام په خلاف که هر چی ته وسوکو غواړي ان شاء الله دې ظلمونو دې ظلم انتقام به په څو چند له دې ظالم نه اخلو ان شاء الله.
1: فرهان صالح نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یکی از مشکلات جدی در ولایت قندوز مواد منفجر ناشده است و نیاز است تا کار بیشتری در این خصوص صورت بگیرد.
6: ساحه تقریبا دولس نزیت ساحه په چادره کې پاکی شوی دی چه طول ساحه دی موگا دری اوی از ذرا دو سوات دیس متر مربع ساحه پاکی شوی دی.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. We'll be right back. وزارت خارجه امریکا در آستانه نشست مسکو از کشورها خواست در اقداماتی که ممکن است به حمایت از گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. این وزارت در پاسخ به صدای امریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که یک هیئت نظامی این گروه در رزمایش راهبردی روسیه شرکت کرده است. این هیئت در بخش‌های عملی رزمایش حضور یافت و از تجهیزات نظامی دیدن کرد. اعضای هیئت همچنین با نمایندگان چند کشور درباره آموزش‌های نظامی گفتگو کردند. جبهه جمهوریت افغانستان از انجام عملیات بر کاروان معدن جست در ولایت بامیان خبر داده است. این جبهه با نشر اعلامیه از در حساب فیسبوک خود نوشته است که نیروهایش با حمله بر کاروان معدن جست سیادره موترهای حامل مواد مدنی را به آتش کشیده است. معدن سیادره در ولسوالی یکاولنگ در 22 کیلومتری مرکز ولایت بامیان قرار دارد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که به حوزه دوم امنیتی اداره طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کرده است. بر بنیاد خبرنامه این جبهه در این حمله که با بم دستی انجام شده یک عضو طالبان زخمی شده است. این رویداد روز پنج شنبه در منطقه قراول حوزه دوم شهر لشکرگاه رخ داده است. و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار صبح امروز در ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را به عهده گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر پیام در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در شهر فیض آباد را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده است که در این عملیات فرد مورد نظر همراه با دو محافظش کشته شدند. طالبان هنوز این ادعا را تایید نکردند. رحمت الله نجیب ولی طالبان در بدخشان در مراسم افتتاح سرک واخان در مرز با چین مخالفان این گروه را تهدید به کشتن کرده است. ولی طالبان در بدخشان بدون اشاره به سقوط ولسوالی یفتل و جنگ های خونین گفته است که در بدخشان امنیت سرتاسری برقرار است و مردم می توانند بدون نگرانی شب و روز رفت آمد کنند.
7: برای تمام مردم میره اطمینان میتونم. شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه، در هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسرت دنیا و آخره میشن.
1: با افزایش فعالیت های نظامی جبهات مخالف طالبان در شمال کشور، ولی این گروه در بلخ و مسئولان امنیتی گفته است که آماده جنگ و مقابله با تهدیدهای امنیتی باشند. چرا طالبان به جای وزارت دفاع و داخله در ولایات جلسه امنیتی برگزار میکنند؟ همکارم بنفشه یعقوبی ژرف امروز را به شما ارائه میکند. مناطق شمالی افغانستان همواره برای اداره طالبان دردسرساز بوده، در دور اول و دور فعلی. فقط در چند هفته گذشته ولایت‌های شمالی و جنوبی افغانستان شاهد درگیری‌ها، رویدادهای امنیتی و حملات هوایی پاکستان بودند. رهبر طالبان هبت الله آخوندزاده با اختیار سکوت در چنین شرایط تصمیم مهم امنیتی و اداری را عملاً به عهده افراد نزدیک خود، به ویژه والی‌های این گروه در قندهار و بلخ واگذار کرده. ای ابر والی‌های طالبان کی ها هستند؟ برای درک بهتر قدرت و نفوذ ایوالی‌های برتر، باید با ساختار نظامی و اداری طالبان توجه کرد که به هدف تقویت تمرکز قدرت ایجاد شد. این ساختار دارای 7 زون است که توسط والی‌های ولایتی که روی نقشه اینجا می‌بینید رهبری و اداره میشه. هر والی طالبان موظف است دستورات رهبری این گروه را در ولایت زیر مجموعه خود اجرا کند. اگر توجه کنید این ولایت بیشتر در مناطق مرزی قرار دارند و با کشورهای مانند پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان هم مرز هستند. والی های این ولایات از چهره های نزدیک رهبر طالبان هستند و نفوذ آنان در داخل کشور و در همکاری با کشورها نشان می دهند. این مراتب قدرت به 7 والی خلاصه نمی شه. از این میان ملا شیرین والی طالبان در قندهار و یوسف وفا والی بلخ یک سر و شانه از دیگران بلندتر هستند و امین الله عبید والی کابل نیز به خاطر موقعیتش قابل یادآوری است. جمعه شب یوسف وفا والی طالبان در بلخ که مسئول زون شمالی کشور است به فرماندهان نظامی در شمال گفت برای جلوگیری و مقابله با تهدیدهای احتمالی امنیتی در حالت آماده باش باشند. چرا؟ دیدگاه یک کارشناس امور نظامی را داریم.
8: آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود از داعش، در اونجا اینها طوری فعالیت کردند، طوری آدمها را سر بریدند و کشتند که حالا میدانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود میترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردند و همین اکنون در پنجشیر چی میشه. اینها از اعمال خود میترسند و حالا مجبور هستند که او فعالیت هایی که بر علیه ازیا سر بلند کرده اینها با احزارات و یا ای که بگوین با تشوشات روز خود را شام کنند.
1: محمد یوسف وفا از ماه می 2023 به ایسو والی طالبان در بلخ است و از قوم 19 ولایت قندهار است و از افراد کلیدی و قدرتمند طالبان. یوسف وفا همواره بر وفاداری و تطبیق اوامر هبت الله خانزاده تاکید کرده. پیش از این او والی طالبان در قندهار بود اما پس از ترور والی پیشینی گروه در بلخ به سمت رسید و رهبری شمال را به عهده گرفت. به این دلیل او فراتر از یک والی عمل میکنه. در ماه می امسال نشست زون شمال بر ریاست یوسف وفا برگزار شد و والی های طالبان در سرپل، جوزجان، سمنگان و فاریاب در این نشست حضور یافتند و طوری که قبلا اشاره شد او به فرماندهان نظامی در شمال افغانستان دستور داد در برابر تهدیدهای احتمالی جبهات مخالف این گروه جدی و آماده باشند. ملا شیرین آخوند چهره مهم دیگر است و 3 سال بدین سو والی طالبان در قندهار است. اصالتا از همین ولایت و از قوم علیزه می باشه. او پیشینه نظامی و استخباراتی نیز داره. پاکستان اخیراً او را به میزبانی گروه های مثل ضد پاکستان مانند طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ در قندهار متهم کرد. این ادعا توسط دفتر ملا شیرین رد شد. او در مرجع اصلی تصمیم گیری و پایگاه سنتی قدرت طالبان قرار دارد. یکی از مهمترین نمونه ها برای نشان دادن قدرت منطقه ملا شیرین نشست زون جنوب غرب در ماه می همین سال است. در این نشست والیان و مسئولان امنیتی ولایت های قندهار، زابل، هلمند، اروزگان و دایکندی در قندهار گرد هم آمدند. ملا شیرین آخوند پیش از این ریاست جلسات مشابه مانند نشست 7 والی زون ها را بر عهده داشت. و امین الله عبید والی طالبان در کابل از لحاظ موقعیت اداری و امنیتی مهم است اما نفوذ و قدرت او به سطح یوسف وفا و شیرین آخوند نمی رسد. او همقومی رهبر طالبان از مردم نوزای است و از ولایت فرا می باشد. قبلا والی دایکندی بود. در آن زمان بارها به باجگیری و فساد در نهادهای امدادرسان متهم شده بود. در دوران جنگ طالبان با جمهوریت در عملیات های ایگرو در دایکندی و بغلان نقش داشت. از افراد نزدیک به ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان است. سکوت رهبر طالبان در شرایطی که فعالیت جبهات مخالف طالبان افزایش یافته و سوی ولایت افغانستان توسط پاکستان هدف حمله قرار میگیرد از هر زمان دیگر برجسته است. تصمیم مهم و بزرگ امنیتی که اداره طالبان فعلا با آن مواجه هستند به نظر می رسه بیشتر توسط والیان این گروه گرفته می شه تا وزیران داخله و دفاع. این نشان می ده که حلقه نزدیک رهبر طالبان عملا کنترل کشور به دست داره و وزیرانی که در کابل نشستند اختیار زیاده در کشورداری ندارند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارند نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
1: جنگ مذهبی علیه طالبان، مشاور پیشین ملا عمر طالبان افغانستان را خوارج خواند. والیان بالاتر از وزیر، مهره های قدرت ملا هبت الله در شمال و جنوب کی ها اند؟
2: این گزارش ها و اخبار رو ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم هست.
1: واکنش تهران به سرکوب شیعیان افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید موضوع را با جدیت پیگیری میکند. تلاش برای رهایی عمران خان از زندان. حزب تحریک انصاف راهپیمایی خود را از خیبر پختونخوا به سوی اسلام آباد آغاز کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری میکند. این مقام جمهوری اسلامی گفت این موضوع برای تهران مهم است و در گفتگو با مقامات طالبان در کابل مطرح شده است.
2: این گزارش ها و اخبار رو ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم هست و ما در تعامل با مقام های زیرب در کابل این موضوع رو مطرح کردیم و حتما در ادامه هم این بحث رو با جدیت تر خواهیم کرد.
1: برای تحلیل بشر عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی را از آلمان در برنامه با خود در موقع بصیر. چقدر میتونه مداخله ایران به این مسئله کمک کنه؟
9: خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر شما و بینندگان عزیزی که این برنامه را دنبال میکنن. بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند منطقه است و ارتباط خوبی با اداره طالبان تا هنوز داشته، رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگ و از جمله کشورهایی هست که طالبان را از لحاظ سیاسی حمایت کرده، گرچه تا هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته ولی روابط خیلی نزدیک داره. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران میتوانه با طالبان در ارتباط به مسائل مختلف داخلی افغانستان از جمله وضعیت شیعیان صحبت و گفتگوهای لازم را داشته باشد. خب این نقطه را البته بخواهیم داور شوم که قبلا وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره توسط رهبران سیاسی جامعه هزاره و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری جامعه هزاره به کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر گرسد شده و هشدار داده شده نسبت به این روند و از اونا خواسته شده بوده که نسبت به این روند سیاسی سکوت نکنند. اولین اقدامی که در این راستا صورت گرفت گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد است که نسبت به وضعیت آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه هزاره هشدار داد و در ادامه تعدادی از نهادهای پارلمانی، گروه‌های پارلمانی در انگلستان و بعضی کشورهای دیگه هم به این روند پیوست و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردن. و شما شاهد بودید چند قبل در اسپانیا پارلمان کاتالونیا و همچنین شهرداری بارسلونا نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر نسبت به این روند سکوت بکنیم ممکن است که اوضاع در برابر این مردم خرابتر شود.
1: بله،
9: از جهت انتظار می‌رفت که جمهوری اسلامی ایران نیز به این مجموعه بپیونده و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی بکنه و گام‌هایی را که خود اونها به صلاح تشخیص میدن برای جلوگیری از تداوم از سرکوب و روند رو بروشت و گسترش تبعیض سیستماتیک روی دست بگیرن.
1: آقای بصیر، شما خودتان علت سرکوب در چی میبینین و جمهوری اسلامی چگونه میتونه در این قسمت طالبان را تحت فشار قرار بده و یا حداقل قناعت بده که مانع سرکوب شیعیان شوه؟
9: ببینید برخورد طالبان نسبت به شیعیان افغانستان ناشی از ماهیت ایدئولوژیکی اداره طالبان هست. از نقطه نظر ایدئولوژیک شیعیان افغانستان جایی در سیستم سیاسی طالبان و در تفکر سیاسی طالبان ندارد. و این موضوع ما قبلا هم البته به جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مربوطه منتقل کرده بودیم که این طرز تفکر باعث میشه که حتی طالبان نتوانه شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هم باشد با توجه به طرز تفکری که داره. از این لحاظ اما نوع نگاهی که اینا به شیعیان داره، مشکل اصلی در واقع عامل اصلی این تحولات میتونه باشد. اما این که جمهوری اسلامی ایران چه نقش را میتونه در راستا داشته باشد، شما میبینید که امروز طالبان در تنگناهای مختلف قرار دارد و جمهوری اسلامی از میتونیم بگیم که در واقع یک نوع شریک استراتژیک طالبان در منطقه به حساب میآید. اگر جمهوری اسلامی ایران با یک اراده جدی و با قطعیت وارد میدان شود، میتوانه در ارتباط با جلوگیری از یک سلسله برخوردهای خشین و خشونت آمیز علیه جامعه هزاره به شمول کوچ اجباری، مصادره اموال، مصادره مراکز فرهنگی و علمی تا حد زیاد جلوگیری بکنه.
1: گام عملی چی میتونه باشه که جمهوری اسلامی برداره تا حالا که فقط از ابراز نگرانی کرده؟
9: خب البته ما انتظار ما این است که تنها ابراز نگرانی کفایت نمیکنه، باید گام های عملی را برداره. گام های عملی اولی که بحث شیعان افغانستان در چارچوب دفاع از حقوق بشر در افغانستان در واقع مطرح شود و دنبال شود، چون این یک بحث حقوق بشری هست و آنچه که در افغانستان علیه جامعه هزاره در جریان هست میتونه در چارچوب جنایت علیه بشریت در واقع مورد بررسی قرار بگیره و جمهوری اسلامی ایران میتونه از این منظر موضوع را بررسی بکنه. هم رابطه نیک و حسنه ای که جمهوری اسلامی ایران با طالبان داره میتونه اونها رو تحت فشار قرار بده و از سوی دیگه میتونه با تعداد از کشورهای منطقه هم وارد بحث و گفتگو شود و از منظر دفاع از حقوق بشر در افغانستان وارد یک گفتگوی مشترک شود. ما فکر میکنم که تا هنوز جمهوری اسلامی ایران در تلاش بوده که بله. از طالبان حمایت بکنه، اما به همان گونه که کشورهای دیگه ای که حامی طالبان بودن کم کم از طالبان مایوس و ناامید میشه، ممکن جمهوری اسلامی ایران هم یک روزی به همین نقطه و به همین نتیجه برسه که از طالبان مایوس و ناامید شود و فشارهای بیشتری از منظرهای مختلف و گوناگون روی طالبان بگذاره. البته نگفته نمانه که جمهوری اسلامی در این حال که با اداره طالبان در تماس هست با مخالفین طالبان هم یک سلسله روابط داره. ما فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران ابزارهای مهمی در اختیار داره که بتونه طالبان تحت فشار قرار بده تا اینکه یا رفتار خود تغییر بده که ممکنه در همکاری
1: با شورای دیگه. شما آقای عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی از آلمان، ممنون از شما. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در جریان عملیات‌های تازه 260 تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و 44 موتر نظامی آنان را تخریب کردند. همزمان مواضع حوثی‌ها در صنعا و صده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفته است. از سوی دیگر حوثی‌ها مدعی حمله به تأسیسات آرامکو در ریاض شدند. در پی این درگیری‌ها نزدیک به 200 هزار نفر در یمن آواره شدند. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
10: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که مواضع حوثی ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دلیز های شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا می کند که حمله عربستان به نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
0: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
10: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
11: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری ها به 1410 حمله رسیده است.
10: حملات حوثی ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و آمریکا با سرگیری نبردها میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی ها یکی از عوامل این تنش ها دانسته می شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی ها نیز دامنه بحران را گسترده تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری ها نگرانی ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته سازمان های بشر دوستانه شمار آوارگان این درگیری ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
1: اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرهای اعزام 40 هزار نیروی نظامی از سوی پاکستان و عربستان برای جنگ با حوثی ها واکنش نشان داده و گفته است که امیدوار است این خبر دقیق نباشد. پیشتر رویترز و نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی خود را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی اعزام کرده است.
2: ما هم این شایعه رو شنیدیم و امیدواریم که درست نباشه و واقعا شایعه باشه، به خاطر اینکه هم ما و هم کشورهای منطقه میدونیم که هر مداخله جدیدی در تعاملات مرتبط با یمن صرفا باعث پیچیده تر شدن اوضاع میشه. در مورد پیمان سه جانبه هم که قرار بر این بود و انشاءالله قرار بر این هست که به هیچ عنوان برخلاف منافع و مصالح امت اسلامی مورد استفاده قرار نگیره.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کویل را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد. ترامپ با اعلام این خبر گفت جان کویل وکیل سرشناس آمریکایی و فرستاده ویژه او در امور بلاروس گزینه پیشنهادی دولت برای سمت فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان‌هاست. ترامپ از عملکرد کویل در مذاکرات آزادی زندانیان و شهروندان آمریکایی در بلاروس تمجید کرد و گفت او طی یک سال گذشته زمینه بازگشت بیش از 65 شهروند آمریکایی و شهروند کشورهای متحد آمریکا از بلاروس را فراهم کرده است. نازیه شمیر همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، در مورد انتصاب این فرد به ما بگو، کویل کی است؟ آیا جانشین آدم بویلر شده؟
12: باید همون گونه که خودت به آن اشاره کردی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً جان کویل را به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور گروگان‌ها در سطح جهان معرفی کرده. خب جان کویل یک وکیل آمریکایی است که حدود چند ساله در سمت نمایندگی یا فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در امور بلاروس فعالیت می‌کرد. وی فعالیت‌های بسیار چشمگیر در آزادی زندانیان، بیش از 500 زندانی سیاسی آمریکایی که در بلاروس بود فعالیت داشته و اخیراً پیشنهاد داده بود که میتونیم در برابر کاهش بعض تحریم‌های اقتصادی زندانیان سیاسی را از روسیه هم آزاد بسازیم. این مسئله و یا هم این ایده کوئل مورد توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفت و سرانجام وی را به عنوان یا به سمت نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور گروگان‌ها به سطح جهان نامزد کرده. اما فرق ازی با سمتی که آدم بایلر داره چی است؟ وحید ابی می‌خوایم بگویم که حالا خود آدم بایلر هم به این سمت نامزد شده بود و اخیراً نامزدی خود پس گرفت. خود آدم بایلر شخصی است که فرستاده ویژه رئیس جمهور در مورد فرستادن پیام‌ها به گروگان‌ها است. اما جان کوئل یک سمتش قسمی است که بالاتر از آدم بایلر است. بنابراین سمتی که او نامزد شده همچنان به تاییدی سنا نیاز داره. وحید،
1: خب چرا سمت یادم مهم است و طرحی که برای آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس داشت چی بود؟
12: خب جان کوئل حدود 2 سال به عنوان فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در امور بلاروس فعالیت میکرد و در جریان 2 سال ای توانست 500 زندانی سیاسی را آزاد بکنه. خب طرحی که داشتی بود که بعض فشارها یا تحریم‌های اقتصادی که از سوی ایالات متحده در بلاروس وضع بود ای را برداشت و در بدل از این زندانیان سیاسی آزاد شد. همین گونه حالا این طرح برای آزادی زندانیان سیاسی بر روسیه همچنان داره که مورد توجه بسیار به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته که همچنان با واکنش بعض منتقدان هم همراه بوده. گفته که اگر ما بتونیم بعض تحریم‌های اقتصادی را برداریم، فشارهای اقتصادی را برداریم، میتونیم که زندانیان سیاسی که در روسیه زندانی هستند اونا را آزاد بسازیم. که منتقدان سیاسی هم گفتن که اگر این طرح انجام شوه فشار اقتصادی غرب بر روسیه کاهش پیدا میکنه، منابع بشری در اختیار حکومت روسیه قرار میگیره که با انتقادهای مواجهی است. حالا دیده شوه که کارکرد وی در این سمت چی خواهد بود و آیا سنا سمت وی را تایید خواهد کرد یا خیر؟
1: بله، بسیار تشکر از خودت نازیه شمیار، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقام های محلی میگویند پس از باران های شدید سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک به بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. با گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شد. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکن نفت و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکن نفت خام و پترول انجام شده است. راهپیمایی اعتراضی حزب تحریک انصاف بر رهبری سهیل افریدی در خیبر پختونخوا آغاز شد. این حزب پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با دولت فدرال راهپیمایی اعتراضی خود به سوی اسلام آباد را آغاز کرد. قرار است هواداران حزب تحریک انصاف از مناطق مختلف از جمله بنو، دیر اسماعیل خان و وزیرستان شمالی و جنوبی به این کاروان بپیوندند. معترضان خواستار آزادی و تامین حقوق قانونی و درمانی عمران خان بنیانگذار این حزب هستند.
13: یہاں سے اب سے کچھ ہی دیر بعد ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ اسٹاؤٹ جو ہے وہ اب دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور وہ یہاں سے گھنٹی چوک کی طرف جائیں گے۔
1: ایاز بازه خبرنگار را از اسلام آباد با خود داریم. آقای بازه، شما در اسلام آباد پایتخت هستین، جایی که معترضان به سوی آن حرکت میکنند، فعلا وضعیت در اونجا چگونه است؟
13: ډیر مننه. په اسلام آباد کې دا ټیم وضعیت هغه رنگ دی لکه مخ کې چې، خو صرف دا دی چې کنټینرز په اسلام آباد په مختلف سړکونو باندې ایښی دی. ریډ زون چې دی هغه مکمل طور باندې شاوخوا سیل دی، خو لارې بیا هم ورته خلاصې دي. د دې په ما سوا په اسلام آباد دا غټ غټ روډونه لکه سرینګر هائی وے، ایکسپریس هائی وے، دغه باندې چې دی کنټینرې پراته دي په سایډو کې، خو لا روډونه بند نه دي. د دې سره سره چې د کوم اسلام آباد د راننوتو لاره ده 26 نمبر، په هغه ځای کې په ډېر تعداد کې کنټینر پراته دي. په فیض آباد چوک باندې کنټینرز پراته دي، خو لارې چې دی لا بندې نه دي، روډونه خلاص دي، خلکو ژوند چې دی هغه رنګ دی لکه مخ کې چو. خو لږ مسلې چې دی دا وخت په سبزی منډۍ کې هم شته، چې دا غټ کنټینر چې دی کوم چې د مختلفو ولایتونو سره سامان راوړي، سبزی راوړي، هغه ولایتونو سره چې دی دا وخت سبزی نه در روانه، نو په هغه وجه چې دی د سبزی قیمتونه او دا واغه چې دی هغه لږ زیات سیوا شوي دي، زیات شوي دي، او خلکو ته چې دی د دې په مت کې لږ نقصان شته.
1: بله، راه پیمایی در کدام ایالت ها برگزار میشه و کی ممکن است که در ای شامل شوه و چه زمان ممکن است که به اسلام آباد برسه ای کاروان؟
13: او دا دا لاریون چې دی دا د نن په څلورمه نیټه د اکتوبر غ شروع شوی دی، د لکی مروت سره د خیبر پختونخوا لومړی وزیر سوهیل افریدی په مشرتابه کې دا د لکی مروت سره شروع شوی دی. بیا به په 15 نیټه د اکتوبر غ به په کوهاټ کې د دی ورځی، بیا د هغې بعد په 16 تاریخه چې دی به په پېښور کې خپل پړاو کوي. د هغې بعد بیا په 9 نیټه د اکتوبر غ په سوابۍ کې دی را یوځای کیږي. د 8 تاریخ بعد به بیا دا شی اعلان کیږي چې آیا دی اسلام آباد ته ځي او که اسلام آباد ته نه ځي. ولې مذاکرات هم روان وي، مذاکراتو کې چې دی هم د تړاو چې وو دا لاریون په تړاو باندې چې دا مذاکرات وي، خو لا مذاکرات کامیاب شوي نه دي. لیکن دا ممکنه ده چې دا مذاکرات په کېدی شي، خو فلحال ډیډ لاک دی. لیکن په دا څلورو ورځو کې کېدی شي چې مذاکرات بیا شروع سي او اسلام آباد په خوا نه سي ولاړ. لیکن که د مذاکرات نه وسوي نو دا به مهرباني.
1: خیلی سپاس از شما آقای بازه، ممنون. امروز آخرین روز 17 جشنواره بین المللی فیلم سما در استکهلم است. در این رویداد هنری مجموعه از فیلم های بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن به نمایش در می آیند. فیلمسازان افغان و خارجی از مناطق مختلف جهان در این جشنواره حضور داشتند و در نشست ها و گفتگوهای تخصصی شرکت کردند. همراه میشیم با همکارم نجوا عالمی در استکهلم. خوب از این جشنواره برای ما بگو.
14: خب وایده، جشن 17 دوره جشنواره سما دیروز افتتاح شد و در 2 سالن، سالونی که پشت سر ما شما میبینین، تا حالا فیلمای زیاد روی پرده یا نمایش رفته که در این جشنواره قسمی که خود یادآور شدی، فیلمهای کوتاه و بلند و مستندهای کوتاه و بلند انیمیشن روی پرده یا نمایش میرود که این فیلمها نه تنها از افغانستان، از کشورهای دیگری همچون ایران، ازبکستان، در کل کشورهای آسیایی و همچنان کشورهای بین الملل هستند. که باید تذکر کنم که اکثریت فیلم هایی که در این جشنواره نامزد می شود یا در روی پرده نمایش می رود مربوط کشورهایی است که فرصت کمتری برشان داده می شود که روایت هاشان در جشنواره بین المللی بیان شود یا انتقال داده شود. خب در این جشنواره تا حالا هم فیلم های زیادی روی پرده نمایش رفته و در آخر روز قرار است که هیئت داوران بررسی کامل از فیلم ها و مستندها داشته باشند و برندگان که کنندگان بخش فیلم مستند و انیمیشن میباشد انتخاب کنند. قسمی که تذکر کردم در این جشنواره نه تنها فیلم های مربوط به افغانستان از کشورهای مختلف بین المللی و نامزد شده که حالا دیده شده که در آخری روز چه فیلم های مربوط به چه کشورهای در این جشنواره برنده امسال می شوند. در یک بخشی از این جشنواره هم نمایشگاه وجود داره که در این نمایشگاه قسمی که شما میبینین این تابلوها مستقیم از داخل افغانستان فرستاده شده توسط دختران از در داخل افغانستان نقاشی شده که روایت اسپوکینگ موزیان نام داره که روایت شرایط زنان یا هم در کل وضعیت افغانستان توسط هنرمندان در این تابلوها هست. خب ما در آخر روز میبینیم که هیئت داوران قرار است که جلسه آخری که برگزار میکنن اعلان شود در آخر روز که برنده های 17 دور جشنواره سما چه فیلم ها هستن که البته در این جشنواره فیلم های مربوط به سویدن هم نیز روی پرده نمایش رفته.
1: بله بسیار تشکر از خودت نجوا علمی همکارم در استکهلم. ممنون. یک ماهی افسانه‌ای غولپیکر به طول 15 متر شنبه شب بر فراز یک شهر باستانی در جنوب غرب چین به پرواز درآمد. این سازه بزرگ که به شکل موجود افسانه‌ای با سر اژدها و بدن ماهی است در جریان یک برنامه شبانه با محوریت میراث فرهنگی ناملموس چین به نمایش درآمد. این برنامه بخشی از مجموعه رویدادهای فرهنگی تعطیلات روز ملی چین است. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است با همکارم رویا صابرزاده. دنبال کنید تا بعد. خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت کشورش را در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان بر عهده خواهد داشت، نشستی که قرار است روز دوشنبه در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی گفتند در ترکیب این هیئت مقام‌های ارشد وزارت خارجه و سفیران پاکستان در کابل و مسکو نیز حضور دارند. به گفته این منابع، محمد صادق در حاشیه نشست با نمایندگان روسیه، ایران، ازبکستان و تاجیکستان دیدار خواهد کرد، اما دیدار میان او و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برنامه ریزی نشده است. این نشست در حال برگزار می شود که روابط پاکستان و طالبان در ماه‌های پسین به شدت پرتنش شده است. انتظار می رود تنش‌ها میان دو طرف، همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی گفتگوهای فرمت مسکو باشد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan did win only their seventh silver as cyclist Fariba Hashimi secured second spot in the women's road race.
1: پایان 20 دوره بازی های آسیایی افغانستان با کسب 3 مدال 32 شد. پایان رقابت های رقص بریکینگ بازی های آسیایی ورزشکاران چین و ژاپن مدال طلای بخش زنان و مردان را کسب کردند. و پیروزی تماشایی چارایوبا مقابل زن شماره 1 جهان تنیس باز روس و دور سوم اوپن چین سود کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی آی چیناگویا آغاز میکنیم.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز به صورت رسمی پایان یافت. لاله کارگر بوکسور تیم ملی پرچمدار افغانستان در مراسم اختتامیه بود. افغانستان با کسب 3 مدال از مجموعه 15 رشته ورزشی در جایگاه 32 کشوری قرار گرفت. بازی‌های آسیایی 2026 آیچیناگویا ساعت پیش با برگزاری مراسم اختتامیه در ژاپن به پایان رسید. در این مراسم مشعل بازی‌ها خاموش و پرچم شورای المپیک آسیا به دوحه میزبان دوره بعدی بازی‌ها در سال 2030 تحویل داده شد. این دوره از بازی‌های آسیایی با حضور هزاران ورزشکار از کشورهای مختلف قاره کهن برگزار و رقابت‌ها در رشته‌های مختلف طی دو هفته در آیچی و ناگویا برگزار شد.

0: همکارم مهدی کاظمی در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی در ورزشگاه پالومو میزوهو حضور داشت. گزارش را بشنویم.
1: مراسم اختتامیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی اینجا در ورزشگاه پالومو میزوهوی شهر ناگویا برگزار شد. مراسمی که رقص داشت، موسیقی داشت، فرهنگ و سنت ژاپن در مراسم اختتامیه و نمایش گذاشته شد. در جریان مراسم اختتامیه پرچم بازی ها، پرچم شورای المپیک آسیا از سوی شیخ جوهان بن حمد آل ثانی رئیس شورای المپیک آسیا داده شد و شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که میزبانی دوره بازی ها را در سال 2030 در دوحه خواهند داشت. این دوره بازی ها برای افغانستان با یک مدال نقره فریبا هاشمی که در دوچرخه سواری کسب کرد و دو مدال وشوی افغانستان که محمد خالد اوتک و حامد اشرفی برای افغانستان کسب کردند. در جدول توزیع مدال ها هم چین، ژاپن، کوریای جنوبی، هندوستان، ازبکستان، ایران اول تا ششم شدند و افغانستان هم با این سه مدال در جایگاه 32 قرار گرفت. در مجموع از 45 کشور شرکت کننده 40 کشور موفق به کسب مدال شدند و او یکی از او کشورها افغانستان بود. 21مین دوره این بازی ها در دوحه برگزار خواهد شد و مراسم اختتامی هم اینجا در ناگویا امروز برگزار شد. مهدی کاظمی، ورزشگاه پالوما میزوهو، شهر ناگویا.
0: در فاینال رقابت های بریک دانس بازی های آسیایی ناگویا، شیگکیکس ژاپنی در بخش مردان با شکست ظریف از کره جنوبی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و طلا گرفت. رقصنده چینی به مدال برنز رسید. در بخش زنان هم رویال از چین با پیروزی در برابر حریف ژاپنی قهرمان شد و مدال برنز نیز به نماینده دیگر چین رسید.

0: از بازی‌های آسیایی بریم به لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، جایی که کانزاس سیتی با پیروزی 5-1 برابر بی اف سی 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد و بر رده پنجم جدول صعود کرد. در این بازی بی اف سی دقیقه 4 با ضربه کارلیل ما به گل رسید، اما هیلی هاپکینز دقیقه 24 بازی را به تساوی کشاند. دبینیا مهاجم برزیلی کانساس در نیمه دوم 3 گل برای تیمش بس مرسان. تموا چاوینگا هم در اواخر بازی گل پنجم را زد. کانزاس با این پیروزی 44 امتیازی شد و بر رده پنجم جدول لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا صعود کرد.
1: For Kansas City, Chawinga. Here she comes, Temba Chawinga. Turns on the Jets, into the 18, past the goalkeeper, and Chawinga tallies.
0: در واکنش به پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلستان، این باشگاه با رد کامل اتهامات درخواست تجدید نظر داده و رأی صادره را دارای اشتباهات اساسی خوانده است. فرباد سروندی گزارش می‌دهد.
2: پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. پرونده‌ای که اکنون علاوه بر آینده این باشگاه در رقابت‌های فوتبال انگلستان، توجه نهادهای مالیاتی و اتحادیه فوتبال این کشور را هم به خود جلب کرده است. یک کمیسیون مستقل این باشگاه را در بیش از 100 مورد اتهام مربوط به نقض مقررات مالی مقصر شناخته است. اتهاماتی که به فعالیت‌های مالی منچستر سیتی در چندین فصل از سال 2009 تا 2018 مربوط می شود. بر اساس یافته های این کمیسیون، منچستر سیتی از قراردادهای تجاری موسوم به سوری استفاده کرده تا درآمدهای خود را افزایش و هزینه ها را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. باشگاه اما تمامی اتهامات را رد کرده و علیه رأی کمیسیون درخواست تجدید نظر داده است. منچستر سیتی میگوید رأی صادر شده حاوی اشتباهات اساسی در قانون، اصول و واقعیت است و تاکید کرده که شواهدی در اختیار دارد که میتواند یافته های کمیسیون را رد کند. یکی از مهمترین بخش های دفاع باشگاه به منابع مالی قراردادهای تجاری مربوط می شود. منچستر سیتی مدعی است برخی قراردادهایی که کمیسیون آنها را بخشی از یک طرح تامین مالی پنهان دانسته، در واقع توسط دولت ابوظبی تامین شدند. اما این ادعا با اظهارات پیشین اتحاد ایرویز، اسپانسر اصلی منچستر سیتی، در تضاد قرار گرفته است. اتحاد ایرویز در سال 2015 در پاسخ به تحقیقات دولت آمریکا درباره شرکت‌های هواپیمایی دولتی، ادعای پرداخت هزینه تبلیغاتی منچستر سیتی توسط دولت ابوظبی را رد کرده و گفته بود هزینه این قراردادها از منابع مالی خود شرکت پرداخت شده است. در کنار پرونده ورزشی، موضوع مالیات نیز مورد توجه قرار گرفته است. مکیلر، رئیس کمیته خزانه‌داری پارلمان بریتانیا، از اداره مالیات و گمرک بریتانیا خواسته است درباره اقدامات احتمالی خود پس از رأی کمیسیون توضیح دهد. اتحادیه فوتبال انگلستان هم اعلام کرده که این پرونده پیامدهای مهمی برای سلامت و اعتبار فوتبال دارد و در صورت لزوم می‌تواند اقدامات انضباطی بیشتری انجام دهد. اکنون منچستر سیتی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر خود است. پرونده‌ای که مجازات‌های احتمالی آن بر اساس قوانین لیگ برتر می‌تواند شامل جریمه نقدی، کسر امتیاز و در بدترین حالت اخراج از مسابقات باشد. فرود سروندی، لندن.
0: سلام می‌زنیم به تنس. آلینا چارایووا در دیدار جذاب در تنس آزاد چین، النا ریباکینا زن شماره 1 جهان را شکست داد و به دور سوم این رقابت ها صعود کرد. تنس باز 24 ساله روس ست نخست را 6-3 واگذار کرد، اما در بازگشت تماشایی دو ست بعدی را با نتایج

0: 64 و 63 از آن خود کرد. چارایوا در دور سوم و مسافه سونای کارتال بریتانیایی خواهد رفت. در مسابقات پینگ پونگ چاینا اسمش در بیجینگ در بخش زنان چینی از کشور میزبان به دور دوم صعود کرد. بخت نهم قهرمانی با نتیجه 3-1 پینگ یوهان از تایوان را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. حریف بعدی چین جیانان یوئن بازیکن فرانسوی خواهد بود که با پیروزی 3-1 مقابل الیزابتا سامارا از رومانیا به دور دوم رسید. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین و شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت خوش خدا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک، آموزگار و شاعر را به اتهام سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحل دوستم بازداشت کردند. به گفته این منابع، او از روستای هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار بازداشت و به شهر طالقان منتقل شده است. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این خبر اظهار نظری نکردند. در واکنش به این رویداد، راحله دوستم عضو پیشین مجلس سنا بازداشت این آموزگار را نگران کننده خوانده و گفته است که شعر و اندیشه جرم نیست و جای یک زن شاعر و آموزگار در زندان نیست. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های مختلف از محدودیت فعالیت‌های فرهنگی و بازداشت منتقدان در افغانستان حکایت دارد. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، تا ماه دلو 1404 دست کم 1825 زن در زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شدند.
8: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: سلام با شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. مجازات سروران نبودن، فرمانده منتقد طالبان از سرسه حبت لاس کشور فرار کرد. آمادگی ها برای گشایش جاده واخان در بدخشان، این مسیر در صورت بهره برداری افغانستان را به چین وصل می کند. سفر راشد خان به قندهار، کاربران شبکه های اجتماعی درباره سفر قهرمان کرکت افغانستان و پایتخت طالبان نظرات مختلفی دارند.
14: با تلاش برای رهایی عمران خان از زندان، حزب تحریک انصاف را پیمایی خود را از خیبر پختونخوا به سوی اسلام آباد آغاز کرد. امار یاسر فرمانده طالبان بعد از انتقاد از هبت الله به خاطر انفعالش در مقابل اسلام آباد مجبور به فرار از افغانستان به قطر شد. منابع به افغانستان انترشنال تایید کردند که اداره استخبارات طالبان به او هشدار داده که از رهبر انتقاد نکند. امار یاسر قبلا از هبت الله خونزاده به خاطر سکوت در قبال عملات پاکستان انتقاد کرده بود. این چهره نامدار طالبان امروز نیز در پیامی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته است که وقت خود را صرف موضوعات کوچک و بی‌ارزش در فضای مجازی نکنند. برای جزئیات بیشتر همکارم حامد حیدری در برنامه با خود داریم. خب در مورد این فرد تاثیرگذاریش و فراش چی می‌دانیم؟
15: عمار یاسر یکی از فرزندان رهبران ارشد طالبان هست. یاسر وردک مشهور به استاد یاسر هست. از بنانیم به یکی از چهره های تاثیرگذار در اداره طالبان یاد میشه، کسی که در سال 2007 در زندان بود. پدرش بعد در ازای آزادی یک روزنامه نگار تالیه تبادله شد، دوباره رفت به پاکستان. ظاهرا در سال 2009 توسط اداره استخبارات پاکستان بازداشت و بعد از اون دیگه ناپدید شد. و حالا پسرش که عمار یاسر هم هست، در زمان جمهوریت عضو هیئت مذاکره کننده طالبان بود. در قطر بارها او را دیدم همراه هیئت طالبان در چگونگی تنظیم جلسات نقش داشت. 5 عضو خانواده‌اش در کنار طالبان از دست داده، برادر و کاکا و پدر، ایناش کسایی هستند که حداقل در کنار طالبان علیه جمهوریت نیروهای آمریکایی در گذشته جنگیدند. و حالا خود یاسر هم از کسایی هست که در بعد از سقوط طالبان نقش کلیدی هم در اداره طالبان داشت و یک پیوند خویشاوندی و خانوادگی با ملاختر منصور رهبر پیشین طالبان هم داره. انتقادهای اخیر از ظاهرا به خلق رهبر طالبان، به خلق خود اداره استخبارات طالبان بر نخوردم. هرچند منابع به بخش پشتوی افغانستان انترنشنال گفتند که او به خاطر مسائل خانوادگیش به قطر رفته، اما به رفتن او بدون ارتباط با این اظهارات علنش از ملا هبت الله که در برابر حملات پاکستان بالاخره به خاموشی اختیار کرده بود، ارتباط داره و به شدت از آنجا که در افغانستان میگذرد به حملات هوایی پاکستان گفته بود که به نحو کنایه آمیز از رهبر طالبان تشکر کرد، ما را با این وضعیت عادت دادیم. اما در پاسخ هم امروز یک تویتی از جواد سارکر یک عضو استخبارات طالبان هم در اونجا خواندیم که او گفته بود هر کس باید به کارش ادامه بده و نباید در هر امور مداخله بکنه. ظاهرا هم پیامش به این هست، به نحو نشان میده که اداره استخبارات طالبان به او در کنار کشتار داده تذکر جدی هم داده که در آینده هر گونه انتقاد و هر گونه در رسانه اجتماعی برخورد های نامناسب اگر صورت بگیره از رهبر مقام رهبر طالبان ظاهرا با سرنوشت عباس استانکزای مواجه خواهد شد. عباس استانکزای که از مهینای سیاسی وزارت طالب وزارت خارجه طالبان بود که بعد از انتقادات علنی از رهبر طالبان فعلا در امارات به سر میبره و در اونجا گوشه نشین است و به نوعی به انتفاع به سر میبره.
14: خب خروج و یاسر به چی معنی است؟ چه تاثیر روی روابط داخلی طالبان خواهد گذاشت؟
15: خب تا طالبان به نوید بخوایم نخواهیم گزارش های مستند زیاد داره که بعد دو دستگی است، چون چون در قندهار میگذره و در کابل میگذره تفاوت های زیادی عمل دیدگاه وجود داره عمل نگاه مدیریت روابط. اما یاسر یادم هست که در دوحه حداقل یک دو بار ما دیده میشه، حداقل یکی از کسایی بود که تاکید داشت اون زمان هم یک سوال های پرسان که خبرنگار بود که از یک روزنامه محلی بود که بالاخره جنگ آیا تمام میشه، خود درزای خانه دل دست داد تاکید داشت که ما خواهان پایان جنگ در افغانستان هستیم و به این باور هستیم باید یک روندی که در همه افغان ها داخل باشه باید شکل بگیره. اما این حاکمیت طالبان دوباره به قدرت آمد، هرچند او در پست های پایین تر کار کرد، یعنی در سطح وزارت کار نکرد، در سطح ریاست ها کار کرد، اما روابط نزدیک با ملاختر منصور، جایگاه پدرش که در حاکمیت طالبان نقش کلان داشت و یکی از سخنان اصلی طالبان بود پدرش، اینا نشان میده که حداقل رفتن نشان میده که اختلافات در درون طالبان وجود داره و هر گونه انتقاد علنی از رهبر با پیامدهای بسیار ناگوار برای تمام اعضای طالبان که در کابل هستند پیامد خواهد داشت و این نوع یک نظام بستی طالبان نشان میده که هیچ گونه انتقاد از رهبر جایز نخواهد بود.
14: بله بسیار تشکر از خودت حامد ایدری، امکانم جا در لندن. ممنون. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید در کراچی و مشاور ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان و دشمنی با اسلام آباد خواند. او که از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر پیشین طالبان بود میگوید که اعضای طالبان افغانستان که از طالبان پاکستانی و نیروهای ضد اسلام آباد حمایت میکنند خوارج هستند.
16: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
14: این عالم دینی همچنین ادعا کرده است که هند، اسرائیل و ایالات متحده به طالبان پول و امکانات فراهم میکنند. طالبان حمایت از گروه های مسلح مخالف پاکستان را رد کرده و گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
17: کس طریقه سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
16: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دارم چه چیزهای دیگر می گویند. و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا با آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
14: در ادامه تشدید حملات هوایی ارتش پاکستان به افغانستان، طالبان به جای پاسخ مستقیم به این حملات از علمای دینی این گروه در ولایت های مختلف خواسته است تا حملات پاکستان را محکوم کنند. در ولایت پکتیا شماری از علمای دینی طالبان با صدور فتوای جهاد علیه پاکستان خواستار آمادگی برای مقابله با ارتش این کشور شدند.
18: ایدیب به مقابل که جهاد فرض عین ده موږ او تاسې انشاءالله دی ته تیار یو که نه یو تیار لاسونه جکې مسلمانان وروڼو موږ او تاسې به د دې ظالم جابر نظام په خلاف که هر چېرته به څوک وغواړي انشاءالله د دې ظلمونو د ظلم انتقام به په څو چنده له دې ظالم نه اخلو انشاءالله.
14: طالبان برای بازگشایی جاده واخان و تبدیل آن به مسیر تجارتی با چین تلاش میکنند، اما نگرانی های امنیتی و نبود زیرساخت این روند را با تردید روبرو کرده است. گزارشی میبینیم در این باره از افتتاح جاده واخان.
19: واخان جاده میان امنیت و تجارت در بلندترین و دشوارترین بخش های بدخشان جاده در حال باز شدن است. جاده که طالبان میگوید می تواند افغانستان را به چین و بازارهای منطقه وصل کند. اما همزمان با سخن گفتن از تجارت و ترانزیت، یک هشدار امنیتی نیز از بدخشان به گوش می رسد.
18: هر کسی که بگم حرکت منفی بکند مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسرت دنیا و الاخره میشن. الحمدلله مجاهدین ما شما بیدار هستند و ما برای همه اولوس خود، برای تمامان مسلمان ها، برای تمامان دنیای اطمینان میتیم که الحمدلله در سرزمین افغانستان امنیت برقرار است و بالخصوص در ولایت بدخشان که مسئولیت شما دارم، در هیچ نقطه ای کسی مرا نشان داده نمیتونه که او از کنترل امارت اسلامی خارج باشد.
19: این هشدار درست زمانی مطرح می شود که طالبان می خواهد واخان را به یک مسیر مهم اقتصادی تبدیل کند، چون برای عبور کالاهای تجاری فقط جاده کافی نیست، امنیت مسیر نیز شرط نخست است. طول مسیر جاده واخان 121 کیلومتر است. که هزینه ساخت آن در دو فاز 350 میلیون دلار برآورد شده است. افغان‌ها سال‌ها چشم انتظار ساختن این مسیر بودند و طالبان امیدوار است که این جاده در آینده تبدیل به دهلیز ترانزیتی افغانستان و چین شود. در سوی دیگر برای چین هم این پروژه بسیار مهم است، اما تا کنون با احتیاط به گشایش این مسیر نگاه کرده. نگرانی های امنیتی و نبود زیرساخت های کامل مرزی همچنان پرسش های جدی ایجاد می کند.
20: اگر مدیریت نشه با ایجاد یک دولت مردم سالار و ملی و متعهد و مردمی و مشروع، نقطه نیابتی یا نقطه تنش های سیاسی این موقعیت جیوپولیتیک یا موقعیت ارضی افغانستان حساب می شه.
19: اما آزمون اصلی زمانی آغاز می شود که نخستین کاروان‌های تجاری از این مسیر عبور کنند. تا آن روز جاده واخان یک پروژه مهم است، اما هنوز راه رسیدن افغانستان به بازار چین نیست.
14: و حالا هم وقت آن رسیده است آگاهی به رسانه‌های شمی بیندازیم. رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما ارائه می‌کند.
21: د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان د شنبې په سهار کندهار ته تللی دی. نوموړي ویلي د دغه سفر موخه له کندهار له خلکو سره لیدنه او د امار نړیوال ساختماني شرکت د فعالیتونو لیدنه ده. راشد خان زیاته کړې چې د سفر پر مهال د کندهار د خلکو له پراخ هرکلي او مینې سره مخ شوی دی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو کندهار ته د راشد خان د سفر په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، د راشد خان د دې سفر ځینې انځورونه به په ګډه وګورو.
22: آجی صاحب، آجی صاحب ته وایم تم مخې ته څه کوې؟
21: په پایل کې علي محمد اندړ راشد خان د افغانستان او نړۍ په کچه ستر ویاړ بللی او د هغه ملي او نړیوال شهرت او ولسی محبوبیت یې ستایلی دی. نوموړي راشد خان ته د وطن خان خطاب کړی او د لا زیاتو بریاوو او تلپاتې سرلوړۍ هیله یې څرګنده کړې ده. له بلې خوا وهاب نوري د راشد خان کندهار ته پر سفر نیوکه کړې او پوښتنه یې کړې چې هغه ولې د یوې غیر ولسي واکمنۍ مرکز ته تللی دی. نوموړي ویلي چې ورزش یوازې لوبه نه ده، بلکې له ټولنیز او انساني مسؤلیت سره هم تړاو لري. کاکړ بیا ټینګار کړی چې دغه ولایت د هیواد په کچه ځانګړی تاریخي او کلتوري ارزښت لري. د هغه په وینا د هیواد هر وګړی باید دې سیمې ته سفر وکړي او له نږدې یې وویني. په ورته وخت کې افضل له راشد خان غوښتي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په کندهار کې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو موضوع مطرح کړي. هغه نیوکه کړې چې د راشد خان کورنۍ په لندن کې د آزاد تګ راتګ زمینه لري، خو په افغانستان کې انجونې له زده کړو محرومې دي. په دې برخه کې به د راشد خان تازه څرګندونې په ګډه واورو.
23: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې ټولو ته ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې. کندهار ته خو ډېر وخت نه نوم راغلی، تقریبا 12 کاله شوي. تیر ځل 2014 کې راغلی وم شپږیزې ته، نو غوښتل مې چې لاړ شم کندهار ته. کړې ده همیشه چې مونږ لوبې کړو کندهار نه، مونږ ته ډېره مینه راکړل شوې ده. غوښتل مې چې د هیوادوالو سره نږدې نه وګورم. هغه خلک چې دلته ژوند کوي داسې محسوس نه کړه چې مونږ کندهار ته مخه نه کړو، دلته نه راځو. او بله برخه امار نړیوالو دانش شرکت راتللو، نږدې نه لیدلو څومره پروسې چې مونږ مخکې وړو.
21: د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي د راشد خان له لورې په خپل هیواد کې د پانګونې د پلان هرکلی کړی او دغه اقدام یې مثبت بللی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د راشد خان هوډ د هرکلي وړ ګام دی. شکیب لودین د یو شمیر ورزشکارانو پر روانو دریځونو نیوکه کړې او ویلي دي چې لا هم د دوی پر سیاست او تګلاره نه ده پوه شوی. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا د دوی په دریځونو کې د ولس ټولنیز عدالت او بشري حقونو لپاره ځای شته او که نه. او په پای کې حنفي هیله ښودلې چې هیوادوال د وطن د آبادۍ په برخه کې له یو بل سره سیالي وکړي او یو بل ته د لا ډیرو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي ویلي که دا ډول مثبتې سیالۍ پراخې شي کولی شي د هیواد د لا پرمختګ او آبادۍ لامل شي. دا وه د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 او 4 6 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
1: راهپیمایی اعتراضی حزب تحریک انصاف به رهبری سهیل افریدی در خیبر پختونخوا آغاز شد. این حزب پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با دولت فدرال راهپیمایی اعتراضی خود به سوی اسلام آباد را آغاز کرد. قرار است هواداران حزب تحریک انصاف از مناطق مختلف از جمله بنو، دیره اسماعیل خان و وزیرستان شمالی و جنوبی به این کاروان بپیوندند. معترضان خواستار آزادی و تامین حقوق قانونی و درمانی عمران خان بنیانگذار این حزب هستند. همکارم عبدالله همین را از فرانسه با خود داریم. خب این اعتراضات به کجا رسیده؟
2: سلام وقتتون بخیر. د تحریک انصاف ګوند اعتراضونه نن سهار د لکی مروت څخه پیل شول چې هلته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هملته ګډون وکړ او له هغه ځای څخه حرکت وکړ. له دې تر څنګ دیر اسماعیل خان او د پښتونخوا د نورو سیمو څخه په ګڼ شمېر د تحریک انصاف ګوند پلویان له دغه لاریون سره یو ځای کېږي او دوی غواړي چې اسلام آباد ته ځانونه ورسوي. خو مخکې له دې چې دوی اسلام آباد ته ورسیږي، په اسلام آباد ټولې لارې د لاریون کوونکو پر مخ باندې د کنټینرونو په واسطه باندې تړل شوي دي او فدرالي حکومت د دغه لاریونونو د مخنیوي لپاره زرګونه نور پولیس له نورو ایالتونو څخه راغوښتي دي او په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړي دي تر څو د لاریون کوونکو مخه ونیسي او اسلام آباد ته دوی داخل نه سي.
1: خب امروز آغاز نشده راهپیمایی و یا آغاز شده و مناطق دیگه هم به این اضافه شده؟
2: بلکل اعتراضونه نن پیل سوله. دوی غواړي چې سره راټول سي او پیل یې له لکې مروت څخه وسو چې د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر سهیل افریدي هملته د زرګونو پلویانو د تحریک انصاف د ګوند د پلویانو منځ کې هغه وینا وکړله او هغه خپل په وینا کې پر فدرالي حکومت باندې سختې نیوکې وکړلې او هغه یو ځل بیا فدرالي حکومت په دې باندې تورن کړ چې هغوی د پښتنو حقونه او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو حکومت تر پښو لاندې کوي. د دې تر څنګ هغه وویل چې دوی به خپل له پلان سوي لارین څخه پر شا نه سي او دوی به تر اسلام آباد پر ځانونه رسوي، تر ایډیالوجۍ له پرې چیرې چې د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان عملته بندي دي. د دغه لارینونو د نه کولو په خاطر د مرکزي حکومت او د تحریک انصاف غوړو تېره شپه یو ناسته هم کړی و، خو دوی په دې ناسته کې کوم موافقې ته ونه رسېدل چې له امله څخه یې لاریونونه پیل شول. یو یادوري باید وکړم چې دا لاریونونه تمه وه چې د تېرې میاشتې په ویشتم نیټه باندې ترسره سي، خو د ځینو ملحوظاتو له مخې ځنډول شوي وو او نن یو ځل بیا پیل شول. او د دوی هدف دا دی چې دوی اسلام آباد ته ځان ورسوي تر څو د دوی سره زمینه مساعده سي چې دوی خپل رهبر عمران خان سره د دوی د لیدلو زمینه مساعده سي، او د عمران خان په ګډون د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف د ګوند نورو پلویانو قضیې چې هغوی بندیان دي هغه باید په بې پرې توګه باندې وڅېړل سي.
14: بله، بسیار تشکر استاد عبدالله حمیم همکارم در فرانسه، ممنون. امروز آخرین روز هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سما در استکهلم است. در این رویداد هنری مجموعه از فیلم‌های بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن به نمایش درآمدند. فیلمسازان افغان و خارجی از مناطق مختلف جهان در این جشنواره حضور داشتند و در نشست‌ها و گفتگوهای تخصصی شرکت کردند. همراه می‌شیم با همکارم نجوا عالمی از استکهلم. خب نجوا، از خودت بشنویم.
3: وحید، ما با لحظه اعلان جوایز نزدیک هستیم و قسمی که خودت گفتی این جشن باره دیروز آغاز شد یا افتتاح شد که از دیروز تا حالا ده‌ها تن فیلم و مستند و انیمیشن روی دو سالن روی پرده نمایش رفتن که از کشورهای همچون افغانستان، ایران، ازبکستان به کشورهای آسیایی و در کل کشورهای بین‌المللی از جمله سویدن فیلم‌ها در این جشن باره نامزد شده بودن که در پایان روز قرار است که هیئت داوران یک جلسه نهایی را برگزار کنند و در جلسه اعلام کنن که چه فیلم‌ها و مستندهای برنده جشنواره امسال شدن. خب عنوان امسال آزادی بیان هست و در این جشنواره فیلم‌هایی که نامزد شده بودن مربوط با محوریت آزادی بیان، هویت و همچنان مهاجرت بود که عتیق دایمی نویسنده و فیلمساز هم در این جشنواره حضور داره. به گفته ایشان یا به نقل از ایشان، تلاش‌های مشترک جریان داره تا فیلم‌های بازسازنده فیلم افغانستانی فیلمساز دیاسپورا در جشنواره بین‌المللی هم نیز به نمایش برود که قرار است تا دو ساعتی دیگر این جشنواره به پایان برسه و برنده های این دوره اعلان شود که حالا دیده شود که چه فیلم‌ها و مستندهایی از چه کشورهایی در این جشنواره برنده میشوند. خب در کل این جشنواره همه ساله فرصتی را به کشورهایی میدهد که فرصت کمتر دارند تا در جشنواره بین‌المللی حضور داشته باشند و یکی داستان‌هاشون روایت شدن و این جشنواره فرصت بر همچون کشوری داده میشه. از جمله ایران امسال در حدود 7 و یا در حدود 7 مستند و فیلم کوتاه و بلند در این جشنواره نمایش داده شد که در کل باید تذکر کنم که این فیلم‌هایی که در این جشنواره نامزد شدن با موضوع آزادی بیان، هویت، مهاجرت و همچون مسائلی که در این اواخر افغانستان و کشورهای آسیای میانه بیشتر درگیرش هستند. خب در یک بخش دیگری از این جشنواره هم نمایشگاه به نام اسپوکن موزیم هست که در این نمایشگاه دهاتن از تابلوی مربوط به افغانستان که نقاشا و یا کسایی که نقاشی کردن در داخل افغانستان حضور دارن، ولی تابلوی اینا در اینجا فرستاده شده و محتوا یا داستان یا روایت هایی که این تابلوها نشان میده در کل وضعیت افغانستان و یا وضعیت زنان افغانستان روایت میکنه که افرادی که در این جشنواره اشتراک میکنن نه تنها شهروندان افغانستانی از جمله ایران، کشورهای سوئد هستن، که افرادی که اشتراک میکنن وقتی که این تابلوها رو میبینن بیشتر متوجه میشون که وضعیت زنان در داخل افغانستان چگونه هست. یعنی میتوان گفت که این تابلوها در اینجا روایت زنان افغانستان هم نیست در این بخش از جشنواره هست.
14: بله، بسیار تشکر از خودت همکارم نجوال می در سکان. یک ماهی افسانه‌ای غول‌پیکر با طول 15 متر شنبه شب بر فراز یک شهر بوستونی در جنوب غرب چین به پرواز درآمد. این سازه بزرگ به شکل موجود افسانه‌ای با سر اژدها و بدن ماهی است. در جریان یک برنامه شبانه با محوریت میراث فرهنگی ناملموس چین به نمایش درآمد. این برنامه بخش از مجموعه رویدادهای فرهنگی تعطیلات روز ملی چین است.

تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afghan.com سر بزنید. نشانی صفحاتش ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امریتان. با خبرهای این ساعت وقت خوش خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان حمله‌های هوایی اخیر پاکستان به مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته است. این شورا در بیانیه‌ای از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است برای حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان اقدام‌های مؤثر انجام دهند. در این بیانیه تاکید شده که مردم افغانستان پس از دهه‌ها جنگ شایسته صلح، امنیت و زندگی با کرامت هستند. این واکنش پس از حمله‌های هوایی پاکستان در نهم میزان مطرح شده است. بر اساس گزارش یونما، در این حمله‌ها دست کم 10 غیرنظامی که بیشتر آنان کودکان بودند، کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اما پاکستان اعلام کرده است که در این حمله‌ها مخفیگاه‌های تروریستان را هدف قرار داده و 22 فرد مسلح کشته شدند.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
16: تا سکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 سلویخت و سوو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
0: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال. با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 12 ماه میزان که برابر میشد با 4 ماه اکتبر. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا میرویم به بدخشان تا جزئیات در مورد انفجار امروز صبح فیض‌آباد و کشته شدن معاون استخبارات این گروه را برایتان داشته باشیم. در سلسله افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، حالا روحانیون وابسته به دو طرف نیز وارد میدان شدند و یک دیگر را متهم به خوارج بودن، وابستگی به قدرت ها و دامن زدن به تنش می کنند. و همزمان با افزایش نامنی ها و تحرکات مخالفان، والی طالبان در بلخ از تمامی نیروهای این گروه در شمال خواسته که در حالت آماده باش قرار بگیرند و هر نوع حمله را دفع کنند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. حمله به طالبان در فیض‌آباد بدخشان. جبهه مقاومت ملی میگوید معاون استخبارات طالبان در این ولایت را کشته است. جنگ روحانیون پاکستان با روحانیون طالبان. یک عالم برجسته پاکستانی طالبان را خوارج خواند. آماده باش نظامی طالبان در شمال افغانستان. والی این گروه در بلخ از قطعات مختلف این گروه خواست که آماده حمله و دفع تحرکات باشند. و سفر نخست وزیر آلمان با بسته های حمایتی مالی به اوکراین. خوش آمدید به مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبانی در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشت که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان اینترنشنال نیز از وقوع انفجار در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد خبر داده بودند. منابع گفتند که صفی الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان از معاون استخبارات طالبان در بدخشان که به گفته این جبهه در حمله‌اش کشته شده اما نام نبرده. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. همزمان با این منابع در بدخشان میگن که پس از وقوع یک انفجار مرگبار در فیض‌آباد، نیروهای استخبارات طالبان شمار از غیر نظامیان از جمله ناصر رحیمی یک فعال اجتماعی را بازداشت کرده است. تاکنون مشخص نیست که طالبان چند نفر را بازداشت کردند، اما نزدیکان شمار از بازداشت شدگان گرفتاری آنان از سوی طالبان را تایید کردند. در سوی دیگر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفت که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش های رسانه ها درباره رویدادهای امنیتی در بدخشان را نیز تکذیب کرد. توجه کنید به بخش از صحبت های او.
1: برای تمام مردم اطمینان میتم، شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه در هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که بزرم حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: در سوی دیگر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه در یک عملیات در ولسوالی کرانمنجان بدخشان به یک پاسگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلام این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه در اعلامیه‌اش گفته که این حمله حوالی ساعت 11 شب جمعه بر یک پاسگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت ملی افزوده است که نیروهایش پس از انجام عملیات به موازی خود برگشتند. در پیام به تحولات بدخشان و مشخصاً رویداد امروز فیض‌آباد گفتگو داشتم با حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان.
2: روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع اضلاع بکنن و بالاخره داشتهاش را به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم نیروها اول خوب کشف میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان یک امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنند. ولی خبر دقیق است، ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
3: باقی موفقی فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چه جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارای رده اول اهداف اساسی هستن. بنان مثلا من تمام در واقع اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارن متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سخت گیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
3: بله
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستانی.
3: آقای موفق، بین درباره رویداد که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامی را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض‌آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدن و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده؟
2: بله یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشه که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض‌آباد شده و با یک مجموعه وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میکنم کسی دیگه باهاش نبوده، فقط شخص خود آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشون متعاقبا انجام شده، ولی قبل از این که اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
3: خب روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کرانمنجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاهد رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
2: بله مثلا تکذیب کنن طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و طاقت مرزی هیچ کسی نیست، ولی که چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن. در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفته را ناندور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
3: والی طالبا که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما مشاره کردین بس امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهای هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار رو قرار نمیتن؟
2: خب هم هر دین تو دو تا مورد میتونه دقیق باشه، هم این که اطلاعات که بفهمد ولی خودش عملا منکر میشه به اصطلاح، یعنی نمیخواد به هر حال بگه که آره یک چنین واقعیتی وجود داره. خب حق داره کتمان حقیقت بکنه. خب طالبان توقع نداشته باشن که واقعیت مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن. اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش ترومی، چی را نشون میدهن؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب به خصوص جبهه مقاومت ملی سپاهی میهم و جبهه آزادی در بدخشان است.
3: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات هایی است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
2: بله، جبهه آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بتدریج جلو بیاد، و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر شهرهای شاخص طالبا عمل میکنه. خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت شبیکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردم و عمل میکنه. اول خوب در باب هماهنگی من دقیق نمیدونم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خوب به نظر میرسه که حتما تماس های میکنم در آینده، تماس ها و اونها بیشتر خواهد شروع. اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافی های بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
0: حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی میگن که شاداب راغی، آمر پیشین حوزه پنجم پلیس شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر با اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به یک سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده است. آقای راغی دو روز پیش به عنوان آمر حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار آغاز کرده. منابع در 24 اسد 1404 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راغی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه ششم شهر فیض‌آباد بازداشت شده است. با گفته این منابع، راغی پس از بازداشت مدت را در زندان سپری کرد و سپس با پرداخت مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. منابع همچنان مدعیان که شاداب راغی با قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان رابطه نزدیک دارد. والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باش کامل داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به بطلای آخانزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، وفا از فرماندهان خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش های از افزایش حملات و درگیری های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمالی منتشر شده است. وضعیت که پرسش های درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها را ایجاد می کند. در همین مورد گفتگوی داشتم با میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، و ابتدا از او پرسیدم که صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ بیشتر ناشی از چی نوع نگرانی های امنیتی است؟
4: اسمی که شما در جریان هستند خبرهای بر رسانه‌ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است خواستند برای مردم بکشن و نمایش بدن، چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودن از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قلی اردوی مرکزی هم و به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبان همکاری داشتن دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا پاسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن. به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
3: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبان در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
4: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعیست باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیزی دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمدی نور نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرای دیگه که هستند. و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبان به اساس این گزینه ها است که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوسی در اونجا هنوز هم سایه نفوسشان هست، مردم در کرانشان هستند. از این خاطر ترس طالبان بیشتر از اون نقطه است.
3: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا این درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان این برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان این دستور آماده باش رمیتن؟
4: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی. یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن. شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه ها و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورتن هم گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلا به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه. روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شب هم با سلا هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه عقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم به تنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینن احساس میکنن که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشون بیشتر از خیزش های مردمی است.
3: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما با او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب برای حفظ کنترل امنیتیش برای بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
4: آنچه که مهم است جغرافیاست. درست است قرارگاه شهری همو تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاهشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون برای این جغرافی های وسیعی که اولسوالی های پراگنده بسار با جغرافی های استراتیجیک موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن. به خاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده دیگه، او طالبای منطقه‌ای را اگر بلخ مثال بدیم، چند قبل یکی از طالبای منطقه‌ای خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و با نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلحهای حریفی ما نیستن.
0: میراج‌الدین فضلی نظامی پیشین بود. منابع از کابل به افغانستان انترنشنال تایید کردند که عمر یاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت‌الله آخوندزاده به قطر سفر کرده است. منابع گفتند که آقای یاسر برای ملاقات با خانواده خود به قطر رفت، اما همزمان تایید میکنند که او که به او به دلیل انتقاد از رهبر طالبان توصیه صادر شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان به او هشدار داده که در آینده از اظهارات مشابه علی رهبر این گروه خودداری کنند. با گفته منابع استخبارات طالبان با آقای یاسر تصریح کرده است که این بار به دادن توصیه بسنده می کند،

0: تیبانی تحریک طالبان پاکستان خودداری کنند. او در یک پادکست تازه اعلام کرده است که اردوی پاکستان از حرمین شریفین محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است، بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. توجه کنید به بخشای از صحبت‌های مفتی عبدالرحیم.
1: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شریفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
2: تعداد خوارج اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
1: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند. و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و آمریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: اما در ادامه حملات هوایی ارتش پاکستان بر بخشای از افغانستان، طالبان به جای پاسخ مستقیم به این حملات، برعکس از ملاهای وابسته به این گروه در ولایت‌های مختلف خواستند که این اقدام پاکستان را محکوم کنند. مثلا در ولایت پکتیا شمار از علمای دینی این گروه با صدور فتوای جهاد علیه پاکستان خواستار آمادگی مقابل علیه ارتش این کشور شدند. یکی از مفتیهای طالبان در پکتیا چنین گفته است:
3: دیه په مقابل کې جهاد فرض عین ده. موږ تاسو ان شاء الله دې تیار کړو، تیار لا سونه جکه مسلمانانو ورونو، موږ تاسو به دې ظالم جابر نظام په خلاف که هر چی ته وسوک غواړي ان شاء الله دې ظلمونو دې ظلم انتقام به پڅو چند له دې ظالم نه اخلو ان شاء الله.
0: اما عبداللطیف منصور، وزیر احیاء و انکشاف دهات طالبان، میگوید که ریختاندن خون پاکستانی ها ناروا است و نباید مردم پاکستان که مسلمانند تحقیر یا توهین شوند و خونشان به دلیل ریخته شود. آقای منصور امروز در مراسم افتتاح جاده ترانزیتی بین بدخشان و سینکیانگ چین گفت که احساسات نباید به جای برسد که مسلمانان به ناحق کشته شوند. تنش میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته. پاکستان در کمتر از دو هفته گذشته دست کم سه بار مواضعی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان نیز گفتند که به این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. با این حال تاکنون پاسخ نظامی متقابل از سوی طالبان گزارش نشده است. با این حال شمار از مقام‌های دولت پیشین افغانستان با انتقاد از سکوت هبت الله آخوندزاده در برابر حملات پاکستان می‌گویند که مخالفت رهبر طالبان با حملات تلافی جویانه بیانگر ناتوانی این گروه در دفاع از افغانستان است. غوث جانباز، دیپلمات پیشین، در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرده که پیامد سکوت طالبان در برابر حملات پاکستان تفاوت با سیاست‌های داخلی این گروه ندارد. او گفته که پاکستان از بیرون به مردم آسیب می‌زند و طالبان در داخل آزادی‌های شهروندان را محدود می‌کند. از سوی هم جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان، نیز به افغانستان انترنشنال گفت که اعتماد میان طالبان و پاکستان کاملا از بین رفته و روابط دو طرف به تقابل کشیده است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، برای اشتراک در هشتمین نشست فرمت ماسکو بر روسیه رفته است. زی احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه طالبان، امروز در یک نوار ویدیویی به رسانه ها گفت که امیرخان متقی به دعوت رسمی روسیه برای اشتراک در این نشست به ماسکو رفته و گفته او قرار است وزیر خارجه طالبان در حاشیه این نشست با شمار از مقامات درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخیراً گفت که وزیران خارجه روسیه و طالبان در دیدار جداگانه خود درباره مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. قرار است نشست فرمت ماسکو فردا با حضور نمایندگان و مقام‌های ارشد پاکستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، طالبان و روسیه برگزار شود. از سوی هم گلحسن سفیر طالبان در ماسکو گفته است که دارای طالبان و روس

0: روسیه روی فراهمسازی زمینه حضور گسترده‌تر محصولات افغانستان در بازارهای روسیه کار می‌کنند. او می‌گوید که میان طالبان و روسیه فرصت‌های زیاد وجود دارد که تاکنون به گونه کامل عملی نشده است. این مقام طالبان در نهمین فرم بین المللی قفقاز شمالی گفته است که در حال حاضر روی ایجاد شرایط مناسب برای دریافت ویزای روسیه توسط بازرگانان افغان و همچنان ایجاد ترویج و گسترش بازار محصولات افغانستان در سراسر روسیه کار می کند. در پی واکنش ها به یک نمایش درباره جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان، دفتر والی این گروه در ولایت خوست از اجرای این برنامه پوزش خواست. مستغفر گربوز، سخنگوی والی طالبان در خوست، میگوید که این برنامه بدون هماهنگی برگزار شده بود. سخنگوی والی طالبان در خوست گفته است که این نمایش چند روز پیش در یک مدرسه دینی در خوست از سوی شمار از دانش آموزان و در حضور استادان و مردم عادی اجرا شد و بخشای از آن پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخت. او افزوده است که پس از بررسی موضوع، مسئولان طالبان این برنامه را اقدام فردی از سوی چند دانش آموز دانسته و برگزار کنندگان را تنبیه و درباره تکرار چنین برنامه‌های هشدار دادند. وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان امروز اعلام کرد که جاده ترانزیتی واخان که افغانستان را به مرز چین وصل می‌کند به بهره برداری سپرده شده است. به گفته طالبان این جاده 121 کیلومتر پس از جغل اندازی و ساخت پل‌ها با هزینه 365 میلیون افغانی گشایش یافته است. ملا عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان در مراسم افتتاح این جاده گفت که این مسیر اهمیت سیاسی و راهبردی دارد و اجرای پروژه‌های عام‌المنفع بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است. همچنان حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اظهار داشت که 10 مشکل عمده باشندگان واخان از جمله خدمات مخابراتی، صحی، معارف و راهسازی به رهبر طالبان منتقل شده و رسیدگی به آنها در دستور کار قرار دارد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان که در دوم میزان از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بودند، امروز پس از ارائه تعهد کتبی آزاد شدند. با گفته منابع، طالبان دلیل بازداشت این افراد را مشخص نکرده است. نیروهای وابسته به طالبان و مشخصاً وزارت عدلیه این گروه پنج شنبه 2 میزان به مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان و مرکز خبرگزاری صدای افغان در منطقه قلعه ناظر در غرب کابل یورش برده و پس از مسدود کردن دروازه مرکز شمار از کارمندان را که در محل حضور داشتند بازداشت کردند. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفته که جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری میکند. این مقام جمهوری اسلامی گفته است که این موضوع برای تهران مهم است و در گفتگو با مقامهای طالبان در کابل مطرح شده. در پیوان به این واکنش جمهوری اسلامی، همکارم وحیده پیکان گفتگوی داشت با عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی و از فعالان سیاسی هزاره.
1: بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند منطقه است و ارتباط خوبی با اداره طالبان تا هنوز داشته، رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگ و از جمله کشورهایی هست که طالبان را از لحاظ سیاسی حمایت کرده، گرچه تا هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته ولی روابط خیلی نزدیک داره. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران میتوانه با طالبان در ارتباط به مسائل مختلف داخلی افغانستان از جمله وضعیت شیعان صحبت و گفتگوهای لازم را داشته باشد. خب این نقطه را البته بخواهیم مداور شوم که قبلا وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره توسط رهبران سیاسی جامعه هزاره و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری جامعه هزاره به کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر گشزد شده و هشدار داده شده نسبت به این روند و از اونها خواسته شده بوده که نسبت به این روند سیاسی سکوت نکنند. اولین اقدامی که در این راستا صورت گرفت گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد است که نسبت به وضعیت آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه هزاره هشدار داد و در ادامه تعداد از نهادهای پارلمانی، گروپهای پارلمانی در انگلستان و بعض کشورهای دیگه هم به این روند پیوست و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند. و شما شاهد بودید چند قبل در اسپانیا پارلمان کاتالونیا و همچنین شهرداری بارسلونا نسبت به وضعیت شهر هزارای افغانستان ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که اگر نسبت به این روند سکوت بکنیم ممکن است که اوضاع در برابر این مردم خرابتر شود.
2: بله،
1: در این جهت انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز به این مجموعه بپیونده و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی بکنه و سلاخت گام هایی را که خود اونها به صلاح تشخیص میدن برای جلوگیری از تداوم این سرکوب و روند رو بروش به گسترش تبعیض سیستماتیک روی دست بگیرن.
2: آقای بصیر، شما خودتان علت سرکوب در چی میبینین و جمهوری اسلامی چگونه میتونه در این قسمت طالبا را تحت فشار قرار بده و یا حداقل قناعت بده که مانع سرکوب شیعیان شوه؟
1: میبینید برخورد طالبان نسبت به شیعیان افغانستان ناشی از ماهیت ایدئولوژیک اداره طالبان هست. از نقطه نظر ایدئولوژیک شیعیان افغانستان جایی در سیستم سیاسی طالبان و در تفکر سیاسی طالبان ندارد و این موضوع ما قبلا هم البته به جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مربوطه منتقل کرده بودیم که این طرز تفکر باعث میشه که حتی طالبان نتوانه شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هم باشد با توجه به طرز تفکری که داره. از این لحاظ اما نوع نگاهی که اینا به شیعیان داره، مشکل اصلی در واقع عامل اصلی این تحولات میتونه باشد. اما این که جمهوری اسلامی ایران چه نقش را میتونه در این راستا داشته باشد، شما میبینید که امروز طالبان در تنگناهای مختلف قرار داره و جمهوری اسلامی از میتونیم بگیم که در واقع یک نو شریک استراتژیک طالبان در منطقه به حساب میآید. اگر جمهوری اسلامی ایران با یک اراده جدی و با قطعیت وارد میدان شود، میتوانه در ارتباط به جلوگیری از یک سلسله برخوردهای خشین و خشونت آمیز علیه جامعه هزاره به شمول کوچ اجباری، مصادره اموال، مصادره مراکز فرهنگی و علمی تا حد زیاد جلوگیری بکنه.
2: گام عملی چی میتونه باشه که جمهوری اسلامی برداره تا حالا که فقط از ابراز نگرانی کرده؟
1: خب البته ما انتظار ما این است که تنها ابراز نگرانی کفایت نمی کنه، باید گام های عملی را برداره. گام های عملی اولی که بحث شیعیان افغانستان در چارچوب دفاع از حقوق بشر در افغانستان در واقع مطرح شود و دنبال شود، چون این یک بحث حقوق بشری هست که و آنچه که در افغانستان علیه جامعه هزاره در جریان هست میتونه در چارچوب جنایت علیه بشریت در واقع مورد بررسی قرار بگیره و جمهوری اسلامی ایران میتونه از این منظر موضوع را بررسی بکنه. هم رابطه نیک و حسنه ای که جمهوری اسلامی ایران با طالبان داره میتونه اونها را تحت فشار قرار بده و از سوی دیگه میتونه با تعداد از کشورهای منطقه هم وارد بحث و گفتگو شود و از منظر دفاع از حقوق بشر در افغانستان وارد یک گفتگوی مشترک شود. ما فکر میکنم که تا هنوز جمهوری اسلامی ایران در تلاش بوده که از طالبان حمایت بکنه، اما به همان گونه که کشورهای دیگه‌ای که حامی طالبان بودن کم کم از طالبان مایوس و ناامید میشه، ممکنه جمهوری اسلامی ایران هم یک روزی به همین نقطه و به همین نتیجه برسه که از طالبان مایوس و ناامید شود و فشارهای بیشتری از منظرهای مختلف و گوناگون روی طالبان بگذاره. البته ناگفته نمانه که جمهوری اسلامی در این حال که با اداره طالبان در تماس هست، با مخالفین طالبان هم یک سلسله روابط داره.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بازار مشترک افغانستان و ازبکستان برای شمار از افغانها به محل برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده است، جایی که بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوت از محدودیت های اجتماعی افغانستان را تجربه می کنند. همکارم عنایت شهیر گزارش دارد.
3: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه‌های ازبکستان تا چای و دیگر فرآورده‌های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه‌های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است. بازاری که برای تجارت در اینجا احیا شده امروز محل برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است. رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
4: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام و آرسته دیگر مفید برای تمام جوان‌ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
3: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان‌هایی که از مرز می گذرند همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
5: اینجا بخاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و در این بازار آمدیم بخاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. دیگه واقعا تا فعلا که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
3: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
4: بخاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکلیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شده با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد بشه.
3: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که در عملیات‌های تازه 260 حوثی کشته و 44 موتر نظامی آنان تخریب شده است. همزمان مواضع حوثی‌ها در صنعا و صعده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفته و نزدیک به 200 هزار نفر نیز آواره شدند. همکارم نقیب بیان گزارش داد.
6: شیشه های شکسته در یک شفاخانه در صنعا پایتخت یمن و اینجا شعله های آتش و دود در آسمان ریاض. دو تصویر از یک روز پرتنش در منطقه. از سوی دیگر نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن اعلان کرد که مواضع حوثی ها را در صنعا و صعده هدف قرار داده و در همین روز پرآشوب دلیزهای شفاخانه در صنعا هنوز مزدحم است. وزارت صحت حوثی ها ادعا می کند که حمله عربستان به نزدیک شفاخانه صورت گرفته.
7: هدف قرار دادن شفاخانه ها و مراکز صحی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستان است. این موضوع نشان می دهد که عربستان سعودی قصد دارد مردم یمن را از اساسی ترین حقشان یعنی دسترسی به خدمات صحی محروم کند. این کار از طریق هدف قرار دادن زیربناهای بخش صحت انجام شده و از زمان آغاز جنگ در سال 2015 باعث از بین رفتن 55% ظرفیت این بخش شده است.
6: همزمان تصاویر دیگری از ریاض منتشر شده. دود و شعله های بزرگ نزدیک تأسیسات آرامکو دیده می شوند. مقام های سعودی تا این دم در مورد این رویداد چیزی نگفته. حوثی ها بعدتر گفتند که تأسیسات آرامکو را هدف گرفتند.
8: این اقدام در پاسخ به حملات عربستان سعودی علیه صنعا و ولایت‌های آزاد شده انجام شد. در 24 ساعت گذشته تعداد این حملات به 60 حمله هوایی و موشکی رسیده است. با این حساب مجموع حملات عربستان سعودی علیه کشور ما از زمان تشدید درگیری‌ها به 1410 حمله رسیده است.
6: حملات حوثی‌ها تا هنوز به صورت مستقل تایید نشده. عربستان سعودی در سال 2015 وارد جنگ یمن شد. این کشور از حکومت به رسمیت شناخته بین المللی حمایت کرد. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 برقرار شد. گسترش جنگ ایران و امریکا با سرگیری نبردها میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن انجامیده است. حمایت ایران از حوثی ها یکی از عوامل این تنش ها دانسته می شود. پاسخ عربستان به حملات حوثی ها نیز دامنه بحران را گسترده تر کرده است. ادامه و تشدید درگیری ها نگرانی ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است. با گفته ای سازمان های بشر دوستانه شمار آوارگان این درگیری ها به حدود 200 هزار نفر رسیده است. نقیب بیان، لندن.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
9: رویدادهای جهان. فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه‌ای از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد: بر اساس طرح 7 روزه‌ای که ارائه دادیم، در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده، به ویژه موشک‌های نیروی زمینی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن بامداد یک شنبه اعلام کردند که موازی حوثی‌ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده است. همزمان نبردهای شدید در غرب تعز ادامه دارد و رسانه‌ها به نقل از سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان را حدود 200 هزار نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حملات در پایتخت و سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها، همسو با جمهوری اسلامی اهداف حیاتی را هدف گرفته است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نیروهای دولتی در اعلام موضعی دیگر اهداف حملات در صنعا را اهداف نظامی حیاتی و مشروع توصیف کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن کارزاری برای بسیج عمومی و مردمی آغاز کردند. بر اساس این گزارش، العقیلی از اقدام برای اجرای فرمان بسیج عمومی از جمله فعالسازی روند جذب نیرو و نیروهای ذخیره، سازماندهی مراکز پذیرش و واگذاری وظایف اجرایی به نهادهای مختلف خبر داد. صغیر بن عزیز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز اعلام بسیج عمومی را تصمیم ملی خواند. ده ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70 هزار نفر اعلام کرده است. این اعتراض ها پس از رد طرحهای حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانهش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان، ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند. یک مقام آمریکایی روز شنبه به اکسیوس گفت که دو هیئت جمهوری اسلامی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باقی مانده و از دستور ترک آمریکا سرپیچی کرده بودند، از این کشور اخراج شدند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از بنبست در مذاکرات دستور داده است هیئت جمهوری اسلامی فوراً آمریکا را ترک کند. اخراج دو عضو این هیئت در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش شیفته است. تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز با موانعی روبرو شده و نگرانی ها از احتمال از سرگیری درگیری ها افزایش شیفته است. به گفته یک منبع اکسیوس، این دو دیپلمات ایرانی از دستور وزارت خارجه آمریکا در روز دوشنبه سرپیچی کرده بودند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: بیستمین دوره بازی های آسیایی افغانستان با کسب 3 مدال 32 شد. چهارمین قهرمانی پی والیبال ایران در بازی های آسیایی شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا بی اف سی در خانه کانساس سیتی جشنواره گل برا انداخت. و در رقابت های تنس روی میز چاینا اسمش نماینده چین به دور دوم رسید. درود و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی آیچینا گویا آغاز میکنیم. بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز به صورت رسمی به پایان رسید. مراسم اختتامیه مسابقات هم اکنون در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا در حال برگزاری است. لاله کارگر بوکسور تیم ملی در مراسم اختتامیه پرچمدار افغانستان بود. افغانستان با کسب فقط 3 مدال از مجموعه 15 رشته ورزشی در جایگاه 32 کشوری قرار گرفت. همکار مهدی کاظمی در مراسم اختتامیه بازی های آسیایی در ورزشگاه پالومو میزوهو حضور دارد. گزارشش را بشنویم.
1: مراسم اختتامیه 20مین دوره بازی های آسیایی همین لحظه در ورزشگاه پالوما میزوهای شهر ناگویا در حال برگزاری است. به اون صورتی که می‌بینید هواداران و تماشاگران آمدن در ورزشگاه حضور دارند، اما بخشی از ورزشگاه هنوز هم خالی است و گنجایش ورزشگاه و ظرفیت ورزشگاه پر نشده. این بازی ها در رشته های مختلف برگزار شد با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه، و به اون صورتی هم می‌بینید همین لحظه پرچم افغانستان بر دستان لاله کارگر عضو تیم ملی بوکس زنان افغانستان داخل ورزشگاه شد. برخلاف مراسم افتتاحیه در اختتامیه فقط یک ورزشکار حامل بیرق کشورش خواهد بود. افغانستان هم در این دوره بازی ها یک مدال نقره را توسط فریبا هاشمی در دوچرخه سواری کسب کرد و دو مدال برنز را در ووشو خالد اوتک و حامد اشرفی کسب کردند. زنانی که از ورزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند، اما حالا نشان دادن که در بزرگترین استیج های ورزشی دنیا حرفای زیادی برای گفتن دارن و اونا میتونن نماینده شایسته‌ای برای افغانستان در تمامی رقابت های قاره‌ای و جهانی باشن. و این مراسم افتتاحیه ای که در حال برگزاری است. مهدی کاظمی، ورزشگاه پالوما، میزوهای شهر ناگویا.
0: نگاه هم به جدول توزیع مدال ها در پایان 20مین دوره بازی های آسیایی ناگویا بیاندازیم. جمهوری خلق چین با اختلاف اقتدار نسبت به ژاپن میزبان قهرمان شد. چین 169 طلا گرفت، 89 نقره و 83 برنز. ژاپن میزبان بازی ها 83 طلا به دست آورد و دوم شد. کره جنوبی با 39 طلا در رده سوم قرار گرفت. همانطور که مشاهده میکنین هند و ازبکستان چهارم و پنجم شدند. افغانستان با کسب 1 نقره و 2 برنز در میان 40 کشور که موفق به کسب مدال شدند 32 شد. تیم والیبال ایران با شکست ژاپن میزبان طلای این رشته را به دست آورد. این تیم با نتیجه 3-1 ژاپن را شکست داد. ست های اول، سوم و چهارم را ایران برنده شد و ژاپن هم فقط ست دوم را کسب کرد. هند با پیروزی بر پاکستان در فاینال کرکت بازی های آسیایی طلا این رشته را به گردن آویخت. هند با امتیاز 211 و با اختلاف 19 دوش نسبت به پاکستان قهرمان مسابقات کرکت ناگویا شد. در فاینال رقابت های بریک دانس بازی های آسیایی ناگویا شیگه کیکس ژاپنی در بخش مردان با شکست ظریف از کره جنوبی به عنوان قهرمانی خود از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و طلا گرفت. رقصنده چینی به مدال برنز رسید. در بخش زنان هم رویال از چین با پیروزی در برابر حریف ژاپنی قهرمان شد و مدال برنز نیز به نماینده دیگر چین رسید. یوزیدی شناگر 13 ساله چینی و پوری پول بونسون دونده تایلندی به عنوان ارزشمندترین ورزشکاران بازی های آسیایی ناگویا انتخاب شدند. یوزیدی 3 مدال طلا و 1 رکورد جدید آسیا به دست آورد و بونسون نیز با کسب 2 طلای دوش 100 و 200 متر 1 رکورد آسیا را شکست و 1 رکورد دیگر را برابر کرد. از بازی های آسیایی بریم به لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، جایی که کانساس سیتی با پیروزی 5-1 برابر بی اف سی 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد و بر رده پنجم جدول صعود کرد. در این بازی بی اف سی دقیقه 4 با ضربه کارلی لما به گل رسید، اما هیلی هاپکینز دقیقه 24 بازی را به تساوی کشاند. دبینیا مهاجم برازیلی کانساس در نیمه دوم 3 گل برای تیمش به ثمر رساند. تموا چاوینگا در اواخر بازی گل پنجم را زد. کانساس با این پیروزی 44 امتیازی شد و بر رده پنجم جدول لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا صعود کرد. این بود از تازه‌ترین های دنیای ورزش در این بخش خبری که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان میتونین سر بر شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمله به طالبان در فیض آباد بدخشان، جبهه مقاومت ملی میگوید معاون استخبارات طالبان در این ولایت را کشته است. جنگ روحانیون پاکستان با روحانیون طالبان، یک عالم برجسته پاکستانی طالبان را خوارج خواند. آماده باش نظامی طالبان در شمال افغانستان، والی این گروه در بلخ از قطعات مختلف این گروه خواست که آماده حمله و دفع تحرکات باشند. و سفر نخست وزیر آلمان با بسته های حمایتی مالی به اوکراین. شنوندگان عزیز، ممنون از این که برین یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
9: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
7: از نگاه دیگر
10: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
11: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
12: نظرگاه
13: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون‌گروهی طالبان باشه.
12: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
14: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر می‌کنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
12: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن. اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش تروم، چی را نشون میدهن؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب، بخصوص جبهه مقاومت ملی سپاهی میهن و جبهه آزادی در بدخشان است.
1: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناخت که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات هایی است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
0: بله، جبهه آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بتدریج جلو بیاد، و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر چهره های شاخص طالبا عمل میکنه، و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردن و عمل میکنه. اول خوب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های کنم در آینده تماس ها و آنی ها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافی های بدخشان بنابر به علیه طالب خواهند پرداخت.
1: بله بله، خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در این دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینید؟ دلیل خاص وجود داره؟
0: بله مسلما، ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکتای که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیراً دیدین به یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت خود به مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، روح بدتر و بدتر میشود و انزجار و تنفر مردم بیشتر میشود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر می شود، یک روز انفجار صورت می گیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلماً گلیم این ستمگار جمع می کنن.
1: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این موردم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
0: بله، یک تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها به گونه مخفی زندگی میکنن، بعض شهرهای افغانستان، یک سری همون کمیسیونی که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلاح را انجام بده، خب اونا رفتن اعلام کردن که هر کسی که سلاحش می آورد تحویل می داد رهایش دادن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سریش رو گرفتن به کابل آوردن، یک سریش رو فرار کردن و بالاخره خودشان یا به کشورهای همسایه یا به شهرها کشیدن که به گونه مخفی دارن زندگی می کنن، احزاقه ها پنهان باشن، به سلاحاشون رو تحویل دادن، در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نشون دادن، برده با اینا هم کاری کردن، به نحوی کنار آمدن، یک سری هم ظلم ستم کردن، لت و کوب کردن، شکنجه کردن، تا اینکه مگر سلاح مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال از افراد نزدیک به فاز اینا رو مورد لت و کوب و شکنجه و آزار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت، چند تن اون با بادگارده و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی میکنن، نسبتا آزادتر، عمل شخصی فاتی بسیار در واقع تر قرار داره. میگن هنوز هم اون فرمانده چقا غنی‌تر غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتح در اوج دفن بوده از خود فاتح بیشتر کوردینات گرفتن رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتح اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالا برن ایرا به محکمه بکشانن و بس ازا برسانن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشته است که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح یکشنبه در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. از سوی هم منابع گفته بودند که صفی الله وکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف این حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. این رویداد در حال رخ داده که رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفته که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در این ولایت را نیز تکذیب کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات بدخشان، خصوصا آخرین رویداد امنیتی که در فیض‌آباد رخ داد، گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. بیاین از این رویداد که امروز در فیض‌آباد رخ داد از شما بشنویم. مسئولیتش را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که دومین فرد استخبارات طالبان در این ولایت را کشته. شما در مورد این رویداد چی میدانین؟
2: سلام بر شما قیوم سر بزرگوار و شنونده های شما، امیدوار لطن خوتن. روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم نیروها، ولی خب کشف میکنه و در نهایت متاسفانه آمد. در مقابل این عمل طالبان، امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنم، ولی خبر دست از ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
1: بله، آقای موفقی، فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چی جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید، اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره‌هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستن. بنابراین مثلا من تمام در واقع اون چهره‌های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت به هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید، در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون به وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
1: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر ان شاء الله تا یک و دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم
1: بله.
2: افغانستان و مبارزین افغانستانی.
1: بله آقای موفق، بین درباره رویدادی که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامی را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض‌آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدن و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده سوی طالبان؟
2: بله، یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم، ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشن که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض آباد شده با یک مجموعه خوب وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میتونم کسی دیگه باهاش نبوده، فقط شخص خود آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشان متعاقبا انجام شده، ولی قبل از اینکه اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
1: بله بله. خب روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کرانمنجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاهد رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
2: بله، مسئله تکذیب کنن، طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از بخشی اعظمی از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و تا خط مرزی هیچ کسی نیست، ولی که چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن. در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفته را دور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
1: والی طالبا که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما مشاره کردین بحث امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهایی هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار رو قرار نمیتن؟
2: خب هم هر دین تو دو تا مورد میتونه دقیق باشه.

0: در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات های است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
1: بله، به آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بتدریج جنوب یاد و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر چهره های شاخص طالبا عمل میکنه و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردم و عمل میکنه. ولی خب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های کنم در آینده تماس ها و اونها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافی های بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
0: بله بله، خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در این دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینید؟ دلیل خاص وجود داره؟
1: بله مسلمم. ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکت های که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیرا دیدین در یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت خون به مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، رو بدتر و بدتر میشود و انزجار و تنفر مردم بیشتر میشود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر می شود. یک روز انفجار صورت می گیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلما گلیم این ستمگار جمع می کنن.
0: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این موردم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
1: بله، یه تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها بدونه مخیز هم نگی میگنم بعض شهرهای افغانستان، یک سریم همون کمیسونه که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلاح انجام بده، خوب اونا رفتن اعلام کردن که هر کسی که سالاش می آورد تحویل می داد رهایش کردن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سریش گرفتن به کابل آوردن، یک سریش فرار کردن و بالاخره خودشان رو یا به کشورهای همسایه یا به شهرها کشیدن که به گونه مخفی دارن زندگی می کنن، احساقه ها پنهان باشن، به سلاحاشون تحویل دادن، در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نیروها نشون دادن، به مرده با اینا هم کاری کردن، به نحوی کنار آمدن، یک سری هم ظلم ستم کردن، لت و کوب کردن، شکنجه کردن تا اینکه اگر سلاحی مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال از افراد نزدیک به پازم اینا رو مورد لت و کوب و شکنجه و آزار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت چند تن اون با بادیگاردا و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی میکنن نسبتا آزادتر، اما شخصی فاتی بسیار در واقع تر قرار داره میکنن. هنوز هم اون پرمنده چکا غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتی در اوج دفن بوده از خود فاتی بیشتر کوردینات گرفتن رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتی اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالا برن ایره به محل کمه بکشانن و بس از آبا رسانن.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین.

0: رویدادهای جهان.
1: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز با پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه‌ای که ارائه دادیم، در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی.
2: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من نورسان سیاس هستید. امروز یک شنبه 12 میزان است که مصادف می شود با 4 اکتبر سال 2026 میلادی. صفحات خبرها: حمله به طالبان در فیض آباد بدخشان. جبهه مقاومت ملی میگوید معاون استخبارات طالبان در این ولایت را کشته است. جنگ روحانیون پاکستان با روحانیون طالبان. یک عالم برجسته پاکستانی طالبان را خوارج خواند. و آماده باشه نظامی طالبان در شمال افغانستان. والی این گروه در بلخ از قطعات مختلف این گروه خواست که آماده حمله و دفع تحرکات باشند. مشروح خبرها: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشت که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه 6 شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شد. خبرنامه افزوده که در این حمله به مردم محل هیچ آسیبی نرسیده. منابع محلی پیشتر در تماس با ما از انفجار در ناحیه 6 شهر فیض آباد خبر داده بودند. همزمان با این، منابع در بدخشان می‌گویند که پس از وقوع یک انفجار مرگبار در این شهر، نیروهای استخبارات طالبان شماری از غیر نظامیان از جمله ناصر رحیمی، یک فعال اجتماعی را بازداشت کرده است. تاکنون مشخص نیست که طالبان چند نفر را بازداشت کردند، اما نزدیکان شماری از بازداشت شدگان گرفتاری آنان را تایید کردند. رحمت الله نجیب ولی طالبان در بدخشان تهدید کرد هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکتی انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفت که در افغانستان امنیت سراسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در بدخشان را تکذیب کرد. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
3: برای تمام مردم اطمینان میدم، شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه، در هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسرت دنیا و آخره میشن.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه در یک میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به یک پاسگاه طالبان حمله کرده. بر اساس ارائه این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه روز شنبه در اعلامیه گفته که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک پاسگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن رخ داده. جبهه مقاومت ملی افزوده که نیروهایش پس از انجام عملیات با موازه خود برگشتند. همکارم این موضوع را با حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
0: روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع اطلاع بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم نیروها اول خوب پشت میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنند. بله خبر دقیق است. ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
4: باقی موفقی فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چه جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
0: بله دقیقاً. ببینید اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مسلماً چهره هایی که نقش برجسته دارند در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستند. بنابراین مسلماً تمام در باقی اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستند و هر کدام به نوبت هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
4: بله
0: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستان.
2: منابع محلی میگویند شده به راغی آمر پیشین حوزه 5 پلیس شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به یک سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده. آقای راغی درس پیش به عنوان آمر حوزه 2 پلیس فیض‌آباد به کار آغاز کرد. منابع در 24/14/14 به افغانستان انترنشنال گفته بودند که شاداب راغی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه 6 شهر فیض‌آباد بازداشت شده. به گفته این منابع راغی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداختن مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. منابع همچنان مدعیند که راغی با قاری فسیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان رابطه نزدیک دارد. والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان و فرماندهی نظامی دستور آماده باش کامل داده. یوسف وفا از افرادان نزدیک به هبت الله خونزاده شام جمعه در نشستی با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرد. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، وفا از فرماندهان خواسته با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارند در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. همکارم این موضوع را با معراج الدین فضلی نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ در میان گذاشته.
5: قسمی که شما در جریان هستین، خبرهای برسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است، خواستن برای مردم بکشن و نمایش بدن. چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودن از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا بنو والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالب همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالب همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوع اونا پاسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن. به اون امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
4: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبان در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
5: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ مناسب باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبا شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن.
2: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ برتوش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند. او از طالبان در افغانستان خواست سیاستهای خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستان یا TTP خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرده که اردوی پاکستان از حرمین شرفین محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است. بنابر آن هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با خدا و اسلام است. توجه کنید به بخشی از گفتگوی او.
6: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم و شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
7: اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء.
6: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و امریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
2: در ادامه حملات هوایی ارتش پاکستان بر بخش‌های از افغانستان، طالبان به جای پاسخ مستقیم به این حملات، برعکس از ملاهای وابسته به این گروه در ولایت‌های مختلف خواستند که این اقدامات پاکستان را محکوم کند. در ولایت پکتیا شماری از علمای دینی این گروه با صدور فتوای جهاد علیه پاکستان خواستار آمادگی مقابله علیه ارتش این کشور شدند. ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
8: نظرگاه.
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
12: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
13: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
11: از نگاه دیگر
14: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
15: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
11: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

گسترش بسابقه مدارس دینی و جهادی در افغانستان و جاگزینی آموزش‌های افراطی به جای علوم مدرن و تفکر انتقادی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای آینده این کشور داشته باشد و نسل آسیب‌پذیر در برابر افراط‌گرایی و خشونت پرورش دهد. تداوم این روند افزون بر تهدید ثبات اجتماعی و امنیت منطقه‌ای و بین المللی می‌تواند تصویر خشن و تحریف شده از اسلام ارائه کنند. اما در اوج چنین تهدیدی افغانستان چگونه میتواند از این موج افراطگرایی عبور کند و چه نهادهای آموزشی دینی و بین المللی میتوانند با تقویت آموزش مدرن، تفکر انتقادی و قرائت‌های میانه‌رو از دین این روند را مهار کنند؟

0: سلام بر شما، با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز زکریا مشکور کابلی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی و محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدید. بحث با شما آغاز میکنم. آقای محق، شما تحقیقات زیاد کردین در مورد مدارس دینی در افغانستان. میخوایم در ابتدا از شما بشنوم که بعد از سال 2021 که طالبا و افغانستان برگشتن، چی تعداد مدارس دینی در افغانستان ایجاد شد، ساخته شد و چی مضامینی در این مدارس تدریس میشه؟ شرایط و حال و هوای این مدارس از چی قرار است؟
1: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد کابولی و همچنان بینندگان عزیز. مدارس دینی خوب در افغانستان سابقه داشته، اما نه به این شکلی که ما امروز میبینیم. در گذشته یک شکل نسبتاً معتدل داشت، خصوصا قبل از جنگ. چیز شبیه آنچه که در مصر و عراق و بعضی کشورهای اسلامی دیگه بود. وزارت معارف آن زمان افغانستان همو کاریکولم درسی و همو شیوه تدریس مبنا قرار داده بود و حتی اساتید در او زمان از او کشورها هم دعوت میکردن به کابل و هرات و مزار شریف و جای دیگه اینا تدریس کنند. اما در دوران جنگ تحول وسیع به ارتباط آمد، هم در میان مهاجرین در خارج از افغانستان به خصوص در پاکستان که ما محصول او در پیدایش جریان طالبان دیدیم، و هم در دوران جمهوریت پولهای فراوانی از سوی نهادهای گوناگون، نالا بخش مردمی اما بخش هم استخباراتی و مشکوک از خارج کشور سرازیر شد تا به شکل قارچگونه این مدارس در مناطق مختلف کشور سر براره و علاوه بر اینکه مدرسه باشن، اینها کارکرد نظامی و استخباراتی هم داشته باشن برای فروپاشاندن نظام جمهوری که عملا در این زمینه مؤثر بود. و بعد از او باز اکنون شاهد یک موج دیگر هستیم. بعد از اینکه طالبان روی کار آمدند، اینا از یک سو فرصت‌های دیگر آموزش را از بین بردن و بخشی از مردم از ترسی که دخترای اینا پسرای اینها بی سواد بمانند، به ناچار اینا را میفرستند به طرف نمی مدارس یا دارالحفاظ و امثال اینها. یک بخش از نتایج تحول است که یعنی مردم مجبور هستند، انتخاب و گزینه‌های زیادی ندارند. و بخش دیگر ای است که چون فضا یک فضای معطوف به ترویج این مسائل است از طرف دستگاه حکومتی، یک بزنس یا تجارت هم شده برای یک تعدادی که یعنی اهداف تجارتی در واقع این مدرسه ها را می سازند. اما از همه باز مسئله خطرناکتر وجود مدرسه های بنام مدرسه های جهادی است که زیر نظر دفتر خود ملا هیبت الله اخوندزاده اینا ایجاد می شود، مدیریت می شود، به او گزارش داده می شود، بودجه از او طرف تخصیص داده می شود و امکان نظارت هم بر اینها نیست. و اینها یک شبکه به هم پیوسته است که از قرار شنیدن از منابع محلی اینا کار کرده چند منظوره دارند، یعنی هم در ظاهر مدرسه هستند با همو افکار تند افراطی و در این زمان اینها وسیله جاسوسی بر مردم هستند، رفت و آمدها و وضعیت هر اولیسوری در منطقه را کنترل میکنند و همچنین اینها آمادگی میگیرند برای یک نظام جنگی را، یک شبکه جنگی باشند برای سرکوب مردم.
0: درست.
1: که باز میشه در ادامه بیشتر توضیح بدیم.
0: آقای کابلی، شما اگر اشاره داشته باشین تفاوت های این مدارس که حالا در زیر اداره طالبان ساخته شده با مدارس قبلی در چی بود؟ و مساجد هم البته در افغانستان هست، یک تفاوت جزئی داره که مردم در اونجا مسلمان هستن، نماز میخوانن و عبادت میکنن، اما نکته اساسی است که در این مدارس چی تدریس میشه و این مدارس چقدر شکل و شمایلش، آموزه هایش و استادانش، شاگردانش در مسائل اسلامی در واقع همخوانی داره و همسازی دارد با سایر کشورهای جهان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، مهمان فاضل و دانشمند شما جناب دکتر صاحب محق و همه بینندگان پیگیر شما عرض ادب و احترام دارم. وقتی که ما از مدارس دینی جهادی طالبان صحبت میکنیم، فلواقع از یک بمب ساعتی ایدولوژیک صحبت میکنیم که 10 سال آینده، 20 سال آینده افغانستان ما را متاسفانه که در گذشته حداقل 5 قرن قبة الاسلام بوده، مرکز تولید اعتدال بوده، پایگاه عقلانیت بوده، پایگاه عرفان بوده، متاسفانه تبدیل به قطب افراط‌گرایی و منبع تولید و تأثیر تروریسم خواهد ساخت. و چون ما راجع به یک موضوع بسیار حاد علمی، تاریخی، فرهنگی، امنیتی و ساختاری گپ بزنیم، طبیعتاً خب از ابعاد مختلف باید راجع به صحبت کنیم، از جمله این تفاوتی که این مدارس با سایر مدارس دینی داره که خب باید بهش پرداخته شد. منتها چند موضوع بسیار مهم است، اونان که جناب دکتر صاحب محق فرمودند که خب بالاخره این مدارس ریشه داشته، ریشه های تاریخی داشته، ریشه های ساختاری داشته، و خب بالاخره همین طالبان، همین طالبانیزم نتیجه همون مدارس بود که از دیوبند ریشه گرفت و در پاکستان ادامه پیدا کرد و ما و منطقه ما را و تفکر و اندیشه و دین و مذهب و قرائت اعتدالی ما را و حیات روزمره مردم ما را دچار چنین بحران ساخته که نه امنیت وجود داره، نه توسعه وجود داره، نه اخلاق وجود داره و از ابعاد مختلف ویروس طالبانیزم نفس کشیدن را برای انسان ها سخت ساخته. یکی از موضوعاتی که جناب دکتر محق رو اشاره کردنی بود که خب در این دوره جدید وقتی که مدارس دخترانه بسته میشه، دخترها به مدارس دینی سوق داده میشن، به مدارس جهادی تکفیری سوق داده میشن و یه خطر بسیار بزرگ است که بالاخره یک ظرفیت را برای خانواده ایجاد میکنه که فردا بالاخره اگر همین آمار را مد نظر قرار بتیم یا آمار دقیق ترش مد نظر قرار بتیم، ما شاهد صدها هزار مادری خواهیم بود، خانمی خواهیم بود، اینها مجهز به سلاح علمی تکفیر هستند و آلوده با ویروس طالبانیزم هستند و میتونن به سلاح نه تنها یک نسل بلکه کل منطقه را آلوده بسازن.
0: درست.
2: یکی از موضوعات مهم مسئله آمار است. هنوز آماری که در دسترس است آمار دقیق نیست. خود طالب ها میگن 21,000 مدرسه، خود طالب ها میگن که از 2.5 تا 3.7 میلیون اگر همین مبنای صحبت قرار بدیم، ما در برابر یک فاجعه بزرگ علمی، در برابر یک فاجعه بزرگ امنیتی و اجتماعی قرار داریم. در این دوره علاوه که دخترها را از مدارس مدرن، از آموزش مدرن و مهارت‌های مدرن محروم ساختن، خب اینا را وارد مدارس دینی ساختن، علاوه بر او که بالاخره به دلایل مختلف تمایل توده های عوام به این مدارس جهادی دینی تکفیری، چون حاکمیت جور فعلی اونها را حمایت میکنه، طبیعتاً ما را از لحاظ اجتماعی دوچار یک دگردیسی و یک دگرگونی هویتی میسازه. بالاخره بین از یک طرف که این مدارس با یک نصاب واحد که راجب او باید گپ بزنیم، میخواهیم که همون ایدولوژی طالبانیزم را ببینیم. مدار شما فرمودین، سوال کردین که تفاوتش چی است. خب بالاخره شاید بعضی از متون قدیمی را هنوز اینا در برنامه آموزشی خود داشته باشند، ولی اون چی که طالب ها روی اصرار دارن که علاوه بر متون قدیمی یا متونی که اونها از دیوبند و پاکستان با خودشان آوردن یا خودشان تهیه میکنن، مثل آقای ممالی صاحب حقانی و مثلا سایر تکفیری ها، ایدولوژی طالبانیزم را و در ابعاد مختلف در این مدارس تطبیق میکنن.
0: درست.
2: و خب تلاش میکنن که مدارس اعتدالی در تنوعی در مدارس در...
0: آقای کابلی، ما میخواییم بپرسم در همین جا از شما که اینا با مردم میگن که مثلا پسرانتان را بفرستین که تا در این مرکز اسلامی اسلام یاد بگیرن، واقعا اینها در واقع این مراکز برای آموزش اسلام است یا سوء استفاده از نام اسلام است که میخواین که اینا اهداف جهادی و فکری خودشان ادامه بدن؟
2: طبیعتاً خود چون ما در کانتکست تکفیری نیستیم که بقیه را کافر تلقی کنیم. طالبان خب بالاخره یک قرائت از اسلام هست، تا بالاخره در او حد از چیزایی که در فقه و در شریعت ما، در فقه حنفی و جعفری آمده، ما حکم کفر به اینا صادر نمیدیم. رضا یک قرائت خشن، یک قرائت فاسد، یک قرائت عقل ستیز و خرد ستیز را وزن ستیز را و مخالف با تکثر و تنوع و پلورالیسم دینی را ترویج میکنن. ولی اونچه که خیلی مهم است که علاوه بر اون نصابی که اینها به عنوان یک اسلام غیر عقلانی، یک اسلام خردستیز و هم در کانتکس عقلانیت اسلامی و هم در کانتکس عرفان اسلامی مطرح میکنن، توأم میشه با یک سری متدها و روشهای دیگه که ما بالاخره بحث خشونت های فیزیکی است، بحث تجاوز های جنسی است که هرچند اخبار از این مدارس فیلم های درس میکنه که معلمین شاگردها در چی وضعیتی هستن که کتک کاری میشن و بعد تجاوز های جنسی صورت میگیره و از افراد بسیار کلان از اینا خوب در پاکستان و افغانستان متاسفانه فیلم های بسیار مستهجن بیرون میاد که علاوه بر اون نصاب فاسد و اون نصاب غیر قابل اعتماد، این روشی که وجود داره در تربیه اولادها که وقتی میگن ما با شما اسلام رو یاد میتیم، اسلام را قرائت طالبانیسم اسلامی را با خشونت های فیزیکی که او دانش آموز را و او طلبه را تبدیل به انسان عقده‌ای میکنه، انسان تحقیر شده میکنه و بعد تجاوزهای جنسی که به شکل بسیار وسیع از این مدارس از اینا گزارش میشه و فیلم های مستند فراوان وجود داره که به تواتر رسیده، یک نسل سرخورده فاسد بی‌رحم را تربیت میکنه که با در استخدام همون شبکه‌های استخباراتی و جاسوسی و ارسال نیرو به کشورهای دیگر به عنوان صدور تروریسم و صدور خشونت اسلامی متاسفانه باید مشاهدش
0: درست.
2: باشیم.
0: درست. آقای محقمی سوال میخوام از شما بپرسم که طالبان چی هدف و نیتی را دنبال میکنن در ایجاد این همه مدارس؟ با آنکه میدانیم از رهبران طالبان تقریبا همش یک مدرسه دارن و در جاهای مختلف همین وزیرایشان کل از اینا تعداد زیادشان مدارس جهادی دارن برای خودشان و به نامشان، و اینها در واقع به مردم چی میگن که چرا پسرانشان در مدارس از اینا بفرسته؟ چی میخواین از این همه مدارس؟
1: روی آوردن به این مدارس و بعد برنامه‌ای که اینها دارند، ما میشه 3-4 نکته را از هم تفکیک کنیم. یکی خوب اینجا لازم است تاکید شود برای که بخشی از بحران نتیجه جهل بخشی از مردم هم هست، یعنی در جامعه ما متاسفانه تعداد زیادی هستند که اینا فکر میکنن به محضی که فرزندشان به مدرسه دینی رفت از او ورثه انبیا درست میشه و یک شخصیت مرتبط به عالم قدس میشه، یک چهره معنوی و روحانی پیدا میکنه بدون ای که نتیجه و محصول روز فکر کنن که بخش زیادی از کسایی که از این مدرسه آمدن هیچ یک از این ویژگی‌ها رو ندارن. نمیگیم همه، اما خصوصا و کسایی که از این مدارس خشونت طلب اخراج میشوند، یعنی مسئولیت مردم هم باید برجسته بسازیم در وضعیتی که شکل گرفته. مسئله عرضه و تقاضا همیشه یک فرمول است که مکمل هم دیگر هستند. اما سوال شما که رهبران طالبان یا وزیران طالبان چی میخواهند از این موضوع، این برمیگرده به مسئله او پایگاهی که طالبان برای مشروعیت یا لجیتیمیسی برای خود خلق کردن. اینها خوب از این آدرس نمیآیند که یا مدعیهی که در جامعه مطرح کردن این نبوده که ما میتونیم کشور را به رفاه برسانیم، میتونیم فقر مثلا ریشکن کنیم، میتونیم که زیر ساخت ها رو بهبود ببخشیم، میتونیم دستاوردهای کلان برای مردم داشته باشیم. گپ پیشانی بوده که ما میاییم از ارزش‌های دینی دفاع میکنیم در مقابل فحشا و منکرات و فساد و امثال اینها استفاده میشیم و تفسیری که اونها دارن از فحشا و منکرات، طوری که استاد کابولی هم اشاره کردن، از نظر اونها آنچه که در داخل این مدارس مگذره فحشا و منکرات نیست، ای که کودکان خردسال و زیر سن در معرض آزار قرار میگیرن، وضعیت روحی و البته وقتی ما آزار میگیم کودک آزاری چند سطح داره، یک جنبه فیزیکی داره، یک جنبه روحی روانی داره، جنبه خشونت‌های گفتاری و کلامی داره که در روانشناسی مدرن تمام اینها بررسی میشه و به عنوان عواملی که شخصیت یک انسان در این سن و سال کاملا تخریب میکنه و در هم میشکنه. تمام این چیزا متاسفانه در مدارس اتفاق میفته. اگر ما اینا رو با از دیدگاه مقاصد شریعت در نظر بگیریم، اینا خود بالاترین نوع فحشا و منکرات است که در این مدرسه ها جریان داره. من نمیگم در تمام مدرسه ها و تمام کسایی که درس میخوانند، باید ما منصف باشیم. علمای خوب و قابل احترامی هم داریم، انسان های شایسته هم در این مدارس هستند، شاگردان پاک و پاک دامنی هم هستند، اما این واقعیت هم نمیشه انکار کرد که در کنار اینها در بخش از این مدارس فضای بسیار فاسد وجود داره و در این زمان انمی تأثیرات که استاد کابیلا اشاره کردن، انسان‌های عقده‌ای، انسان‌های که با تکلیف‌های روانی اینها میان و فردا از همین آدرس اینا به جای میرسن. حالا این مدرسه ها متاسفانه پایگاه مشروعیت شده. هر وزیر فکر میکنه که اگر من مدرسه ای داشته باشم، این مدرسه برای من یک سلاح است، در واقع یک برگ برنده است برای فشار آوردن بر دیگران، که اگر کسی در رقابت هایی که اینا دارن، اونجا ما و شما میدانیم داخل طالبان هم فریکسیون بازیست، و این در پاکستان هم قبلا اتفاق افتاده بود که یک فرد اگر میخواید شیخ الفلان شوه مثلا، که از این القاب هم اینا دارن، وقتی که این میخواه شیخ الفلان شود، هر چی که تعداد شاگردان مدرسه ای زیادتر باشه، نه اینکه حتما عالم تر باشه. شما فکر کنین مثلا سمیع الحق از کسایی بود که مدرسه اکبر خطک در پاکستان میچلاند، و مدرسه حقانیه اکبر خطک از مهمترین پایگاه های تولید گروه های خشن و همی طالبانی بود که از اینجا آمدن که خود حقانی لقب میدن. این مدرسه در کشتار و در خون و خونریزی در افغانستان و در خیبر پشتونخوا نقش بسیار مهم داشتن. همی فکر خونریزی و روی کرد کشتار انسان های بیگناه در واقع اینها ترویج و نهادی نکردن. در رأس این مدرسه کی بود؟ سمیع الحق بود. سمیع الحق تو نبود که از بقیه عالم تر بود. ما در پاکستان آدمای به مراتب عالم تر داشتیم و بسیار زیاد هم داشتیم که در تفسیر از او بهتر میفهمیدن، در فقه از او بهتر میفهمیدن، در کلام از او بهتر میفهمیدن، ولی او بنا به همو شگردها و ترفندهای سیاسی که بلد بود، این مدرسه را از راههای مختلف تمویل کرد و کلان کرد، و در واقع یک مدرسه کلان برای از این مثل یک زرادخانه جنگی بود که به زور ای میتونست رأی سیاسی با خود به دست بیاره، پول بیشتر به دست بیاره، رقیبای خود از صحنه خارج کنه. همین بازی به همین متد در افغانستان هم جریان داره. اینا فکر میکنم داشتن مدرسه‌های اینچنینی در واقع برای از اینا پایگاه قدرت ایجاد میکنه در بازی ها و رقابت ها، و در این حال تامین های مالی و پولشویی هم حتی، به خاطر که به نام مدرسه از مردم هم میشه گرفت، از دولت هم میشه گرفت، و حسابرسی چندانی هم نباشه و اکانت ها و جایی که اینا پولا رو ذخیره میکنن از این طریق صاحب شرکت ها میشون، صاحب موتر ها میشون، صاحب خانه‌های لوکس میشون، و شاگردای بیچاره فقیری که از روستاها میان ابزار هستن برای از این پروژه
0: کنه. امیر، من میخوام از آقای کابلی هم به این شکل بپرسم که اطلاعاتی که رسیدن نشان میده که این مدارس رهبران طالبا بودجه هنگفت و کود بسیار ویژه خودش داره، که اینها پولی بسیار زیادی از بودجه دولت میگیرن و در این مدارس مصرف میکنن. آقای کابلی، چقدر فکر میکنین که این پولها در واقع فساد درش وجود داره و چقدر این فساد گسترده است و گزارش های زیادی وجود داره که فساد فوق العاده در مدارس طالبا گسترده است و این در واقع متعلق است به اعضای رهبری طالبا که در بدنه دولتشان حضور دارند؟
2: اجازه بدید که من کلام جناب دکتر سمات را تکمیل کنم. از آقای سمیع الحق یاد کردم. ببینید، آقای سمیع الحق کسی است که در یک سفرهایش به یک از کشورهای همسایه ما شما که مقدار به اون کشور نزدیک شده بود، ادعا کرده بود که من حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم در هر جای جهان که میخواین از من استفاده بکنین. آقای سمیع الحق با این کارت بازی میکرد. یعنی ببینین، خب عملا اکبر خطک نه تنها جریان یک ساختار پایگاه خرستیز است که خب چیه ستیز هم است، یک جریان تکفیری است، ولی در یک کانتکست دیگه خب از برگ همین انتحاری هایی که استفاده کرده به کشور دیگه ما شما، همسایه دیگه ما شما میره و با اونا میگه، با مسئولین امنیتیشان میگه که ما حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم، شما در هر قسمت از منطقه بخواین استفاده کنین. که وقتی برمیگرده به پاکستان و خودش قربانی همو خشونت طلبی و اونمو تفکر انتحاری میشه که شما دیدین که پایانش چی شد. خب طبیعتاً این فسادی که وجود داره، این منبع فاسدی که برای ارتزاق بعضی وجود داره، خب مربوط به این مدارس نیست. بالاخره در ساختار مدارس دولتی زمان جمهوریت هم بود، مدارس خیالی و وهمی که او آقا درست میکرد، متأسفانه وقتی نظارت نباشه، شفافیت نباشه، وقتی عدالت نباشه، بعد یک نظام حکومتی مدرن مبتنی بر نظارت مستقیم و شفافیت همه جانبه نباشه اتفاقا میفته و علاوه بر پولای کیناد منابع ملی افغانستان استفاده میکنن. ما در همین رسانه ها بارها شاهد بودیم که هیئت های از امارات متحده عربی، از قطر و از سعودی اواخر، خصوصا وقتی که پیمان 20 میلیاردی دلتا میاد در کوشک هرات تصویب میشه و بالاخره سرریز یک مقداری که با طرف مدارس هم هست، یعنی این ظرفیت فاسده که در نظام مالیاتی افغانستان وجود داره و این آتش قدرت و آتش ثروت که در سران امارت طالبان وجود داره، طبیعتاً تمامی ساختار از اقتصادی فرصتی برای مکیدن، فرصتی برای بلعیدن بیت المال اسلامی میکنه و خب طبیعتاً خروجیش هم بالاخره وقتی که اونجا منبع ارتزاقش فاسد باشه و حرام باشه، قطعاً خروجیش هم یک نسل حرام و یک نسل فاسد و یک نسل خواهد بود که نه تولید تفکر اعتدالی خواهد کرد، نه یک مهارت فنی برای برداشتن یک بار از سر جامعه اسلامی خواهد داشت، بلکه مثل همین که افغانستان شما بینید طالبان هم بر خود افغانستان بار شدن و طبیعتاً اونا یک بار دیگه بر پاکستان شدن و طبیعتاً ده برابر از اون فردا یک بار امنیتی، یک وبال امنیتی بر ایران خواهد شد. من میره تکمیل کنم که 21 هزار مدرسه نیست، بلکه آمار دقیق که ما از منابع خودمون از افغانستان داریم 34 هزار مدرسه در طول این سالها تکمیل شده و فعلا در حال حاضر وجود داره. فقط 4 هزار مدرسه در مرز ایران شیعی وجود داره، یعنی دقت کنن ایرانی ها که بالاخره وقتی 4000 مدرسه دینی جهادی تکفیری خرسته سیاستیز را در سر مرزهای ایران ایجاد بکنن، بالاخره یک پروژه است، یک پروژه علمی نیست، یک پروژه بسلا اعتدالی نیست، یک پروژه معناگرا نیست، یک پروژه کاملا استخباراتی است که طبیعتاً همون کسایی که دیروز بنان پاکستان را حمایت کردن امروز بر خاک و بر ناموس و بر استقلال و تمام ترجیح پاکستان تمام کردن، همی تی تی پی را ده برابر شقیلان برای ایران آماده کردن. من معتقد هستم که جهان اسلام باید بیدار بشه، منطقی ما باید بیدار بشه، علمای اهل سنت باید بیدار بشن، علمای از هر باید دقت بکنن، علمای اعتدالی که در هر جای جهان اسلام هستن در برابر بحرانی که فقط دیگه افغانستان تهدید نخواهد کرد. وقتی گپ از 4 میلیون مرد و زن آموزشیده با ایدولوژی طالبانیزم هست، این تمام آسیای مرکزی را مسموم و آلوده و ویروسی خواهد ساخت و قطعاً کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل پاکستان که همیشه در حال آلودگی هستند و قبلا هم آلوده بودن، مصر قطعا در خطر خواهد بود، عربستان در خطر خواهد بود و من تا از اینجا یادداشت به شما میدم که اگر این روند را پیدا کنه، همین حکومت باشه و همین مدارس با همین ایدولوژی باشه، با همین متد آموزشی باشه، یقینا خطر طالبانیزم و اروپا هم خواهد رسید.
0: درست. آقای محق، شما چی فکر میکنین؟ آقای کابلی اشاره داشتن برای تهدید جیوپولیتیک این مساجد در منطقه که ممکن است که دامنگیر کشورهای منطقه شوه در آینده، فکر میکنین که آیا این تهدید بالقوا وجود داره یا ایست که در آینده رقم میخوره؟ آیا این کمک هایی که به این مساجد میشه شفاف هستن که از آدرس های استخباراتی میشه؟ در کل اگر پیامد های منطقه ای این تهدید بررسی بکنین ممنون میشه.
1: اولا خب شفافیت جا وجود نداشته، نه در مدارس که زیر چتر دولت بوده، نه مدارس آزاد. اتفاقا مدارس که دولتی نیستن از لحاظ شفافیت وضع بدتر دارن. تعدادی از گردانندگان مدارس حال بزنسمن هستن، تاجران هستن که زیر نام مدرسه اینها وقتی شما گذشته زندگیشان رو ببینین، میبینین از یک خودشان فارغ شدند و حتی یک عبا و قبایی نداشتند. امروز با تکیه به همین منابع مالی و با استفاده از جهل عوام الناس اینا و کمک های مختلفی که از راه مختلف به دست میارن، سفرهای خارجی میرن، سرمایه گذاری به کشورهای مختلف دارن، در داخل کشور بسیار امکانات دارن و فضاهای تبلیغاتی که برای خود فراهم میکنن. هر یک از اینا که حال از آدرس یک مدرسه شیخ الفلان و شیخ الفلان نشه، شما ببینین سطح علمیتشان، خوب باز دیگران کسای متخصص هستن میتونن تشخیص بدن که چقدر پایین است. چند تا سخن وعظ عوام پسندانه و عوام فریبانه رو دارن، اما پشت سر از شما این یک موج از ویدیو سازی و کلب سازی و چینل ها و تبلیغات عجیب و غریب و اینا با پول امکانات میشه. این کاریست که معمولا در دنیای استخبارات معمول است. حالا یک بخش شفافیت بود که قطعا وجود نداره، اصلا هیچ مرجعی نیست که اینا پاسخگو باشن که همی از کجا آوردی و کجا مصرف کردی، در حالی که اتفاقا در منابع دینی ما و شما همیشه یک سخن زمان حضرت عمر و خلفای راشدین همی بود که میگفتن هر کس در هر جایی که تعیین میشه از میپرسن از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی. در احادیث آمده که تا در آخرت هم از انسان پرسیده میشه عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، ولی چنین چیزی شما در برای مدارس نمیبینید. مدارس پاکستانی هم که اشاره شد که مدل اصلی همین مدارس ازیاست، اینا از صدام حسین پول میگرفتن، از قذافی پول میگرفتن، از دستگاه های استخباراتی دیگر کشورهای عربی پول میگرفتن، به علاوه ای که از تاجرها پول میگرفتن، از مردم عامه چند جمع میکردن و تاجرها هم در همین فضایی که ایجاد میشه باج میدن به خاطر اینکه در معرض سوال یا انتقاد قرار نگیرن. همین حال در مناطق مختلف افغانستان هم همین باج دهی جریان داره. بسیاری از اونا نمیخوان این کار کنن، یک تعداد هم از روی نادانی که دارن. بعضی تاجرای جاهل هم ما و شما داریم که به جایی که پول خود در راه خیریه، در راه منافع عامه مصرف کنن، که از اون کلینیک بسازن، از اون پل بسازن، از اون سرکار جور کنن، از اون فابریکای بسازن که کارآفرینی شوه، از دسترنج مردم، از عرقی که انسان زحمت کش میکشه سوء استفاده نشوه، در واقع فشار خود سر کارگر میارن، بعد از اون باز یک بخش از این میدن به مدرسه و ملا تا اما بی‌انصافی که در حق کارگرها و بیچاره و مستضعف است او گویا پوشیده شود یا در معرض انتقاد قرار نگیره. یعنی اینجا چندین عامل است که این وضعیت ایجاد کرده و در مجموع اینها مسئله شفافیت متاسفانه نیست. اما بخشی از قضیه و بخش جیوپولیتیکی قضیه است که شما گفتین و بسیار مهم است. در واقع امون روزی که این مردم در دوحه ششتن و این موافقت نامه را امضا کردن، این آگاهانه بود که نبود که یعنی یه کسایی که الفبای سیاست بفهمند پیشا پیش تشخیص میدادن و حدس میزدن که شما قرار است یک گروه مسلح افراطی را از سطح یک گروه خشونتبار یا شورشی ارتقا بدین به سطح دولت و بیاید با یک کشور دیگر وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. ای چی معنا داشت؟ میفهمینم کانال وقتی میای چی قرار است به اجرا بگذاره. پول دولت هر، امکانات مردم هر، امکاناتی هم که از بیرون به اینا سرازیر میشه و اینها را اختیار ازی میگذارین و او قرار است چیکار کنه. ای به حدث بسیاری از تحلیلگرا در همون زمان بود که در واقع یک شفتنگ بود، به اصطلاح چرخش در سیاست منطقه ای بود که بعد افغانستان تبدیل شد به کانون تولید بحران. یعنی اینجا یک جای باشه و طوری که کابلی هم اشاره خوبه کردن که یک بم ساعتی باشه، هر زمان که فرصتی رسید بشه منطقه را منفجر کرد. سیای میانه یکی از جاهایی است که قرار است در آینده یا باید باج بده و یا ای که باید ناامن شود توسط این مدرسه ها. پاکستان همی حال به اون بلا افتاده در محاسبات غلطی که قبلا کرده بود. شما فکر کنین سیاست پاکستان از زمان ضیاءالحق به ایسو اینا رفتن به طرف سرمایه گذاری روی افراطیت و مدرسه های دینی، فکر میکردن که یک بازوی قدرتمند است برای آسیا، در صورتی که امروز شما میبینین در همین فاصله زمانی هند به کجا رسیده از طریق سرمایه گذاری روی تکنولوژی، روی بهبود زیرساخت ها در عرصه سافت ویر و هارد ویر. در سطح جهان شما میبینید که هند خود یک قدرت بزرگ ساخته. اگر سیاست غلط پاکستان نمیگود در مدرسه سازی و او انرژی را که صرف ایگه پای خشونت بار کرد نمیکرد، امروز پاکستان هم میتونست یکی از کشورهای همتراز مالزی و اندونزی و امثال اینها باشه. امروز خود او با این بلا افتاده، هر روز چند نفر کشته میشه یا به خیبر پشتونخوا یا به بلوچستان یا به جای دیگر و حال خودشان هم سردرگم بادن که چه کنن. یعنی این مشکل به شکل وسیع‌تر متوجه ایران هم میشه، متوجه دیگر هم. و طبعا قربانی اول افغانستان است به خاطر اینکه اصل میدان بزکشی، میدان رقابت و جنگ های نیابتی متاسفانه این کشور است و کسی که بیشترین هزینه را میده فرزندان معصوم و بدبخت همین سرزمین است.
0: آقای کابلی، یک تهدید دیگه هم متوجه خود مردم افغانستان است. با توجه به این تهدیداتی را که شما و آقای محق اشاره کردین، این که اگر یک کشور تبدیل شود به یک بم ساعتی که در حال تبدیل شدن است، این 34 میلیون جمعیت افغانستان در واقع که حالا گروگان گرفته شده، دیگه این گروگانگیری تا سالهای سال ادامه خواهد داشت و این رهایی نخواهند یافت. راه حلی که برای مردم شما پیشنهاد میکنین چی است؟ آیا فرزندانشان را به این مدارس نفرستن؟ یا ای که راه های دیگه ای که وجود داره که میشه جلوشه گرفت؟
2: ما 5 سال است در همین رسانه شما در کنار بزرگان مثل جناب محق، از مقاومت به عنوان فلسفه زندگی، از مقاومت به عنوان ابزار در برابر تولید خشونت سخن گفتیم و باز امور تکرار میکنیم که در برابر چنین بحرانی ما باید مقاومت کنیم. قرآن میگه مقاومت کنیم، سیره انبیا میگه باید مقاومت بکنیم و ابزار مقاومت را در حوزه های فلسفی، در حوزه های عقلانی و در حوزه های دینی به رسمیت بشناسیم و ما شاهد مقاومت هستم. ببینید یکی از او جاهایی که باید در برابر ای طالبانیزه کردن نصاب و آموزش عمومی در افغانستان باید مقاومت بشه، خب طالبان تلاش کردن که مدارس شیعه را بسته کنن و آرام آرام مثلا خاتم النبیین را چنان که وزیر عدلی طالبان گفتن تبدیل به همو پایگاه مدنظر علمی خودشون بسازن، به طرف مدارس مستقل اهل سنت هم رفتن، مدارس بزرگی مثل مدرسه اشرفیه‌ای که در قندهار است، بعد کلانترین و تاثیرگذارترین مدارس است که خب هم در دوره جمهوریت و هم در حال حاضر مورد اقبال و استقبال مردم اهل سنت مثلا حوزه جنوب غرب بوده، خصوصا ولایت قندهار. خب طالبان تلاش کردند، خود شیخ هبت الله تلاش کرد که این مدرسه را یا تصاحب بکنه از فرزندان مولوی محمد عمر آخونزاده که فعلا پسرشان مولوی عبیدالله آخونزاده اداره میکنه، که مدرسه را بگیرن یا یک نصابش طالبانیزه بکنن و اینو مقاومت کردن، مثلا قبول نکردن. یک مقاومت عینی است که من میل از به شما گزارش میتم از مدرسه فعلی شهر قندهار که یک مدرسه دینی اهل سنت می در برابر اراده شیخ هبت الله مقاومت میکنه، میگه ما نصاب درسی اسلامی علمی مستدل خود ما رو داریم و به هیچ وجه نصاب شما رو قبول نمیکنیم. و چون این مدرسه از مدرسه های ریشه دار ولایت قندهار است و یک سابقه بسیار خاص داره و بالاخره خب تمویل کننده های خاص داشته، زورشان نمیرسه که تصاحب کنن یا نصاب بشه تبدیل کنن. لذا من اون مهر که اینا داشتن در این مدرسه اون مهر باطل کرد، مثلا مولای هبت الله و ولی قندهار که اینا یک منبع مالیاتی و اداری که داشتن در محاکم از اون مهر استفاده میشد و ازشان بگیره. ما باورم نیست که بالاخره مقاومت را در همین داستان باید ما به رسمیت بشناسیم. یکیش همون موضوعی است که شما میگین، باید ما برای مردم افغانستان آگاهی بدیم، بر زنای افغانستان باید آگاهی بدیم که بالاخره برای منطقه باید آگاهی بدیم، مثلا برای ایرانی ها که امروز یک بخش مهمشان داره تامیل هزاره از طالب حمایت میکنه، بده اینا آگاهی بدیم که پاکستان وقتی با این مار بازی کرد احساس میکرد که مارگیر خوب است، ولی امروز طالب تبدیل به گفعی شده، امنیت و کرامت و تمام ترزی پاکستان را به مخاطره انداخته. دیگه بحث چالش نیست، بحث بحران است. طالبی که تی تی پی درست کرد و پاکستان را به مخاطر انداخت، خب ایرانی ها باید بیدار باشن، ایرانی ها باید این پنبه غفلت از گوش خود بیرون کنن. اویی که با مادر خودش این کار کرد، با تویی که هم دیروز و هم امروز و هم فردا باش مشکل تاریخی، مشکل فرهنگی، مشکل اعتقادی چی کار خواهم کرد؟ من معتقد هستم که آگاهی دادن کاری که واقعا من تشکر میکنم از رسانه شما که بالاخره در این قسمت روشنی میندازن و افراد را که از یک جایگاهی با انصاف و اعتدال نسبت به این قضیه گپ میزنن که هم ملت افغانستان مقاومت را در برابر بنیادهای تولید فکر طالبانیزم به رسمیت بشناسن و علمایی که وجود دارن در این قسمت سکوت نکنن، در این قسمت نترسن، از فحاشی طالبان نترسن، از ترور طالبان نترسن. افغانستان هم برای اهل سنت و هم برای تشیع اگر به اصطلاح اینجا یک پایگاهی بود، یک خواستگاهی بود که امام ابو حنیفه علیه رحمه از اینجا به اصطلاح خارج میشه و در اینجا فارابی است، در اینجا البیرونی است، در اینجا به اصطلاح خب ما تفکر و مکتب مولانا رو داریم، ما در اینجا حداقل به تعبیر یکی از بزرگا 500 سال ما تولید کننده فکر و فلسفه و علم و فقه و حدیث بودیم. بزرگترین محدثین اهل سنت از همین منطقه هستند، بزرگترین محدثین اهل تشیع اگر حساب بکنیم، مثلا کتاب من لای هزار الفقیه که 4 کتاب شیعه است در ظرف 2 هفته در بلخ نوشته شده، یعنی افغانستان ظرفیت تولید فکر اعتدالی رو داشته در رجال، در حدیث، در فلسفه، در کلام. و امروز باید همه ما کسایی که واقعا به اسلام اصیل و اسلام اعتدال، اسلام عقلانیت، اسلام زندگی، اسلامی که حیات طیبه را بر مردم آموزش بده دل سوز هستیم، نباید سکوت بکنیم. طبیعتا دستای پروپاگاندای طالب خب بیان تکفیر میکنن که آقا محق مثلا کافر شده یا مثلا مشهور کابولی فلان از یا بسمدان است، در برابر هر به تکفیر دادن نترسیم و نلرزیم. از تلویزیون شما مثلا تمام علمای اهل سنت و علمای تشیع افغانستان صدا میکنم که این بمب ساعتی را
3: ببینین این بمب عقربه شروع کرده، اتونیست که ایران در امان باشه، ترکیه در امان باشه، آسیای مرکزی در طالبان چنان که در گذشته به منزله ابزار تروریسم منطقه‌ای و بین الملل بوده، در آینده هم با این 3.5-4 میلیون تروریست و انتحاری که تربیت میشه، طبیعتاً امنیت فکری، امنیت علمی و امنیت عمومی منطقه ما شما رو تهدید میکنه. ما فهمم در داخل افغانستان دسپاتس هم بتیم، رسانه ها بسیج بشن و واقعا بریم به سراغ مصر، بریم به سراغ نجف، بریم به سراغ قم، بریم به سراغ اعتدالی ها در داخل عربستان سعودی که در برابر این پروژه که جهان اسلام رو آلوده و ویروسی میکنه استاد شوید.
0: درست آقای مویقان، طوری که آقای کابل اشاره کردن، چطور مردم میتونه که جلوی بدنامسازی اسلام را در افغانستان در واقع بگیره؟ آیا راهی وجود داره؟
1: مردم خوب دستشان متاسفانه بند است، کار زیادی کرده نمیتونن با این وضعیت سرکوب، وضعیت دستگیری، تهدیدهای گوناگونی که است، اما به معنی نیست که هیچ کاری کرده نمیتونن. ما در کشورهایی که تجربه مشابه داشتن، یعنی دستگاه های سرکوبگر بودن، میتونیم روش های مختلف از مبارزه و مخالفت تجربه شده. یکی از اونها روش های مبارزه منفی است. مبارزه منفی است که اگر شما نمیتونین آشکارا حرف خود بزنین، نمیتونین که خواستهای خود به اجرا بگذارین، حداقل میتونین همراهی نکنین. این که ساده ترین کار است. تاجر ما به این مدرسه ها کمک نکنه، مردم فرزندهای خود به او جا روان نکنن. من نمیگم مطلقا مدرسه دینی وجود نداشته باشه، مدرسه هایی که تثبیت شده است که در اونها نفرت پراکنی نیست، در اونها تولید کین نیست، در اونها فرقه گرایی نیست، در اونها تعصب مذهبی نیست.

0: گذشته ها رو شما ببینید، مولانا چگونه مولانا شد، عبدالرحمن جامی چگونه عبدالرحمن جامی شد، حکیم صناعی چگونه حکیم صناعی شد، فریدالدین عطار چگونه، این از کجا آمدند؟ خب اینا در همون بسترهایی بود، در فضاهایی بودند که همین اصول تثبیت شده بود، یعنی ارکان آموزش، ارکان تعلیم، تعلیم اخلاق، تعلیم دین و تعلیم معنویت.
1: درست.
0: امروز جای اینها را متاسفانه مدرسه گرفته که شما داخل او که میشوین تعصبات در چه حد است. شیعه مسلمان نیست، اشعری و ماتوریدی چنین چنان است، ای سلفی است، دیوبندی است، پنجگیری است، اخوانی است، مودودی است، ای احمد است، ای محمود است، یعنی فرقه فرقه، گروه گروه، تک تک میکنن مسلمان را. و در او به جایی که یک روحیه از گذشت و مهربانی و سخن رحمت و شفقت باشه، دائم انتقاد است از مردم، تو بیدین هستی، تو کافر هستی، تو اهل فحشا و منکرات هستی، این زنی تو شد، روی زن تو دیده شد، موی زن فلان شد، یک دنیای وهمی، یک فضای بسیار زهرالودی را ایجاد میکنن. این رقم مدرسه ها مدرسه نیست، اینا هر تعبیر دیگه میشه کرد از مدرسه، و خصوصا مدرسه ای که در خدمت پروژه جنگ باشه، در خدمت کشتار باشه. این و تاجر ما بفهمه و کسی که فرزند خود روان میکنه بفهمه که در خونهایی که در این سرزمین ریخته میشه پول ما آدم سهیم است. اما کسی که فرزند خود روان کرده، بچه عزیز تباه، اگر رفت حمله کرد به اینجا به اونجا، مردم را کش، مردم را شلاق زد، مردم را به زندان انداخت، این آدم مسئول است در همین گناه.
2: آقای کابل، اگر یک جنبندی بکنیم که حالا آقای محق اشاره کردن که همه مسئولن، به نظرتان مردم دیگه چی چاره داره دیگه غیر از این مدارس؟ دیگه راهی وجود داره؟ خب میگن مکاتب هم در وضعش بست طالبا، راه حلی که مردم داشته باشن چی است؟ پسرانشان کجا بفرستن؟ چگونه آموزش بدن؟ کوتا در حد یک و نیم دقیقه.
3: اول، تاریخ آموزش نیستیم. در طول تاریخ بشر برای آموزش متدای مختلف را داشته. امروز که تکنولوژی هست، ما میتونیم آموزش های رایگان را توسعه بدیم، یعنی هر کسی احساس مسئولیت بکنه. و واقعا این دوباره تکرار میگم، هشدار بدیم، محکمه طالب ها آمادگی گرفتن که 50,000 نیرو را برای جنگ یمن بفرستن، خوی نظم افغانستان از این بچه و اولاد تو داره نیرو میگیره و فردا در یک جنگ بسیار داخلی اسلامی استفاده میشه. طبیعتاً معتقد نیست که مثل همین ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده از راه دور دخترها آموزش پیدا میکنن و همون مدارسی که خب ماها از خارج شدیم، همین آقای محقق محیط خارج شدن، یعنی تو نیست که مدارسی که در ایران، در افغانستان، در مصر، در سعودی است، همهشون به اصطلاح یک خشونت طلب را تولید بکنه. ما در ظرفیت اسلامی در گذشته و امروز کثرت‌گرایی دینی را و او دانش را، او را روش را که واقعا زندگی انسانها را تسهیل بکنه، ما را نه فقط در داخل جامعه اسلامی که با دنیا آشتی بده، با مسیحیت آشتی بده، با یهود آشتی بده، این در فرد در اسلام بوده، اما در اسلام عقلانی عرفانی مولانا جلال‌الدین بلخی.
2: سپاسگزارم از شما آقای زکریا مشکور کابلی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی، و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش. آمد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه غوټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، با شکست و پیروزی،

0: اقتصاد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 12 میزان است که مصادف می شود با 4 اکتبر سال 2026 میلادی. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو، آمریکا به کشورها درباره حمایت از طالبان هشدار داد، اما روسیه به اعتنا به این هشدارها از امیرخان متقی میزبانی می کند. پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های مسلح مخالف این گروه متهم کرد. طالبان این ادعا را رد می کنند. همزمان رهبری یک گروه شبه نظامی بلوچ پس از هماهنگی در کابل برای درمان پروستات به هند می رود. انتقاد از طالبان یکی از مقام های این گروه را به تبعید کشند. اما ریاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله خانزاده افغانستان را ترک کرد. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخراج دیپلمات های ایرانی از آمریکا را رد کرد. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کول را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گروگان ها معرفی کرد. کول که اکنون فرستاده آمریکا در امور بلاروس است، جانشین آدم بولار می شود. پیگیری پرونده آمریکایی های زندانی نزد طالبان نیز از مسئولیت های او خواهد بود. کول در صورت تایید سنا پرونده شهروندان آمریکایی بازداشت شده در کشورهای مختلف را پیگیری و برای آزادی آنان با دولت ها و گروه های مختلف مذاکره خواهد کرد. شماری از آمریکایی ها در افغانستان، روسیه، چین و ایران زندانی اند. وزارت خارجه آمریکا همزمان با نزدیک شدن فرمت مسکو درباره افغانستان و کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی می انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه 11 میزان در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. این موضوع در حال مطرح میشه که روسیه روز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان خواهد بود. هیئتی از طالبان با ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در این نشست شرکت می کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز شنبه در هشتمین نشست فرمت مسکو و روسیه رفته بود. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که متقی در این نشست درباره وضعیت کنونی افغانستان و فرصت‌های ایجاد شده سخنرانی می‌کند. زی احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه طالبان یک شنبه 12 میزان در یک نوار ویدئویی به رسانه‌ها گفت که امیرخان متقی با دعوت رسمی روسیه برای اشتراک در این نشست و مسکو رفته. به گفته او قرار است وزیر خارجه طالبان در حاشیه این نشست با شماری از مقامات درباره مسائل منطقه گفتگو کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در هشت میزان گفت وزیران خارجه روسیه و طالبان در دیدار جداگانه خود درباره مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. منابع امنیتی پاکستان مدعیند که بشیرزیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان به سرطان پروستات مبتلا است و قصد دارد برای معاینه و درمان به هند سفر کند. به گفته این منبع، بشیرزیب در میانه ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد اداره استخبارات طالبان دیدار کرده. منابع مدعی شدند که او در این دیدار اعلام کرده که به دلیل بیماری قادر به شرکت در نشست‌های بعدی نخواهد بود و برای معاینه و درمان در هند با مسئول استخبارات هند در کابل هماهنگی کرده. به گفته منابع، عدنان بلوچ قرار است در غیاب بشیرزیب با نمایندگی از او در نشست‌ها شرکت کند. این منبع همچنان ادعا کرده که در این دیدار مقام استخبارات طالبان از بشیرزیب خواسته اعضای پیشین ارتش و پلیس افغانستان و چهره‌های مخالف طالبان را که همچنان در بلوچستان پاکستان زندگی می‌کنند هدف قرار دهد. منابع از کابل و افغانستان انترنشنال تایید کردند که عمار یاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله خانزاده به قطر سفر کرده. منابع گفتند آقای یاسر برای ملاقات با خانواده خود به قطر رفته، اما همزمان تایید می‌کنند که با او به دلیل انتقاد از رهبر طالبان توصیه صادر شدن. منابع یک شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند استخبارات طالبان به او هشدار داده که در آینده از اظهارات مشابه علیه رهبر این گروه خودداری کند. به گفته منابع، استخبارات طالبان به آقای یاسر تصریح کرده که این بار بعد دادن توصیه بسنده می کند، اما در صورت تکرار چنین موازی با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. پلیس ترکیه 29 پناهجوی افغانستان را که قصد داشتند از مسیر ساحلی ولایت بالک اسیر به یونان بروند بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان 5 مرد، 10 زن و 14 کودک حضور دارند. پلیس میگوید که در جریان بازرسی یک تفنچه، 13 جلیقه نجات، 15 تیوب تایر، 3 بم دستی و 48 هزار لیر ترکیه نیز کشف شده. به گفته پلیس این پول احتمالاً از قاچاق پناهجویان به دست آمده. یک فرد مظنون به سازماندهی انتقال این پناهجویان هم بازداشت و برای پیگرد قضایی و دادستانی معرفی شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبان در این حمله کشته شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشته که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شده. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان انترنشنال از انفجار در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد هم خبر داده بودند. همزمان با این منابع در بدخشان میگویند که پس از وقوع یک انفجار مرگبار در این شهر نیروهای استخبارات طالبان شماری از غیر نظامیان از جمله ناصر رحیمی یک فعال اجتماعی را بازداشت کرده. تاکنون مشخص نیست که طالبان چند نفر را بازداشت کردند، اما نزدیکان شماری از بازداشت شدگان گرفتاری آنان را تایید کردند. رحمت الله نجیب ولی طالبان هم در بدخشان تهدید کرد که هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکتی انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفت که در افغانستان امنیت سراسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش های رسانه ها درباره رویدادهای امنیتی بدخشان را تکذیب کرد. توجه کنید به بخشی از گفته های او.
1: برای تمام مردم میره اطمینان میتم. شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه دهر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. ای بعضی وقتایی که بعضی رسانه های دروغین بعضی چیزها را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی که کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه در میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به پاسگاه طالبان حمله کرده. در اساس اعلامیه این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 عضو این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه در اعلامیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک پاسگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده. جبهه مقاومت ملی افزوده که نیروهایش پس از انجام عملیات به مواضی خود بازگشتند. همکارم این موضوع را با حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
2: روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتارش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم نیروها اول خوب هش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان یک امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنم. بله خبر دست تاسف ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
3: باقی موفقی فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چه جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید اهداف اساسی همه نیروهای بخش نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مسلماً چهره هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارای رده اول اهداف اساسی هستن. بنابراین مسلماً تمام در واقع اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارن، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سخت گیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
4: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستان.
0: منابع محلی میگویند شاداب راقی آمره پیشین حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده. آقای راقی دو روز پیش به عنوان آمره حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار شروع کرد. منابع در 24/14/14 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راقی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه 6 شهر فیض‌آباد بازداشت شده. و گفته منابع راقی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداختن مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. از طرف دیگر منابع همچنان متهم که شاداب راقی با قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان رابطه نزدیک دارد. والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باش کامل داد. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده شام جمعه در نشستی با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدید احتمالی تاکید کرد و گفته ای سخنگوی والی طالبان در بلخ وفا از فرماندهان خواسته با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تأکید کردند. همکارم این موضوع رو با معراج الدین فضلی نظامی پیشین در میان گذاشته.
5: قسمی که شما در جریان هستند، خبرهای رسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است، خواستند برای مردم بکشن و نمایش بدن. چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قلی اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالب همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالب همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا پاسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن. به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه‌ای دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
3: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره؟ و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبا در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
5: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعیس باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن.
0: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند و از طالبان در افغانستان خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستانی یا TTP خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرد که اردوی پاکستان از حرمین شرفین و محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است، بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
4: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شرفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
6: تعداد خوارج کی اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء.
4: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار میشود. علمای آنها رسما دست به تکفیر میزنند، ارتش پاکستان را مرتد اعلام میکنند، پاکستان را انگلیسی میخوانند و نمیدانم چه چیزهای دیگر میگویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی میشود گربه از کیسه بیرون میآید، یعنی حقیقت آشکار میشود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت میکنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و امریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. این مقام جمهوری اسلامی گفت که این موضوع برای تهران مهم است و در گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل مطرح شده.
7: بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند منطقه است و ارتباط خوبی با اداره طالبان تا هنوز داشته، رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگ و از جمله کشورهایی هست که طالبان را از لحاظ سیاسی حمایت کرده، گرچه تا هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته ولی روابط خیلی نزدیک داره. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران میتوانه با طالبان در ارتباط به مسائل مختلف داخلی افغانستان از جمله وضعیت شیعیان صحبت و گفتگوهای لازم را داشته باشد. خب این نقطه را البته بخواهیم داور شوم که قبلا وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره توسط رهبران سیاسی جامعه هزاره و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری جامعه هزاره به کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و مدافعان و حقوق بشر گوشزد شده و هشدار داده شده نسبت به این روند و از اونا خواسته شده بوده که نسبت به این روند سیاسی سکوت نکنند. اولین اقدامی که در این راستا صورت گرفت گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد است که نسبت به وضعیت آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه هزاره هشدار داد و در ادامه تعدادی از نهادهای پارلمانی، گروه‌های پارلمانی در انگلستان و بعضی کشورهای دیگه هم به این روند پیوست و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردن. و شما شاهد بودید چند قبل در اسپانیا پارلمان کاتالونیا و همچنین شهرداری بارسلونا نسبت به وضعیت شهران هزارای افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر نسبت به این روند سکوت بکنیم ممکن است که اوضاع در برابری مردم خرابتر شود.
0: بازار مشترک افغانستان و ازبکستان برای شمالی از افغانها به محله برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده، جایی که بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوتی از محدودیت های اجتماعی افغانستان را تجربه می کنند. عنایت شهید گزارش می دهد.
8: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فرآورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است. بازاری که برای تجارت در اینجا ایها شده، امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است. رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت های گستردهی بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کردند.
9: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام آرسته دیگر مفید برای تمام جوان ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما در شرایط که قرار داریم.
8: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی هند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان هایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
10: اینجا به خاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم به خاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزها و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فعلا که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
8: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
9: بخاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یک دیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شده با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد باشه.
8: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفرش.
11: رویدادهای جهان. فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه‌ای از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز با پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه ای که ارائه دادیم در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده به ویژه موشک‌های نیروی زمینی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. ده ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70,000 نفر اعلام کرده است. این اعتراض ها پس از رد طرحهای حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانهش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند.
12: از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
11: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک نشده.
12: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
13: با این خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
14: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامیش دستور آماده باش کامل را داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، آقای وفا از فرماندهانش خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات که در اختیار شان دارن در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش‌های از افزایش حملات و درگیری‌های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور منتشر شده است. وضعیتی که پرسش‌های را درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها ایجاد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای معراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ که با ما پیوستن. فضلی صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از شما ایره بپرسیم که به نظر شما صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ و در مجموع شمال بیشتر ناشی از کدام نگرانی امنیتی است؟
3: با درود به شما شنوندگان عزیزتان، قسمی که شما در جریان هستند خبرهای برسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است خواستن برای مردم بکشن و نمایش بدن، چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودن از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبا همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا خواسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن، به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه‌ای دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
2: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبان در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
3: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منصب باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده، اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده، از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیزی دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمد نور نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرهای دیگه که هستن و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبا به اساس این گزینه هاست که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوذی در اونجا هنوز هم سایه نفوذشان هست، مردم در کرانشان هستند، از این خاطر ترس طالبا بیشتر از اون نقطه است.
2: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا این درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان این برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان این دستور آماده باش را میتن؟
3: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی، یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن، شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورتن هم گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلا به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شب هم با سلاح هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه عقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم به تنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینن احساس میکنن که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشون بیشتر از خیزش های مردمی است.
2: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما به او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب برای حفظ کنترل امنیتیش بر بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
3: آنچه که مهم است جغرافیا است. درست است قرارگاه های شهری همون تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاه هایشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون برای این جغرافی های وسیعی که ولسوالی های پراگنده بسیار با جغرافی های استراتیجیک موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن، بخاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده دیگه. او طالبای منطقه را اگر بلخ مثال بدیم، چند قبل یکی از طالبای منطقه خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و با نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلح های حریفی ما نیسته. یعنی میدانن به حد به مردمشان ظلم شده و کسایی که 20 سال مردم خود کشتن، مردم خود زیر تهدید قرار دادن، اخاذی کردن، سرک ها را ناامن ساختن به نام از اینکه میای یک حکومت اسلامی برقرار میشه و ما در امن زندگی میکنیم، برعکس آمدن عموم کماندان هایی که 20 سال کشته دادن، مردم خود زدن، توهین شدن، تحقیر شدن، خانه‌نشین شدن، قلعه‌سلا شدن. بنان فضا باز است، اگر شورش شکل بگیره دیگه جانب. کسی نیست که در مقابل مردم استاد شده بتانه به دفاع از طالب.
2: بله بله. خب ما در حقیقت دو ساحه داریم که هر دوش نیاز به تامین امنیت داره. یکی مو مراکز شهری است به عنوان مراکزی که تجمع بزرگ انسانی را شاهد است و تجارت از زندگی است، ولی یکی هم مناطق دوردست است. با شناختی که شما از جغرافیای شمال دارین و با شناختی که از طالب به وجود آمده، چقدر میتونن در صورتی که یک تحول نظامی رخ بده هم بتونن مراکز شهرها را تامین امنیت کنن یا در حقیقت در کنترل خود داشته باشن و هم بتونن در مناطق دوردست در مقابل جبهات و مخالفینشان بجنگن، این توازن را تواناییش را دارن که حفظ کنن؟
3: بدون شک برای طالبان ملت و مردم و آبادی های شهر مهم نیستن. اینا در داخل شهر ممکن بتانند که چند روزی جنگ کنند یا از خود دفاع بکنند. ولی جغرافی های اطراف شهر که ساحه کوهستانی و دشت های بسیار فراخ است، اینجا اگر شورش های شکل بگیرد طالب توانایی را ندارد. به خاطر که بیشتر من بیان داشتم، طالب های منطقه کسایی که از منطقه سربازگیری کرده بودند، اونا اکثریتشان فعلا صفوف طالب را ترک کردن، در کشورهای مثل ایران مزدورکاری میکنن یا در خود افغانستان دست به کار و غریبی زدن که یک لقمه نان با فامیلشان پیدا کنن. چرا؟ اونا نتونستن که در ساختار طالبا جذب شون. یعنی یک شکل از خود و بیگانگی است اینجا. یعنی طالبای جنوبی یا واضح‌تر بگویم طالبای پشتون از خود حساب میشن، طالبای غیر پشتون به نوعی بیگانه. بنان این بیگانه ها نتونستن که در چوکات طالبا جذب شون و خود را در قدرت شریک بدانن. از این خاطر یکی پی دیگه صفوف را ترک کردن. حالی اگر فرصت برنامه باشه، بسیاری از طالبایی که در ولایت بلخ 20 سال یا در شمال کشور مردم خود به قتل رساندن، امروز همه یا خانه نشین هستن و یا در وظایف بسیار پسیفی هستن که حتی مورد تمسخر هم و فامیلا و اقوام و اقارب خود قرار گرفتن.
2: آقای فضلی، به عنوان پرسش اخیر، گاهی اوقات در برنامه‌های نظامی ادعا میشه که هر اقدام عملیاتی که صورت میگیره باید یک عقبه جبهه داشته باشه. مثلا اگر زیباک را مثال میزنن، میگن که زیباک یک عقبه جبهه داره، در صورتی که فشار وارد شوه نیروهای مخالف میتونن خود را در جایی برسانن یا کانال‌های اکمالاتی وجود داره یا در نورستان یا در کنر. ولی در شمال اگر در نظر داشته باشین، خصوصا مثلا بلخ را، فکر میکنین که این بتونه یک بستر از لحاظ عملیاتی برای نیروهای مخالف طالب باشه که بتانن اینجا هم با طالب بجنگن، هم عقبه جبهه داشته باشن، هم مسیرهای اکمالاتی و لوجستیکی داشته باشن؟ یا فکر میکنین که نه، این جغرافیا دشوار است برای تو یک شکل از مبارزه؟
3: خب قسمی که من از جغرافیا معلومات دارم، وقتی که از ولسوالی شلگر ما بریم به طرف بالا، ولسوالی کشنده، زاری، ما قسم تا درایسوف پایین، درایسوف بالا، او طرفش برمیخوره به ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان که با سر کره مسارباغ میه، از روی دواب میره تا ولسوالی تالا و برفک بغلان وصل میشه، این طرف تا کمرد و سیغان ولایت بامیان وصل میشه، او طرف از تا بلخاب و گوسفندی و سنچاراگ امی رقم که برین، از سر سرپل و شبرخان تا فاریاب، یک جغرافیای بسیار وسیع است که ایرت از کنترل خارج است. اگر قطعات چریکی هم اونجا جابجا شوند، درایش کسی شده نمیتونه، چون مسیری باز بسیار وسیع داره. اگر نیروهای منسجم که وجه سنگرهای را ایجاد بکنن و سوق اداره منظم، تاها به حدی است که شکستن او سنگرها خیلی دشوار است. قسمی که در دوران جهاد مقاومت حوال در او دورات تجربه ثابت ساخته که کنترل او ساعت یا مهارش خیلی سخت است. چرا؟ نیروهایی که از شهر میرن باز یک ماشینری بسیار بزرگ کار است، روغنیات کار است، سوق اداره کار است، تجهیزات از نظر لوجستیکی، باز از نظر اکمالاتی، اینا را ایاشه نمیتونن که اینا را منظم، چون مسیرش بسیار طولانی است و راه ها را از هر جای میتونه که سرش کمین افراز کنی یا سرکار سرش قطع بسازی.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت، آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه‌ای که ارائه دادیم، در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده، به ویژه موشک‌های نیروی زمینی، در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن بامداد یک شنبه اعلام کردند که مواضع حوثی‌ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده است. همزمان نبردهای شدید در غرب تعس ادامه دارد و رسانه‌ها به نقل از سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان را حدود 200 هزار نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حملات در پایتخت و سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها، همسو با جمهوری اسلامی، اهداف حیاتی را هدف گرفته است و جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نیروهای دولتی در اعلام موضعی دیگر اهداف حملات در صنعا را اهداف نظامی حیاتی و مشروع توصیف کردند. در همین حال، خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن کارزاری برای بسیج عمومی و مردمی آغاز کردند. بر اساس این گزارش، العقیلی از اقدام برای اجرای فرمان بسیج عمومی، از جمله فعال سازی روند جذب نیرو و نیروهای ذخیره، سازماندهی مراکز پذیرش و واگذاری وظایف اجرایی به نهادهای مختلف خبر داد. صغیر بن عزیز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز اعلام بسیج عمومی را تصمیم ملی خواند. گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند. یک منبع آگاه از پرونده به روزنامه گاردین گفت این مرد در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا دریافت کرد و سال بعد برای آغاز تحصیل در یک دوره دانشجویی وارد این کشور شد. به گفته این منبع او در سال 2017 استرالیا را ترک کرد و ویزایش در سال 2019 پس از آن که مقام‌ها دریافتند دیگر در آن دوره تحصیل نمی‌کند لغو شد. گاردین به دلیل حساسیت پرونده نام این منبع را فاش نکرد. این روزنامه همچنین نتوانست به طور مستقل مشخص کند این مرد در کدام دانشگاه استرالیا تحصیل کرده است. یک مقام آمریکایی روز شنبه به اکسیوس گفت که 2 هیئت جمهوری اسلامی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باقی مانده و از دستور ترک آمریکا سرپیچی کرده بودند از این کشور اخراج شدند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بنبست در مذاکرات دستور داده است هیئت جمهوری اسلامی فوراً آمریکا را ترک کند. اخراج 2 عضو این هیئت در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز با موانع روبرو شده و نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری‌ها افزایش یافته است. به گفته یک منبع اکسیوس این 2 دیپلمات ایرانی از دستور وزارت خارجه آمریکا در روز دوشنبه سرپیچی کرده بودند. فرمانده پلیس فرانسه روز شنبه گفت جنبش اعتراضی دانش آموزان که در سراسر فرانسه گسترش یافته اکنون از کنترل خارج شده است. او از معترضان خواست با اقدامات مسالمت آمیز بازگردند و هشدار داد که مقام‌های دولتی در برابر خشونت و تخریب اموال با قاطعیت برخورد خواهند کرد. نیروهای ضد شورش روز جمعه در نقاط مختلف فرانسه با دانش آموزان درگیر شدند و اتحادیه‌های معلمان نیز خواستار اعتصاب شدند. حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است اعتراض‌های فزاینده و خشونت آمیز درباره وضعیت صنوف درس و بودجه آموزشی را مهار کند. از روز دوشنبه تا کنون حدود 5000 نفر که بیشتر آنان نوجوانان بودند در سراسر فرانسه بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. سخنگوی پلیس ملی فرانسه روز شنبه گفت که بیش از 600 مامور پلیس نیز در جریان این اعتراض‌ها زخمی شدند. وزارت داخلی ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات گسترده 51 نفر را به اتهام ارتباط و تامین مالی گروه داعش بازداشت کردند. این وزارت افزود که این عملیات در 16 شهر ترکیه انجام شده است. وزارت داخلی ترکیه روز شنبه 11 میزان از راه اندازی عملیات علیه داعش در شهرهای آدانا، آدامیان، بالکسیر، بورسا، دیاربکر، دوزجه، ادرینه، غازی انتب، ادغیر، قیصری، ماردین، مرسین، نوشهر، سینوب، شانلی، اورفا و زونگودالک خبر داد. در اعلامیه این وزارت آمده که ده ها فرد بازداشت شده در این عملیات اعضای گروه داعش بودند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه به تامین مالی این سازمان پرداخته و در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه تبلیغ می‌کنند. ترکیه در چارچوب مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش عملیاتی را در سراسر کشور راه

0: نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که تأخیرهای مکرر در ورود دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کمک‌های ضروری به غزه، زندگی فلسطینیانی را که به این اقلام نیاز فوری دارند، با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو می‌کند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در فلسطین روز جمعه از مقام‌های اسرائیلی خواست فشار بر تجهیزات پزشکی را کاهش دهند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه و صحی بدون مانع و به گونه منظم وارد غزه شود. نماینده سازمان بهداشت جهانی خواستار ایجاد یک الگوی چند گذرگاهی برای ورود کمک‌ها به غزه شد و گفت انتقال کمک‌های بشردوستانه نباید به شمار محدودی از گذرگاه‌ها وابسته باشد. 4 گذرگاه دیگر غزه شامل کیسوفیم، گیت 96، آیرز و آیرز غربی همچنان بسته و تحت کنترل اسرائیل هستند. همزمان سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش خطر شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در غزه هشدار داده است. یک پژوهش گسترده جهانی نشان می‌دهد کودکانی که زمان بیشتری را با وسایل دیجیتالی مانند موبایل هوشمند، تلویزیون، کامپیوتر و غیره سپری می‌کنند، بیشتر با مشکلات آموزشی و مشکلات عاطفی روبرو می‌شوند. در این پژوهش، داده‌های بیش از 2.8 میلیون کودک در 64 کشور بررسی شده است. این پژوهش که در مجله علمی و بین‌المللی جاما پدیاتریکس وابسته به انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، نتایج پژوهش‌های گسترده پیشین درباره تأثیر استفاده از وسایل دیجیتالی بر کودکان را بررسی و جمع‌بندی کرده است. در این پژوهش انواع مختلف ابزارها از تلفن‌های هوشمند و تلویزیون گرفته تا فعالیت‌های مانند پیمایش شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی و تماس‌های تصویری فیس‌تایم بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، استفاده بیشتر از گوشی‌های هوشمند، تلویزیون و دیگر وسایل دیجیتالی با کاهش نمرات کلی دانش آموزان در مدرسه ارتباط دارد. پژوهشگران همچنین دریافتند که استفاده بیشتر از وسایل دیجیتالی با رشد ضعیف‌تر مهارت‌های زبانی کودکان ارتباط دارد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های

0: افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 12 میزان است که مصادف می شود با 4 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو، آمریکا به کشورها درباره حمایت از طالبان هشدار داد، اما روسیه به اعتنا به این هشدارها از امیرخانه متقی میزبانی می کند. پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های مسلح مخالف این گروه متهم کرد. طالبان این ادعا را رد می کنند. همزمان رهبری یک گروه شبه نظامی بلوچ پس از هماهنگی در کابل برای درمان پروستات به هند می رود. انتقاد از طالبان یکی از مقام های این گروه را به تبعید کشند، اما ریاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله اخوندزاده افغانستان را ترک کرد. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخراج دیپلمات های ایرانی از آمریکا را رد کرد. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کول را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گروگان ها معرفی کرد. کول که اکنون فرستاده آمریکا در امور بلاروس است، جانشین آدم بولار می شود. پیگیری پرونده آمریکایی های زندانی نزد طالبان نیز از مسئولیت های او خواهد بود. کول در صورت تایید سنا پرونده شهروندان آمریکایی بازداشت شده در کشورهای مختلف را پیگیری و برای آزادی آنان با دولت ها و گروه های مختلف مذاکره خواهد کرد. شماری از آمریکایی ها در افغانستان، روسیه، چین و ایران زندانی‌اند. وزارت خارجه آمریکا همزمان با نزدیک شدن فرمت مسکو درباره افغانستان و کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه 11 میزان در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. این موضوع در حال مطرح می شود که روسیه روز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان خواهد بود. هیئتی از طالبان و ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در این نشست شرکت می کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز شنبه در هشتمین نشست فرمت مسکو و روسیه رفته بود. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که متقی در این نشست درباره وضعیت کنونی افغانستان و فرصت‌های ایجاد شده سخنرانی می‌کند. زی احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه طالبان یک شنبه 12 میزان در یک نوار ویدیویی به رسانه‌ها گفت که امیرخان متقی به دعوت رسمی روسیه برای اشتراک در این نشست و مسکو رفته. به گفته او قرار است وزیر خارجه طالبان در حاشیه این نشست با شماری از مقامات درباره مسائل منطقه گفتگو کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در هشت میزان گفت وزیران خارجه روسیه و طالبان در دیدار جداگانه خود درباره مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. منابع امنیتی پاکستان مدعیند که بشیرزیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان به سرطان پروستات مبتلا است و قصد دارد برای معاینه و درمان به هند سفر کند. به گفته این منبع، بشیرزیب در میانه ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد اداره استخبارات طالبان دیدار کرده. منابع مدعی شدند که او در این دیدار اعلام کرده که به دلیل بیماری قادر به شرکت در نشست‌های بعدی نخواهد بود و برای معاینه و درمان در هند با مسئول استخبارات هند در کابل هماهنگی کرده. به گفته منابع، عدنان بلوچ قرار است در غیاب بشیرزیب و نمایندگی از او در نشست‌ها شرکت کند. این منبع همچنان ادعا کرده که در این دیدار مقام استخبارات طالبان از بشیرزیب خواسته اعضای پیشین ارتش و پلیس افغانستان و چهره‌های مخالف طالبان را که همچنان در بلوچستان پاکستان زندگی می‌کنند هدف قرار دهد. منابع از کابل و افغانستان انترنشنال تایید کردند که عمار یاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله اخوندزاده به قطر سفر کرده. منابع گفتند آقای یاسر برای ملاقات با خانواده خود به قطر رفته، اما همزمان تایید می‌کنند که با او به دلیل انتقاد از رهبر طالبان توصیه صادر شده. منابع یک شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند استخبارات طالبان به او هشدار داده که در آینده از اظهارات مشابه علیه رهبر این گروه خودداری کند. به گفته منابع، استخبارات طالبان به آقای یاسر تصریح کرده که این بار به دادن توصیه بسنده می کند، اما در صورت تکرار چنین موازی با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. پلیس ترکیه 29 پناهجوی افغانستان را که قصد داشتند از مسیر ساحلی ولایت بالک اسیر به یونان بروند بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان 5 مرد، 10 زن و 14 کودک حضور دارند. پلیس میگوید که در جریان بازرسی یک تفنگچه، 13 جلیقه نجات، 15 تیوب تایر، 3 بم دستی و 48,000 لیر ترکیه نیز کشف شده. به گفته پلیس این پول احتمالاً از قاچاق پناهجویان به دست آمده. یک فرد مضمون به سازماندهی انتقال این پناهجویان هم بازداشت و برای پیگرد قضایی و دادستانی معرفی شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. اینجا به نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبان در این حمله کشته شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشته که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شده. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده. منابع محلی پیشتر در تماس با افغانستان اینترنشنال از انفجار در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد هم خبر داده بودند. همزمان با این منابع در بدخشان می‌گویند که پس از وقوع یک انفجار مرگبار در این شهر، نیروهای استخبارات طالبان شماری از غیرنظامیان از جمله ناصر رحیمی یک فعال اجتماعی را بازداشت کرده. تاکنون مشخص نیست که طالبان چند نفر را بازداشت کردند، اما نزدیکان شماری از بازداشت شدگان گرفتاری آنان را تایید کردند. رحمت الله نجیب ولی طالبان هم در بدخشان تهدید کرد که هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکتی انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفت که در افغانستان امنیت سراسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. و گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی بدخشان را تکذیب کرد. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
1: برای تمام مردم میره اطمینان میتم. شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه دهر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. ای بعضی وقتایی که بعضی رسانه‌های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسرت دنیا و آخره میشن.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه در میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به پاسگاه طالبان حمله کرده. در اساس اعلامی این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 عضو این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه در اعلامیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته در یک پاسگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده. جبهه مقاومت ملی افزوده که نیروهایش پس از انجام عملیات در مواضعه خود بازگشتند. همکارم این موضوع را با حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
2: روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمعی از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتارش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم این روها اول خوب پش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان یک امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنند. بله خبر در فیض ابتدا زخم برمیداره، زخمی عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
3: باقی موفقی فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چه جایگاهی برخوردار بود و چقدر در آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مسلماً چهره هایی که نقش برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستن. بنابراین مسلماً تمام در واقع اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت نهایت هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص منوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
4: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دویم متحجر انشاءالله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستان.
0: منابع محلی میگویند شاداب راقی آمره پیشین حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده. آقای راقی درست پیش به عنوان آمره حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار شروع کرد. منابع در 24/14/14 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راقی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه 6 شهر فیض‌آباد بازداشت شده. و گفته منابع راقی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداختن مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. از طرف دیگر منابع همچنان مدعی‌اند که شاداب راقی با قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان رابطه نزدیک دارد. والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باش کامل داد. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده شام جمعه در نشستی با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدید احتمالی تاکید کرد و گفته ای سخنگوی والی طالبان در بلخ، وفا از فرماندهان خواسته با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تأکید کردند. همکارم این موضوع رو با معراج الدین فضلی نظامی پیشین در میان گذاشته.
5: قسمی که شما در جریان هستند، خبرهای رسانه‌ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه‌های دست داشتهشان که همان سلاح دست داشتهشان است، خواستن برای مردم بکشن و نمایش بدن. چون روایت‌هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبان همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا پاسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن. به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه‌ای دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
3: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبا در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبا در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
5: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منصب باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده، از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن.
0: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الرشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند و از طالبان در افغانستان خواست سیاستهای خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرد که اردوی پاکستان از حرمین شرفین و محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است. بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. توجه کنید به بخش از گفته های او.
4: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شرفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم به شبه های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
6: تعداد خوارج کی اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء.
4: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار میشود. علمای آنها رسما دست به تکفیر میزنند، ارتش پاکستان را مرتد اعلام میکنند، پاکستان را انگلیسی میخوانند و نمیدانم چه چیزهای دیگر میگویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی میشود گربه از کیسه بیرون میآید، یعنی حقیقت آشکار میشود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه‌ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت میکنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت میکنند، در این میان هند، اسرائیل و امریکا با آنها پول میدهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. این مقام جمهوری اسلامی گفت که این موضوع برای تهران مهم است و در گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل مطرح شده.
7: بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند منطقه است و ارتباط خوبی با اداره طالبان تا هنوز داشته، رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگ و از جمله کشورهایی هست که طالبان را از لحاظ سیاسی حمایت کرده، گرچه تا هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته ولی روابط خیلی نزدیک داره. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران میتوانه با طالبان در ارتباط به مسائل مختلف داخلی افغانستان از جمله وضعیت شیعیان صحبت و گفتگوهای لازم را داشته باشد. خب این نقطه را البته بخواهیم داور شوم که قبلا وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره توسط رهبران سیاسی جامعه هزاره و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری جامعه هزاره و کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر گرسد شده و هشدار داده شده نسبت به این روند و از اونا خواسته شده بوده که نسبت به این روند سیاسی سکوت نکنند. اولین اقدامی که در این راستا صورت گرفت گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد است که نسبت به وضعیت آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه هزاره هشدار داد و در ادامه تعدادی از نهادهای پارلمانی، گروه‌های پارلمانی در انگلستان و بعضی کشورهای دیگه هم به این روند پیوست و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند. و شما شاهد بودید چند قبل در اسپانیا پارلمان کاتالونیا و همچنین شهرداری بارسلونا نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر نسبت به این روند سکوت بکنیم ممکن است که اوضاع در برابر این مردم خرابتر شود.
0: بازار مشترک افغانستان و ازبکستان برای شمالی از افغانها به محل برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده، جایی که بازدید کنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوتی از محدودیت های اجتماعی افغانستان را تجربه می کنند. عنایت شهید گزارش می دهد.
8: <تص-> موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فرآورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است. بازاری که برای تجارت در اینجا ایها شده امروز محلی برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است. رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت های گستردهی بر زندگی اجتماعی به ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده اند.
9: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام آرسته دیگه مفید برای تمام جوان ها واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایط که قرار داریم.
8: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغان هایی که از مرز می گذرند همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
10: بازم می خواهی
11: چیزم؟ اینو می منظرم آمدنه.
10: اینجا بخاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است اینه که ما اینجا آمدیم دیگه و به این بازار آمدیم بخاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فعلا که آمدیم خوب همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است دیگه، فضای صمیمانه است.
8: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
9: بخاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یک دیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شود با مردم دو طرف خوب است، موثر ایجاد باشه.
8: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفرش.
12: رویدادهای جهان. فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعی از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در دیدار با برخی سفرهای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز با پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه ای که ارائه دادیم در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده به ویژه موشک‌های نیروی زمینی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. ده ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70 هزار نفر اعلام کرده است. این اعتراض ها پس از رد طرح‌های حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانهش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند.
13: از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو غه
4: صدای شما
5: تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلويخ وسو ووابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غه.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: نظرگاه،
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشته است که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح یکشنبه در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. از سوی هم منابع گفته بودند که صفی الله توکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف این حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. این رویداد در حال رخ داده که رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفته که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در این ولایت را نیز تکذیب کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات بدخشان، خصوصا آخرین رویداد امنیتی که در فیض‌آباد رخ داد، گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. بیاین از این رویداده که امروز در فیض‌آباد رخ داده از شما بشنویم. مسئولیتش را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که دومین فرد استخبارات طالبان در این ولایت را کشته. شما در مورد این رویداد چی میدانین؟
11: سلام بر شما قیوم بزرگوار و شنونده های شما، امیدوارم حالتون خوبن. روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم این روها اول خوب هش میکنه و در نهایت متاسفانه آمد در مقابل این عمل طالبان. یک امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان، اگه معاون استخبارات طالبان در فیض آباد بوده، من به نام صفی از محافظینش در فیض آباد ترور میکنم. بله، خبر در فیض ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق، و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
10: بله، آقای موفقی، فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چی جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
11: بله دقیقاً. ببینید، اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستن. بنان مثلا من تمام در باقی اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت به هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید، در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون به وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
10: بله،
11: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه به علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا 1 سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردمی افغانستان و مبارزین افغانستانی.
10: بله آقای موفق، بین درباره اون رویدادی که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامیه را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدن و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده سوی طالبان؟
11: بله، یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم، ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشن که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض آباد شده و با یک مجموعه خوب وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میتونم کسی دیگه باهاش نبوده، مثلا شخص خودی آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشون متعاقبا انجام شده، ولی قبل از اینکه اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
10: بله بله. خب به روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کران منجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاید رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
11: بله، مثلا تکذیب کنن، طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از بخشی اعظمی از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و تا خط مرزی هیچ کسی نیست، ولی که چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن، در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفتر دور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
10: والی طالبان که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما اشاره کردین بحث امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهایی هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار او قرار نمیتن؟
11: خب هم هر دین دو تا مورد میتونه دقیق باشه، هم این که اطلاع که بفهمد ولی خودش عملا منکر میشه به اصطلاح، یعنی نمیخواد به هر حال بگه جال آره یک چنین واقعیتی وجود داره. خب حق داره کتمان حقیقت بکنه. خب طالبان توقع نداشته باشن که واقعیت مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن. اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش تو چی را نشون میدهند؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب بخصوص جبهه مقاومت ملی سپاهی میهم و جبهه آزادی در بدخشان است.
10: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات های است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
11: بله، جبهه آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بتدریج جلو بیاد، و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر چهره های شاخص طالبا عمل میکنه و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردم و عمل میکنه. ولی خب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های میکنم در آینده تماس ها و اونها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافی های بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
10: بله بله، خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در این دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینید؟ دلیل خاص وجود داره؟
11: بله مسلمم. ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکت های که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیراً دیدین به یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت فوق به مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، رو بدتر و بدتر میشود و انزجار و تنفر مردم بیشتر میشود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر میشه و یک روز انفجار صورت میگیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلما گلیم این ستمگار جمع میکنن.
10: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این موردم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
11: بله، یک تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها بدونه مخیز هم نگی میگنم بعض شهرهای افغانستان، یک سری همون کمیسیونی که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلاح را انجام بده، خب اونا رفتن اعلام کردن که هر کسی که سلاحش می آورد تحویل می داد رهایش کردن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سر پیش گرفتن و کابل آوردن، یک سریشون فرار کردن و بالاخره خودشون رو یا به کشور همسایه یا به شهرها کشیدن که بگونه مخفی دارن زندگی میکنن. احزاقه ها پنهان باشن. به سلاح هاشون رو تحویل دادن در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نیروها نشون دادن و مرده با اینا هم کاری کردن به نحوی کنار آمدن. یک سری هم ظلم ستم کردن، لط و کوب کردن، شکنجه کردن تا اینکه اگر سلاح مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال از افراد نزدیک به پازم اینا رو مورد لط و کوب و شکنجه و آزار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت چند تن اون با بادیگارد و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند نسبتا آزادتر، اما شخصی فاتی بسیار در واقع تر قرار دارد. می کنند هنوز هم اون پرونده چپا غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتی در اوج دفن بوده از خود فاتی بیشتر کوردینات گرفتن رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتی اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالا برن ایرا به محکمه بکشانن و بس ازا برسانن.
10: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس میشنوید. سرخط خبرها. همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو، آمریکا به کشورها درباره حمایت از طالبان هشدار داد، اما روسیه به اعتنا به این هشدارها از امیرخانه متقی میزبانی میکند. پاکستان طالبان را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف این گروه متهم کرد. طالبان این ادعا را رد می‌کنند. همزمان رهبری یک گروه شبه نظامی بلوچ پس از هماهنگی در کابل برای درمان پروستات به هند می‌رود. انتقاد از طالبان یکی از مقام‌های این گروه را به تبعید کشند. اما یاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله خانزاده افغانستان را ترک کرد. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آمریکا را رد کرد. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کول را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد. کول که اکنون فرستاده آمریکا در امور بلاروس است، جانشین آدم بولار می شود. پیگیری پرونده آمریکایی‌های زندانی نزد طالبان نیز از مسئولیت‌های او خواهد بود. کل در صورت تایید سنا پرونده شهروندان آمریکایی بازداشت شده در کشورهای مختلف را پیگیری و برای آزادی آنان با دولت‌ها و گروه‌های مختلف مذاکره خواهد کرد. شماری از آمریکایی‌ها در افغانستان، روسیه، چین و ایران زندانی‌اند. وزارت خارجه آمریکا همزمان با نزدیک شدن فرمت مسکو درباره افغانستان و کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه 11 میزان در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. این موضوع در حال مطرح میشه که روسیه روز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان خواهد بود. هیئتی از طالبان با ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در این نشست شرکت می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز شنبه در هشتمین نشست فرمت مسکو و روسیه رفته بود. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که متقی در این نشست درباره وضعیت کنونی افغانستان و فرصت‌های ایجاد شده سخنرانی می‌کند. زی احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه طالبان یک شنبه 12 میزان در یک نوار ویدیویی بر رسانه‌ها گفت که امیرخان متقی به دعوت رسمی روسیه برای اشتراک در این نشست به مسکو رفته. به گفته او قرار است وزیر خارجه طالبان در حاشیه این نشست با شماری از مقامات درباره مسائل منطقه گفتگو کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در 8 میزان گفت وزیران خارجه روسیه و طالبان در دیدار جداگانه خود درباره مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. منابع امنیتی پاکستان مدعیند که بشیرزیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان و سرطان پروستات مبتلا است و قصد دارد برای معاینه و درمان به هند سفر کند. به گفته این منبع، بشیرزیب در میانه ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد اداره استخبارات طالبان دیدار کرده. منابع مدعی شدند که او در این دیدار اعلام کرده که به دلیل بیماری قادر به شرکت در نشست‌های بعدی نخواهد بود و برای معاینه و درمان در هند با مسئول استخبارات هند در کابل هماهنگی کرده. و گفته منابع، عدنان بلوچ قرار است در غیاب بشیرزیب با نمایندگی از او در نشست‌ها شرکت کند. این منبع همچنان ادعا کرده که در این دیدار مقام استخبارات طالبان از بشیرزیب خواسته اعضای پیشین ارتش و پلیس افغانستان و چهره‌های مخالف طالبان را که همچنان در بلوچستان پاکستان زندگی می‌کنند هدف قرار دهد. منابع از کابل و افغانستان انترنشنال تایید کردند که عمار یاسر عضو پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان پس از انتقاد از هبت الله خانزاده به قطر سفر کرده. منابع گفتند آقای یاسر برای ملاقات با خانواده خود به قطر رفته، اما همزمان تایید می‌کنند که با او به دلیل انتقاد از رهبر طالبان توصیه صادر شده. منابع یک شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند استخبارات طالبان با او هشدار داده که در آینده از اظهارات مشابه علیه رهبر این گروه خودداری کند. با گفته منابع استخبارات طالبان با آقای یاسر تصریح کرده که این بار بعد دادن توصیه بسنده می کند، اما در صورت تکرار چنین موازی با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. پلیس ترکیه 29 بناجی افغانستان را که قصد داشتند از مسیر ساحلی ولایت بالک اسیر به یونان روند بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان 5 مرد، 10 زن و 14 کودک حضور دارند. پلیس میگوید که در جریان بازرسی یک تفنگچه، 13 جلیقه نجات، 15 تیوب تایر، 3 بم دستی و 48,000 لیر ترکیه نیز کشف شده. به گفته پلیس این پول احتمالاً از قاچاق پناهجویان به دست آمده. یک فرد مضمون به سازماندهی انتقال این پناهجویان هم بازداشت و برای پیگرد قضایی و دادستانی معرفی شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبان در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشته که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شده. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان انترنشنال از انفجار در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد هم خبر داده بودند. همزمان با این منابع در بدخشان می‌گویند که پس از وقوع یک انفجار مرگبار در این شهر، نیروهای استخبارات طالبان شماری از غیرنظامیان از جمله ناصر رحیمی، یک فعال اجتماعی را بازداشت کرده. تا کنون مشخص نیست که طالبان چند نفر را بازداشت کردند، اما نزدیکان شماری از بازداشت شدگان گرفتاری آنان را تایید کردند. رحمت الله نجیب ولی طالبان هم در بدخشان تهدید کرد که هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکتی انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفت که در افغانستان امنیت سراسری حاکم است و با ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. و گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی بدخشان را تکذیب کرد. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
1: برای تمام مردم میره اطمینان میتم. شب سفر میکنن، روز سفر میکنن، در هیچ نقطه در هر نقطه ولایت بدخشان سفر میتونن و از هیچ نقطه ولایت بدخشان اینا در حراس نباشن. این بعضی وقتایی که بعضی رسانه‌های دروغین بعضی چیزا را پخش میکنن، اونا اکثریت دروغ هستند و اکثریت کذب هستند. الحمدلله نیروهای دفاعی ما شما، نیروهای امنیتی ما شما بیدار هستند. هیچ کدام کسی کدام حرکتی کرده نمیتونه. هر کسی کدام حرکت منفی بکنه در مقابل نظام، شما شاهد باشین که اونا یا کشته میشن یا اسیر میشن، خوار و ذلیل میشن، خسر دنیا و آخره میشن.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه در میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به پاسگاه طالبان حمله کرده. در اساس اعلامی این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 عضو این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه در اعلامیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک پاسگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده. جبهه مقاومت ملی افزوده که نیروهایش پس از انجام عملیات و مواضع خود بازگشتند. همکارم این موضوع را با حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
2: روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع اضلاع بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم این روها اول خوب پش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنم. ولی خبر دقیق است، ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
3: باقی موفقی فرد به نام صفی الله متبکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چه جایگاهی برخوردار بود و چه در آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مسلماً چهره هایی که نقش برجسته دارند در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستند. بنابراین مسلماً تمام در واقع اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همان نیروهای رهایی بخش هستند و هر کدام به نوبت هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
4: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستان.
0: منابع محلی میگویند شاداب راقی آمره پیشین حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده. آقای راقی دو روز پیش به عنوان آمر حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار شروع کرد. منابع در 24/14/14 به افغانستان انترنشنال گفته بودند که شاداب راقی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه 6 شهر فیض‌آباد بازداشت شده. و گفته منابع راقی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداختن مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. از طرف دیگر منابع همچنان مدعیند که شاداب راقی با قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان رابطه نزدیک دارد. والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باشه کامل داد. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده شام جمعه در نشستی با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدید احتمالی تاکید کرد و گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ وفا از فرماندهان خواسته با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تأکید کردند. همکارم این موضوع را با معراج الدین فضلی نظامی پیشین در میان گذاشته.
5: اسمی که شما در جریان هستند خبرهای برسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است خواستند برای مردم بکشند و نمایش بدن. چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانتا همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالب همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالب همکاری داشتن دست به دامان اینا شده بودن و به نوع اونا پاسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن. به اون امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
3: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبان در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
5: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ مناسب باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانند.
0: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامعه الراشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خواند و از طالبان در افغانستان خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستانی یا TTP خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرد که اردوی پاکستان از حرمین شرفین و محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است. بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. توجه کنید به بخش از گفته های او.
4: پاکستان تنها کشور اسلامی دارای قدرت هسته‌ای در جهان است و پاکستان تنها کشور است که ارتش منظم و همزمان افتخار حفاظت از حرمین شرفین را دارد. بنابراین اگر کسی با این ارتش بجنگد و این کشور را تباه کند، من می توانم سوگند بخورم و بگویم که او دشمن اسلام، دشمن حرمین شریفین و دشمن پاکستان است و اگر خودش را مسلمان می داند، دشمن خودش نیز هست. در چنین شرایطی من تلاشم را می کنم که به برادرانم و شبه‌های مختلف بفهمانم که متوجه این موضوع باشند. اما چیزی که حتما می توانم پیش بینی کنم این است که اینها خوارجند و در میان طالبان افغانستان که پشت سر آنها قرار دارن نیز تعداد قابل توجهی از خوارج وجود دارد.
6: اس طریقے سے آج کل ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کے علماء
4: شما میبینید که این روزها جلسات آنها با چه شکل برگزار می شود. علمای آنها رسما دست به تکفیر می زنند. ارتش پاکستان را مرتد اعلام می کنند. پاکستان را انگلیسی می خوانند و نمی دانم چه چیزهای دیگر می گویند و بیش از حد خشمگین هستند. وقتی آدم عصبانی می شود، گربه از کیسه بیرون می آید، یعنی حقیقت آشکار می شود. حرف اصلیشان هم آشکار شد. اینها همان دیدگاه ها و باورهایی است که از نظر ایدئولوژیک از خوارج حمایت می کنند و وقتی از نظر ایدئولوژیک از آنها حمایت می کنند، در این میان هند، اسرائیل و امریکا به آنها پول می دهند. بنابراین به اصطلاح هر پنج انگشتشان در روغن و سرشان در دیگ است.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می کند. این مقام جمهوری اسلامی گفت که این موضوع برای تهران مهم است و در گفتگو با مقام های طالبان در کابل مطرح شده.
7: بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند منطقه است و ارتباط خوبی با اداره طالبان تا هنوز داشته، رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگ و از جمله کشورهایی هست که طالبان را از لحاظ سیاسی حمایت کرده، گرچه تا هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته ولی روابط خیلی نزدیک داره. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران میتوانه با طالبان در ارتباط به مسائل مختلف داخلی افغانستان از جمله وضعیت شیعیان صحبت و گفتگوهای لازم را داشته باشد. خب این نقطه را البته بخواهیم داور شوم که قبلا وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هزاره توسط رهبران سیاسی جامعه هزاره و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری جامعه هزاره به کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر گشت شده و هشدار داده شده نسبت به این روند و از اونا خواسته شده بوده که نسبت به این روند سیاسی سکوت نکنند. اولین اقدامی که در این راستا صورت گرفت گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد است که نسبت به وضعیت آزار و اذیت سیستماتیک علیه جامعه هزاره هشدار داد و در ادامه تعداد از نهادهای پارلمانی، گروه‌های پارلمانی در انگلستان و بعض کشورهای دیگه هم به این روند پیوست و نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند. و شما شاهد بودید چند قبل در اسپانیا پارلمان کاتالونیا و همچنین شهرداری بارسلونا نسبت به وضعیت شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر نسبت به این روند سکوت بکنیم ممکن است که اوضاع در برابر این مردم خرابتر شود.
0: بازار مشترک افغانستان و ازبکستان برای شماری از افغانها به محل برای تفریح، سرگرمی و شنیدن موسیقی تبدیل شده، جایی که بازدیدکنندگان در آن سوی مرز فضای متفاوتی از محدودیت‌های اجتماعی افغانستان را تجربه می‌کنند. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
8: موسیقی و هلهله در بازاری که محور اصلیش خرید و فروش است. تولید کنندگان افغانستان و ازبکستان در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. از آیس کریم و نوشابه های ازبکستان تا چای و دیگر فراورده های افغانستان. اما میان این همه غرفه و کالا تنها تجارت نیست که توجه مردم را جلب کرده. برنامه های سرگرم کننده نیز حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است. بازاری که برای تجارت در اینجا احیا شده، امروز محل برای تجمع و همچنان همگرایی تبدیل شده است. رقص و پایکوبی جوانان تنها چند قدم آنسوتر از مرز افغانستان، جایی که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و محدودیت های گسترده بر زندگی اجتماعی و ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده اند.
9: فضایی که در اینجا ایجاد شده بسیار یک فضای آرام آرسته دیگه مفید برای تمام جوانان واقع شده در فضای محدودیت بین افغانستان که فعلا ما شما در شرایطی که قرار داریم.
8: کمی دورتر از نمایشگاه چهره دیگری از بازار دیده می شود. کودکان سرگرم بازی اند، عده‌ای قدم می زنند و برخی هم لحظه های شادشان را با عکس ثبت می کنند. برای شماری از افغانهایی که از مرز می گذرند، همین فضای تفریحی نیز بخشی از مقصد سفر است.
10: اینجا بخاطر تفریح و بازی از این بازار مشترک میان افغانستان و کشور دوست ازبکستان. امروز دیگه برای اولین بار است یعنی که ما اینجا آمدیم دیگه و در این بازار آمدیم بخاطر دید و بازدید و بالاخره دیدن فضا و چیزا و امکاناتی که در اینجا موجود است. واقعا تا فلان که آمدیم که همه چیز واقعا خیلی زیباست، فضای خوب، سبز، یک فضای پر از آرامش است، دیگه فضای صمیمانه است.
8: بازار مشترک برای گسترش داد و ستود میان افغانستان و ازبکستان ساخته شده، اما رفت و آمد مردم به آن نقش فراتر از تجارت داده است. برای برخی آمدن به اینجا فرصتی است برای دیدن و شناختن مردمی که در آن سوی مرز زندگی می کنند.
9: به خاطر آشنایی با فرهنگ و زبان و ملیت یکی دیگه خوب است. بیشتر اگر قسم برنامه ها و بازار ها و فرصت های ایجاد شده با مردم دو طرف خوب است، مؤثر ایجاد باشه.
8: بازاری که برای تجارت ساخته شده برای این بازدید کنندگان معنای دیگری هم پیدا کرده است. چند ساعت فاصله گرفتن از روزمرگی و تجربه فضای متفاوت درست در آن سوی مرز. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفرش.
11: رویدادهای جهان.
12: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه ای که ارائه دادیم در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده به ویژه موشک‌های نیروی زمینی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70 هزار نفر اعلام کرده است. این اعتراض‌ها پس از رد طرح‌های حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض‌های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه‌های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند.
13: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
5: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
6: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش واشنگتن به هشتمین نشست فرمت مسکو. آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. 158 میلیون برزیلی پای صندوق‌های رأی. رقابت رئیس جمهور فعلی و رقیب راستگرایش بسیار نزدیک است. و اعتراضات گسترده جوانان در هند. معترضان علیه تغییرات در سیستم انتخاباتی تجمع کردند. پلیس چندین نفر را در دهلی نو بازداشت کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو به کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شمار از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. شیر حسن حسن استاد دانشگاه از مسکو با ما همراه شده. آقای حسن سلام به شما، خیلی خوش آمدین. چرا آمریکا درباره تعامل با طالبان با این نشست هشدار داده؟ بیشتر از شما میشنویم.
1: سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما فکر میکنم هشدار آمریکا و یا اخطار امریکا به کشورهایی که در نشست فردای مسکو فرمت مسکو رو شرکت میکنن، فکر میکنم انقدر عملی نیست، چون در این نشست هر کدامی از کشورهایی که در این نشست شرکت دارن در برای منافع ملی خودشان فکر میکنن و در این باره فکر نمیکنن که حتما همکار با طالبا باشن. یکی دومی که منافع خودشان که ایجاب میکنن ای به اخطار امریکا چندان زیاد توجه هم نمیکنن و ندارن، چون کشورهای در اینجا اشتراک دارن مثل چین و روسیه و هند و ایران که همیشه از اولتیماتوم و اخطار و هشدار امریکا چندان پروای نداشته و همیشه در صدد حفظ منافع خودشان بوده.
0: خب آقای حسن، آیا نشست مسکو در حقیقت نشان دهنده فاصله گرفتن کشورهای منطقه از روی کرده واشنگتن در مقابل طالبان است؟
1: ما فکر میکنم بله، چون آمریکا در اینجا منافع خودشان داره و کشورهای منطقه به شمول هند و چین و روسیه و ایران و کشورهای آسیای مرکزی که همیشان همسایگان افغانستان هستند و منافعشان با منافع آمریکا چندان تعلقی ندارن، اینا در صدد حفظ منافع خودشان ما فکر میکنم هر نشستی که دارن ممکن با فیصله امریکا در تضاد باشه، چون امریکا قطع روابط کرده و یکی امریکا خودشان طالبان را در لیست گروه های تروریستی شامل کردن و از کشورهای دیگه میخواین که با اونا رابطه نداشته باشن و خود امریکا بر اینا زمین سازی کردن که به قدرت برسن در افغانستان. این زد و نقیز امریکا فکر میکنم با باور این کشورهایی که در نشست فردای مسکو شرکت میکنن چندان اعتبار ندارن.
0: خب آقای حسن، حالا میبینیم که روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، البته اینا همشان نگرانی های مختلف درباره طالبان دارن، حاکمیت طالبان در افغانستان. نقطه مشترکشان در حقیقت چی است؟
1: خب ما فکر میکنم با تمام اختلاف نظر یا عدم وجودی و وحدت نظر از خواسته های در خواسته ها از طالبان، این کشورها چند نقطه مشترک دارن و اویی است که نگرانی از اینا از خاک افغانستان، که از خاک افغانستان برای اینا کدام ضرری، کدام خطری متوجه امنیت ملی از اینا نباشن، یا که مواد مخدر که به گفته طالبان و منابع بین المللی در حالت فعلی در افغانستان نزدیک به صفر شده، ولی باز هم اینا تلاش دارن که بدیلی از اینا در افغانستان پیدا نشوه و به خاکای کشورهای همسایه سرایت نکنه. ضمناً منافع مشترک از اینا ترانزیت در افغانستان است و مناسبات اقتصاد محور با افغانستان هستن که هم دیگر با هم منافع مشترک دارن. و خواستای اخیرش که اگر یادآوری شوه این است که این کشورها همیشان توقع دارن که افغانستان بار دیگر مثل سالهای 2001 تا 2021 در چنگال امریکا نفته، که امریکا باز توسط نیاباتهایشان از پلتفرم افغانستان بر تحت کنترل آوردن کشورهای منطقه دست باز خواهد داشتن.
0: تشکر آقای شیر حسن حسن، استاد دانشگاه، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. بیش از 158 میلیون شهروند برزیل برای گزینش رئیس جمهور و بیش از 1650 کرسی در مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رأی رفتند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی از حزب کارگران با رقیب اصلیش که نامش فلاویو بولسونارو از حزب لیبرال است رقابت می‌کند و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم وجود دارد. نتیجه این انتخابات می‌تواند آینده برزیل را دگرگون کند. گزارش می‌بینیم از همکارم محبوب هزاره در این مورد.
2: 4 اکتبر برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
3: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشد دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
2: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو، سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین، وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
4: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد

0: برنده این اتهام های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه ها را فشار واشنگتن بر برزیل می داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقام های محلی میگویند پس از باران های شدید سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت عملیات دیروز در 16 شهر انجام شده. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می کردند. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده اند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرهای درباره اعزام 40,000 نیروی نظامی از سوی پاکستان و عربستان برای جنگ با حوثی‌ها واکنش نشان داده و گفته امیدوار است این خبر دقیق نباشد. پیشتر رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که پاکستان بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی اعزام کرده است.
2: ما هم این شایعه رو شنیدیم و امیدواریم که درست نباشه و واقعا شایع باشه، به خاطر اینکه هم ما و هم کشورهای منطقه میدونیم که هر مداخله جدیدی در تحولات مرتبط با یمن صرفا باعث پیچیده تر شدن اوضاع میشه. در مورد پیمان سه جانبه هم که قرار بر این بود و انشاءالله قرار بر این هست که به هیچ عنوان برخلاف منافع و مصالح امت اسلامی مورد استفاده قرار نگیره.
1: مریم علی یاور سوارکار 28 ساله ای از افغانستان است که این روزها برای رقابت با سوارکاران بین المللی تمرین می کند. روایت او با پرچم سیرنگ افغانستان بر شانه داستان دختر است که می خواهد در میدان رقابت بدرخشد، در حالی که در افغانستان دختران با محدودیت های گسترده در آموزش، ورزش و حضور در فضای عمومی روبرو هستند. گوشه ای از تمرینات و بخش از پیام های مریم علی یاور را در گزارش از همکارم با هم می بینیم.
3: مریم علی یاور، دختری که با اسب به سوی رویا می‌تازد. در دل استیپ‌ها و دشت‌های سرسبز قزاقستان دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش سبززارها را در می نوردد و می تازد.
4: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها به من قوت می دهند.
3: مریم علی یاور 28 ساله نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند، همان گونه که در داستان گرد آفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
4: می خواهم به هر زن افغان بگویم، لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید. حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
3: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر می شود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
4: زندگی شما می تواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد، اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
3: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند، می‌توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگند. مریم می‌خواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود، آنها هم می‌توانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ بر شانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی است که هنوز زنده اند.
4: با خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کویل را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد. ترامپ با اعلام این خبر گفت جان کویل وکیل سرشناس آمریکایی و فرستاده ویژه او در امور بلاروس گزینه پیشنهادی دولت برای سمت فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور گروگان‌ها است. ترامپ از عملکرد کویل در مذاکرات آزادی زندانیان و شهروندان آمریکایی در بلاروس تمجید کرد و گفت او طی یک سال گذشته از زمینه بازگشت بیش از 65 شهروند آمریکایی و شهروند کشورهای متحده آمریکا از بلاروس را فراهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جی کلینتون رئیس اطلاعات ملی را به عنوان مسئول تازه هوش مصنوعی تعیین کرد. این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا پس از این رهبری نهاد تازه تأسیس نیروی هوش فوق‌العاده را بر عهده خواهد داشت. دونالد ترامپ اعلام کرده که هدف این نهاد تضمین پیشتازی آمریکا در فناوری و بهبود زندگی مردم است. پلیس هند در دهلی نو شمار از جوانان و فعالان مخالف را در دومین روز اعتراضات به تغییرات در فهرست های رای دهی بازداشت کرد. این تظاهرات به رهبری نسل جوان و احزاب مخالف علیه تصمیمات انتخاباتی برگزار شد. معترضان ادعا می کنند این تغییرات به سود حزب حاکم نرندرا مودی است و خواهان استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. نظیف اقبال در این مورد گزارش می دهد.
5: بازداشت معترضان در دهلی نو. پلیس هند 3 اکتبر 2026 شماری از معترضان را در دهلی نو بازداشت کرد. این اعتراضات با حمایت حزب کاکرو جانتا را اندازی شد، گروهی که نسل زی در آن نقش اساسی را دارند. معترضان مدعیند تغییرات اعمال شده در ساختار انتخابات فرست رای دهندگان به سود حزب حاکم نراندا مودی نخست وزیر هند تمام می شود. آنان همچنین خواستار کنارگیری گیانش کمار مقام ارشد انتخاباتی هند شدند.
6: دلیل اینکه امروز ما اینجا هستیم و حضور جوانان هند در این تجمع نجات دموکراسی است. چرا باید دموکراسی را نجات دهیم؟ چون امروز ما اینجا هستیم و نمیدانیم فردا اینجا خواهیم بود یا نه. چرا که دموکراسی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.
5: حدود 100 معترض روز شنبه موانع امنیتی را کنار زدند. پلیس پس از آن تعداد از معترضان را بازداشت کرد. تصاویر منتشر شده از محل اعتراض نیز برخورد تند نیروهای امنیتی با معترضان و انتقال اجباری آنها به مینوبوس‌های پلیس را نشان می‌دهد. نها بورا رئیس انجمن سراسری دانشجویان هند هم در محل تجمع دیده می شود. نهادی که قدرت اجتماعی بسیار دارد، چرا که دانشجویان در کشورهای دموکراتیک نبض نظارت بر دموکراسی و اندازی گردمایی‌های اعتراضی را به عهده دارند. این تظاهرات بخشی از موج اعتراضات جوانان در هند در سال جاری است. اعتراضاتی که فشار سیاسی بر دولت نرندرا مودی را در 12 سال حضور او در قدرت افزایش داده است. با این حال هنوز مشخص نیست این اعتراضات تا چه اندازه می تواند بر اقتدار حزب حاکم و سیاست های نخست وزیر تاثیر بگذارد. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم سما در استکهلم به پایان رسید. در این رویداد هنری مجموعه از فیلم های بلند، مستند کوتاه و انیمیشن به نمایش درآمدند. فیلم سازان افغان و خارجی از مناطق مختلف جهان در این جشنواره حضور داشتند. 3 مستند و 1 فیلم کوتاه از افغانستان برنده این دوره جشنواره شدند. همکارم نجوا عالمی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
7: هفدهمین دوره جشنواره سما در شهر استکهلم سویدن به پایان رسید. این دوره که عنوانش آزادی بیان بود، در 2 روز 10 فیلم مستند و انیمیشن کوتاه و بلند در 2 سالن روی پرده نمایش رفت. این فیلم ها از کشورهای مختلفی همچون افغانستان، ایران، سویدن، فرانسه، هند بود که در این جشنواره در آخری روز هیئت داوران تصمیم گرفتند و برنده های این جشنواره را اعلام کردند که ما به شما میخوانم و برنده ها در 2 بخش است، یعنی بخش افغانستان و بخش بین الملل. در بخش افغانستان 2 مستند که توسط فرشته رستگار و عبدالحمیدی ماندگار ساخته شده و همچنین مستند دیگری توسط حاشیه جمال برنده این دوره جشنواره شدند و 1 فیلم داستانی کوتاه که از اجمل فائزی هست برنده این دوره جشنواره شده و 1 تقدیر ویژه مستند که مربوط به ابراهیم یوسفی است برنده 17 دوره جشنواره سما شد. خب در بخش بین الملل هم 3 اثر ایرانی و 1 اثر ایندی، 1 اثر سوریه از فرانسه، بریتانیا و امریکا هم مستند در این جشنواره یا 17 دوره جشنواره سما برنده این دوره شدند. فیلم هایی که در این جشنواره نامزد شد یا به نمایش رفت همه دارای محتوای آزادی بیان، هویت و مهاجرت بود و جشنواره سما فرصتی است برای کشورهای همچون افغانستان، ایران، هند و کشورهای آسیایی کشورهایی که فرصت کمتری دارند تا در جشنواره‌های بین الملل اشتراک کنند و آثارشان روایت شود. عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده افغانستانی هم در این جشنواره حضور داشت و به گفته عتیق رحیمی تلاش‌های مشترک جریان دارد تا اینکه فیلمسازان دیاسپوره افغانستانی هم بتوانند که در جشنواره بین الملل و اسکار نیز راه پیدا کنند. در بخش دیگری از این جشنواره هم نمایش تابلوهای از دختران افغانستانی بود که 10 تابلو اثری از دختران هنرمند از داخل افغانستان در اینجا فرستاده شده بود و در اینجا به نمایش گذاشته شده. در کل اینطوری میشه جمع‌بندی کرد که جشنواره سما امسال یک بار دیگر فرصتی را مساعد ساخت تا در مورد هویت، فرهنگ و همچنان آزادی بیان در مورد افغانستان و آسیای میانه بحث و گفتگو شود و در کنارش فرصتی بود برای کشورهای مثل افغانستان، ایران و کشورهای آسیایی تا بتونن آثار هنری خود یا آثار خود بتونن در روی پر

0: to Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشت که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان اینترنشنال از انفجار در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد خبر داده بودند. منابع گفته بودند که صفی‌الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده است. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه 11 میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به یک بازگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه 11 میزان در اعلامیه گفته است که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک بازگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت ملی افزوده است که نیروهایش پس از انجام عملیات به موازی خود بازگشتند. جبهه مقاومت ملی گفته است که حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان با هدف آنچه آزادی مردم و کشور و زیر سلطه نامشروع طالبان خوانده ادامه می دهد.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جماعت الرشید و مشاور پیشین ملا عمر رهبر طالبان در اظهارات کم سابقه و تند طالبان افغانستان را خوارج خوانده است و با تاکید بر نقش ارتش پاکستان در حفاظت از حرمین شریفین گفته است که جنگ در برابر این ارتش در واقع ایستادن در برابر اسلام است. مفتی عبدالرحیم همچنین مدعی شده است که هند و آمریکا به طالبان پول میدهند و اسرائیل فناوری نظامی در اختیار این گروه قرار میدهد. مفتی عبدالرحیم کیست و خوارج خواندن طالبان چرا مهمتر از جنگ نظامی و فشار اقتصادی و سیاسی پاکستان است؟ و پرسش مهمتر، اگر طالبان مشروعیت مذهبی خود را از دست بدهد چی چیز برای این گروه باقی میماند؟

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن، عبدالمومن ضیابدخش کارشناس امور دینی و حقوقی و فضل هادی وزین رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان میباشند. بس را هم با آقای بدخش آغاز میکنیم که مفتی عبدالرحیم چی گفته، کی است و چرا حرفهایش مهم است؟
1: با سلام خدمت شما بانو پیکان، مهمانان عزیز و اندیشمند افغانستان جناب آقای ستیز و جناب آقای دکتر وزین، و همچنان سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه خوب شما. خب ببینین، مفتی عبدالرحیم یکی از عالمان هست که از ایالت پنجاب پاکستان هست و دوره جوانیش را در مدارس راولپندی پاکستان و همچنان گجران والا از منظر آقای محمد سرور و مولانا سرفراز صفدر شروع میکنه و بعد در دهه 80 به کراچی میآید. در کراچی پاکستان ایشان در دارالافتای و ارشاد در یکی از نواحی کراچی به نام ناظم آباد یک مفتی بزرگی که استاد علمای معروف پاکستان از جمله تقی و عثمانی بود به نام مفتی رشید احمد لدیانوی، اون یک دارالافتایی داشت و یک خانقاهی داشت و این خانقاه و این دارالافتا در ناظم آباد کراچی موقعیت داشت. اول آقای مفتی رشید احمد به دارالعلوم کراچی وابسته بود، اونجا تدریس میکرد و در 1964 زمانی که دارالافتا و ارشاد را تأسیس کرد برگشت به اونجا. آقای مفتی عبدالرحیم درس را در مرحله حالا از اون سیستم و نصاب تعلیمی که وجود داره پس از دوره حدیث نزد آقای رشید احمد برای آموزش نحوه نوشتن فتوا و همچنان بحث بیعت و خلافت به خانقاه ایشان برمیگرده و اونجا رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. آقای مفتی رشید احمد شخصی بود که برای اولین بار فتوای جهاد علیه دولت اسلامی افغانستان را از کراچی و پاکستان صادر کرد و نیروهای طالبان که در سال 1992 برای اولین بار شروع به فعالیت نظامی کردن با مشروعیت فتوای آقای رشید احمد. بعد این آقای مفتی عبدالرحیم به عنوان نماینده فوق العاده آقای مفتی رشید احمد همواره در کنار ملا عمر قرار داشت و آنچه که خودش بیان میکنه 14 نماز عید را در افغانستان در کابل و قندهار ادا کرده. و این آقای مفتی رشید احمد در پاکستان به حمایت طالبان یک نهاد خیریه ایجاد کرد به نام رشید ترست و همچنان یک هفتنامه به نام ضرب مومن که همه فعالیت های طالبان در اونجا انعکاس میافت و این مؤسسه خیریه الرشید در افغانستان تا کابل و مزار و هرات و قندهار دفاتر خیریه داشت، نانواها داشت تحت عنوان فعالیت خیریه کارهای استخباراتی میکرد. از جمله کارهایی که الرشید در افغانستان انجام داده در دور اول طالبان تأسیس اون مسجد بزرگ قندهار به نام ملا عمر و در معیت نهاد خیریه دیگری به نام الاختر تریس یا نهاد خیریه الاختر که اون هم در گلشن اقبال کراچی موقعیت داشت مستشفا یا بیمارستان بزرگی را در قندهار ایجاد کردن، اون هم به نام ملا عمر و همچنان یک خانه ضد گلوله و ساختمان زرهی برای ملا عمر ساختن که هر سی این ساختمان ها را بنیه مالیش را این نهاد خیریه الاختر و الرشید تمویل میکرد. و بعد این نهاد در دوره اول طالبان بیشتر با پوشش فعالیت های خیریه مصروف کارهای استخباراتی، فرستادن نیروها از داخل پاکستان، از مدارس پاکستان نیروها جلب میکردن، با حمایه اینها از کراچی پاکستان گروه ها حرکت میکردن و به قندهار میرفتن. یک سو. دومی که در پشت ربودن هواپیمای هندی که مولانا مسعود ازهر در نتیجه اون راه میشه، این آقای مفتی عبدالرحیم نقش اول را بازی میکرد به عنوان کسی که در اونجا نقش بسیار بسزایی داشت. تا اینکه فعالیت های اینها تا آمدن امریکا و داستان حادثه 11 سپتامبر منجر شد و بعد هم در دو دوره‌ای که در سال 1998 و 1992 تا 2000 به ارتباط فعالیت‌های القاعده در افغانستان اختلاف بین بن لادن و ملا عمر با وجود آمد، یک کمیته مشترک تشکیل شد. از ابو حفص موریتانی معاون ملا عمر، امین مفتی عبدالرحیم به عنوان فرد مورد اعتماد ملا عمر و همچنان مولانا صلاح الدین از کویته پاکستان، اینها به عنوان نمایندگان ملا عمر اون مشکل را حل کردن و یک دستور العمل فعالیتی برای سازمانهای بیرونی ساخته بودند که در نتیجه حادثه 11 سپتامبر اون با مشکل مواجه شد و بعدها باز اختلاف های بین اینها پیدا شد که در ادامه بحث انشاءالله با شما خواهم.
0: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب برای اولین بار موضوع از انتقاد فراتر میره و طالبان خوارج خوانده میشه از طرف یک عالم دینی پاکستانی که همواره از طالبان حمایت میکردن. طالبان که مشروعیت سیاسی ندارن، مشروعیت مردمی ندارن و حالا مشروعیت دینیشان هم از طرف خود روحانیون پاکستانی زیر سوال میره. ای چقدر جایگاه طالبان را تضعیف میکنه؟
2: درود و سلام خدمت شما، خدمت دکتر وزین و خدمت بدخش عزیز. ما از توضیحات آقای بدخش بسیار لذت بردم، بسیار فکتوار توضیح دادند این روند را. ببینین بانو پیکان، وقتی شما توضیحات یا تحلیل به این گونه میشنوین، خب اون باور مشهود بر شما برجسته تر میشه از این که خب نهادهای استخباراتی پاکستان یک پیوند بسیار تنگاتنگ با نهادهای دینی مذهبی این کشور دارن و این نهادهای دینی مذهبی زمین ساز ایجاد یک فکر برای یک دولتی است به نام پاکستان، پاکستانی که بر بنیاد همین ایدئولوژی در واقع نزد گرفته و امروز به قدرت بسیار مهم تبدیل شده. حالا وقتی شما این صدای بسیار مهم که در طول 40-50 سال اخیر در افغانستان نقش بسیار پرقدرت داشته، حتی سرنوشت شهرها، ولایات و کشور را رقم زده و رهبران سیاسی افغانستان را گاه برطرف کرده، گاه ترور کرده، گاه در واقع بی اعتماد ساخته، این دست پرقدرت این دو بود بسیار مهم استخباراتی و دینی است که بر حیات سیاسی افغانستان به شدت اثرگذار بوده. حالا وقتی این دست حمایتی از پشت سیاسیون افغانستان، آن هم اون سیاسیونی که در دامان پاکستان ظهور کردند، به حمایت پاکستان رشد کردند، به حمایت نهادهای استخباراتی دینی پاکستان در واقع جان گرفتند و آمدن قدرت را در افغانستان مصادره کردند، وقتی این دست بسیار با اهمیت حمایتی از پشت اینان دور میشه، به صورت بسیار جدی بر سرنوشت طالبان اثرگذار خواهد بود. تاریخ امین 40-50 سال گذشته با ما میگه که پاکستان در تخریب، در ساختن، در واژگون کردن، در واقع توجیه کردن قدرت در افغانستان خیلی یک فاکتور مهم است. اما وقتی که این در واقع این فاکتور تضعیف میشه در سیاسیون افغانستان، به این معناست که جایگاه و پایگاهشان بسیار ضعیف میشه. بنان اگر جمع بندی کنم تحلیلم را، این است که خب اگر شما این مشروعیت مذهبی را از طالبان بگیرین، طالبان در واقع تبدیل میشن به یک نهادی که باید برای قدرت، ادامه قدرت، منابع بدیل را در واقع جستجو کنن و این منابع بدیل میتواند کشورهای دیگر منطقه باشه و بدین ترتیب طالبان به جای اینکه به یک نظام سیاسی در افغانستان فکر بکنن، به یک دولت مرکزی در افغانستان فکر بکنن و یا به یک نهاد که زمینه ساز خدمات اجتماعی در افغانستان باشد تبدیل شوند، به یک نیروی نیابتی یک دولت پرقدرت دیگر تبدیل میشن. یعنی در واقع طالبان اون معنای خود را از دست میده، ایدئولوژی خود را از دست میده و در واقع اون پشتوانه روحانی خود را از دست میده. ببینید روحانیت از دید فلسفی این است که پیوند دهنده روح انسان با پروردگار است، در حالی که طالبان این در واقع مشروعیت روحانی خود را در درون مردم افغانستان از دست دادن، و حالی که نهادهای بسیار بزرگ حامیشان در سطح که رهبرشان ملا عمر در تأثیر او بوده، وقتی او را از دست میتن به شدت آسیب بسیار جدی جوهری و فلسفی میبینن طالبانیزم در افغانستان.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای وزین، انتقاد این مولوی از طالبان چقدر وارد است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان دانشمند ما، جناب دکتر سبستیز، جناب قاضی سبدخش و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید، از شناختی که من از رشید ترست و از این آقای مفتی عبدالرحیم دارم، که گاهی ها در مطبوعات پاکستان از ایشان به نام کرنل عبدالرحیم یاد می شود و گفته می شود که ایشان یکی از صاحب منصبان و افسران سازمان استخباراتی پاکستان است، بنابر بعضی گزارش هایی که در مطبوعات پاکستانی وجود دارد، همه چیزی را که ایشان در دوره اول برای قدرت رسیدن حرکت طالبان در افغانستان انجام دادن، چی بعد از آن و چی امروز، من آن را در کانتکست و سیاق یک بازی استخباراتی میبینم. برای من، از دید من، آنچه که سخنگوی ارتش پاکستان آقای جنرال چودری میگوید و آنچه که مفتی عبدالرحیم میگوید و کسان دیگری در رشید ترست و جامعه مدرسه رشیدیه میگن، از دید من همه در سیاق و کانتکست یک بازی و مانور استخباراتی و در سیاق پالیسی های استخباراتی و نظامی پاکستان باید خوانده شود. مفتی عبدالرحیم بیشتر در پاکستان به یک شخصیتی که تبلیغ میکند مشهور است، نه من حیث یک شخصیت عالمی دارای وزنی که فتوای وی قابل پذیرش باشد، اهمیت جایگاه علمی داشته باشد در پاکستان، چنین نیست یعنی، و بیشتر ایشان شهرت خود را مرهون و منتدار ارتباط نزدیک و تنگاتک ایشان و نهادی که ایشان با آن وابسته هستند با ارتش پاکستان و دستگاه استخباراتی پاکستان هستند. بنابراین از دید من سخنان مفتی عبدالرحیم یعنی در سیاق استخباراتی باید خوانده شود و یک بخش از مانور دیدگاه و سیاست پاکستان در قبال افغانستان است. اگر دیروز مفتی به افغانستان آمده بود، این مفتی و رابطه نزدیک داشت با مقامات حرکت طالبان، ها نیز یک بازی استخباراتی بود. اگر امروز ایشان موقف مخالف گرفتند و دیدگاهشان تغییر کرده است، طبعا این هم یک بازی استخباراتی است. بنابراین من گمان میکنم که آنچه که ایشان میگویند نه در گذشته، اکنون طبعا گذشته ممکن بود یک نوع با توجه به که وضعیت تازه بود و جدید بود مهم بود و شاید ممکن پوشش برای حرکت طالبان در افغانستان فراهم میکرد، اما اکنون دیگر گفته های ایشان و موقف ها مواقف ایشان فقط مانند یک پرس ریلیز یا یک اظهارات مطبوعاتی یکی از افسران ارتش پاکستان میماند و از جایگاه علمی و دینی و روحانی برخوردار نیست. یعنی مثلا خصوصا ایشان که بگوید شما چقدر خنده‌آور است، مثلا شما این رو بگوید که هر کسی اگر علیه کسی که با اردوی پاکستان میجنگد در حقیقت با اسلام میجنگد، یعنی این طبعا بسیار زیاد سطحی سازی است. یعنی این و شما وقتی که بخواید برای یک پالیسی یک کشور فتوا فراهم بکنید و آن پوشش اسلامی بدهید، طبعا همه حکومت ها در طول تاریخ کوشش کردند از دین و از اسلام چنین استفاده بکنند، استفاده ابزاری بکنند، همان کاری است که مفتی عبدالرحیم انجام میدهد. ما دیدیم که دیدگاه های مفتی عبدالرحیم و ارتباط افغانستان، این یک مداخله آشکار در امور افغانستان است. یعنی همان گونه که مردم افغانستان حق ندارند که در امور پاکستان مداخله بکنند و علیه حکومت پاکستان فتوا صادر بکنند که این کار نادرست است، در عرف بین المللی و در عرف همسایه‌داری با همان گونه اظهارات مفتی عبدالرحیم علیه افغانستان یا بخشی از جامعه افغانستان، این هم یک مداخله آشکار است که یک بار دیگر همان سلسله بازی های گذشته را در ذهن انسان تداعی میکند که چگونه یعنی مداخلات یک کشور در امور یک کشور دیگر حتی با استفاده از دین و مذهب صورت میگیرد که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
0: بله آقای وزین، انتقاد ازی از مردم افغانستان نیست، از طالبان است، به خاطر حمایت از تی تی پی و به این دلیل حملات پاکستان در داخل افغانستان مشروع خوانده. چرا؟
3: ببینید حملات پاکستان در افغانستان به هیچ وجه مشروعیت ندارد. این حملات قابل نکوهش است، قابل تقبیح است و تی تی پی در حقیقت همون گونه که شما در جریان هستی مردم افغانستان خود میدانند که پرورده و تربیت کرده و وجود آورده شده در یک سیاق کانتکست بازی های استخباراتی هست. یعنی همین تی تی پی در جریان 20 سال گذشته دو شادوشت جنگجویان حرکت طالبان در افغانستان جنگ میکردن. شما دیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان و فرد قریب با حرکت طالبان در افغانستان در زیر سقف پارلمان پاکستان گفت که در طول 20 سال گذشته بیش از 30,000 جنگجوی پاکستانی از شهروندان پاکستان در همکاری با طالبان افغانستان در افغانستان در کنار اینها جنگیدند. بنان اگر امروز به اصطلاح عربی از سحر و انقلب علی الساحر، یعنی چیزهایی که جادو علی خود جادوگر استفاده می شود، یعنی تی تی پی میره تفنگ خود را برگشتانده است به علیه پاکستان، تبدیل یک ادامه و نتیجه یک بازی استخباراتی است که پاکستان در افغانستان برای انداخته بود. و اگر دیروز با حضور ارسال تی تی پی جنگجویان طالبان پاکستانی به افغانستان برای جنگیدن در افغانستان و اینها جایز بود و تب نتیجه آن است، بنان عرض من این است که مشکلات طالبان با مردم افغانستان، با طالبان، عدم مشروعیت داخلی پاکستان و با عدم مشروعیت داخلی طالبان در افغانستان، مشکلات پاسیجهای غلط و نادرست طالبان در قبال مردم افغانستان، زمینه سازی برای جنگ نیابتی در افغانستان که در نتیجه پالیسی های طالبان متاسفانه صورت میگیرد و کشور به بار دیگر به جنگ سوق میدهد، این یک بحث دیگر است که ما شما من هست افغان ها با طالبان این مشکل را داریم و این قابل بحث است. اما این که کسی از پاکستان بیاد و باز دین را ابزار قرار بدهد، مانند گذشته علیه مردم افغانستان بمباد را توجیه بکند، کشتار اطفال را توجیه بکند، من گمان میکنم که این اساس بنیاد ندارد و قابل نکوهش و تقبیح است. ما من هست افغان باید علیه آن موقف میگیریم.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، خوارج اصولا به چه کسانی گفته میشه و این که این روحانیمیای طالبان را خوارج خطاب میکنه به چی معنی است؟
1: ببینین خدمت شما ما عرض بکنم، قبل از اینکه بگم این سوال شما باید پاسخ بدم، یک بحث تاریخی دیگری هم اجازه بدین ما این از آقای مفتی عبدالرحیم را آغاز بکنم، برای اینکه من با ایشان از نزدیک شناخت دارم. ما چون درس خوان بارها گفتم که ما چون درس خوانده همون مدارس کراچی و پاکستان هستم و روزگاری در سنای 13-14 سالگی که ما قرآن حفظ میکردم دقیقا در جایی که ما قرآن را حفظ کردیم در همون جا دانیل پریل در سال 2010 سر بریده شده و این گزارش هم از زمانی در بی بی سی اردو خواندم تکان خوردم. آقای مفتی عبدالرحیم یک اختلافاتی بر سر مسائل مالی با طالبان با وجود آمد، از اون مرحله بدبینی بین اینها با طالبان شروع شد. زمانی که در دفتر دوحه در قطر باز می شد، ملاهای پاکستان یک کمیته تشکیل دادن که در رأس او کمیته آقای مفتی عبدالرحیم قرار داشت و این کمیته اولین اجلاسش را در دارالعلوم کراچی گرفت. مفتی تقی و عثمانی به عنوان برجسته‌ترین عالم پاکستانی در اونجا حضور داشت و سمت اون کمیته علمی را به این واگذار کرد که مذاکرات طالبا با آمریکایی‌ها چگونه باشه. در اونجا 100 سوال مطرح کردند و 100 سوال را جواب دادن. جلسه دوم اینها در اسلام آباد شد و او کتاب اول به زبان اردو، بعد به زبان عربی، به زبان فارسی و پشتو تدوین شد و در اختیار سران طالبان قرار داد تا با این معیارها با آمریکایی ها در قطر گفتگو بکنن. تا اون جای کار هم استخبارات پاکستان مدیریت میکرد، هم علمای پاکستان عضویت این کمیته پشت سر مذاکره با طالبان را داشتن که نسخه اون کتاب در نزد ما داد تا در کابل وجود داشت در دوره جمهوریت که من دنبال می کردم. در کراچی و پاکستان آقای مفتی عبدالرحیم مسائل کلان پولی طالبان را بعد از بسته شدن نهاد خیریه الرشید مدیریت می کرد. آقای معتصم آقا جان با یک پول هنگفتی بعد از سقوط طالبان به کراچی و پاکستان آورده بود. اون پولها، جمع پولهایی که از پاکستان به عنوان اعانه برای طالبان جمع شد و پولهایی که از کشورهای خلیج و همچنان نمایندگی های الرشید در کشورهای اروپایی، انگلیس، لندن، همچنان آمریکا و کانادا بود. ببین من خدمتان عرض میکنم، میام سوال شما را. این اختلافات در کراچی و پاکستان بین اینها با وجود آمد، پولها در اختیار از این آدم قرار گرفت و این مجمع علمی الرشید و الغزاری که امروز به عنوان یک نهاد تعلیمی کلانی هر روز در پاکستان توسعه پیدا میکنه، اون پولهای طالبان هست که در اختیار از اینها هست. بعد میایم به سوال شما که خوارج معمولا معلوم هست از لحاظ تاریخی به همون گروه گفته میشون که در جنگ صفین بیرون شدن با اون حکمیتی که بین علی و معاویه صورت گرفت و بیرون شدن و هر دو را تکفیر کردن و در برابر حضرت علی جنگیدن و حضرت علی را تکفیر کردن. از اون روز به بعد همه گروه هایی که در کشورهای اسلامی به نحوی از آنها در برابر نظام ها قیام میکنن با در نظر داشت همون بحث تاریخی همیش باید جریان ها و نظام ها و حاکمیت ها همیش گروه های مخالف خودشان را برای از این که با لیبل و ابزار اسلام سرکوب بکنن همون بحثی تاپی خوارج بودن را میزنن، زمانی که منافعشان ایجاب بکنه باز حرفی نیست، هرگاه منافعشان اگر ایجاب نکرد باز برای سرکوب کردن اونها دنبال مباحث تاریخی، مباحث کلامی و مباحث فقهی و فتوا میگردن. بنابراین از لحاظ تاریخی یعنی خوارج همونها، حالا که طالبان پاکستانی هم در برابر اردوی پاکستان و یا حاکمیت پاکستان میجنگن، برای اینکه طالبان پشتیبانی میکنن باید فتوا پیدا بکنیم، لیبل پیدا بکنن و باید به اونها بزنن تا حداقل جنگ اونها را که حکومت پاکستان را یک مقدار زیر فشار قرار داده مشروعیت پیدا بکنه و توجیه پیدا بکنه تا حداقل یک دیدگاه عمومی در پاکستان خلق شود تا نفرت و انزجار از اونها بیشتر شود.
0: تو را سالا وقتی که طالبان را خوارج میخوانن چی تأثیر روی جایگاه مذهبی طالبان میگذاره؟ جایگاه دینیشان؟
1: ببینید ما با یک قسمت از صحبت های جناب دکتر وزیر موافق هستم که پاکستانی ها همیش در قبال افغانستان بدبختانه این رویکردها را داشتن و همیش جریان هایی در افغانستان از آبشار فکری پاکستان رفتن و افغانستان را به این بدبختی کشندن. حالا یک بادی قضیه، ولی به خدمت شما عرض بکنم که این جایگاه هنوز در پاکستان وجود داره و برای این که پاکستانی ها یک ارتباط گسترده با نظام های کشورهای اسلامی و جریان های فکری کشورهای اسلامی بویسه و به نهادهای معتبر علمی جهان اسلام در ارتباط داد و ستدهای علمی قرار دارن و بدبختانه افغانستان زیر حاکمیت طالبان و بدبختانه بگیم در هر دوره دارای یک چنین جایگاه علمی بدبختانه افغانستان نبوده با در نظر داشت این وضعیت هایی که بوده ارتباطاتشان با دنیای اسلام با نهادهای معتبر جهان اسلامی اگر بوده به صورت انفرادی، ولی به صورتی که یک دولت و یک نظامی در اونجا وجود داشته باشه که رابطه ارگانیکی با نهادهای علمی جهان اسلام داشته باشه وجود نداره و طالبان که به هیچ وجه اون ارتباطات را ندارن، برای اینکه اون بحث طالبان و برداشت طالبان از مباحث دینی در اسلام و از نصوص اسلامی کاملا مخالف آنچه هست که نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن، ولی پاکستانی ها این موقف را و این جایگاه را و این رابطه ارگانیک را با تمامی نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن. بنابراین طالبان کارت بازی در اختیار علمای پاکستان بیشتر و بهتر هست تا در اختیار طالبان.
0: بله بسیار تشکر آقای ستیز. خب آقای وزین گفتن که این کارهای استخباراتی پاکستان است که نظر و منافعش دیدگاه روحانیون هم تغییر میتوازی دیدگاه ها استفاده میکنه. پس آیا پاکستان در کنار جنگ اقتصادی و سیاسی جنگ مذهبی را هم علیه طالبان آغاز کرده؟
2: من کاملا توافق دارم به اینکه این در واقع اظهارات از چینل استخبارات پاکستان حتما میگذره. در آیسای یک دیویژن خاص وجود داره که کار با نهادهای مذهبی را به ویژه مدارس، نهادهایی که کارهای اکادمیک انجام میتن در زمینه دینی و الهیات، این دیویژن بسیار فعال است و بسیار هم تاثیرگذار است که با در مورد این روحانیون در سطح پارلمان لابیگری میکنن، زمینه سازی میکنن برای که در نهادهای مهم سیاسی در نظام، در دولت، در کابینه حضور داشته باشن، در پارلمان حضور داشته باشن، در ساختارهای تعلیمی و آموزشی وجود داشته باشن، ولی تحت کنترل باید باشن. از این سبب ما کاملا توافق دارم که این در واقع یک کارهای استخباراتی است و چیزی که آقای بدخش توضیح میتن که این نهادهای استخباراتی که کار دینی و مذهبی را انجام میده از دوران جنگ سرد به این سو، اینها ابزار بسیار مهمی که اینا به دست دارن بون حمایت های بسیار گسترده است که از جهان به دست می آورن به نام های جهاد، به نام های در واقع کنترل بر گروه های تروریستی در افغانستان، حتی برای کاهش تندروی و رادیکالایزیشن اینها پول می گیرن، ولی از طریق امی استخبارات و منابع در واقع مذهبی خود راه پیدا میکنن با سایر ساختارها. همچنان فراموش نکنیم وقتی ما این بحثا را میشنویم و پیشینه طالبان را با این دقت با تفصیل میشنویم، به این نتیجه کاملا روشن مردم افغانستان باید برسن که طالبان و طالبانیزم هم برایند و نتیجه یک روند استخباراتی است و سوی دیگر یک ابزار بسیار بزرگی را که او عبارت از حمایت های اقتصادی است و از پاکستان به دست آوردن. بنان این که طالبان خود را یک پدیده مستقل بنامند، این کاملا منتفی می سازد. بنان وقتی شما در همچه یک حالت با طالبان قرار می گیرین که اونا آمدن حاکمیت را در افغانستان تمثیل می کنن، بنان به هیچ صورت این گروه و این ساختار نمیتوانه نماینگر یک نظام در افغانستان باشه، یک دولت در افغانستان باشه. از این سبب مداخلات پاکستان در افغانستان در واقع قابل توجیه نیست. با سه دلیل بسیار مهم. دلیل اول این است که خب طالبان نهاد یا دولت ملی نیستند در افغانستان و هر نوع مداخله که پاکستان علیه طالبان انجام میده در واقع اون برنامه هایی است که میان طالبان و نیروهای استخباراتی طالبان وجود داره، پاکستان وجود داره. بنان نباید افغانستان مورد تهاجم قرار بگیره. نکته دوم این است که خب تمامیت ارضی در افغانستان یک پدیده تنها دولت ملت نیست، این پدیده متعلق به هر شهروند یک سرزمین است، یعنی هر شهروند سرزمین خود را در حالتی که مورد هجوم دولت یا نظام یا یک ساختار از بیرون از کشور اتفاق میفته خود را در واقع قربانی حس میکنه و این حق خود ارادیتش مطابق حقوق بین الملل زیر پا میشه. و عنصر سوم بالاخره این است که خب طالبان پاکستان در مدتی که مداخله میکنه در افغانستان، بمبارد میکنه، ما هیچ شاهد نبودیم که رهبران گروه های تروریستی تا رهبران طالبان را هدف قرار بده. بنان این سه دلیل سبب میشه که به هیچ صورت مداخلات پاکستان به بهانه نابودی تروریسم در افغانستان توجیه پیدا نمیکنه، توجیه حقوقی پیدا نمیکنه، توجیه در واقع روابط بین الملل پیدا نمیکنه و توجیه به عنوان یک شهروند پیدا نمیکنه. از این سبب است که رابطه پاکستان با طالبان یک رابطه کاملا استخباراتی باقی میمانه و اگر طالبان باید تصمیم بگیرن که این رابطه استخباراتی را حفظ میکنن و یا ای که میرن با یک گروه نیابتی بر یک دولت دیگر تبدیل میشن، دولت هایی که همین اکنون بالای طالبان بسیار کار میکنن. از این سبب است که فضا را بسیار پیچیده ساخته این وضعیتی که طالبان در افغانستان از نبود حاکمیت مشروعیت ملی رنج میبرن، از نبود در واقع هماهنگی های بین المللی برای حمایت از طالبان و افغانستان رنج میبرن، نبود یک حاکمیت فراگیر سیاسی در افغانستان رنج میبرن و از نبود حمایت مردمی رنج میبرن و هنوز هم نمیتوانن خود را به عنوان یک نظام تعریف بکنن بعد از 5 سال. و این سردرگمی در واقع ضربه بسیار شدیده، هم بر خود طالبان میزنه و هم بر افغانستان میزنه و هم بر ایجاد یک دولت ملی در افغانستان میزنه.
0: آقای ستیز، حالا طالبان فکر میکنین که تمام خطوط پاکستان شکسته، پاکستان با طالبان چی میکنه؟ آیا در حد فشار تعامل میکنه با طالبان و یا میخوان که اقدام فراتر از فشار بر طالبان روی دست بگیره؟ خود اظهارات روحانی را شما چگونه تعبیر میکنین؟ آیا جنگ مذهبی علیه طالبان را انداخته؟
2: خب دوستان که در این بحث هستن، اینا در مورد جنگ های مذهبی و نقش مذهب به مراتب نسبت به ما بهتر می دانند. اما ما از دید روابط بین الملل و از دید استراتژیک به این نتیجه می رسم که اگر طالبان نتوانند خود را در این دو محور بسیار مهم که پیشتر مطرح شد، یکی استخبارات پاکستان و یکی هم حمایت های مالی گسترده که از این مجرا به دست می آورند، و نکته سوم هم که آقای بدخشی را توضیح دادن که نبود یک پشتوانه علمی مذهبی، که چون طالبان بسیار به تناسب علما دانشمندان پاکستانی بسیار بیسواد هستند از لحاظ اندیشه ها و شناخت و دین و مذهب، بنان اگر این سه عنصر را با پاکستان نتوانند مدیریت بکنند، باورم این است که پاکستان از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد تا برای طالبان یک جایگزین پیدا بکنند. و در بحث نخست من گفتم که پاکستان یک نهاد بسیار بسیار جدی اثرگذار است بر افغانستان. در طول 50 سال گذشته این اثرگذاریش با وضاحت مشهود بوده. اما اگر طالبان نتوانند این سه منبع را با اسلام آباد و مراجع مذهبی و مالی هماهنگی کنند، به نظر من استخبارات حتما برایشان جایگزین در نظر خواهم گرفت.
0: خیلی سپاس از شما آقای وزین. خب از خوارج گفتن، تعریف کردن آقای بدخش، با این مفتی هم میگه که طالبان خوارج هستن. آیا طالبان خوارج است یا نه؟
3: ببینید، آنچه که این مفتی گفته است، یعنی مانند که آژانس خبررسانی اف پی میگوید، مثلا تلویزیون پی تی وی، تلویزیون دولتی پاکستان میگوید، روزنامه های پاکستانی برای حمایت و تبلیغ پالیسی حکومت پاکستان میگوید، باز هم فرق ندارند. یعنی تفاوت این است که این مفتی دین را اسلام را ابزار وسیله قرار میدهد برای توجیه پالیسی های حکومتی که با آن مربوط است و جهاز استخباراتی که با آن مربوط است. این فقط در همین است.
0: درست. ولی تعریف را که آقای بدخش کردن از خوارج، که خود شما هم تعریف میدونین و بخوبی میفهمین که خوارج کیست، آیا طالبان خوارج هستن یا نه؟
3: ببینید، از نظر شرعی و از نظر علمی تطبیق این تعریفات برای یک گروه دشوار است. یعنی مثلا شما خوارج را طبعا از نظر تاریخی استاد بدخ تشریح کردن، اما از نظر فکری خوارج به هر گروه گفته می شود یک از سمات و صفات مهم خوارج این است که مسلمانان را به ارتکاب به سبب گناه ارتکاب کبیره تکفیر می کنند، کافر می دانند. یعنی مثلا اهل سنت و جماعت مرتکب گناه کبیره را کافر نمی دانند، گناهگار می دانند. مثلا معتزله یک گروه دیگر است که مرتکب گناه کبیره را میگن که در وسط قرار دارد، در منزل بین منزلتین، یک اصطلاح مشهور دارند که نه مسلمان است نه کافر است، نه مؤمن است نه کافر است. اما خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر میداند. و همچنان خوارج در نظر فکری و کلامی در تکفیر مسلمانان بسیار زیاد جرأت دارند. یعنی از جمله او نخستین گروهی در داخل اسلام است که به مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه تکفیر میکنند. بنان گروه های افراطی تندروی که تکفیری هستند و مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه یا به اساس گناهان وهم کافر میدانند و غیر از خود را مسلمان نمیدانند، که در عصر حاضر گروه های مانند گروه تکفیر و الهجره در مصر و گروه های مانند آن در کشورهای دیگر به وجود آمد که به تناسب های مختلف اوجوی تشابه در بعضی مسائل با خوارج دارند، در بعضی مسائل منافات دارند. اما این که کسی بیاد و بگوید که طالبان خوارج است، من گمان میکنم این از نظر شرعی مشکل دارد و درست نیست. اما از نظر سیاسی طبعا هر کس میتواند مخالف خود را خوارج بنامد.
0: از نظر سیاسی را کنار میگذاریم، شما خودتون هم یک عالم دین هستین. خب گفتن که خوارج بر چی کسایی گفته میشه، امی اوصاف در طالبان نمیبینین شما؟
3: نه خیر، نه ما گفتم که از نظر از اینکه شما بین به گروه را مرکب از هزاران هزار انسان هست و عضویت دارن، شما آنها را بیاید خوارج بگویید، علمی نیست، این اکادمیک نیست، این از نظر شرعی درست نیست. ممکن است کسان افراد در داخل حرکت طالبان وجود داشته باشند که بعضی از صفات خوارج در آنها موجود باشد، مثلا کسانی که مسلمانان را تکفیر میکنند یا خون مسلمانان را به ناحق میریزانند یا به شبهه خونریزی میکنند و مسلمانان را کافر میدانند، مثلا در مساجد بم گذاری میکنند، مثلا در وقت نماز بم گذاری میکنند، مثلا مردم را سر میبرند. این از خصائص و خواص خوارج است.
0: اما این کسی بیاد آقای وزین، کدام همی کارا را طالبان نکرده؟
3: ببینید بسیار در طالبان کسانی هستند که این کارها را انجام دادن و احترام
0: کدام همی کارا را نکرده.
3: اگر اجازه بدهید عرض کنم، در بیاد یقینا بدون شک در میان حرکت طالبان کسانی هستند و بودند که این کارها را مسلمانان را کشتند، در انفجار کردند، مثلا این بفهمی که آنها کافر هستند. اما این که همه گروه طالبان را، حرکت طالبان را، جریان را که متشکل است از ده ها هزار نفر هست، همه را خوارج بنامید یک گروه را، این از نظر علمی درسته.
0: خب وقتی که طالبان حمله می کرد، از آدرس گروه طالبان حمله می کردن، انفرادی کار کدام حمله نمی کردن، در مسجد انفجار کردن. شما گفتن که یکی از اوصاف خوارج است مسلمان ها را کشتن، از اوصاف خوارج است گفتن که طالبان می کار کردن، گروه مسلمان دیگر را گفتن که کافر میکشه، کمی کار طالبان میکنه، شیعه ها را کافر میگه، مسلمان کشی میکنه، مسلمان ها را سر میبره و در جنگ 20 سال با جمهوریت کل همی کارا را کرد. حالا خوارج هستن یا نیستن؟
3: ببینید یک بخشی از جنگ طالبان در علیه ناتو و امریکا بود و طبعا بر اساس فتوای
0: امان گونه که علیه امریکایی و ناتو را اینا نکشتن، هر که را کشتن مانای افغانستان بود.
3: بخاطر اینکه دایلاغ میان ما نشود بی بی جان، اگر اجازه بدهید که من حرف خود را تکمیل بکنم. اگر شما میخواید طالبان خوارج بنامید بفرمایید، من مثل مفتی عبدالرحیم بفرمایید.
0: من اثر به اوصافه که شما گفتین که خوارج نیاز گفتم، کل این قرار طالبان کرده.
3: خب من اجازه بدین که من به اصطلاح گپ خود تکمیل کنم، خبر مبتدا را بگویم، خبر را بگویم. شما اجازه بدین باز شما عرض مایست. من گفتم که یعنی در یک گروه من میخوام که به زبان علم با شما صحبت بکنم، به زبان فقه با شما صحبت بکنم، به زبان
0: داخل برنامه استیم لطفا آقای وزین.
3: ما اینو میخوایم بگویم که در یک هر کسی که خون مسلمان به ناحق میرسانه، مسلمان تکفیر میکنه، مسلمان به اساس تکفیر میکنه، طبعا این اگر به گروه طالبان باشه که بعضی افراد در واقع طالبان بودن و هستن که بله همین دیدگاه را دارن در طالبان، این میشه بگویم که این به خارج مشابه هست یا فکر خارجی داره یا گروه های دیگه. اما این که شما بیاین یک گروه را که مکمل که ده ها هزار نفر هست و دو افراد متفاوت هست، کسانی هستن که نه سر برید کشتن، همه را شما تامین بکنین، جنرالایز بکنین.
0: ولی کشتار از آدرس گروه طالبان صورت گرفته. بسیار تشکر آخه بدخش. طالبان خوارج هستن یا نیستن؟
3: داخل بگم یک نقطه، یک ثانیه بگم. خیلی اونطور که باشه هم کلی کار از آدرس اسلام صورت میگیره، خیلی بگویم که اسلام هم کلی مسلمان هم خوارج هستن.
0: بسیار تشکر آخه بدخش. طالبان خوارج هستن یا نیستن؟
1: من مجبورم پاسخ جناب دکتر وزینه بودم که طالبان و خوارج، ما از لحاظ و علمی وقتی موضوع را مطرح میکنیم به عنوان انسانی که امانتداری علمی هستیم، بحث ها را اگر علمی مطرح بکنیم بدون شک آن گونه‌ای که آقای دکتر وزین عرض کردن، کشتار انسان های مسلمان به ناحق، ویران کردن مساجد، املاک عامه، ضربه زدن به منافع عامه، اینا کارهایی هستن که واقعا ریشه در همون اعمال خوارج دارن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، بار اول که طالبا شمالی را گرفتن و تاکستانهای انگور را در دادن، این یک داستانی در قرآن به عنوان یهودی بنی قریظه در مدینه هست میگو. حتی همین مفتی عبدالرحیمی که حالا طالبان را خوارج میدانه، خودش با استناد به آیه 5 سوره 8 که ما قطعت ملینتین او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین، با استناد از همین آیه که مورد خاصی در یهود مدینه داره، آمدن بر بالای مردم مظلوم و بیچاره شمالی در اون روزگار، یادم هست که در ضرب مومن تحت عنوان همین آیه مقاله نوشتن و اون عملکرد طالبان را توجیه کردن. این آقای عبدالرحیمی که حالا فتوا میده،
0: از این مفتی بگذاریم، طالبان خوارج است یا نه؟ در آخر برنامه استیم آقای بدخش.
1: ما به لحاظ گروهی نمیتونیم همه طالبان را خوارج بگیم، ولی بدون شک افراد و اشخاصی در جریانهای حتی جهادی در دوران روسا هم خوارج وجود داشتن، خصوصا اون جنگهای قدرت طلبی مجاهدین ریشه در همون اعمال فکری خشونتزای خوارج دارن.
0: حالا می گروه طالب همی کارا را انجام نمیداد، افراد و اشخاص به دستور کی کارا میکرد؟
1: ببینین، اگر یک چیزی به عنوان دستورالعمل رهبری طالبان در یک کانسپتی وجود داشته باشه و افرادش را با چنین چیزی دستور داشته باشه، بدون شک که من تشبه به قوم فهو من هم باد استناد همین، اونا بدون شک که اونا عمل کردشان عمل کرد خوارجی هست.
0: تشکر. بس ما دارم اینجا به پایین رسید. مهمانان گرامی آقای وزین، آقای بدخش و آقای ستیز، سپاس از زورتان به برنامه بیننده عزیز. تشکر از امروی شما با برنامه بس روز. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال همچنان باقی بمانید. وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی میگویند که شاداب راغی، عامر پیشین حوزه پنجم پلیس شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به یک سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده است. آقای راغی دو روز پیش به عنوان عامر حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار آغاز کرده است. منابع در 24 اسد 1404 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راغی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه ششم شهر فیض‌آباد بازداشت شده است. به گفته منابع، راغی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداخت مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. منابع همچنین مدعی‌اند که شاداب راغی با قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان روابط نزدیکی دارد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامیش دستور آماده باش کامل را داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به حبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، آقای وفا از فرماندهانش خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات که در اختیار دارن در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش‌های از افزایش حملات و درگیری‌های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور منتشر شده است. وضعیتی که پرسش‌های را درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها ایجاد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ که با ما پیوستن. فضلی صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از شما ایره بپرسیم که به نظر شما صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ و در مجموع شمال بیشتر ناشی از کدام نگرانی امنیتی است؟
3: با درود به شما شنوندگان عزیزتان، قسمی که شما در جریان هستند خبرهای برسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشتهشان که همان سلاح دست داشتهشان است خواستند برای مردم بکشند و نمایش بدن، چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم و به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن صفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبا همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا خواسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن، به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه ای دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنند. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنابراین مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
2: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبان در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبان در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
3: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعیس باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده، از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیزی دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمدی نور را نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرهای دیگه که هستن، و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبا به اساس این گزینه هاست که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوسی در اونجا هنوز هم سایه نفوسشان هست، مردم در کرانشان هستن، از این خاطر ترس طالبا بیشتر از اون نقطه است.
2: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا ای درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان ای برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان ای دستور آماده باش را میتن؟
3: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی، یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن، شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه ها و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورتن هم گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلا به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شبم با سلا هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه عقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم به تنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینن احساس میکنن که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشان بیشتر از خیزش های مردمی است.
2: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما به او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب بر حفظ کنترل امنیتیش بر بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
3: آنچه که مهم است جغرافیا است. درست است قرارگاه شهری همون تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاهشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون براین، جغرافیای وسیعی که ولسوالی های پراگنده بسیار با جغرافی های استراتیجی موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن، بخاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده دیگه. و طالب های منطقه را اگر بلخ مثال بدیم، چند قبل یکی از طالب های منطقه خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و با نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلح های حریفی ما نیسته. یعنی میدانن به حد به مردمشان ظلم شده و کسایی که 20 سال مردم خود کشتن، مردم خود زیر تهدید قرار دادن، اخاذی کردن، سرک ها را ناامن ساختن به نام از اینکه میای یک حکومت اسلامی برقرار میشه و ما در امن زندگی میکنیم، برعکس آمدن همون کماندان هایی که 20 سال کشته دادن، مردم خود زدن، توهین شدن، تحقیر شدن، پانانیشین شدن، قلعه سلاح شدن. بنان فضا باز است، اگر شورش شکل بگیره دیگه بله. کسی نیست که در مقابل مردم استاد شده بتانه به دفاع از طالب.
2: بله بله. خب ما در حقیقت دو ساحه داریم که هر دوش نیاز به تامین امنیت داره. یکی امو مراکز شهری است به عنوان مراکز که تجمع بزرگ انسانی را شاهد است و تجارت از زندگی است، ولی یکی هم مناطق دوردست است. با شناختی که شما از جغرافیای شمال دارین و با شناختی که از طالب به وجود آمده، چقدر میتونن در صورتی که یک تحول نظامی رخ بده هم بتونن مراکز شهرها را تامین امنیت کنن یا در حقیقت در کنترل خود داشته باشن و هم بتونن در مناطق دوردست در مقابل جبهات و مخالفینشان بجنگن، این توازن را تواناییش را دارن که حفظ کنن؟
3: بدون شک برای طالبا ملت و مردم و آبادی های شهر مهم نیستن. اینا در داخل شهر ممکن بتانن که چند روزی جنگ کنن یا از خود دفاع بکنن، ولی جغرافی های اطراف شهر که ساحه کوهستانی و دشتای بسیار فراخ هسته، اینجا اگر شورش های شکل بگیرد طالب توانایی را نداره. به خاطر که بیشتر من بیان داشتم، طالب های منطقه کسایی که از منطقه سربازگیری کرده بودن، اونا اکثریتشان فعلا صفوف طالب را ترک کردن، در کشورهای مثل ایران مزدورکاری میکنن یا در خود افغانستان دست به کار و غریبی زدن که یک لقمه نان به فامیلشان پیدا کنن. چرا؟ اونا نتونستن که در ساختار طالب ها جذب شوند. یعنی یک شکل از خود و بیگانگی است اینجا. یعنی طالبای جنوبی یا واضح‌تر بگیم طالبای پشتون از خود حساب میشن، طالبای غیری پشتون به نوعی بیگانه. بنان این بیگانه ها نتونستن که در چوکات طالبا جذب شوند و خود را در قدرت شریک بدانند. از این خاطر یکی پی دیگه صفوف را ترک کردند. حالا اگر فرصت

0: خره. فکر میکنین که این بتونه بستر از لحاظ عملیاتی برای نیروهای مخالف طالب باشه که بتونن اینجا هم با طالب بجنگن، هم عقبه جبهه داشته باشن، هم مسیرهای اکمالاتی و لوجستیکی داشته باشن، یا فکر میکنین که نه این جغرافیا دشوار است برای تو یک شکل از مبارزه؟
1: خب قسمی که ما از جغرافیا معلومات دارم، وقتی که از ولسوالی شلگر ما بریم به طرف بالا، ولسوالی کشنده، زاری، ما قسم تا دره یوسف پایین، دره یوسف بالا، او طرفش بر میخوره به ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان که با سر کره مسارباغ میه، از روی دواب میره تا ولسوالی تالا و برفک بغلان وصل میشه، این طرف تا کمرد و سیغان ولایت بامیان وصل میشه، او طرف از تا بلخاب و گوسفندی و سنچاراگ همی رقم که برین، از سر پل و شبرخان تا فاریاب یک جغرافیای بسیار وسیع است که ایرت از کنترل خارج است. اگر قطعات چریکی هم اونجا جابجا شوند درایش کسی شدن هم میتونه، چون مسیر باز بسیار وسیع داره، اگر نیروهای منسجم که اونجا سنگرهای را ایجاد بکنن و سوق اداره منظم تاها به حدی است که شکستن اون سنگرها خیلی دشوار است. قسمی که در دوران جهاد مقاومت حوال در اون دورات تجربه ثابت ساخته که کنترل اون ساعات یا مهارش خیلی سخت است. چرا نیروهایی که از شهر میرن باز یک ماشینری بسیار بزرگ کار است، روغنیات کار است، سوق اداره کار است، تجهیزات از نظر لوجستیکی باز از نظر اکمالاتی اینا را ایاشه نمیتونن که اینا را منظم، چون مسیرش بسیار طولانی است و راه ها را از هر جای میتونه که سرش کمین افراز کنی یا سرکار را سرش قطع بسازی.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

گسترش به سابقه مدارس دینی و جهادی در افغانستان و جاگزینی آموزش‌های افراطی به جای علوم مدرن و تفکر انتقادی میتواند پیامدهای عمیق برای آینده این کشور داشته باشد و نسل آسیب پذیر در برابر افرادگرایی و خشونت پرورش دهد. تداوم این روند افزون بر تهدید ثبات اجتماعی و امنیت منطقه‌ای و بین المللی میتواند تصویر خشن و تحریف شده از اسلام ارائه کنند. اما در اوج چنین تهدیدی افغانستان چگونه میتواند از این موج افرادگرایی عبور کند و چه نهادهای آموزشی دینی و بین المللی میتوانند با تقویت آموزش مدرن، تفکر انتقادی و قرائت‌های میانه‌رو از دین این روند را مهار کنند؟

سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز زکریا مشکور کابلی عالم دین و کارشناس امور سیاسی و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدید. بحث با شما آغاز میکنم. آقای محق، شما تحقیقات زیاد کردن در مورد مدارس دینی در افغانستان، میخوایم در ابتدا از شما بشنوم که بعد از

0: 2021 که طالبا به افغانستان برگشتن، چی تعداد مدارس دینی در افغانستان ایجاد شد، ساخته شد و چی مضامینی در این مدارس تدریس میشه؟ شرایط و حال و هوای مدارس از چی قرار است؟
1: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد کابولی و همچنان بینندگان عزیز. مدارس دینی خوب در افغانستان سابقه داشته، اما نه به این شکلی که ما امروز میبینیم. در گذشته یک شکل نسبتا معتدل داشت، خصوصا قبل از جنگ، چیز شبیه آنچه که در مصر و عراق و بعضی کشورهای اسلامی دیگه بود. وزارت معارف آن زمان افغانستان همو کاریکولم درسی و همو شیوه تدریس مبنا قرار داده بود و حتی اساتید در او زمان از او کشورها هم دعوت میکردن به کابل و هرات و مزار شریف و جای دیگه اینا تدریس کنن. اما در دوران جنگ تحول وسیع به ارتباط آمد، هم در میان مهاجرین در خارج از افغانستان به خصوص در پاکستان که ما محصول او در پیدایش جریان طالبان دیدیم، و هم در دوران جمهوریت پولهای فراوانی از سوی نهادهای گوناگون، نالا بخش مردمی هم و بخش هم استخباراتی و مشکوک از خارج کشور سرازیر شد تا به شکل قارچگونه این مدارس در مناطق مختلف کشور سر براره، و علاوه بر اینکه مدرسه باشن اینها کارکرد نظامی و استخباراتی هم داشته باشن برای فروپاشاندن نظام جمهوری که عملا در این زمینه مؤثر بود. و بعد از او باز اکنون شاهد یک موج دیگر هستیم. بعد از اینکه طالبان روی کار آمدند، اینا از یک سو فرصت‌های دیگر آموزش را از بین بردند و بخشی از مردم از ترس اینکه دخترای اینا، پسرای اینها بی سواد بمانند، به ناچار اینا رو میفرستند به طرف نمی مدارس یا دارالحفاظها و امثال اینها. یک بخش نتایج این تحول است که یعنی مردم مجبور هستند، انتخاب و گزینه‌های زیادی ندارند، و بخش دیگر این است که چون فضا یک فضای معطوف به ترویج این مسائل است از طرف دستگاه حکومتی، یک بزنس یا تجارت هم شده برای یک تعدادی که یعنی اهداف تجارتی در واقع این مدرسه ها را می سازند. اما از همه باز مسئله خطرناکتر وجود مدرسه های به نام مدرسه های جهادی است که زیر نظر دفتر خود مولا هیبت الله اخوندزاده اینا ایجاد می شود، مدیریت می شود، به او گزارش داده می شود، بودجه از او طرف تخصیص داده می شود و امکان نظارت هم بر اینها نیست، و اینها یک شبکه به هم پیوسته است که از قرار شنیدن از منابع محلی اینا کار کرده چند منظوره دارند، یعنی هم در ظاهر مدرسه هستند با امو افکار تند افراطی، و در این زمان اینها وسیله جاسوسی بر مردم هستند، رفت و آمدها و وضعیت هر منطقه را کنترل میکنند، و همچنین اینها آمادگی میگیرند برای یک نظام جنگی را، یک شبکه جنگی باشند برای سرکوب مردم.
0: درست.
1: که باز میشه در این دوران بیشتر توضیح بدیم.
0: آقای کابلی، شما اگر اشاره داشته باشین تفاوت‌های این مدارس که حالا در زیر اداره طالبان ساخته شده با مدارس قبلی در چی بود، و مساجد هم البته در افغانستان هست یک تفاوت جزئی داره که مردم در اونجا مسلمان هستن، نماز میخوانن و عبادت میکنن، اما نکته اساسی است که در این مدارس چی تدریس میشه و این مدارس چقدر شکل و شمایلش، آموزه هایش و استادانش، شاگردانش در مسائل اسلامی در واقع همخوانی داره و همسازی دارد با سایر کشورهای جهان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، مهمان فاضل و دانشمند شما جناب دکتر سید محق، و همه بینندگان پیگیر شما عرض ادب و احترام دارم. وقتی که ما از مدارس دینی جهادی طالبان صحبت میکنیم، فی‌الواقع از یک بمب ساعتی ایدئولوژیک صحبت میکنیم که 10 سال آینده، 20 سال آینده افغانستان ما را متاسفانه که در گذشته حداقل 5 قرن قبة الاسلام بوده مرکز تولید اعتدال بوده، پایگاه عقلانیت بوده، پایگاه عرفان بوده، متاسفانه تبدیل به قطب افراط‌گرایی و منبع تولید و تاثیر تروریسم خواهد ساخت. و چون ما راجع به یک موضوع بسیار حاد علمی، تاریخی، فرهنگی، امنیتی و ساختاری گپ بزنیم، طبیعتاً خب از ابعاد مختلف باید راجع به صحبت کنیم، از جمله این تفاوتی که این مدارس با سایر مدارس دینی داره که خب باید بهش پرداخته شود. منتها چند موضوع بسیار مهم است، اونان که جناب دکتر صاحب محق فرمودن که خب بالاخره این مدارس ریشه داشته، ریشه های تاریخی داشته، ریشه های ساختاری داشته و خب بالاخره همین طالبان، همین طالبانیزم نتیجه همون مدارس بود که از دیوبند ریشه گرفت و در پاکستان ادامه پیدا کرد و ما و منطقه ما را و تفکر و اندیشه و دین و مذهب و قرائت اعتدالی ما را و حیات روزمره مردم ما را دچار چنین بحران ساخته که نه امنیت وجود داره، نه توسعه وجود داره، نه اخلاق وجود داره و از ابعاد مختلف ویروس طالبانیزم نفس کشیدن را برای انسان‌ها سخت ساخته. یکی از موضوعاتی که جناب دکتر محق رو اشاره کردنی بود که خب در این دوره جدید وقتی که مدارس دخترانه بسته میشه، دخترها به مدارس دینی سوق داده میشن، به مدارس جهادی تکفیری سوق داده میشن و یه خطر بسیار بزرگ است که بالاخره یک ظرفیت را برای خانواده ایجاد میکنه که فردا بالاخره اگر همین آمار را مد نظر قرار بتیم یا آمار دقیق را مد نظر قرار بتیم، ما شاهد صدها هزار مادری خواهیم بود، خانمی خواهیم بود، اینها مجهز به سلاح علمی تکفیر هستند و آلوده با ویروس طالبانیزم هستند و میتونن به سلاح نه تنها یک نسل بلکه کل منطقه را آلوده بسازن.
0: درست.
2: یکی از موضوعات مهم مسئله آمار است. هنوز آماری که در دسترس است آمار دقیق نیست. خود طالب ها میگن 21,000 مدرسه، خود طالب ها میگن که از 2.5 تا 3.7 میلیون اگر همین مبنای صحبت قرار بدیم، ما در برابر یک فاجعه بزرگ علمی، در برابر یک فاجعه بزرگ امنیتی و اجتماعی قرار داریم. در این دوره علاوه که دخترها را از مدارس مدرن، از آموزش مدرن و مهارت‌های مدرن محروم ساختن، خب اینا را وارد مدارس دینی ساختن، علاوه بر او که بالاخره به دلایل مختلف تمایل توده های عوام به این مدارس جهادی دینی تکفیری، چون حاکمیت جور فعلی ما را حمایت میکنه، طبیعتا ما را از لحاظ اجتماعی دوچار یک دگردیسی و یک دگرگونی هویتی میسازه. بالاخره بین از یک طرف که این مدارس با یک نصاب واحد که راجع به او باید گپ بزنیم، میخوایم که همون ایدولوژی طالبانیزم را ببینیم. مدار شما فرمودین، سوال کردین که تفاوتش چی است. خب بالاخره شاید بعضی از متون قدیمی را هنوز اینا در برنامه آموزشی خود داشته باشن، ولی اون چی که طالب ها روی اصرار دارن که علاوه بر متون قدیمی یا متونی که اونها از دیوبند و پاکستان با خودشان آوردن یا خودشان تهیه میکنن، مثل آقای ممالی صاحب حقانی و مثلا سایر تکفیری ها، ایدولوژی طالبانیزم را و در ابعاد مختلف در این مدارس تطبیق میکنن.
0: درست.
2: و خب تلاش میکنن که مدارس اعتدالی و تنوعی در مدارس را.
0: آقای کابلی، ما میخوایم بپرسم در همین جا از شما که اینا با مردم میگن که مثلا پسرانتان را بفرستین که تا در این مرکز اسلامی اسلام یاد بگیرن، واقعا اینها در واقع این مراکز برای آموزش اسلام است یا سوء استفاده از نام اسلام است که میخوان که اینا اهداف جهادی و فکری خودشان را ادامه بدن؟
2: طبیعتاً خود چون ما در کانتکست تکفیری نیستیم که بقیه را کافر تلقی کنیم. طالبان خب بالاخره قرائت از اسلام هست، تا بالاخره در او حد از چیزایی که در فقه و در شریعت ما، در فقه حنفی و جعفری آمده، ما حکم کفر به اینا صادر نمیدیم. رضا یک قرائت خشن، یک قرائت فاسد، یک قرائت عقل ستیز و خرد ستیز را و وزن ستیز را و مخالف با تکثر و تنوع و پلورالیسم دینی را ترویج میکنن. ولی اونچه که خیلی مهم است که علاوه بر اون نصابی که اینها به عنوان یک اسلام غیر عقلانی، یک اسلام خردستیز، وام در کانتکست عقلانیت اسلامی، وام در کانتکست عرفان اسلامی مطرح میکنن، توأم میشه با یک سری متدها و روشهای دیگه که ما بالاخره بحث خشونت‌های فیزیکی از بحث تجاوزهای جنسی است که هرچند اخبار از این مدارس فیلمای درس میکنه که معلمین شاگردها در چی وضعیتی هستند که کتککاری میشن و بعد تجاوزهای جنسی صورت میگیره و از افراد بسیار کلان از اینا خب در پاکستان و افغانستان متاسفانه فیلمهای بسیار مستهجن بیرون میاد که علاوه بر اون نصاب فاسد و اون نصاب غیر قابل اعتماد این روشی که وجود داره در تربیه اولادها که وقتی میگن ما با شما اسلام را یاد میتیم اسلام را قرائت طالبانیزم اسلامی را با خشونت های فیزیکی که او دانش آموز را و او طلبه را تبدیل به انسان عقده‌ای میکنه، انسان تحقیر شده میکنه و بعد تجاوزهای جنسی که به شکل بسیار وسیع از این مدارس از اینا گزارش میشه و فیلم های مستند فراوان وجود داره که به تواتر رسیده، یک نسل سرخورده فاسد بی‌رحم را تربیت میکنه که با در استخدام همون شبکه‌های استخباراتی و جاسوسی و ارسال نیرو به کشورهای دیگه به عنوان صدور تروریسم و صدور خشونت اسلامی متاسفانه باید ما شاهدش باشیم.
0: درست. آقای محقمی سوال میخوام از شما بپرسم که طالبان چی هدف و نیتی را دنبال میکنن در ایجاد این همه مدارس؟ با اون که میدانیم از رهبران طالبان تقریبا همش یک مدرسه دارن و در جاهای مختلف همین وزیرایشان کل از اینا تعداد زیادشان مدارس جهادی دارن برای خودشان و به نامشان، و اینها در واقع به مردم چی میگن که چرا پسرانشان در مدارس از اینا بفرسته؟ چی میخواین از این همه مدارس؟
1: روی آوردن به این مدارس و بعد برنامه‌ای که اینها دارند ما میشه 3-4 نکته را از هم تفکیک کنیم. یکی خوب اینجا لازم است تاکید شود برای که بخش از بحران نتیجه جهل بخش از مردم هم هست، یعنی در جامعه ای ما متاسفانه تعداد زیادی هستند که اینا فکر میکنن به محضی که فرزندشان به مدرسه دینی رفت از او ورثه انبیا درست می شود و یک شخصیت مرتبط به عالم قدس می شود، یک چهره معنوی و روحانی پیدا می کنه بدون این که نتیجه و محصول درست فکر کنن که بخش زیادی از کسایی که از این مدرسه آمدن هیچ کسی ویژگی ها ندارن، نمیگیم همه اما خصوصا و کسایی که از این مدارس خشونت طلب اخراج می شود. یعنی مسئولیت مردم هم باید برجسته بسازیم در وضعیتی که شکل گرفته. مسئله عرضه و تقاضا همیشه یک فرمول است که مکمل هم دیگر هستند. اما سوال شما که رهبران طالبان یا وزیران طالبان چی میخواهند از این موضوع، این برمیگرده به مسئله او پایگاهی که طالبان برای مشروعیت یا لجیتیمیسی برای خود خلق کردن. اینها خوب از این آدرس نمیآیند که یا مدعیهی که در جامعه مطرح کردنی نبوده که ما میتونیم کشور به رفاه برسانیم، میتونیم فقر مثلا ریشکن کنیم، میتونیم که زیر ساخت هار بود ببخشیم، میتونیم دستاوردهای کلان برای مردم داشته باشیم. گپشانی بوده که ما میاییم از ارزش‌های دینی دفاع میکنیم در مقابل فحشا و منکرات و فساد و امثال اینها استاد میشیم به تفسیری که اونها دارن از فحشا و منکرات، طوری که استاد کابولی هم اشاره کردن از نظر اونها آنچه که در داخل این مدارس میگذره فحشا و منکرات نیست، ای که کودکان خردسال و زیر سن در معرض آزار قرار میگیرن، وضعیت روحی و البته وقتی ما آزار میگیم کودک آزاری چند سطح داره، یک جنبه فیزیکی داره، یک جنبه روحی روانی داره، جنبه خشونت‌های گفتاری و کلامی داره که در روانشناسی مدرن تمام اینها بررسی میشه و به عنوان عواملی که شخصیت یک انسان در این سن و سال کاملا تخریب میکنه و در هم میشکنه. تمام این چیزا متاسفانه در مدارس اتفاق میفته. اگر ما اینا رو با از دیدگاه مقاصد شریعت در نظر بگیریم اینا خود بالاترین نوع فحشا و منکرات است که در این مدرسه ها جریان داره. من نمیگم در تمام مدرسه و تمام کسایی که درس میخوانند، باید ما منصف باشیم، علمای خوب و قابل احترامی هم داریم، انسان های شایسته هم در این مدارس هستن، شاگردان پاک و پاک دامنی هم هستن، اما این واقعیت هم نمیشه انکار کرد که در کنار اینها در بخشی از این مدارس فضای بسیار فاسد وجود داره و در این زمان انمی تأثیرات که استاد کابولی هم اشاره کردن، انسان‌های عقده‌ای، انسان‌هایی که با تکلیف‌های روانی اینها میان و فردا از همه آدرس اینا به جای میرسن. حالا این مدرسه ها متاسفانه پایگاه مشروعیت شده. هر وزیر فکر میکنه که اگر من مدرسه ای داشته باشم این مدرسه برای من یک سلاح است، در واقع یک برگ برنده است برای فشار آوردن بر دیگران، که اگر کسی در رقابت هایی که اینا دارن اونجا ما و شما میدانیم داخل طالبان هم فریکسیون بازیست، و در پاکستان هم قبلا اتفاق افتاده بود که یک فرد اگر میخواید شیخ الفلان شوه مثلا، که از القاب هم اینا دارن، وقتی که این میخواید شیخ الفلان شوه، هرچی که تعداد شاگردان مدرسه ای زیادتر باشه، نه اینکه حتما عالم تر باشه. شما فکر کنین مثلا مولوی سمیع الحق از کسایی بود که مدرسه اکبر خطک در پاکستان میچلاند، و مدرسه حقانیه اکبر خطک از مهمترین پایگاه های تولید گروه های خشن و همی طالبانی بود که از اونجا آمدن که خود را حقانی لقب میدن. این مدرسه در کشتار و در خون و خونریزی در افغانستان و در خیبر پشتونخوا نقش بسیار مهم داشتن. همی فکر خونریزی و روی کرد کشتار انسان های بیگناه در واقع اینها ترویج و نهادی نکردن. در رأس این مدرسه کی بود؟ سمیع الحق بود. سمیع الحق تو نبود که از بقی عالمتر بود. ما در پاکستان آدم های به مراتب عالمتر داشتیم و بسیار زیاد هم داشتیم که در تفسیر از او بهتر میفهمیدن، در فقه از او بهتر میفهمیدن، در کلام از او بهتر میفهمیدن، ولی او بنابه همو شگرد ها و ترفند های سیاسی که بلد بود این مدرسه را از راهای مختلف تمویل کرد و کلان کرد، و در واقع یک مدرسه کلان برای عظیم مثل یک زرادخانه جنگی بود که به زور ای میتونست رأی سیاسی با خود به دست بیاره، پول بیشتر به دست بیاره، رقیبای خود از صحنه خارج کنه. همین بازی به همین متد در افغانستان هم جریان داره. اینا فکر میکنن داشتن مدرسه این چنینی در واقع برای از اینا پایگاه قدرت ایجاد میکنه در بازی ها و رقابت ها، و در این حال تامین های مالی و پولشویی هم حتی، با خاطری که به نام مدرسه از مردم هم میشه گرفت، از دولت هم میشه گرفت، و حسابرسی چندانی هم نباشه، و اکانت ها و جایی که اینا پولا رو ذخیره میکنن از این طریق صاحب شرکت ها میشوند، صاحب موتر ها میشوند، صاحب خانه‌های لوکس میشوند، و شاگردای بیچاره فقیری که از روستاها میان ابزار هستن برای از این پروژه کنه.
0: امیرم، من میخوام از آقای کابلی هم به این شکل بپرسم که اطلاعاتی که رسیدن نشان میده که این مدارس رهبران طالبا بودجه هنگفت و کود بسیار ویژه خودش داره، که اینها پولی بسیار زیادی از بودجه دولت میگیرن و در این مدارس مصرف میکنن. آقای کابلی، چقدر فکر میکنین که این پولها در واقع فساد درش وجود داره، و چقدر این فساد گسترده است و گزارش های زیادی وجود داره که فساد فوق العاده در مدارس طالبا گسترده است، و این در واقع متعلق است به اعضای رهبری طالبان که در بدنه دولتشان حضور دارند؟
2: اجازه بدید که من کلام جناب دکتر سمات را تکمیل کنم. از آقای سمیع الحق یاد کردم. ببینید، آقای سمیع الحق کس است که در یک سفرهایش به یک از کشورهای همسایه ما شما که این مقدار به اون کشور نزدیک شده بود، ادعا کرده بود که من حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم در هر جای جهان که میخواین از من استفاده بکنین. آقای سمیع الحق با این کارت بازی میکرد. یعنی ببینین، خب عملا اکبر خطک نه تنها جریان یک ساختار پایگاه خرستیز است که خب شیعه ستیز هم است، یک جریان تکفیری است، بلکه در یک کانتکست دیگه خب از برگ همین انتحاری هایی که استفاده کرده به کشور دیگه ما شما، همسایه دیگه ما شما میره و با اونا میگه و مسئولین امنیتیشان میگه که ما حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم، شما در هر قسمت از منطقه بخواین استفاده کنین. که وقتی برمیگرده به پاکستان و خودش قربانی همو خشونت طلبی و اونمو تفکر انتحاری میشه که شما دیدین که پایانش چی شد. خب طبیعتاً این فسادی که وجود داره، این منبع فاسدی که برای ارتزاق بعضی وجود داره، خب مربوط به این مدارس نیست. بالاخره در ساختار مدارس دولتی زمان جمهوریت هم بود، مدارس خیالی و وهمی که او آقا درست میکرد، متأسفانه وقتی نظارت نباشه، شفافیت نباشه، وقتی عدالت نباشه، بعد یک نظام حکومتی مدرن مبتنی بر نظارت مستقیم و شفافیت همه جانبه نباشه، اتفاقا میفته. و علاوه بر پولای کنار منابع ملی افغانستان استفاده میکنن، ما در همین رسانه ها بارها شاهد بودیم که هیئتای از امارات متحده عربی، از قطر و از سعودی، و آخر خصوصا وقتی که پیمان 20 میلیاردی دلتا میاد در کوشک هرات تسلیم میشه و بالاخره سرریز یک مقداری با طرف مدارس هم هست. یعنی این ظرفیت فاسده که در نظام مالیاتی افغانستان وجود داره و این آتش قدرت و آتش ثروت که در سران امارت طالبان وجود داره طبیعتاً تمامی ساختار از اقتصادی فرصتی برای مکیدن، فرصتی برای بلعیدن بیت المال اسلامی میکنه و خب طبیعتاً خروجیش هم بالاخره وقتی که اونجا منبع ارتزاقش فاسد باشه و حرام باشه قطعاً خروجیش هم یک نسل حرام و یک نسل فاسد و یک نسل خواهد بود که نه تولید تفکر اعتدالی خواهد کرد، نه یک مهارت فنی برای برداشتن یک بار سر جامعه اسلامی خواهد داشت، بلکه مثل همین که افغانستان شما بینید طالبان هم بر خود افغانستان بار شدن و طبیعتاً اونا یک بار دیگه بر پاکستان شدن و طبیعتاً ده برابر از اون فردا یک بار امنیتی، یک وبال امنیتی بر ایران خواهد شد. من میره تکمیل کنم که 21 هزار مدرسه نیست، بلکه آمار دقیق که ما از منابع خود ما از افغانستان داریم 34 هزار مدرسه در طول این سالها تکمیل شده و فعلا در حال حاضر وجود داره. فقط 4 هزار مدرسه در مرز ایران شیعی وجود داره. یعنی دقت کنن ایرانی ها که بالاخره وقتی 4000 مدرسه دینی جهادی تکفیری خرد ستیز را در سر مرزهای ایران ایجاد میکنن بالاخره یک پروژه است، یک پروژه علمی نیست، یک پروژه بسیار اعتدالی نیست، یک پروژه معناگرا نیست، یک پروژه کاملا استخباراتی است که طبیعتاً همون کسایی که دیروز بنان پاکستان را حمایت کردن امروز بر خاک و بر ناموس و بر استقلال و تمام ترجیح پاکستان تمک کردن. همی تی تی پی را ده برابر شقیلن برای ایران آماده کردن. من معتقد هستم که جهان اسلام باید بیدار بشه، منطقی ما باید بیدار بشه، علمای اهل سنت باید بیدار بشن، علمای از هر باید دقت بکنن، علمای اعتدالی که در هر جای جهان اسلام هستن در برابر بحرانی که فقط دیگه افغانستان تهدید نخواهد کرد. وقتی گپ از 4 میلیون مرد و زن آموزشیده با ایدولوژی طالبانیسم هست، این تمام آسیای مرکزی را مسموم و آلوده و ویروسی خواهد ساخت و قطعاً کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل پاکستان که همیشه در حال آلودگی هستند و قبلا هم آلوده بودند، مصر قطعاً در خطر خواهد بود، عربستان در خطر خواهد بود. و من تا از اینجا یادداشت به شما میدم که اگر این روند ادامه پیدا کنه، همین حکومت باشه و همین مدارس با همین ایدولوژی باشه، با همین متد آموزشی باشه، یقیناً خطر طالبانیسم و اروپا هم خواهد رسید.
0: درست. آقای محق، شما چی فکر میکنین؟ آقای کابلی اشاره داشتن برای تهدید ژئوپلیتیک این مساجد در منطقه که ممکن است که دامنگیری کشورهای منطقه شوه در آینده، فکر میکنین که آیا این تهدید بالقوا وجود داره یا ایست که در آینده رقم میخوره؟ آیا این کمک هایی که به این مساجد میشه شفاف هستن که از آدرس های استخباراتی میشه؟ در کل اگر پیامد های منطقی این تهدید بررسی بکنین ممنون میشه.
1: اولا خب شفافیت جا وجود نداشتن در مدارس که زیر چتر دولت بودن، مدارس آزاد. اتفاقا مدارس که دولتی نیستن از لحاظ شفافیت وضع بدتر دارن. تعدادی از گردانندگان مدارس حال بزنسمن هستن، تاجرانی هستن که زیر نام مدرسه اینها وقتی شما گذشته زندگیشان رو ببینین میبینین از یک خودشان فارغ شدن و حتی یک عبا و قبایی نداشتن. امروز با تکیه به همین منابع مالی و با استفاده از جهل عوام الناس اینا و کمک های مختلفی که از راه مختلف به دست میارن، سفرهای خارجی میرن، سرمایه گذاری به کشورهای مختلف دارن، در داخل کشور بسیار امکانات دارن و فضاهای تبلیغاتی که برای خود فراهم میکنن. هر یک از اینا که حال از دست یک مدرسه شیخ الفلان و شیخ الفلان میشه و شما ببینین سطح علمیتشان، خوب باز دیگران کسای متخصص هستن میتونن تشخیص بدن که چقدر پایین است. چند تا سخن وعظ عوام پسندانه و عوام فریبانه رو دارن، اما پشت سر از یا شما میبینید یک موج از ویدیو سازی و کلب سازی و چینل ها و تبلیغات عجیب و غریب و اینا با پول امکانات میشه. کار است که معمولا در دنیا استخبارات معمول است. حالا یک بخش شفافیت بود که قطعا وجود نداره، اصلا هیچ مرجعی نیست که اینا پاسخگو باشن که می از کجا آوردی و کجا مصرف کرده، در حالی که اتفاقا در منابع دینی ما و شما همیشه یک سخن زمان حضرت عمر و خلفای راشدین همی بود که میگفتن هر کس در هر جای که تعیین میشه از میپرسن از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی. در احادیث آمده که تا در آخرت هم از انسان پرسیده میشه و ان مالهی من این اکتسبه و فیم انفقه، ولی چنین چیز شما در برای مدارس نمیبینید. مدارس پاکستانی هم که اشاره شد که مدل اصلی همین مدارس ازیاست، اینا از صدام حسین پول میگرفتن، از قذافی پول میگرفتن، از دستگاه های استخباراتی دیگر کشورهای عربی پول میگرفتن، به علاوه ای که از تاجرها پول میگرفتن، از مردم عامه چند جمع میکردن و تاجرها هم در همین فضایی که ایجاد میشه باج میدن به خاطر اینکه در معرض سوال یا انتقاد قرار نگیرن. همین حال در مناطق مختلف افغانستان هم همین باجدهی جریان داره. بسیاری از اونا نمیخوان کار کنن، یک تعداد هم از روی نادانی که دارن. بعضی تاجرای جاهل هم ما و شما داریم که به جایی که پول خود در راه خیریه، در راه منافع عامه مصرف کنن، که از او کلینیک بسازن، از او پل بسازن، از او سرکار جور کنن، از او فابریکای بسازن که کارآفرینی شود، از دسترنج مردم، از عرقی که انسان زحمتکش میکشه سوء استفاده نشه، در واقع فشار خود سر کارگر میارن، بعد از او باز یک بخش از زیر میدن به مدرسه و ملا تا امو بی‌انصافی که در حق کارگرا و بیچاره و مستضعف است او گویا پوشیده شود یا در معرض انتقاد قرار نگیره. یعنی اینجا چندین عامل است که این وضعیت ایجاد کرده و در مجموع اینها مسئله شفافیت متاسفانه نیست، اما بخشی از قضیه و بخش جیوپولیتیکی قضیه است که شما گفتین و بسیار مهم است. در واقع امون روزی که این مردم در دوحه ششتن و این موافقت نامه را امضا کردن، این آگاهانه بود که نبود که یعنی یه کسایی که الفبای سیاست بفهمند پیشا پیش تشخیص میدادند و حدس میزدند که شما قرار است یک گروه مسلح افراطی را از سطح یک گروه خشونتبار یا شورشی ارتقا بدین به سطح دولت و بیایه با یک کشور دیگر وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. این چی معنا داشت؟ میفهمینم که نال وقت میایه چی قرار است به اجرا بگذاره. پول دولت را، امکانات مردم را، امکاناتی هم که از بیرون به اینا سرازیر میشه و اینها را اختیار ازی میگذارین و او قرار است چه کار کنه؟ این به حدس بسیاری از تحلیلگرها در همون زمان ای بود که در واقع یک شفتنگ بود، به اصطلاح چرخش در سیاست منطقه ای بود که بعد افغانستان تبدیل شود به کانون تولید بحران. یعنی اینجا یک جای باشه و طور کابلی هم اشاره خوبه کردن که یک بم ساعتی باشه، هر زمان که فرصتی رسید بشه منطقه را منفجر کرد. سیای میانه یکی از جاهایی است که قرار است در آینده یا باید باج بده و یا ای که باید ناامن شود توسط این مدرسه ها. پاکستان همی حال به اون بلا افتاده در محاسبات غلطی که قبلا کرده بود. شما فکر کنین سیاست پاکستان از زمان ضیاءالحق به ایسو، اینا رفتن به طرف سرمایه گذاری روی افراطیت و مدرسه های دینی، فکر میکردن که یک بازوی قدرتمند است برای ازیا، در صورتی که امروز شما میبینین در همین فاصله زمانی هند به کجا رسیده از طریق سرمایه گذاری روی تکنولوژی، روی بهبود زیرساخت ها در عرصه سافتویر و هاردویر. در سطح جهان شما میبینید که هند خود یک قدرت بزرگ ساخته. اگر سیاست غلط پاکستان نمیگود در مدرسه سازی و او انرژی را که صرف ایگه پای خشونت بار کرد نمیکرد، امروز پاکستان هم میتونست یکی از کشورهای همتراز مالزی و اندونزی و امثال اینها باشه. امروز خود او با این بلا افتاده، هر روز چند نفر کشته میشه یا به خیبر پشتونخوا یا به بلوچستان یا به جای دیگر و حال خودشان هم سردرگم بادن که چه کنن. یعنی این مشکل به شکل وسیع‌تر متوجه ایران هم میشه، متوجه دیگر هم. و طبعا قربانی اول افغانستان است به خاطر اینکه اصل میدان بزکشی، میدان رقابت و جنگ های نیابتی متاسفانه این کشور است و کسی که بیشترین هزینه را میده فرزندان معصوم و بدبخت همین سرزمین است.
0: آقای کابلی، یک تهدید دیگه هم متوجه خود مردم افغانستان است با توجه به این تهدیداتی را که شما و آقای محق اشاره کردین. یکی، اگر یک کشور تبدیل شود به یک بم ساعتی که در حال تبدیل شدن است، این 34 میلیون جمعیت افغانستان در واقع که حالا گروگان گرفته شده، دیگه این گروگانگیری تا سالهای سال ادامه خواهد داشت و این رهایی نخواهند یافت. راه حلی که برای مردم شما پیشنهاد میکنین چی است؟ آیا فرزندانشان را به این مدارس نفرستن یا ای که راه های دیگه ای که وجود داره که میشه جلوش گرفت؟
2: ما 5 سال است در همین رسانه شما و کنار بزرگان مثل جناب محق از مقاومت به عنوان فلسفه زندگی، از مقاومت به عنوان ابزار در برابر تولید خشونت سخن گفتیم و باز امور تکرار میکنیم که در برابر چنین بحرانی ما باید مقاومت کنیم. قرآن میگه مقاومت کنیم، سیره انبیا میگه باید مقاومت بکنیم و ابزار مقاومت را در حوزه های فلسفی، در حوزه های عقلانی و در حوزه های دینی به رسمیت بشناسیم. و من شاهد مقاومت هستم. ببینید، یکی از او جاهایی که باید در برابر ای طالبانیزه کردن نصاب و آموزش عمومی در افغانستان باید مقاومت بشه، خب طالبان تلاش کردن که مدارس شیعه را بسته کنن و آرام آرام مثلا خاتم النبیین را، چنان که وزیر عدلی طالبان گفته، تبدیل به همون پایگاه مدنظر علمی خودشون بسازن، به طرف مدارس مستقل اهل سنت هم رفتن. مدارس بزرگی مثل مدرسه اشرفیه که در قندهار است، بعد کلانترین و تاثیرگذارترین مدارس است که خب هم در دوره جمهوریت و هم در حال حاضر مورد اقبال و استقبال مردم اهل سنت مثلا حوزه جنوب غرب بوده، خصوصا ولایت قندهار. خب طالبان تلاش کردند، خود شیخ هبت الله تلاش کرد که این مدرسه را یا تصاحب بکنه از فرزندان مولوی محمد عمر آخوندزاده که فعلا پسرشان مولوی عبیدالله آخوندزاده اداره میکنه، که مدرسه را بگیرن یا یک نصابش را طالبانیزه بکنن و اینا مقاومت کردن، مثلا قبول نکردن. یک مقاومت عینی است که من میل از به شما گزارش میتونم از مدرسه فعلی شهر قندهار، که یک مدرسه دینی اهل سنت می در برابر اراده شیخ هبت الله مقاومت میکنه، میگه ما نصاب درسی اسلامی علمی مستدل خود ما رو داریم و به هیچ وجه نصاب شما رو قبول نمیکنیم. و چون این مدرسه از مدرسه‌های ریشه دار ولایت قندهار است و یک سابقه بسیار خاص داره و بالاخره تمویل کننده های خاص داشته، زورشان نمیرسه برای تصاحب کنن یا نصاب بشه تبدیل کنن. لذا من اون مهری که اینا داشتن در این مدرسه، اون مهر باطل کرد مثلا مولای هبت الله و ولی قندهار، که اینا یک منبع مالیاتی و اداری که داشتن در محاکم از اون مهر استفاده میشد و ارزشم بگیره. من باورم نیست که بالاخره مقاومت را در همین داستان باید ما به رسمیت بشناسیم. یکیش همون موضوعی است که شما میگین، باید ما برای مردم افغانستان آگاهی بدیم، برای زنای افغانستان باید آگاهی بدیم، که بالاخره برای منطقه باید آگاهی بدیم. مثلا برای ایرانی ها که امروز یک بخش مهمشان داره تامیل هزار از طالب حمایت میکنه، بده اینا آگاهی بدیم که پاکستان وقتی با این مار بازی کرد احساس میکرد که مارگیر خوب است، ولی امروز طالب تبدیل به گفعی شده، امنیت و کرامت و تمام ارضی پاکستان را به مخاطره انداخته. دیگه بحث چالش نیست، بحث بحران است. طالبی که تی تی پی درست کرد و پاکستان را به مخاطره انداخت، خب ایرانی ها باید بیدار باشن، ایرانی ها باید این پنبه غفلت از گوش خود بیرون کنن. اویی که با مادر خودش این کار کرد، با تویی که هم دیروز و هم امروز و هم فردا با هیچ مشکل تاریخی، مشکل فرهنگی، مشکل اعتقادی چی کار خواهند کرد؟ من معتقد هستم که آگاهی دادن کاری که واقعا من تشکر میکنم از رسانه شما که بالاخره در این قسمت روشنی میندازن و افراد را که از یک جایگاهی با انصاف و اعتدال نسبت به این قضیه گپ میزنن، که هم ملت افغانستان مقاومت را در برابر بنیادهای تولید فکر طالبانیزم به رسمیت بشناسن و علمایی که وجود دارن در این قسمت سکوت نکنن، در این قسمت نترسن، از فحاشی طالبان نترسن، از ترور طالبان نترسن. افغانستان هم برای اهل سنت و هم برای تشیع، اگر به اصطلاح اینجا یک پایگاهی بود، یک خواستگاهی بود که امام ابو حنیفه علیه رحمه از اینجا به اصطلاح خارج میشه و در اینجا فارابی است، در اینجا البیرونی است، در اینجا به اصطلاح خب ما تفکر و مکتب مولانا رو داریم، ما در اینجا حداقل به تعبیر یکی از بزرگا 500 سال ما تولید کننده فکر و فلسفه و علم و فقه و حدیث بودیم. بزرگترین محدثین اهل سنت از همین منطقه هستند. بزرگترین محدثین اهل تشیع اگر حساب بکنیم، مثلا کتاب من لای هزار الفقیه که یک از 4 کتاب شیعه است، در ظرف 2 هفته در بلخ نوشته شده. یعنی افغانستان ظرفیت تولید فکر اعتدالی رو داشته، در رجال، در حدیث، در فلسفه، در کلام. و امروز باید همه ما کسایی که واقعا به اسلام اصیل و اسلام اعتدال، اسلام عقلانیت، اسلام زندگی، اسلامی که حیات طیبه را بر مردم آموزش بده، دل سوز هستیم، نباید سکوت بکنیم. طبیعتا دستگاه پروپاگاندای طالب خب میان تکفیر میکنن که آقا محق مثلا کافر شده یا مثلا مشهور کابولی فلان از یا بسمدان است. در برابر هر به تکفیر ما نترسیم و نلرزیم. از تلویزیون شما مثلا تمام علمای اهل سنت و علمای تشیع افغانستان صدا میکنم که این بمب ساعتی را ببینین، این بمب عقربه شروع کرده. اتونیست که ایران در امان باشه، ترکیه در امان باشه، آسیای مرکزی در طالبان چنان که در گذشته به منزله ابزار تروریسم منطقه‌ای و بین الملل بوده، در آینده هم با این 3.5-4 میلیون تروریست و انتحاری که تربیت میشه، طبیعتاً امنیت فکری، امنیت علمی و امنیت عمومی منطقه ما شما رو تهدید میکنه. ما فکر میکنم در داخل افغانستان دست هم بتیم، رسانه ها بسیج بشن و واقعا بریم به سراغ مصر، بریم به سراغ نجف، بریم به سراغ قم، بریم به سراغ اعتدالی ها در داخل عربستان سعودی که در برابر این پروژه‌ای که جهان اسلام رو آلوده و ویروسی میکنه استاد شوید.
0: درست آقای مهقان طوری که آقای کابل اشاره کردن، چطور مردم میتونه که جلوی بدنامسازی اسلام را در افغانستان در واقع بگیره؟ آیا راهی وجود داره؟
1: مردم خب دستشان متاسفانه بند است، کار زیادی کرده نمیتونند با این وضعیت سرکوب، وضعیت دستگیری، تهدیدهای گوناگونی که است، اما به معنی نیست که هیچ کاری کرده نمیتونند. ما در کشورهایی که تجربه مشابه داشتند، یعنی دستگاه های سرکوبگر بودند، میتونیم روش های مختلف از مبارزه و مخالفت تجربه شده. یکی از اونها روش های مبارزه منفی است. مبارزه منفی است که اگر شما نمیتونین آشکارا حرف خود بزنین، نمیتونین که خواستهای خود به اجرا بگذارین، حداقل میتونین همراهی نکنین. این که ساده ترین کار است. تاجر ما به این مدرسه ها کمک نکنه، مردم فرزندهای خود به او جا روان نکنن. من نمیگم مطلقا مدرسه دینی وجود نداشته باشه، مدرسه هایی که تثبیت شده است که در اونها نفرت پراکنی نیست، در اونها تولید کین نیست، در اونها فرقه گرایی نیست، در اونها تعصب مذهبی نیست، در اونها تشویق به جنگ و خشونت نیست، در اونها روحیه بسته افکار تقلیدی منجمد نیست. این رقم مدرسه خوب است و باید باشه. مدرسه‌ای که در او عرفان باشه، در او معنویت باشه، در او مثنوی آموزش داده شده، در او کیمیای سعادت باشه، در او مثلا از دیگه مدارس و مذاهب فکری آگاهی وجود داشته باشه، نسبت به سایر مسلمان ها روحیه و اخوت و برادری داشته باشه، نسبت به خلق خدا شفقت و مهربانی را ترویج کنه، صرف نظر از اینکه شیعه است و سنی است، این مسلمان است، این هندو است. میتونیم ما این طور مدرسه داشته باشیم، میتونیم چنین نصاب تعلیمی داشته باشیم، میتونیم چنین شیوه آموزشی داشته باشیم، میتونیم چنین فضای را ما ایجاد کنیم که کسی که فرزند خود به مدرسه روان میکنه از اونجا به اصطلاح عامیانه یک توته اخلاق و معنویت و انسانیت بیاید. همین گذشته ها رو شما ببینید، مولانا چگونه مولانا شد، عبدالرحمن جامی چگونه عبدالرحمن جامی شد، حکیم صنایعی چگونه حکیم صنایعی شد، فریدالدین عطار چگونه، این از کجا آمدند؟ خب اینا در همون بسترهایی بود، در فضاهایی بودند که همین اصول تثبیت شده بود، یعنی ارکان آموزش، ارکان تعلیم، تعلیم اخلاق، تعلیم دین و تعلیم معنویت.
0: درست.
1: امروز جای اینها را متاسفانه در مدرسه گرفته که شما داخل او که میشوین تعصبات در چه حد است. شیعه مسلمان نیست، اشعری و ماتوریدی چنین چنان است، ای سلفی است، دیوبندی است، پنجگیری است، اخوانی است، مودودی است، ای احمد است، ای محمود است، یعنی فرقه فرقه، گروه گروه، تک تک میکنن مسلمان را. و در او به جایی که یک روحیه از گذشت و مهربانی و سخن رحمت و شفقت باشه، دائم انتقاد است از مردم، تو بیدین هستی، تو کافر هستی، تو اهل فحشا و منکرات هستی، ای زنی تو شد، روی زن تو دیده شد، موی زن فلان شد. یک دنیای وهمی، یک فضای بسیار زهرآلودی را ایجاد میکنن. این رقم مدرسه ها مدرسه نیست، اینا هر تعبیر دیگه میشه کرد غیر از مدرسه، و خصوصا مدرسه ای که در خدمت پروژه جنگ باشه، در خدمت کشتار باشه. این با تاجر ما بفهمه و کسی که فرزند خود روان میکنه بفهمه که در خونهایی که در این سرزمین ریخته میشه پول ما آدم سهیم است. اما کسی که فرزند خود روان کرده، بچه از این سباه اگر رفت حمله کرد به اینجا به اونجا، مردم را کش، مردم را شلاق زد، مردم را به زندان انداخت، این آدم مسئول است در همین گناه.
0: آقای کابل، اگر یک جنبندی بکنیم که حالا آقای محق اشاره کردن که همه مسئولن، به نظرتان مردم دیگه چی چاره داره؟ دیگه غیر از این مدارس دیگه راهی وجود داره؟ خب میگن مکاتب هم در وضعش بست طالبا، راه حلی که مردم داشته باشن چی است؟ پسرانشان کجا بفرستن؟ چگونه آموزش بدن؟ گوتا در حد یکونیم دقیقه.
2: اول، تاریخ آموزش نیستیم. در طول تاریخ بشر برای آموزش متدای مختلف را داشته. امروز که تکنولوژی هست ما میتونیم آموزش های رایگان را توسعه بدیم، یعنی هر کس احساس مسئولیت بکند و واقعا این دوباره تکرار میکنم هشدار بدیم. وقتی که طالب ها آمادگی گرفتن که 50,000 نیرو را برای جنگ یمن بفرستن، خوی نظم افغانستان از این بچه و اولاد تو داره نیرو میگیرد و فردا در یک جنگ بسیار داخلی اسلامی استفاده میشه. طبیعتاً من اعتقاد می‌کنم که مثل همین ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده از راه دور دخترها آموزش پیدا میکنن و همون مدارسی که خب ما از خارج شدیم، همین آقای محقق محیط خارج شدن، یعنی تو نیست که مدارسی که در ایران، در افغانستان، در مصر، در سعودی است همیشون به اصطلاح یک خشونت طلب را تولید بکنه. ما در ظرفیت اسلامی در گذشته و امروز کثرت‌گرایی دینی را و او دانش را، او روش را که واقعا زندگی انسانها را تسهیل بکنه، ما را نه فقط در داخل جامعه اسلامی که با دنیا آشتی بده، با مسیحیت آشتی بده، با یهود آشتی بده، این در فرد در اسلام بوده، اما در اسلام عقلانی عرفانی مولانا جلال الدین بلخی.
0: سپاسگزارم از شما آقای زکریا مشکور کابلی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی، و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. از شما بینده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو
6: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باش کامل داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به حبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، وفا از فرماندهان خواسته است با استفاده از سلاح‌ها و چیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش های از افزایش حملات و درگیری های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمالی منتشر شده است.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح هفت روزه‌ای که ارائه دادیم در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه تنگه هرمز ظرف مدت هفت روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده به ویژه موشک‌های نیروی زمینی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن بامداد یک شنبه اعلام کردند که مواضع حوثی‌ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده است. همزمان نبردهای شدید در غرب تعس ادامه دارد و رسانه‌ها به نقل از سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان را حدود 200 هزار نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حملات در پایتخت و سعده پایگاه اصلی حوثی‌ها همسو با جمهوری اسلامی اهداف حیاتی را هدف گرفته است و جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نیروهای دولتی در اعلام موضعی دیگر اهداف حملات در صنعا را اهداف نظامی حیاتی و مشروع توصیف کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن کارزاری برای بسیج عمومی و مردمی آغاز کردند. بر اساس این گزارش العقیلی از اقدام برای اجرای فرمان بسیج عمومی از جمله فعال سازی روند جذب نیرو و نیروهای ذخیره، سازماندهی مراکز پذیرش و واگذاری وظایف اجرایی به نهادهای مختلف خبر داد. صغیر بن عزیز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام بسیج عمومی را تصمیم ملی خواند. گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند. یک منبع آگاه از پرونده به روزنامه گاردین گفت این مرد در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا دریافت کرد و سال بعد برای آغاز تحصیل در یک دوره دانشجویی وارد این کشور شد. به گفته این منبع او در سال 2017 استرالیا را ترک کرد و ویزایش در سال 2019 پس از آن که مقام‌ها دریافتند دیگر در آن دوره تحصیل نمی‌کند لغو شد. گاردین به دلیل حساسیت پرونده نام این منبع را فاش نکرد. این روزنامه همچنین نتوانست به طور مستقل مشخص کند این مرد در کدام دانشگاه دانشگاه استرالیا تحصیل کرده است. یک مقام آمریکایی روز شنبه به اکسیوس گفت که دو هیئت جمهوری اسلامی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باقی مانده و از دستور ترک آمریکا سرپیچی کرده بودند، از این کشور اخراج شدند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بنبست در مذاکرات دستور داده است هیئت جمهوری اسلامی فوراً آمریکا را ترک کند. اخراج دو عضو این هیئت در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز با موانعی روبرو شده و نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری‌ها افزایش یافته است. به گفته یک منبع اکسیوس، این دو دیپلمات ایرانی از دستور وزارت خارجه آمریکا در روز دوشنبه سرپیچی کرده بودند. فرمانده پلیس فرانسه روز شنبه گفت جنبش اعتراضی دانش آموزان که در سراسر فرانسه گسترش یافته اکنون از کنترل خارج شده است. او از معترضان خواست با اقدامات مسالمت آمیز بازگردند و هشدار داد که مقام‌های دولتی در برابر خشونت و تخریب اموال با قاطعیت برخورد خواهند کرد. نیروهای ضد شورش روز جمعه در نقاط مختلف فرانسه با دانش آموزان درگیر شدند و اتحادیه‌های معلمان نیز خواستار اعتصاب شدند. حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است اعتراض‌های فزاینده و خشونت آمیز درباره وضعیت صنوف درس و بودجه آموزشی را مهار کند. از روز دوشنبه تا کنون حدود 5000 نفر که بیشتر آنان نوجوانان بودند در سراسر فرانسه بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. سخنگوی پلیس ملی فرانسه روز شنبه گفت که بیش از 600 مامور پلیس نیز در جریان این اعتراض‌ها زخمی شدند. وزارت داخله ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات گسترده 51 نفر را به اتهام ارتباط و تامین مالی گروه داعش بازداشت کردند. این وزارت افزود که این عملیات در 16 شهر ترکیه انجام شده است. وزارت داخله ترکیه روز شنبه 11 میزان از راه اندازی عملیات علیه داعش در شهرهای آدانا، آدامیان، بالکسیر، بورسا، دیاربکر، دوزجه، ادرینه، غازی انتب، ادغیر، قیصری، ماردین، مرسین، نوشهر، سینوب، شانلی، اورفا و بازونگو دالک خبر داد. در اعلامیه این وزارت آمده که ده‌ها فرد بازداشت شده در این عملیات اعضای گروه داعش بودند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه به تامین مالی این سازمان پرداخته و در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه تبلیغ می‌کنند. ترکیه در چارچوب مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش عملیاتی را در سراسر کشور راه اندازی کرده است. نیروهای این کشور در سال گذشته میلادی صدها نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کردند. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70 هزار نفر اعلام کرده است. این اعتراض‌ها پس از رد طرح‌های حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض‌های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه‌های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که تأخیرهای مکرر در ورود دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کمک‌های ضروری به غزه زندگی فلسطینیانی را که به این اقلام نیاز فوری دارند با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو می‌کند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در فلسطین روز جمعه از مقام‌های اسرائیلی خواست فشار بر تجهیزات پزشکی را کاهش دهند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه و صحی بدون مانع و به گونه منظم وارد غزه شود. نماینده سازمان بهداشت جهانی خواستار ایجاد یک الگوی چند گذرگاهی برای ورود کمک‌ها به غزه شد و گفت انتقال کمک‌های بشردوستانه نباید به شمار محدودی از گذرگاه‌ها وابسته باشد. چهار گذرگاه دیگر غزه شامل کیسوفیم، گیت 96، آیرز و آیرز غربی همچنان بسته و تحت کنترل اسرائیل هستند. همزمان سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش خطر شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در غزه هشدار داده است. یک پژوهش گسترده جهانی نشان می‌دهد کودکانی که زمان بیشتری را با وسایل دیجیتالی مانند موبایل هوشمند، تلویزیون، کامپیوتر و غیره سپری می‌کنند، بیشتر با مشکلات آموزشی و مشکلات عاطفی روبرو می‌شوند. در این پژوهش، داده‌های بیش از 2.8 میلیون کودک در 64 کشور بررسی شده است. این پژوهش که در مجله علمی و بین‌المللی جاما پدیاتریکس وابسته به انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، نتایج پژوهش‌های گسترده پیشین درباره تأثیر استفاده از وسایل دیجیتالی بر کودکان را بررسی و جمع‌بندی کرده است. در این پژوهش انواع مختلف ابزارها از تلفن‌های هوشمند و تلویزیون گرفته تا فعالیت‌های مانند پیمایش شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی و تماس‌های تصویری فیس‌تایم بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، استفاده بیشتر از گوشی‌های هوشمند، تلویزیون و دیگر وسایل دیجیتالی با کاهش نمرات کلی دانش‌آموزان در مدرسه ارتباط دارد. پژوهشگران هم

0: های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش واشنگتن به هشتمین نشست فرمت مسکو. آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. 158 میلیون برزیلی پای صندوق‌های رأی. رقابت رئیس جمهور فعلی و رقیب راستگرایش بسیار نزدیک است. و اعتراضات گسترده جوانان در هند. معترضان علیه تغییرات در سیستم انتخاباتی تجمع کردند. پلیس چندین نفر را در دهلی نو بازداشت کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو با کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شمار از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. شیر حسن حسن استاد دانشگاه از مسکو با ما همراه شده. آقای حسن سلام، به شما خیلی خوش آمدین. چرا آمریکا درباره تعامل با طالبان

0: من با این نشست هشدار داده بیشتر از شما مشنویم.
1: سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما فکر میکنم هشدار امریکا و یا اخطار امریکا با کشورهایی که در نشست فردای مسکو فرمات مسکو رو شرکت میکنن، فکر میکنم انقدر عملی نیست، چون در این نشست هر کدامی از کشورهایی که در این نشست شرکت دارن در برای منافع ملی خودشان فکر میکنن و در این باره فکر نمیکنن که حتما همکار با طالبا باشن، یکی دومی که منافع خودشان که ایجاب میکنن ای با اخطار امریکا چندان زیاد توجه هم نمیکنن و ندارن، چون کشورهای در اینجا اشتراک دارن مثل چین و روسیه و هند و ایران که همیشه از اولتیماتوم و اخطار و هشدار امریکا چندان پروای نداشته و همیشه در صدد حفظ منافع خودشان بوده.
0: خب آقای حسن، آیا نشست مسکو در حقیقت نشان دهنده فاصله گرفتن کشورهای منطقه از روی کرده واشنگتن در مقابل طالبان است؟
1: ما فکر میکنم بله، چون آمریکا در اینجا منافع خودشان داره و کشورهای منطقه به شمول هند و چین و روسیه و ایران و کشورهای آسیای مرکزی که همیشان همسایگان افغانستان هستند و منافعشان با منافع آمریکا چندان تعلقی ندارن، اینا در صدد حفظ منافع خودشان ما فکر میکنم هر نشستی که دارن ممکن با فیصله امریکا در تضاد باشه، چون امریکا قطع روابط کرده و یکی امریکا خودشان طالبان را در لیست گروه های تروریستی شامل کردن و از کشورهای دیگه میخواین که با اونا رابطه نداشته باشن و خود امریکا بر اینا زمین سازی کردن که با قدرت برسن در افغانستان. این زد و نقیز امریکا فکر میکنم با باور این کشورهایی که در نشست فردای مسکو شرکت میکنن چندان اعتبار ندارن.
0: خب آقای حسن، حالا میبینیم که روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، البته اینا همشان نگرانی‌های مختلف درباره طالبان دارن، حاکمیت طالبان در افغانستان، نقطه مشترکشان در حقیقت چی است؟
1: خب ما فکر میکنم با تمام اختلاف نظر یا عدم وجود وحدت نظر از خواسته های در خواسته ها از طالبا، این کشورها چند نقطه مشترک دارن و اویی است که نگرانی از اینا از خاک افغانستان که از خاک افغانستان بر اینا کدام ضرری کدام خطری متوجه امنیت ملی از اینا نباشن، یا که مواد مخدر که به گفته طالبا و منابع بین المللی در حالت فعلی در افغانستان نزدیک به صفر شده، ولی باز هم اینا تلاش دارن که بدیلی از اینا در افغانستان پیدا نشوه و به خاکای کشورهای همسایه سرایت نکنه. ضمناً منافع مشترک از اینا ترانزیت در افغانستان است و مناسبات اقتصاد محور با افغانستان هستند که هم دیگر با هم منافع مشترک دارن، و خواسته اخیرش که اگر یادآوری شوه این است که این کشورها همیشان توقع دارن که افغانستان بار دیگر مثل سالهای 2001 تا 2021 در چنگال امریکا نفته، که امریکا باز توسط نیابتهایشان از پلتفرم افغانستان بر تحت کنترل آوردن کشورهای منطقه دست باز خواهد داشتند.
0: تشکر. آقای شیر حسن حسن، استاد دانشگاه، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. بیش از 158 میلیون شهروند برزیل برای گزینش رئیس جمهور و بیش از 1650 کرسی در مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رأی رفتند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی از حزب کارگران با رقیب اصلیش که نامش فلاویو بولسونارو از حزب لیبرال است رقابت میکنه و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم وجود دارد. نتیجه این انتخابات میتواند آینده برزیل را دگرگون کند. گزارش می‌بینیم از همکارم محبوب هزاره در این مورد.
2: 4 اکتبر برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
3: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنی که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
2: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو، سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین، وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
4: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
2: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقام‌های محلی می‌گویند پس از باران‌های شدید، سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی، تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت، عملیات دیروز در 16 شهر انجام شده. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده‌اند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. اسم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرهای درباره اعزام 40,000 نیروی نظامی از سوی پاکستان و عربستان برای جنگ با حوثی‌ها واکنش نشان داده و گفته امیدوار است این خبر دقیق نباشد. پیشتر رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که پاکستان بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی اعزام کرده است.
5: ما هم این شایعه رو شنیدیم و امیدواریم که درست نباشه و واقعا شایعه باشه، به خاطر اینکه هم ما و هم کشورهای منطقه میدونیم که هر مداخله جدیدی در تعاملات مرتبط با یمن صرفا باعث پیچیده تر شدن اوضاع میشه. در مورد پیمان سه جانبه هم که قرار بر این بود و انشاءالله قرار بر این هست که به هیچ عنوان برخلاف منافع و مصالح امت اسلامی مورد استفاده قرار نگیره.
0: مریم علی یاور سوارکار 28 ساله ای از افغانستان است که این روزها برای رقابت با سوارکاران بین المللی تمرین می کند. روایت او با پرچم سیرنگ افغانستان بر شانه داستان دختر است که می خواهد در میدان رقابت بدرخشد، در حالی که در افغانستان دختران با محدودیت های گسترده در آموزش، ورزش و حضور در فضای عمومی روبرو هستند. گوشه ای از تمرینات و بخش از پیام های مریم علی یاور را در گزارش از همکارم با هم می بینیم.
6: مریم علی یاور، دختری که با اسب به سوی رویا می‌تازد. در دل استیپ‌ها و دشت‌های سرسبز قزاقستان، دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش سبززارها را در می نوردد و می تازد.
7: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها به من قوت می دهند.
6: مریم علی یاور 28 ساله نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند، همان گونه که در داستان گردآفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
7: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
6: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر میشود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
7: زندگی شما می تواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد، اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
6: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند، می‌توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگند. مریم می‌خواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود، آنها هم می‌توانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ بر شانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی است که هنوز زنده‌اند.
7: به خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جان کویل را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد. ترامپ با اعلام این خبر گفت جان کویل وکیل سرشناس امریکایی و فرستاده ویژه او در امور بلاروس گزینه پیشنهادی دولت برای سمت فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور گروگان‌ها است. ترامپ از عملکرد کویل در مذاکرات آزادی زندانیان و شهروندان امریکایی در بلاروس تمجید کرد و گفت او طی یک سال گذشته از زمینه بازگشت بیش از 65 شهروند امریکایی و شهروند کشورهای متحده امریکا از بلاروس را فراهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جی کلینتون رئیس اطلاعات ملی را به عنوان مسئول تازه هوش مصنوعی تعیین کرد. این مقام ارشد اطلاعاتی امریکا پس از این رهبری نهاد تازه تأسیس نیروی هوش فوق‌العاده را بر عهده خواهد داشت. دونالد ترامپ اعلام کرده که هدف این نهاد تضمین پیشتازی امریکا در فناوری و بهبود زندگی مردم است. پلیس هند در دهلی نو شمار از جوانان و فعالان مخالف را در دومین روز اعتراضات به تغییرات در فهرست‌های رای‌دهی بازداشت کرد. این تظاهرات بر رهبری نسل جوان و احزاب مخالف علیه تصمیمات انتخاباتی برگزار شد. معترضان ادعا می‌کنند این تغییرات به سود حزب حاکم نرندرا مودی است و خواهان استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. نظیف اقبال در این مورد گزارش می‌دهد.
8: بازداشت معترضان در دهلی نو. پلیس هند 3 اکتبر 2026 شماری از معترضان را در دهلی نو بازداشت کرد. این اعتراضات با حمایت حزب کاکرو جانتا را اندازی شد. گروهی که نسل زی در آن نقش اساسی را دارند. معترضان مدعیند تغییرات اعمال شده در ساختار انتخابات فرست رای دهندگان به سود حزب حاکم نراندرا مودی نخست وزیر هند تمام می شود. آنان همچنین خواستار کنارگیری گیانش کمار مقام ارشد انتخاباتی هند شدند.
9: دلیل اینکه امروز ما اینجا هستیم و حضور جوانان هند در این تجمع نجات دموکراسی است. چرا باید دموکراسی را نجات دهیم؟ چون امروز ما اینجا هستیم و نمیدانیم فردا اینجا خواهیم بود یا نه، چرا که دموکراسی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.
8: حدود 100 معترض روز شنبه موانع امنیتی را کنار زدند. پلیس پس از آن تعداد از معترضان را بازداشت کرد. تصاویر منتشر شده از محل اعتراض نیز برخورد تند نیروهای امنیتی با معترضان و انتقال اجباری آنها به مینوبوس‌های پلیس را نشان می‌دهد. نها بورا رئیس انجمن سراسری دانشجویان هند هم در محل تجمع دیده می‌شود. نهادی که قدرت اجتماعی بسیاری دارد، چرا که دانشجویان در کشورهای دموکراتیک نبض نظارت بر دموکراسی و اندازی گردمایی‌های اعتراضی را به عهده دارند. این تظاهرات بخشی از موج اعتراضات جوانان در هند در سال جاری است. اعتراضاتی که فشار سیاسی بر دولت نراندرا مودی را در 12 سال حضور او در قدرت افزایش داده است. با این حال هنوز مشخص نیست این اعتراضات تا چه اندازه می تواند بر اقتدار حزب حاکم و سیاست های نخست وزیر تاثیر بگذارد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم سما در استکهلم به پایان رسید. در این رویداد هنری مجموعه از فیلم های بلند، مستند کوتاه و انیمیشن به نمایش درآمدند. فیلم سازان افغان و خارجی از مناطق مختلف جهان در این جشنواره حضور داشتند. 3 مستند و 1 فیلم کوتاه از افغانستان برنده این دوره جشنواره شدند. همکارم نجوا عالمی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
10: هفدهمین دوره جشنواره سما در شهر استکهلم سویدن به پایان رسید. این دوره که عنوانش آزادی بیان بود، در دو روز ده ها فیلم مستند و انیمیشن کوتاه و بلند در دو سالن روی پرده نمایش رفت. این فیلم ها از کشورهای مختلفی همچون افغانستان، ایران، سویدن، فرانسه، هند بود که در این جشنواره در آخری روز هیئت داوران تصمیم گرفتند و برنده های این جشنواره را اعلام کردند که ما به شما میخوانم و برنده ها در دو بخش است، یعنی بخش افغانستان و بخش بین الملل. در بخش افغانستان دو مستند که توسط فرشته رستگار و عبدالحمیدی ماندگار ساخته شده و همچنین مستند دیگری توسط حاشیه جمال برنده این دوره جشنواره شدند و یک فیلم داستانی کوتاه که از اجمل فائزی هست برنده این دوره جشنواره شده و یک تقدیر ویژه مستند که مربوط به ابراهیم یوسفی است برنده هفدهمین دوره جشنواره سما شد. خب در بخش بین الملل هم سه اثر ایرانی و یک اثر ایندی، یک اثر سوریه از فرانسه، بریتانیا و امریکا هم مستند در این جشنواره یا هفدهمین دوره جشنواره سما برنده این دوره شدند. فیلم هایی که در این جشنواره نامزد شد یا به نمایش رفت همه دارای محتوای آزادی بیان، هویت و مهاجرت بود و جشنواره سما فرصتی است برای کشورهای همچون افغانستان، ایران، هند و کشورهای آسیایی تا که کشورهایی که فرصت کمتری دارند تا در جشنواره های بین الملل اشتراک کنند و آثارشان روایت شوند. عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده افغانستانی هم در این جشنواره حضور داشت و به گفته عتیق رحیمی تلاش های مشترک جریان دارد تا اینکه فیلمسازان دیاسپوره افغانستانی هم بتوانند که در جشنواره بین الملل و اسکار نیز را پیدا کنند. در بخش دیگری از این جشنواره هم نمایش تابلوهای از دختران افغانستانی بود که ده ها تابلو اثری از دختران هنرمند از داخل افغانستان در اینجا فرستاده شده بود و در اینجا به نمایش گذاشته شده. در کل اینطوری میشه جمع بندی کرد که جشنواره سما امسال یک بار دیگر فرصتی را مساعد ساخت تا در مورد هویت، فرهنگ و همچنان آزادی بیان در مورد افغانستان و آسیای میانه بحث و گفتگو شود و در کنارش فرصتی بود برای کشورهای مثل افغانستان، ایران و کشورهای آسیایی تا بتونن آثار هنری خود یا آثار خود بتونن در روی پرده نمایش بیارن و یا در جشنواره سینما در رقابت بگذارن.
0: و در اخیر همین که یک ماهی افسانه‌ای غول‌پیکر به طول 15 متر شب به شب بر فراز یک شهر باستانی در جنوب غرب چین به نمایش در آمده. این سازه بزرگ که به شکل موجودی افسانه‌ای با سر اژدها و بدن ماهی است، این برنامه بخش از مجموعه رویدادهای فرهنگی تعطیلات روز ملی چین است. بخش از این تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: این بود مجموعه خبر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامع الرشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خوانده است. او از طالبان در افغانستان خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرد که اردوی پاکستان از حرمین و شریفین محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است. بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. و مدعی شد که در صفوف طالبان افغان نیز شمار زیادی از اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی حضور دارند و از حمایت گسترده برخوردارند. به گفته این روحانی، شماری از علمای طالبان اردوی پاکستان را طاغوت و مرتد می‌خوانند و همچنین حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را حق مشروع اسلام آباد توصیف کرد.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان میگوید ریختاندن خون پاکستانی ها را ناروا میداند و نباید مردم پاکستان که مسلمانند تحقیر یا توهین شوند و خونشان بی دلیل ریخته شود. آقای منصور روز یک شنبه 12 میزان در مراسم افتتاح جاده ترانزیتی بین بدخشان و سینکانگ چین گفت که احساسات نباید به جای برسد که مسلمانان بیشتری به ناحق کشته شوند. تنش میان طالبان و پاکستان در هفته های اخیر افزایش یافته است. پاکستان در کمتر از دو هفته گذشته دست کم 3 بار مواضعی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان نیز گفتند به این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. با این حال تاکنون پاسخ نظامی متقابل از سوی طالبان گزارش نشده است.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.